0: Þú heyrir það nýjasta á kvöldvaktinni
1: á Rástfö.
2: Þetta er ný tónlist á kvöldvaktinni. Inspector Space Time, ATM. Angel, Sölvi. Kings of Leon, My Whole World.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan eitt, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Bandarísku fjölmiðlanir ABC, CBS, Fox News og NBC sem skiptast á að flytja fréttir frá Hvíta húsinu í sjónvarpi sammæltust að sleppa því í dag í mótmælaskynni.
2: Fjölmiðlarnir fjórir ásamt CNN skiptast á að sjá sjónvarpsútsendingar frá viðburðum Hvíta hússins. CNN átti að sjá útsendingu í dag en gat það ekki vegna þess að Trump hefur meinað miðlinum aðgang að Hvíta húsinu og viðburðum á vegum þess. Í samstöðu með CNN senda hinir miðlarnir ekki út frá Hvíta húsinu. Þeir halda þó áfram að flytja fréttir af forsetanum í blöðum, útvarpi og á netinu. Í sameiginlegri yfirlýsingu skrifuðu fréttastofurnar 5 að almenningur hefði brýtna hagsmuna að gæta af því að fá nákvæmar óháðar upplýsingar stjórnvöld og að engin ríkisstjórn ætti að takmarka aðgang fréttastofu vegna þess að hún væri ósamála fréttaflutningi hennar. Trump tilkynnti á föstudaginn að hann meinaði fjölmiðlunum CNN, Politico og MS Now aðgang að Hvíta húsinu. Miðlarnir tilkynntu í dag að þeir ætli að kæra forsetan.
1: Malin Eyfjörð Ægisdóttir sagði frá. Fellibylurinn Dujan geisar nú yfir suðvesturströnd Japan og nærri 2 milljónir manna hafa verið beðnar að yfirgefa heimili sín. Japanska veðurstofan varaði við því að fellibylurinn gæti orðið lífshættulegur en lækkaði svo hættustigið víða. Yfirvöld í landinu biðja almenning að fylgjast með upplýsingum veðrið. Vindhraði fellibylsins hefur verið 130 km á klukkustund en vindhviður hafa náð nærri 200 km á klukkustund. Hvassir vindar hafa valdið rafmagnsleysi á meira en 50.000 manns, auk þess sem 100 flugferða hefur verið aflýst og lestarsamgöngur hafa verið stöðvaðar. Stormar og kyrrahafi hafa orðið öflugri vegna veður fyrirbærisins El Niño, sem engar öflugt í ár. El Niño getur haft áhrif á hitafar, úrkomu og veðuröfgar víða heim. Dujan fellibylurinn 2050 fellibylurinn sem geisar yfir Japan á þessu ári. Og þá að veðri hér heima, veðurhorfur á landinu til miðnætti sannað kvöld, sunnan 8-13 metra á sekundu og skúrir en létt skeiðum landið norðaustanvert. Gengur í suðvestan 10-18 á morgun, áfram skúrir en þurft að mestu á austurlandi, hiti 7-15 stig, hlýjast austanlands, dregur úr vindi annað kvöld. Frétti vera nessæðar í útvarpi klukkan 2 og alltaf á vefnum okkar rúf.is. Fréttalestri er lokið.
0: Nætur útvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2

0: Harpa í samstarfi við tónlistarborgina Reykjavík og Rás 2 kynir upprásina. Tónleikaröð sem tilengjuð grasrót íslenskra tónlistar. Tónleikar fara fram í Kaldalóni einu sinni í mánuði þar sem þrjár hljómsveitir koma fram í hvert sinn. Næstu tónleikar fara fram 22. september klukkan 20. En þar koma fram Kríurnar, Apex Anima og Slóra. Tryggðir með það á harpa.is.
1: Fyrst og fremst

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Æslandi hafnaði í morgun boði flugverkja félags Íslands sem að fresta boðið verkfalli þeirra eina viku og tímabundi verkfall flugverkja hjá Æslandir hefst á miðnætti eftir tæpan sólarhring og allt flug Æslandir fellur þá niður náist ekki samningar áður. Mikið ber í milli í deilinu og ríkisáttasemari hefur ekki boðað neina fundi þótt þreifingar hafi verið helgina og sáttasemari hefur lagt fram innanhústillögu. Flugverkjar segist vilja vinna áfram með þá tillögu og fresta verkfall Æslandir segir í yfirlýsingu sem barst á 7. tímanum í kvöld að slík frestun hefði ekki aðeins framlengt óvissu tímabili og valdið enn frekar á tjóni. Æslandir sagðist hafa lagt til skriflega við flugvirkja að deilu aðlar myndu hittast á fundi í dag en að því hafi ekki orðið. Óskar Einarsson, formar flugvirkja félags Íslands, sagði í samtali við fréttastofu skömmu fyrir klukkan 10 í kvöld að ekkert hefði orðið af fundinum í dag vegna þess að ekki hefði náðust í formann samninganefndar Æslandir fyrir undir kvöld. Ekki standi á flugvirkjum að ná samningum við Æslandir og afstýra boðuðu verkfalli. Daði Már Kristófersson, fjármálaráðherra, segist enn binda voni við að samningar náist í deilunni áður en til verkfalls kemur. Hann segir ljóst að komin til verkfalls hafi það víðtæk áhrif, ekki aðeins á ferðaþjónustu, heldur fjölda annara atvinnugreina sem og ferðafrelsi íslensku þjóðarinnar. Stjórnvöld fylgist grannt með gangi viðræðna og segir Daði að ríkisstjórnin sé tilbúin til að grípa til aðgerða.
2: Það er hins vegar alveg rétt að þarna erum þjóðhagslega mikilvæga lífæð Íslands ræða ekki bara hvað varðar ferðaþjónustu heldur eins og ég segi öll okkar tengsl við umheiminn sem og verulegan hluta af flutningum á til dæmis ferskum fiski. Þannig að með þessari stöðu fylgist ríkisstjórnin nákvæmlega og grípur til þeirra aðgerða sem nauðsynlegar eru á hverjum tíma.
1: Sagði Daði Már Kristófersson. Og þá að veðri. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld, sunnan 8-13 metra á sekundu og skúrir en létt skeðum landið norðaustanvert. Gengur í suðvestan 10-18 á morgun, áfram skúrir en þurft að mestu á austurlandi. Hiti 7-15 stig, hlýjast austanlands. Dregur úr vindi annað kvöld. Og horfur á landinu næstu daga, hvöss austanótt og rigning á fimmtudag, snýst séðan í norðanótt með rigningu eða slyddu norðanlands en úrkomu lítið syðra. Frétti vera nessæðar í útvarpi klukkan 5, þanga til minnum að vefin okkar rúf.is sem uppfærður allan sólaringin. Fréttalestri lokið.
0: Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2, tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.

0: að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Þú heyrir það nýjasta á kvöldvaktinni
1: á Rástfö.
2: Þetta er ný tónlist á kvöldvaktinni. Inspector Space Time, ATM. Angel in Sölvi. Kings of Leon, My Whole World.

Hörður Torfason er fæddur 1945, 81 árs. Hörður er gestur Rokklands þessa vikuna, segir sögur og spilar og syngur.

0: eins og hann hefur gert áratugum saman.
1: Ég fer um landið. Ég má ekki tala við ykkur út á götu. Ég fer í burtu, þið eruð eftir og ég þekki hvað það að lenda í einelti. Og ég mun aldrei leggja á aðra mannstu, ekki til í.
0: Rockland á sunnudögum og þriðjudagskvöldum endurtekið en alltaf á rúv.is og í spilaranum, rúv appinu. Ertu gjörgla með það í símanum og kannt að nota það?

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan fimm, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Andy Burnham, forsætisráðherra Bretlands, hefur samþykkt hernaðarstuðning við Sádi-Arabíu til að berjast gegn hútum. Hann greindi frá þessu í samtali við fjölmiðlafólki í gær sem ferðaðist með honum á allsherjarþing Sameinuðu þjóna í New York. Herstuðningurinn afmarkast þó við þjónustu við orustuþótur Sádi-Araba. Ein bresk herflugvél mun þjónusta orustuþótunar með eldsneyti á flugi og gæti aðgerðin varað í nokkrar vikur. Þessi aðgerði viðbót við annan hernaðarstuðning Breta sem fyrir í Sádi-Arabíu en sú aðgerð snýr að loftvörnum. Burnham sagði við fjölmiðla að með þessum stuðningi vildu Bretar tryggja hagsmunni Bretlands og svæðisins í heild. Sádi-Arabía hefði orðið fyrir árásum og stæði mögulega fram fyrir frekari upplausn. Hann sagði að það þyrfti að tryggja að flutningsleiðir haldist opnar og því hefði Bretar verið tilbúin að bregðast við beiðni Sádi-Araba stuðning. Perúísk blaða og stjórnmálakona Susia Ponte Polo var skotin til bana á markaði í Caracas í Perú á laugardaginn. Hún var í framboði til embættis héraðsstjóra Ancas héraðs og var að kynna sig fyrir kjósendum og dreifa kynningarefni ásamt stuðningsmönnum þegar árásin var gerð. Tveir aðrir særðust alvarlega í árásinni. Spænska dagblaði El País greinir frá. Polo vakti mikla athygli fyrir umfjöllun sína á samfélagsmiðlum meinta spillingu hjá sveitafélögum, opinberum stofnunum, saksóknara embættinu og lögreglunni. Í síðustu viku greindi hún frá því á samfélagsmiðlum að henni hefði borist lífláttshótanir símleiðis úr þremur fangelsum þar sem hún var vöruð við meintu samsæri að taka hana af lífi. Hún sagði að lífláttshótanirnar hefði verið fyrirskipaðar af yfirmanni rannsóknardeildar lögreglunnar eftir að rannsóknir hennar leiddu í ljós tengsl hans við spillingarmál. Rannsókn á morðinu á Polo beinist meðal annars að því hvort lífláttshótanirnar sem hún fekk tengist árásinni eða hvort önnur ástæða liggi þar að baki. Venezuela maður var handtekinn nokkrum klukkustundum eftir árásina en hann er grunaður að hafa skotið Polo. Nokkrum í sendinefnd Írana sem voru á leið á allsherjarþing Sameinuðu þjóðana í New York í Bandaríkjunum var neitað vegabréfsáritun og geta því ekki sótt þingið. Íransku ríkisfjölmiðl greindi frá þessu í gær. Masoud Pezeshkian, forseti Írans, verður æðsti íranski embættismaðurinn til að koma til Bandaríkjanna frá því að stríði braust út í Miðausturlöndum í febrúar. Meðal þeirra sem ekki fengu vegabréfsáritun var fólk í samskipta teimi forsetans. Og hér ný frétt, Bandaríkjamenn vilja opna tvær nýjar herstöðar á Grænlandi samkvæmt heimildum danska ríkisútvarpsins DR. Ekki ljóst hvar það eiga að vera. Nýr samningur Bandaríkjanna, Danmörkur og Grænlands verður undirritaður í dag. Frétti vera næssæðar í útvarpi klukkan 6, nú verður útvarpa veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Þetta á Veðurstofu Íslands, veðurfregnir les Salome Jórunn Bernastóttir. Mestu vindræði klukkan 3 var 19 metrar á sekundu í Papi. Veðri klukkan 3. Reykjavík sunnan 4 úr koma í grænt, hiti 8 stig. Loftrýstingur 991 millibar fallandi. Seltjarnarnes sunnan 8, hiti 10 stig. Gufuskálar sunnan 6, hiti 9 stig. Stigisólmur suðsuðvestan 6, skýjað, hiti 9 stig. Flatey á Breiðafirði sunnan 6, hiti 10 stig. Bjargtangar, sunnan 6, hiti 10 stig. Patreksfjörður, suðsuðustan 2, hiti 10 stig. Bíldudalur, vestsuðvestan 6, hiti 10 stig. Bólungarvík, vestsuðvestan 2, hiti 9 stig. Straumnesviti, austan 1, hiti 10 stig. Hortbjörgsviti, sunnan 7, hiti 10 stig. Blönduós, suðsuðustan 6, hiti 10 stig. Skagatá, suðvestan 7, hiti 9 stig. Sauðanesviti, sunnan 3, hiti 13 stig. Akureyri, suðsuðustan 2, hiti 11 stig. Grímsey, sunnan 4, hiti 9 stig. Flatey og Skjálfanda, sunnan 9, hiti 11 stig. Húsavík, suðustan 1, hiti 9 stig. Rauðinúpur, sunnan 8, hiti 9 stig. Raufarhöfn, sunnan 4, hiti 8 stig. Fontur, susu vestan 7, hiti 10 stig. Bjarnari, sunnan 9, hiti 12 stig. Dalatangi, susu vestan 5, léttskýjað, talsverður sjór, hiti 11 stig. Loftþrýstingur 995 millibar fallandi. Seley, sunnan 13, hiti 10 stig. Vattarnes, suðsuðustan 7, hiti 12 stig. Kampanes, suðvestan 10, hiti 9 stig. Papey, sunnan 19, hiti 10 stig. Höfni Hornafeyði, suðsuðvestan 12, hiti 10 stig. Ingólfshöfði, suðsuðvestan 9, hiti 10 stig. Skarðsfjörðuviti, sunnan 7, hiti 10 stig. Stórhöfði, suðsuðvestan 14, hiti 9 stig. Vestmannegabær, suðvestan 5, hiti 10 stig. Eyrarbakki, sunnan 8, hiti 10 stig. Grindavík, sunnan 10, hiti 10 stig. Garðskagaviti, sunnan 8, hiti 9 stig. Keflavíkurflugvöllur, sunnan 7, skúrir. Skyggni 8 kilometrar, hiti 9 stig. Sjóveðurspá. Viðvörun búist yfir stormi meira en 20 metrum á sekundu á Grænlandsundi, Norðurdjúpi og Suðurdjúpi. 200 km vestur af Bjargtöngum 982 mm lægð sem hreyfist lítið og greinist smá saman. 600 km suður af Nýfinnalandi vaxandi 1010 mm lægð á norðausturlið. Veðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið gengur í suðvestan 15 til 20 með skúrum, suðvestan 10 til 15 í kvöld en 8 til 13 seint á morgun. Faxaflómið, suðvestan 8 til 13 og skúrir. Suðvestan 13 til 20 í dag, fyrst sunnan til en 10 til 15 í kvöld. Breiðafjörðmið, suðvestan 5 til 13 en 10 til 15 eftir hádegi. Skúrir. Vestfjörðmið, sunnan 5 til 13 og skúrir en gengur í norðaustan 10 til 15 norðan til í dag breytilega átt 10 til 15 í kvöld en sunnan 5 til 13 á morgun norðvesturmið sunnan 5 til 13 en suðvestan 10 til 18 síðdegis og fram á nótt norðausturmið sunnan 5 til 13 en gengur í suðvestan 10 til 18 síðdegis ferralagi í nótt sunnan 3 til 10 seinnipartinn á morgun Östurmið, sunnan 10 til 15, en suðvestan 10 til 18 setnipartin. Heldur hægar í nótt, lægir á morgun, en suðvestan 8 til 13 síðst. Östfjörðamið, suðvestan 13 til 18, en 15 til 20 eftir hádegi. Suðvestan 10 til 18 í kvöld, en á 8 til 13 á morgun. Suðusturmið, gengur í suðvestan 15 til 20 með skúrum. Suðvestan 10 til 18 í kvöld og 8 til 15 á morgun. Hægari annað kvöld. Vesturdjúp, vestan 13 til 18, fyrst sunnan til. Suðvestan 8 til 15 í kvöld en hægari norðvestan til á morgun. Grænlandsund, norðaustan 15 til 23 en mun hægari síðst. Dregur og vindi seint í dag, norðaustlægða breytilega 8 til 15 á morgun. Norðurdjúp, norðan 15 til 23, norðvestan til, annars mun hægari. Norðlægða breytilega átt, 10 til 18 í kvöld, lægir í fyrramálið. Östurdjúp, sunnan og síðar suðvestan 10 til 15, en 13 til 20 síðdegis, hvassast vestan til. Fer að lægja í nótt, suðvestan 8 til 13 á morgun. Færeyjadjúp, suðvestan 10 til 18, hvassast vestan til. Suðvestan 8 til 13 í nótt, en hægari austan til á morgun. Suðausturdjúp, suðvestan 15 til 20 en 10 til 15 seint í dag. Hægari síðdegis á morgun en vaxandi suðaustanátt annað kvöld. Suðurdjúp, vestan og suðvestan 15 til 20. Dregur vindi í dag, suðvestan 10 til 15 síðdegis. Heldur hægari á morgun en gengur í austan 15 til 23 sunnan til seint um kvöldið. Suðvestardjúp, vestlæg átt 13 til 20. Suðvestan 10 til 15 í nótt en dregur vindi á morgun. Vaxandi norðaustanátt, suðaustan til, seint annað kvöld. Næst verða við fregnilesnar frá veðurstofu 3:10. Verið sæl.
0: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp, Rásar 2.

0: do something.
1: Karpa í samstarfi við tónlistarborgina Reykjavík og Rás 2 kynir upprásina. Tónleikaröð sem tilengu þeir grasrót íslenskra tónlistar. Tónleikar fara fram í Kaldalóni einu sinni í mánuði þar sem þrjár hljómsveitir koma fram í hvert sinn. Næstu tónleikar fara fram 20. annars eftir verð klukkan 20. En þar koma fram Kríurnar, Apex Anima og Slóra. Tryggðu þér með það á harpa.is.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 6. Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Bandarísk stjórnvöld vilja opna tvær nýjar herstöðvar á Grænlandi, samkvæmt heimildum danska ríkisútvarsins TR. Fjölmiðlinn hefur eftir heimildum sínum að bandaríkjamenn vilja auka hernaðarmátt sinn á landinu og að tvær nýjar herstöðvar séu hlut af þeim áformum. Ekki vitað hvar nýju herstöðvarnar yrðu. Bandaríkjamenn hafa þó áður sín flugvellinum í Nassasog áhuga. Bandaríkin Danmörk og Grænland sömdu nýlegu varnaviðbúna bandaríkjan og Grænlandi eftir að Donald Trump forseti bandaríkjana gerði ítrekað kröfur að fá yfirráð yfir Grænlandi. Trump, Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmerkur og Jens Frederik Nielsen, formaður grænlensku heimastjórnarinnar, undirrita samningin í dag. Landsréttur staðfesti í síðustu viku úrskurð héraðsdóm Norðurlands eystra að karlmaður sæti gæsluvarðhaldi til 9. október. Hann grunaður ítrekuð kynferðisbrot og annað ofbeldi gegn sambýliskonu sinni á margrára tímabili. Konan tjáði sig áralangt ofbeldi mannsins gagva sér þegar lögreglan kom á heimili fólksins undir lok ágúst. Hún lýsti miklu líkamlu ofbeldi, kynferðislu ofbeldi, stjórnun og kúun. Við rannsók lögreglu kom í ljós myndefni í síma mannsins þar sem hann virðist hafa möguð konuna meðan hún svaf. Konan vissi ekki af þessum upptökum og var fyrir áfalli þegar hún sá myndirnar. Andy Burnham, forsætisráðherra Bretlands, hefur samþykkt hernaðarstuðning við Sádi-Arabíu til að berjast gegn hútum. Herstuðningurinn afmarkast við þjónustu við orustu þóttu Sádi-Araba. Ein bresk herflugvél á að þjónustu orustu þótturna með elsneitt á flugi og gæti aðgerðin varað í nokkrar vikur. Þessi aðgerð viðbót við annan hernaðarstuðning Breta sem fyrir í Sádi-Arabíu en sú aðgerð snýra loftvörnum. Perúska blað og stjórnmálakonan Susi Aponte-Polo var skotin til bana og markaði í Karasi, Perú á laugardag. Hún var í framboði til embættis héraðsstjóra Ancash og var að kynna sig fyrir kjósendum og dreifa kynningarefni á samstuðningsmanni sínum þegar ráðist var á hana. Tveir aðrir særðust alvarlega. Polo vakti mikla athygli fyrir umfjöllun sín á samfélagsmiðlum meinta spillingu hjá sveitarfélögum, opinberum stofnunum, saksóknarembættinu og lögreglunni. Í síðustu viku greindi hún frá því á samfélagsmiðlum að henni hefðu borist lífláshótanir símleis úr þremur fangelsum þar sem hún var vöruð við meintu samsæri að taka hana af lífi. Við minnum á fréttir á rú.is, athugasendum á senda á fréttir að rú.is, Fréttalestur lokið.
2: Fréttir allan sólarhringin, dægurmál og þjóðfélagsumræða á morgnana og síðdegis.
3: Við Rás 2.

0: heyrir það nýjasta á kvöldvaktinni.
1: Á Rástfö.
2: Þetta ný tónlist á kvöldvaktinni. Inspector Space Time, ATM. Angel, Sölvi. Kings of Leon, My Whole World.

0: Þetta var ný tónlist á kvöldum.
1: Heimili nýra tónlistar á Rás 2. Rás 2.
2: Þetta Rás 2.

besta sem að gæti skeð. Þú færir heim

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er þriðji dagur, 22. september, klukkan er 7, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Bandarísk stjórnvöld vilja opna tvær nýjar herstöðvar á Grænlandi. Tilstendur að undirrita samning Danmerkur og Bandaríkjana Grænland í dag.
1: Danska ríkisútvarpið DR hefur eftir heimildum sínum að Bandaríkjamenn vilji auka hernarmátt sinn í Grænlandi og að tvær nýjar herstöðvar sé hlut af þeim áformum. Ekki er vitað hvar þær yrðu. Bandaríkjamenn hafa þó áður sínt flugvellinum í Narsarsuaq áhuga. Bandaríkin, Danmörk og Grænland sömdu nýlegum varnar viðbúnað Bandaríkjan og Grænlandi eftir að Donald Trump forseti Bandaríkjana gerði ítrekaðar kröfur að fá yfirráð yfir Grænlandi. Margt er á huldi það hvað samningurinn felur í sér. Danir fullir að þó að fullveldi Grænlands og Færeyja sé virt í samningnum. Trump, Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmerkur og Jens Frederik Nielsen, formar grænlensku heimastjórnarinnar, undirrita samningin í dag.
0: Brynjólfur Þór Guðmundsson tók saman. Landsréttur staðfesti í síðustu viku úrskurð héraðsdóms Norðurlands eystra að karlmaður sæti gæsluvarðhaldi til 9. október. Maðurinn grunaður ítrekkuð kynferðisbrot og annað ofbeldi gegn sambýliskonu sinni á margra ára tímabili. Konan tjáði sig áralangt ofbeldi mannsins gagnvart sér þegar lögreglan kom á heimili fólksins undir lok ágúst. Hún lýsti miklu líkamlegu ofbeldi, kynferðislegu ofbeldi, stjórnun og kúun. Við rannsókn lögreglu kom í ljós myndefni í síma mannsins þar sem hann virtist hafa mök við konuna meðan hún svaf. Konan vissi ekki af þessum upptökum og varð fyrir áfalli þegar hún sá myndirnar. Ríkisstjóri Kaliforníu Gavin Newsom lýsti yfir neyðarástandi í ríkinu gær vegna El Niño. Talið að veður fyrir bærið geti orsakað öfluga storma í Kaliforníu og hærri sjávarstaða geti valdið flóðum við ströndina. Með því að lýsa yfir neyðarástandi hægt að hefja undirbúning til að takast á við mögulegar afleiðingar El Niño með fyrirvara, auðvelda ríkistofnunum aðgangað úrræðum og koma búnaði eins og sandpokum og dælum til þeirra svæða þar sem hætta á flóði. Við yfirlýsinguna byrjar þjóðvarðarlið Kaliforníu að skipuleggja sitt starf við bröð við flóði, leit og björgun, flutninga og fleira. Fréttalestri er lokið.
2: Það er eins og gengur, það komið morgunútvarp, Alli.
3: Já, það góð dagur í dag.
2: Já, ekki bara fínast dagur í dag, það komið 20.09.
3: Já, klukkan 7:03, við bara bjóðum góðan og blessaðan daginn. Alli fannar grunum dís og þráast eins og alltaf verið hann til klukkan 9 í dag.
2: Það var svona, það gustaði hér á suðvesturhorninu, það var svolítið gaman að sjá Íslandskorti í gær á roof.is, það var svona líka á sjómannsskjánu hjá manni.
3: Já.
2: Það var svona bara gult suðvesturhorninu alveg, annars var bara allt voða ljúft.
3: Já, meina það, vorum við að taka þetta á okkur bara?
2: Við tókum þetta á okkur, nema trén tóku þetta síðan svolítið svona fyrir okkur.
3: Já.
2: Það er ennþá lauf á trjánum.
3: Já, einmitt, þau svona ríghalda núna svona í síðustu, eða ekki?
2: Jú, en sem gerir það verkum, að því er ennþá lauf á trjánum, þá verður ekki svona jafnkvast.
3: Nei, einmitt.
2: Ja, þeir voru að tala þetta veðurfræðingarnir, þetta kemur ekki bara frá mér, sko.
4: En annars samt, flestir félagarnir fallnir.
2: Félagarnir?
4: Laufin.
2: Já, jú.
4: Það er bara teppalagt heim á mér.
2: Já, nú, ferð þú í að raka þráin?
4: Ég hef ekki gert það, ég sópa stundum að þessa pallinum en svo leiði þessu bara að fara aftur í ringferðina.
2: Já,
3: ringrás lífsins.
2: Það sé óskaplega misjæmt hvað fólk gerir, sömur raka og örduleir og þannig að leiði þessu bara liggja.
4: Ég er ekki með græna fingur.
2: Nei.
4: Ég er alveg slétt saman þetta.
3: Já, ætli fólk sem búa að festa niður trampolínu?
2: Já.
3: Er þetta ekki svona það svo vika sem var maður það svona að huga því? Gæti komið svona einhverju kvellir?
2: Er þetta ekki bara svo vika sem vandir mögulega að fara að taka það bara niður?
3: Já, eða það. Er það alveg almennt? Er fólk ekki svona misjandi með þetta? Hvort að bara hreinlega festið niður eða taki þarna dýnuna eða það af? Eða hvað? Maður sér þetta nú víða, sko?
2: Já, það er ekkit endilega að taka grindina niður.
3: Nei.
2: Hún er bara fest með stefisita hjáni.
3: Já.
2: En það verið að taka allt sem að tekur á sig vind.
3: Já, auðvitað.
4: Er svona mikið trampolín eða það?
3: Já, þetta er nú, já, já, þetta er svona við, en það, ég held að sé samt svolítið þannig að maður er svona, maður er alveg farin að svona hugsa sér tvisarum, út að það er svolítið erfitt að vera með trampolín, það er svolítið mikil ábyrgð sem fylgir því. Það er að segja að fólk er svona, krakkar eru auðvitað að laumast í trampolín hjá það, sérst ekki kannski við fjölubýlisús og svo að það átt trampolín, þá berðu líka ábyrgð.
2: Já, já.
3: Þetta er svolítið flókt.
2: En það er, trampolín eru bara tiltölulega örugg að þú ert með net.
3: Já, já, já, já.
2: Þetta eru auðvitað mesta hættan.
3: Já, örugg.
2: Já, já, svona.
3: Já.
2: En svo er líka ákveði sjónamið að vilt ekki frekar ég, veist, ég var ekkit endilega voð að vilja að kaupa trampolín, ég beðið nokkur ára og svo voru, var trampolín hjá mér í mörg ár af því að á endanum fór ég að hugsa sko, ég hugsaði fyrst sko, þau eru bara trampolín hér og þar og allstaðar með vinnum sínum
3: Já.
2: En svo fór ég að hugsa heyrðu, ekki bara betra trampolín í sé hérna heima á mér og það sem ég lægi allavega það trampolín
3: Já, þú sért svolítið að sinna því
2: Já.
3: Já,
2: og þá veit ég allavega til þess að þau eru þá að geta að fara eitthvað annað sem þetta ekki í lægi
3: Já, það gott trampolín í bóðið ykkur staðar
2: Já,
3: Já ekki að fara á einhver slæm trampolín
2: Já, en svo þetta löngu fókið út í veður og vind hjá með því ég ekki með trampolín það
3: Já, eiga, það nei. Bara fókið einhver haustið
2: Já, nei, nei, ég nefnilega, það góð ég að festa þetta Þetta var svo góð, þegar maður var fyrir norðan, það var auðvitað mikill tók á sér töluvera vind, það þurfti krafta
3: Já.
2: Eins með grillið, ég erum búin að tala það ofta áður, ég hef oft þurfti að fara út á náttúrnum og berjast við grillið
3: Já,
2: já.
3: Berjast
2: Bara berjast við þar, hérna koma í
3: Svona reyna að snúa það niður
2: Já,
3: já.
2: Þetta, ég elska lagið með Preis Pálo grilliðin.
3: Já, já, já.
2: Það er svo gott. Þetta er svona, þetta er sáttímin. Ég held nú reyndar að við séum öll þetta grilliðin. Það er bara allir með grilliði einhvern veginn þar til gerðu skoti að það sé hægt að grilla allt árið.
3: Já, já, það er sko ábreiðan á til að fjúka.
2: Já.
3: Þarna, já, fólki og ég er ekki að, já, mögulega mér líka.
2: Ég með fyrir að lausna því.
3: Já.
2: Ekki vera með ábreið.
3: Já, svo það líka.
4: Það
3: líka riðgar hra
4: Ég hef aldrei sett það
2: Ryðgar að hraða
3: Já, undir, rakinn bara festist undir
4: Já. Það fari ekki andri
3: Já.
2: Hlaut að vera, ég var að horfa á grillmyndum daginn Það eru þú sko Nei, það eru þú fjögur ára
3: Já.
2: Það eru ekki ryðblætt ráðu, ég hef aldrei breytt neitt yfir þetta Og ég hugsa, ég er alltaf með mórala vinnar
3: Já, já
2: Heru, Nei, nú, hætti ég voru mórala
3: Já
2: Ha, aldrei að sleppa góri áhyggju
3: Nei. En það er alveg, sko það er Ætlum hérna, já, sko, við þurfum að skoða hérna eftir hálf átta, þannig að gæti bara brostum með verkfalli, flugvirkja.
2: Já, það er alveg rétt.
3: Og þá mér svo að koma fréttir í gærum að þeir hafa nú bóðið fram einhverja svona tímabundna frestun, flugvirkjarnir, hvort það var alveg í sjö sólarhringa og ræði einhverja tillögur sem er komin fram, þessu hafa verið hafnað. Þannig að þá bara að óbreyttu, þá er það bara núna, er það ekki bara núna á miðnætti?
2: Jú, 2003,
3: já. Aðfornátt miðvikudags.
2: Já.
3: Já, sem að skellur á. Þetta hefur þetta áhrif á fjölda flugfarþega sem hafa nú samt, sko, það búið að vinna í því að færa ferðir. En það er nú einhverju sem eiga ennþá ferði bókaðar og við ætlum að svona kanna svona hver þeirri réttur eru. En þess að, ég held að fólk átti ekki alltaf á því að, þú veist, bara, þú veist, meira sér bara einhver sko þurrgætt um að senkum, þá áttu bara inn í einhverja bætur.
2: Þá átti inn í réttindi.
3: Já, ég tala nú ekki um að flugi fellur niður.
2: Já, við Íslendingar, við erum ekkert ofsalega góði neytendur. Ég er ekki að meina það dýla, ég er bara á við erum ekkert rosa duglega að sækja rétt okkar.
3: Nei, mitt, svona, kannski stundum ákveð svona andarleysi, maður svona stundum að maður bara, átti ég þetta, svo kannski eitthvað gerðist fyrir þreymar árum, ég hef geta sótt þérna, 50 skall, eitthvað þú veist.
2: Já, við erum svolítið svona ekki lætaslæta.
3: Já, lætaslæta og hann við erum bara, ef ekki bara fá hann og línuna, hann Brega Karlsson frá Nýndasandíkunum og hann fá hann til að fara eins yfir þetta með okkur, svona í ljósi þess að gæti brostið á með verkvalli.
2: Já.
3: Ég veist að alla líku á því, ég veit ekki hvað að gerist í dag.
2: Nei, við fylgjumst þessu með þessu.
3: Já, já.
2: Það fylgst vel með þessu rú.is. Ég einstaklega spennt fyrir gestinum sem var að koma klukkan hálf níu.
3: Já.
2: Núna komið landsleikahlé.
3: Já.
2: Það er landsleikahlé í enska.
3: Og það er sko, það er ekkert smá landsleikahlé.
2: Nei.
3: Það er þrjár vikur. Það er aldrei verið svona langt. Það er verið að þetta, að vera að gera lengra landsleikahlé, þetta er svo fækka þeim framvegis. Þessi þau að vera svolítið tíð sem pirrandi þegar maður að horfa ennska boltan. En núna ætlaði bara að taka bara þrjár vikur, bara það verða sko landsliðið okkar spila fjóra leiki á 11 dögum og svo bara, svo fær ennski boltan svolítið að vera í friði, já, bara deildirnar í Evrópu og þar.
4: Þetta ekki bara ágæða?
3: Sko, jú, ég hugsa, eftir þrjár vikur hugsa ég að maður muni finna þetta ágætt, en núna, þetta erfitt núna, sko.
2: Já, ég
4: Þú færið fótbolta?
2: Já.
3: Já.
4: Góða leikir og
3: einhverja. Það er bara ekki að sama, ennski boltinn, sko.
2: Sko, ég auðvitað bara spenntari fyrir landsleikjum heldur ennska.
3: Já, þú ert það, já.
2: Já, ég gaman af ennska og bara allt það, en ég, þetta eru strákarnir okkar.
3: Já, ég veit
2: það. Stelpunnar okkar þegar eru að keppa landsleiki, ég elska það.
3: Já, já.
2: En við ætlum að fá til okkar, Arnar Gunnlaugsson.
3: Já,
2: ég veit. Landsliðsþjálfara. Alltaf bara kíkja í kaffibolla hérna með okkur og ætlum að ræða allt og ekkert.
3: Já, fara aðeins yfir þetta.
2: Ætli hann sé búin að setja trampólínin?
3: Já, það er góð spurning.
2: Já, ég ætla að spyrja hann að því, þetta með svo eftir. Það er alveg örugt.
3: Já, það er hálf nýju.
2: Já, við ætlum líka að tala eins um umferðarþing sem að er í dag.
3: Já, sko, einmitt. Þetta er nú svona, þetta er nú málefni sem að maður er einhvern veginn alltaf með einhvern veginn bakvegar, það er umferðin, maður er alltaf svona hálf pirraðar á henni, sko.
2: Mm.
3: Og þarna, og þau alltaf fara að ræða þetta, sko, svona út frá, sko, yngri vegfarendum.
2: Já.
3: Og þarna, mér finnst þú að þetta sé nú hópur sem á nú svolítið láta í sér heyra, sko, þau eru einhvern veginn, kannski alltaf, þetta, svona, það sem að vitna svolítið á þeim svona vesinni umferðinni, svo bara til dæmis þau eru kannski labbandi og það þessi hraði til dæmis inn í hverfunum. Þetta eitthvað sem að ég held að þau hljóta að vilja bæta úr, sko.
2: Já, já. Og svo ætlum við líka bara að beina sjónum okkur aðeins að þeim sem er að stíga sem fyrstu skref í umferðinni allt svo sem ökumenn.
3: Ökunáminu.
2: Já.
3: Já.
2: Aðeins að skoða það líka. Það hefur breysið en að, jú, þú tókum prófið.
3: Já, það.
2: Já, ég, helling.
3: Ég heyrið enn dreitt með það, sko, það er hann að veljum að taka prófa sjálfskna bíl.
2: Já, já, það er hægt.
3: Þetta er sko, ég hugsa alveg, þegar ég heyrði þetta, þá svona steytti hnefandi upp í skýin og fór svona að fyrst og sveigja.
2: Kamli kallinn.
3: Eins og ég gaf maður.
2: Já, já.
3: En svo svona hugsa ég bara, en sko, þetta sé ekki svona 95% af bílum sem sjálfsýttir þetta, 95, þetta sé ekki svona 99% af bílum sem sjálfsýttir þetta sjálfsýttir.
2: Jú, jú, og ég er að segja þetta fullt af fólki að núti núna sem er bara með ökuréttindi á sjálfsýttan bíl.
3: Veitu, og fær maður að fá sérstök ökuréttindi á sjálfsýttan bíl?
2: Nei, þú bara með ökuréttindi á sjálfsýttan
4: bíl. Máttu ekki kera bensinskiptan.
3: Er það, hvað er þá eitthvað merki á ökuskýrtirinn?
4: Örugglega.
2: Já, já.
3: Það er svona
4: A og B og C og D
3: Okay.
4: Þú er svona vitleysingur sem kannt ekki að kera, alveg að kera.
3: En núna tók ég bara, sko, þar ég þá eitthvað, nú er ég orðin gáð maður, þar ég að endur nýja, sko, þar ég að taka aftur benskittaprófið, nú svolítið síðan keri benskittabíl.
2: Nei, nei, þú þarf þess ekki. Við nefnilega svo skaman með það, við verðum nú reyndir að fara að hleypa fyrsta viðmælandag, en það er svo gaman með það líka, sko, ökunámið hefur breyst heilmikið, þannig að við munum kynast því aðeins eftir og svo líka sko, réttur fólk sem misjafn eftir í hvernig að fættist af því það er að breyta já. Reglum og svona. Þannig að þetta er mjög áhugavert. En það sem við ætlum hins vegar að gera þetta er smástund. Við ætlum að sko, aðeins að velta fyrir okkur. Getur dáleysla fært okkur meiri ró, sjálfstraust og jafnvel vellíðan og það er hún Ingibjörg Benhöft sem ætlar að koma til okkar og fræða okkur um þetta. Ég er mjög spennt.

0: Sálinna sjónsmíns getur verið hér hjá okkur í morgunútarpinu og getur verið að dáleysla geti fært okkur meiri ró, sjálfstraust og jafnvel vellíðan. Það stóra spurningin allir, hefur þú trú á því?
1: Já, ég full að trú á öllu svona sem að vinnast með hugan. Hann sé sterkari heldur en við svona gefum honum svona kredit fyrir.
0: Já, ég held að sér svolítið þannig og við getum örugglega dáldið þjálfaðan og lært.
1: Já, bara ég veit það bara einu einslu, sko.
0: Já, hún Ingibjörg Benhöft, hjúkrunarfræðingur og dáleyslukennari, hún komin eitthvað til okkur og hún segir að dáleysla sé náttúrulegt ástand hugans, þar sem við slökum á, beinum athyglinni inn á við og gefum okkur tækifæri til að vinna með hugsari, tilfinningar og líðan á dýpri og mildari hátt. Ingibjörg, þetta eru mjög falleg orð.
2: Já, þetta eru bara, þetta, svona þetta. Já. Þess vegna svo gaman að vinna við dáleyslu. Maður hjálpa fólki að líða betur og bara finna því við eigum svo mikið styrkleika öll og stundum þá munum við ekki eftir því og þá þurfum við svolítið að svona fara inn á við og ef að dáleysla getur hjálpa fólki til að líða betur, sofa betur að hrættu við kóngulæs við erum hrættu við bara hvað sem er þegar kom kona til mín og hún var svo hrætt við að fara rúllustega Og við fórum saman í þetta og hún spurði hvort ég gæti hjálpa sér við þetta og væri svo hrætt að fara rúllusti og hún gæti ekki að fara til útlanda með börnunum sínum. Og ég sagði, já, ég hef ekki gert þetta áður en ég alveg viss um ég geta. En ég vil hlara því að gera mér þá eitt greiða. Þú þarft að koma með mér í kringluna eftir tíman og við förum í rúllusti. Og hún var alveg til í það. Og hún var hjá mér í klukkutíma í dáleyslu og svo fórum við í kringluna. Og við fórum tvær svona eldri konur upp og niður stígan mörgu sinnum. Ég held að við myndum vera skammaði fyrir að vera leik okkur í stíganum. en þetta var ekkert mál fyrir hana. Þetta náttúrulega dásanlegt. En það þetta fara og tala við hugann sinn og fá hann bara semja við hann að hætta þessu, að senda þessi skilaboð sem við erum hrætt við. Og það takið klukkutíma 1.5, veistu það dásend.
1: En Ingimur, þegar maður sko, sem maður lest orð, dáleysla, heyri orðið, þá svona, maður sér fyrir sig bara í gömlu góðu, bara teiknum utanum í gálunda, það sem að einhver er með sko, hana, svona einhvern pendul og er svona allt, eða eitthvað sem svona snýst í ringi og er eitthvað að segja manni að gera eitthvað skrítið. Já. Hvernig fer þetta fram, það sem þú ert að lýsa, að bara að breyta einhvers konar hegðun eða óta, hvernig fer tími fram hjá þér?
2: Já, sko, öll dáleysla er í rauninni sjálfsdáleysla. Af því að ég get ekkert sem dálæðari stjórna hugana þínum.
1: Nei.
2: En ég get komið eins og leiðsögumaður á þessu ferðalagi og beint þér á hvað þú getur gert í þínum huga til þess að þér líði betur. Og út á það gengur dáleysla. Við förum byrjum á því að hittast og spjöllum saman og hvað það sem þú veist að velta fyrir þér og hvað langar þér að breyta í þínu huga eða þínu fari. Og svo förum við í dáleysluna og það með því að fara með fólk í djúpa slökun og það svona slökun eins og doktir stól, þannig að hugurinn komin í þess að ró.
1: Svona milli
2: svefs og vöku. Já, já, þá eiginlega er hugurinn mikið meira opinn fyrir því sem að þessum tillögun sem koma til hans.
1: Okay.
2: Og svo komum við með tillögur og við bara vinnum með það í huganum. En hugurinn okkar svo magnaður. Að hann bara ótrúlegur, við notum hann allt og lítið og um leiðum við kunni leiðir til þess að nýta hugan okkar og leiða okkar að blómstra, að þá nú mikið náð.
1: Ég mitt, þú talar mig svo bara sko, ró, sjálfstraust og veljan, ertu þá bara að sko, ertu þá að hjálpa fólki að, svona, að finna hvað að veldu til dæmis eins og með sjálfstrausti, hvað veldu þá bara minna sjálfstrausti, hvað er sem að, hvað ertu að óttast? Og einhvern veginn að snúa á það.
2: Algjörlega. Sko, það getur komið ykkur stóra lífsleiðinni ótti við eitthvað sem jafnir veist ekki hver er. Og í dáleyslun er þetta að fara aftur í tíman og náði eitthvað tíma sem að þér leið rosa vel og hress og kátur og bara hafði gaman að lífinu. Og við náum í það huga, þetta hugafar sem þar er þá mynd í huganum. Drögum það yfir í daginn í dag og leiðum þeir að njóta þessum fullorðin að vera það. Við notum ímyndunarafli mjög mikið í dáleyslu. Notum ímyndunarafli og sjáum fyrir þér og leið þú getur séð fyrir þér að þú getir hlutina þá fer allt að ganga miklu betur alveg eins og íþróttum
1: okay, okay.
2: skóla,
1: en hvað róum hvað endist ástandi lengi maður fer eins og með konunum og rúlustiðan og hann þar hún að vinna í að viðhalda þessu að hún sé Nei. Ekki rétt við þetta, hún er bara laus við þetta okay.
2: Þetta er magnar
1: Já.
0: Sko þú talaðir það eins og í íþróttum og námi og svona ég vissum að það alltaf örugglega hægt að bæta sjálfstraustið þar og Já. Það hefur kannski þá bara einmitt áhrif á getu
2: algjörlega
0: mörg dæmi þess eins og bara hjá fólki sem þú ert að tala
2: Já, koma fullt af fólki tími frá háskólanum sem að fara í lokapró Það kannski að þarf að standa fyrir fram að fólki til að vera með loka prófið sitt þar að hann er með eitthvað
0: erindi
2: og er hrætt við það eða líður ekki alveg nógu vel með það og það kemur til mín já.
0: Já, þegar það að verja
2: til og þá býði bara... náttúrulega við komum að tafa samband til mig þegar hann búin í prófinu og segja um hvað það gengur og það akkurat svo skemmtilegt ég veit alveg að það gengur miklu, miklu, miklu betra þegar það búið að fara í dálislega
0: en sko eins og úr þetta lýsa þessu, Ingibjörg og það eru rétt sem úr þetta að segja við erum örgulega að nota þennan huga okkar allt og lítið
2: Já.
0: Af hverju fara ekki bara allir dálislega?
2: Ég segi það líka af hverju endar fólk með að koma í dálislega þegar allt annað hefur ekki virkað Það var að byrja þar.
1: þetta kannski, eins og þú ert hjúkurnafræðingur líka?
2: Já, hjúkurnafræðingur.
1: Kannski bara, eins og bara í, kannski, í þeirri stjætt og kannski við erum bara einhver svona bara fordóma fyrir þessu, út að, eða hvað? Alls
2: þetta, ekki, það var mjög mikið að hjúkurnafræðingum, sálfræðingum, læknum sem eru búin að læra dálæslu. En þeir kannski er ekki að tala alveg það að þeir séu með stofu og taki fólki dálæslu heldur kannski nýta þær það sem hluta af meðferðinu sem þeir eru með
1: Já, kannski til að svona styðja við
2: Já.
1: Einhvers svona meðferða að þá að fá þú myndum að það kannski stundum þarma bara einhverju lifjagjöf að halda en þá hlýtur hugurinn að hjálpa Já. Til að styðja við
2: það Og eins eða fólk er hrætt þú sérin á spítulunum, fólk er hrætt að það geti komist í ró áður en það að fara í kannski aðgerðir eða eitthvað slíkt, það mjög mikilvægt
1: aðgerðir eða bara nálar
2: og heilsuhæli hvergerði það með dálæðara hjá sér alla daga
1: já, okay.
2: til þess að hjálpa fólki það að líða betur
0: já. Hvenær var dálæðslan svo svolítið almenn?
2: Sko, mér finnst eins og ég lærði í 2011
0: já.
2: Og er búin að vera með stofu síðan og það var voðalega hérna, lítið þekkt í rauninni þegar ég byrjaði, þá var þetta svona fólk eiginlega vissi ekki alveg hvað þetta var og þorði ekki að horfa í augun á mér svo ég ætla ekki að horfa í augun á þér og það dálið á
0: Já.
2: Það náttúrulega, við byrjuðum í hverju dálæslu þegar við erum að byrja, þá byrjuðum við fólk að draga andan djúft að sér
0: mm-hmm.
2: og þegar að anda frá sér að loka augunum þannig að Við erum ekki að horfast í augu.
0: Þannig að það er óhætt að horfa í augunna.
2: Já,
0: alveg óhætt. Þannig að þetta byrjar, þú byrjar 2011 en svo finnst þér þetta kannski vera blómstra
2: þá meira. Þetta er að blómstra mjög mikið núna, sko.
0: Já.
2: Mjög mikið, já.
0: Mjög áhugavert, sko. Þú ætlar að vera með, hvað, erindi eða fræðslu?
2: Það vera með fræðslu á morgun.
0: Já.
2: Á hérna Sólheima bókasafni, borgabókasafni í Sólheimum.
0: Uh-huh.
2: Og það er klukkan 6:30. Og þá ætlum ég að byrja að útskýra hvað dálæsla er eins og ég verið að segja við ykkur hérna og fer kannski aðeins dýpra í það. Og svo erum við spurningar og svör og síðan enda ég með hópin í hópadálæslu.
1: Já, ok.
0: No.
2: Og þá getur fólk verið með eitthvað ákveðið verk, eitthvað eitt ákveðið sem þið langar til að vinna með. Og þá er ég búin að láta að skrifa þá miða og vera með í lóanum þannig að ég geti dálætt svona margi einu. Og svo förum við gegnum það og vonandi gengur það bara rosalega vel og verði fullt út úr dyrum.
1: og bara svona eitt tíma að það veitir líki lókin er sko, eins og þú talar að fólk fari í dálæslu kannski þegar annað búið að bregðast einhvern veginn, bara svona síðasta úrræði sem eru lítið átt á þannig. En þú veist, er hægt að fara í dálæslu bara, breyta einhverjum litlum atriðum, bara ég bara get ekki, sko bara tekið til í fataskápnum mínum.
2: Algjörlega.
1: Og þú bara orðnar að kveikja á því.
2: Algjörlega, í rauninni förum við í dálæslu mörgum sinnum á dag. Án þess að vera neitt að kalla það dálæslu. Vegna þess að alltaf þegar þú fyrir að sofa kvöldin,
1: já.
2: Þá fyrir ég gegnum þetta bil sem að frá því að vera sofandi og aðeins ofar,
1: já.
2: Þá fyrir ég gegnum þetta bil, ég gegnum dálæslu bil. Það er í rauninni þar sem að heila línur þitt eða heila bylgjurnar er orðan að það hægar að þú ert svona opin fyrir, þarna, meira opin í huganum fyrir svona... tillögum og
0: Já, en það fær maður alltaf bestu hugmyndirna þegar maður milli svefs
2: og vöku. Það nefnilega akkurat það, ég ætla að fara að segja. Taktu eftir ykkur, út fljóta fyrir það.
1: Og líka, eins og svona, þegar maður, kannski á erum með að sofna og maður búin að finna ykkur aðferði til þess að skýli það sjálfa sig, öndun til dæmis.
2: Algjörlega.
1: Er þetta bara ykkur mínu dálæsla?
2: Já, þetta er bara mínu dálæsla.
1: Já,
2: sinn eigin styrk og hvernig mér gengur best í að gera það sem ég ætla að gera
1: Ok, þetta er mjög áhugavert.
0: Þetta er mjög áhugavert, Ingi Björg.
2: Þetta er gaman að koma til.
0: Já, bara takk fyrir
2: Ég elska að tala um dálæslu.
0: Takk fyrir að koma til okkar og þetta er líka bara mjög svo gott innlegg inn í hérna dag. Ég vissum að eru margir að núti sem eru að hugsa bara svona, já, ég, þú veist, ég get alls
2: koma. Mæta á morgun.
0: Já, mæta á morgun. Þetta er sérst í borgarbókasafninu Sólheimum, þar sem að Ingi Björg Benhöft, hjúkrunarfræðingur og dálæslukennari verður þarna með fræðslu. Klukkan hvað, Ingi Björg?
2: Klukkan 7:30 til 8:00.
0: 7:30.
2: En það byrjar 7:30 og eiginlega koma þá til þess að geta náð þetta.
0: Já, ég menn, þú eru að mæta tímanlega, það gengur ekkit annað. Þetta er borgarbókasafni í Sólheimum. Takk kærlega fyrir komuna. Við ætlum hér eftir smá stund að fara að spá aðeins í rétt flugfarþega í verkfalli, því það stefnir allt því miður í verkfall, en við ætlum að ræða við Breka Karlsson í rétti smá.

0: Morgunútvarpið á Rás 2. Hörður Torfason fæddur 1945, 81 árs. Hörður gestur Rokklands þessa vikuna, segir sögur og spilar og syngur eins og hann hefur gert áratugum saman.
1: Ég fer um landið, ég má ekki tala við ykkur út á götu. Ég fer í burtu, þið eruð eftir og ég þekki hvað það að lenda í einelti og ég mun aldrei leggja á aðra manneskju, ekki til í.
0: Rokkland á sunnudögum og þriðjudagskvöldum endurtekið en alltaf á rú.is og í spilaranum, rú appinu, eftir jörgla með það í símanum og kannt að nota það.

0: skelltu þér í laufskálarétt, verði velkomin í Skagafjörð, tengill og vörumiðlun. Sumir leita að drauma íbúðinni, aðrir að íbúð sem þeir komast inn í. Málþing ÖBI húsnæðismál 23. september ÖBI.is Fullkomnaður lakkið eðan fræðslusetur.
1: Ingimar Eydal 90 ára, stórtónleikar í Elborg 18. oktober og Hofi Akureyri 1. november. Uppselt í Hofi, auka tónleikar komnir í sölu. Miðasala á tix.is
2: Teygjanlegri greiðslu. Nú geturðu teygt stærri kaup yfir alltaf 36 mánuði á kortinu. Teygja raðgreiðslur.
3: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkendum söluaðilum Toyota Toyota, förum lengra fyrir alla
4: Úrval af dúnsækum, kottum og hörrúmfötum Dún og fyrður, Laugavegi
5: Vinna við raflagnir og rafmagnstöflur kallar á alvöru meistara Það getur hreinlega bjarga mannslífum Þú finnur alvöru rafvirkja meistara á sart.is og meistarin.is.
6: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Bandarísk stjórnvöld vilja opna tvær nýjar herstöðvar á Grænlandi til stendur að undirrita samning Danmerkur og Bandaríkjana Grænland í dag. Karlmaður var úrskurðaður í gæsluvarðhald grunaður að hafa beitt sambýliskonu sína líkamlegu og kynferðislegu ofbeldi árum saman. Hann hefur játað hluta brotana og að hafa beitt konuna og börn þeirra kúun. Ekkert varð af því í gær að samkomulag næðist að taka tvo rússneska auðmenn af svörtum lista Evrópusambandsins vegna efnahagsþvingana í garð rússa. Annar auðmaðurinn kom við sögu í bankahruninu á Íslandi. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.

0: Þetta er Harry Styles, American Girls. Við höfum eftir að gera ýmislegt hérna í morgunundarpinu. Við ætlum að fá landsliðsþjálfara Karla landsliðsins í knattspyrninga og eftir.
1: Já, Arna Gunnlaugs.
0: Já.
1: Já, já, hann ætlar að koma í kaffi og fara aðeins yfir stöðuna og svo ætlum við aðeins að pæla svona í, já, í umferðinni, aðeins út frá svona yngri vegfarendum. Það verður svona þau fá að láta svona í sér heyra á hvað, umferða þingi
0: Já, í dag. Já, það umferða þingi í dag og við ætlum líka að fræðast aðeins bara öku prófið sem að hefur breyst heil mikið. Þú komir óvart aðan og þú, þetta var svo verið fréttir fyrir þið já, með sjálfskiptabíl.
1: Já, já, þið segir mér fréttir sérst, já, ég bara, ég algjörlega.
0: Þetta búið verið mörg ára.
1: Já, mörg ára, já, ok.
0: En það alveg eðlilegt, þú kannski ert ekki það, þú ert með próf
1: já.
0: Og ert ekki með ungmenni og heimilinu sem að kannski var að taka próf eða þurfti
1: að
0: taka próf.
1: Það svolítið í það.
0: Já, aðeins í það.
1: Sem betur fyrr.
0: Trúðu mér, tími flýgur.
1: Já, já.
2: Önnu dóttir mín tók próf á benskiptan, sko.
0: Já.
2: Þannig að hún kann alveg þetta.
0: Já.
2: En hinn ekki séns.
0: Nei, nei, já, akkurat. Þetta er í bóði, sko. Og svo ætlum við að heyra hérna eftir smásund í Breka Karlssyni. Hann er auðvitað okkar svona neytenda gúrú.
1: Já, já, við þurfum að vita hvað rétt maður hefur ef maður á bara hreinlega að bóka flug í kvöld eða morgun.
0: Já.
1: Og þegar og ef verkfall skellur á, sko.
0: Já. Ég aðeins að renna þérna yfir vefmiðlana og það fyrsta frétt bæði á MBL og Vísi og ég heyrði þetta líka þetta bara í sex fréttum í morgun hérna á Rúfa að það það að Bandaríkin vilja tvær nýjar herstöðar, segir hér.
1: Já.
0: Já, þetta er samkvæmt heimildum danska ríkisútarsins og þetta búið að leka út. Ég vilja tvær nýjar, ekki eina, heldur tvær.
1: Já, já.
0: Þannig að þetta er svona fyrsta frétt en svo hérna ein frétt líka á Rúf sem að nei, þetta á Vísi fyrir gefiði sem að vakti athygli mína og það að íslensk ungmenni drekka minnst af orkudrykkjum
1: Já, sérst á Norrlöndunum þetta var eitthvað svona samnorræn könnun
0: Já
1: og það kemur í ljós að íslensk ungmenni drekki minna af þessum orkudrykkjum heldur en jafnaldra þeirra á Norrlöndunum
0: Já, þetta ekki jákvætt?
1: Þetta jákvætt, þetta reynd að Vísu kemur fram líka að svona færri sko, það voru færri svör hjá okkur heldur hinum Já. Þannig að svona aðeins svona, meiri skekkjumörk En þetta bara vantarlega fína vísbendingar, en þetta líka segir maður svona, maður heldur stundum eins og bara, vá, þessu, þetta orkudur ekki æði, hvort það sé, maður heldur stundum með þessi eitthvað svona sér íslenskt,
0: en
1: þetta auðvitað bara miklu útbreiðara en það.
0: Þetta miklu útbreiðara en það, segir hérna 4% íslenska ungmenna drekka 2 orkudur ekki á dag, vá, maður nú alveg bilað.
1: Já, það nú fáur
0: já,
1: já. Í þessu.
0: En hæsti hlutandi í Svíþjóð, það 8% og 15% segist drekka orkudrykk daglega hlutfallið aftur hæst í Svíþjóð í 20% og 13% drekka orkudrykk 3-6 sinni í viku og 14% einu sinni til tvisvar í viku og 8% einu sinni
1: Svíin svolítið þessu
0: Já, það sem að mér líka athyglisvert með Svíjan það að tökum dæmi eins og Nokko,
1: já
0: Ég bara taka dæmi
1: Sænskudrykkur
0: Já, ég ekki að auglýsa hérna Nokko, ég bara segja frá því Hann bara til hér í 105 mg
1: Á Íslandi?
0: Já.
2: 105 mg af hverju?
1: Nei, koffinni.
0: Koffinni.
1: En hann var til meira.
0: Já,
1: það var hægt.
0: Það var bara í upphafi
1: Já.
0: Sem að var þetta på 185 mg.
1: Já.
0: En nú hann bara í 105 mg og ég held að það sé eiginlega bara eigi við alla þessu orkudrykki. Það sé svona það hæsta sem farið í mg.
1: Er það, ok.
0: Í Svíþjóð hins vegar.
1: Já.
0: Því ég, mér finnst alveg allt til að fá mér einhverju svona drykki. Annarslega. Og þar eru bara til 185 mg.
2: Hvað er mikið í kaffibólla?
0: Þetta og líka við bara víða í Evrópu. Ég held að ekki kaffibólli, ekki talað
1: bara þú... 60.
0: Er það?
1: Eða 100? Eða 100 milligrum?
0: Já, það talað það að þú meir aldrei els ekki fara yfir 400 milligrum af koffín á dag.
1: Já.
0: Heldur það sé svona bara þess að áttu að hætti kaffinu kannski taka 1, 2, 3 bólla og svo búið.
1: Já,
0: eða svona það sé ekki holt en það sem að vekur athygli mína í þessu það að því að í mið-Evrópu og Norðurlöndunum þá eru hærra koffínmagn og meira koffínmagn í þessum drykkjum og því er þetta svona kannski þetta sláandi tölur ef þessi krakkar lúður í sig 185 mg
1: Já, bæði sko að fá sér sko fleiri drykki og sem inni alltaf meira koffín
0: Já, þannig að ég er bara mjög sátt og ána með það að hér sé bara svona þessi lægra koffín bilið í búðum
1: svo merkilegt sko þegar maður var nú sjálfur aðeins yngri sko það var einhvern veginn það bara innbyrtu fólk innbyrtu ekkert koffín nema bara að vera byrja að draka kaffi og það voru bara einhverju furðufuglar sko.
0: Já, en það var, jújú, það var komin orkudrykkur þannig sem hétt Magic eða eitthvað slags
1: Já, og hann bara með eitthvað 90 milligrömmum með eitthvað, svona frekar lítið koffín í honum sko.
0: Hann datt það eins í tískuðum að var í mentaskóla
1: En hann, sko, ég myndi segja að hann var í ennþá geitin í orkudrykkunum
0: Já,
1: er það? Bara,
0: já, maður fyrir að vinnu staðinn, þá fyrir maður að drekka kaffi en, börs ég frá því, við ætlum að heyra í Breka Karls hérna eftir smá, taka eitt lag þráin
2: Jöp yep.

0: Ljúft er það.
1: Já, Sienna Spiro með Great Expectation, svona mikla væntingar, eins og við höfum bara til þess að hann vandu farin að leysast úr þessum flugmálum.
0: Já, það er þetta yfirvofandi verkfall sem að eru þetta ekki góða fréttir og ef samningar nást ekki milli Íslandir og flugvirkja, þá skellur bara á alls er að verkfall á miðnætti og alla flugferði félagsins frá Íslandi falla að óbreyttu niður leið og verkfall flugvirkja hefst en undanfarna daga, þá hefur flugfarþegum verið boðið að færa flugferði sínar. En hver bara svona réttu fólks ef að flugfær fellur niður og ég líka svona pína pæla sko, segjum að flugfær fellur niður, þú ert búin að fjárfesta í hóteli og búin að fjárfesta í bílalegu bíl eða einhver svona úrstu erlendis eða þá fólk hér
1: já, já.
0: Hver tekur skellin? Er það bara maður sjálfur? Er það fær maður einhver bætur á flugfélaginu eða er það tryggingafélagi manns eða er það vísakorti manns eða bara hvernig þetta? Hann Breki Karlsson, hann formaður neytendasamtakanna og hann á línunni. Komdu sæll og blessaði Breki.
2: Komiði sæll.
0: Það lítur alltaf að vera alltaf mikið að gera hjá ykkur þegar að svona yfirvofandi eða þegar að eitthvað svona gerist eins og verkfall.
2: Jú, það alltaf mikið að gera, það eykst mikið og þess vegna erum við til dæmis búin að setja leiðbeiningar á vefinn okkar þannig að fólk geti kíkt þangað svona til þess að fá helstu upplýsingar.
1: Já, bara sérstakar leiðbeiningar bara fyrir flugfarðið, ekkert?
2: Já. Já, jú. Rétt.
1: Einmitt. Og hvað eins og ef maður ætti nú bara bóka núna bara ætlaði bara að skella sér út á morgun og svo bara fellur allt niður hvað gerist þá?
2: Við vonum náttúrulega að málið leysist og það kom ekki til þess en ef það kemur til verkfalls þá það þrennt sem það þrennskonar réttindi sem farþegar eiga annars eða fyrsta lagi eiga rétt á þjónustu. Það sé að matur og ef fólk er statt erlendis þá það rétt á gistingu og ef að flugfélagið útvegar það ekki þá það rétt á endurgreiðslu eða þarf að standið í sjálft. Og síðan gisting, eða matur, gisting og samgöngur ef þú þarft að fara til og frá flugvelli eða til og frá gististað eða eitthvað slíkt þá áttu það rétt á að fá þær þann kostnað endurgreiðan. Síðan áttu líka réttu á því að velja annarkort endurgreiðslu á flugferðinu þinni eða að fá flugfar, að fá endurbókun og jafnvel með öðru flugfélagi ef það er ekki laust með Icelandair.
1: Okay.
2: Þannig að þú getur ráðið hvort að það er að flugfélagið komið þér eins nálægt þessari dagsetningu og þú ætlar að fara og þeir geta hægt þér eða þá að bara gera að fá endur bókun og bóka bara einhvern tíman að eigin vali en og í þriðja lagi er það skýlaus réttur flugfarþega að þegar að flug er fellt niður innan við 14 dögum þar til ferðin er farin þá eiga farþegar rétt á bótum, skaðabótum sem þá kemur til móts við já, ef þú hefur keftir hótel eða bíl eða eitthvað svo leiðis og nærði ekki að losa það eða breyta þeim dagsetningum og þá áttu rétt á bótum sem nema 250 til 600 evrum eftir lengd flugsins það 36.000 til 83.000 svona það bíl Og þetta á við nema í óviðráðanlegum aðstæðum eins og óveðri eða eitthvað slíkt. En þetta á við í þessu tilviki þegar að starfsmenn flugfélagsins er að fara er í verkfalli. Þannig að þetta á, þannig að fólk á rétt á bótum verða fyrir því að flugið þess er lagt niður
1: Þannig að flugfélagi getur ekki túlka þetta sem sko óveðralegar aðstöður að starfsfólk fari í verkfall
2: Ekki þegar að starfsfólk eða var í starfsfólk þriðja aðila þá var það hugsanlega óveðralegar aðstöður en að það er eigin starfsfólk þá hefur það verið túlkað þannig að, að það séu, þá eigi fólk rétt á bótum.
1: Ok, og er ekkert mál að sækja þessa bætu sem þú nefnir? Ef maður, er maður að vera dulur að taka reikninga og halda þetta með bókald og, og svo kannski tekur við eitthvað svona samskipti við flugfélagi, hefur fólk alveg náð að sækja þetta allt saman?
2: Þetta mjög einfalt og á vefsíðum allra flugfélagi eru leiðbeiningar og Æslandir eru með góða leiðbeiningar og sínum við hvernig að sækja þessar bætur. Ef það einhver ágreiningur hins vegar, þá bara hægt að senda inn á samgöngustofu og þar eru líka mjög góðar leiðbeiningar. Þannig að hver og einn getur bara með sínar upplýsingar sótt sér þessar bætur.
0: Mm.
2: En, og ég vil bæta.

0: verða betri og betri með betri upplýsingum og einfaldari og aukinni tækni þá þetta alltaf að verða auðveldara og neytendasamtökin eru náttúrulega aðstoða líka sína félagsmenn og aðra að sækja þennan rétt sem eins og ég sagði að hann hefur verið barist fyrir
1: Já,
2: er En eru flugfélögin ekki tryggð fyrir þessu? Þannig að þau fá þetta svo bætt líka?
0: Ég veit svo sem ekkit hvernig þau hafa sínum rekstri sko en öruglega eru þið einhvern veginn baktrið en það sem skiptir máli bara að þetta réttindi sem fólk á og flugfélögum ber skilda að öllum flugfélögum og meira sem innanlandsflug líkir á Íslandi að fólk á líka sömu réttindi bara í öllu flugi sem til og frá á upphafs eða endastöð í Evrópu. Mm.
1: Já, þetta mjög áhugavert og við vonum að þetta kom ekki til verkfalls eða alls heyra verkfalls á minnati. Breki Karlsson formaður neytendasamtökanna, bara takk kærlega fyrir að vera á línunni hjá okkur.
0: Bestu þakkir.

0: Þetta er Herra Hnetusmör og Jón Jónsson og bara eitt af vinsælli lögunum í dag, las á milli línanna.
1: Heldur þetta hafi orðið til þetta samstarf á sko Ice Guys æfingu, að þeir hafi svona, við ættum nú kannski að gera eitthvað saman.
0: Já, örugglega. Það sem mér bara svo gaman við þetta er að það er oft annars staðar, þá svona bíf, hvernig myndið...
1: Svona ágreiningur.
0: Já, kergja á milli þeirra sem er á topnum.
1: Já.
0: Alveg sama hvar það er, hvort sem það er í tónlist eða íþróttum eða svona,
1: veitu. Já,
0: það er svona oft kergja.

0: bergi á topnum
1: menn að nýti hvort annan
0: já, en hér á Íslandi þá þykir mér þetta daldið fallið samfélag og ég ekki bara að tala æskæs samfélagi ég bara að tala veist, MC Gauti hann hefur talað hvað hann hefur sem frábær veist, þeir eru allir bara veist, þetta svona
2: og allir í lögum með hvort öðrum og,
0: já, og það á líka við tónlistakonurnar okkar já, og þetta allt að vinna saman
2: já, já
0: get ég enn með hinum og þessum og svona
1: þetta fólk hittist
0: já, já.
1: mjög reglulega og það verið mjög leiðilegt það verið alltaf já. Með fílu
2: hittast bort í búð herri,
0: já. Já, já. Þannig þetta eru þetta lítið samfélag á Íslandi þannig að hver en, veit
2: já, hérna eftir að fá til okkar en Arna Gunnarsson landsliðsþjálfara, það er langt landsleikahlé framundan
0: já, ég er spennt
2: já, fjóri leikir og 11 dögum
0: já
2: Þannig að það alveg, sko, við þurfum aðeins að heyra svona kvendalegst nýjan og hann það kannski líka að hugriðst að mennir svo mig sem að sko fylgjast með ennska boltanum og þetta erfitt, þetta langt hlé, þrjár vikur.
0: Þetta ekki fyrir enn sko 10. oktober, ég var að stilla upp liðurinn minn í fantasy.
2: Það er aðeins að sko nálgast okkur varfarnislega næstu vikurnar sem að viljum fylgjast með ennska boltanum.
0: En sko svo er líka bara með Arnar, þau veitlega líka komast að eitthvað það væri búin að taka trampolínið inn og það verður ála á næstu daga nú reynir á
2: nú reynir á
0: sko landsliðsþjálfarinn þannig að hann ætlar að gefa sér samt tíma sem yndislegt og setjast niður okkur með kaffibolla hérna eftir og bara ætlum að eiga bara í svona chilluðu tali
2: já og svo ætlum við líka að ræða umferðina sko ekki bara umferðina núna úti bara svona almennt inn frá aðeins út frá yngra fólki ökumkennslu og annað ræða aðeins þetta svona hvernig þetta horfir við þeim hérna bara ja eftir fréttir erum við ekki að fara að hleypa þeim að
0: Við ætlum að hleypa að hérna tilkynningum og fréttum og komum svo bara sprúðlandi tilbaka.
2: Já, heldur sig svakalega fréttina framöver. Þetta fólk verður að hlusta á það.

0: Morgunútvarpið á Rás 2. Minningar tónleikar séra Vigfús og frú Elínu í Grafarvogskirkju á fimmtudaginn klukkan 20. Diddu Gissur Páll Jóhann Friðgeir, Matti Matt, Kórar Grafarvogskirkju, Frímúrarakórin og leynigestir, miðasala á opnunartíma kirkjunar og við inngangin Grafarvogskirkja. 20-40% af öllum gardínum, púðum, mottum og ábreiðum, jusk. Raunfærni mat, iðan fræðslusetur. Skiptir máli að komast inn, málþing ÖBÍ húsnæðismál fatlaðs fólks 23. september, öbji.is. Ljósadagar, ljósadagar, paf.is. Fundið fé, hádegisfyrirlestur hjá iðunni 1. oktober, skráning á iðan.is. Brönns alla daga, Norðurbakkinn Hafnarfirði.
1: Nýr myndlykill frá Símanum í samstarfi við Bang & Olufsen. Upplifun með Dolby Audio. Þú getur meira með Símanum.
2: Þú gætir sagt ökur, þú gætir sagt freak, þú gætir sagt prinsinn.

0: Þjóta eða njóta, taktu hjólin með. Þú færð hjólafestingar í verslunum Bílanausts og á bílanaust.is.
1: Þú færði allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2. Nældu þér í Yaris. Hjá betri notuðum bílum í Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
2: Ánægja er að veita góða þjónustu.
3: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
4: 20% afsláttur af granítlegsteinum í september. Granítsteinar, Hellurhrauni 2, Hafnarfirði.
5: Hönnunar dagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
6: Konur að ná árangri. Vertu með. Arion.is Konur fjárfestum.
7: Steinullareiningar eru hagkvæmur kostur í byggingar. Íslensk framleiðsla, Límtré Virnet.
8: Við höfum fyllt viðskiptavinum okkar í gegnum miklar breytingar og munum halda því áfram. Allians. Tryggir þína framtíð.
9: Leið endurreiknuð. Hekla ekki lengur á Laugavegi. Nýr áfangastaður, Þorraholt í Garðabæ.
10: Eftir meira en 60 ár Hekla að flytja í glæsilega nýja aðstöðu. Settu stefnuna á Þorraholt. Við hlökkum til að taka á móti þér. Hekla. Nýr staður, sama góða þjónustan.
11: Kóral útidyra mottur og dreglar draga úr óhreinindum og lækka þrifkostnað. Kjaran, síðumóla 12-14. Kjaran.is
12: Er tæknimaðurinn þinn meistari? Þú finnur þinn rafindavirkjameistara á meistarin.is
13: Gerðu meira fyrir minna. Skráðu þig í Bíkó Plus og nýttu framkvæmdakjörin.
14: Nýtt heimili í hjarta borgarinnar. Íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is
15: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is
16: Fréttastofa RÚV klukkan 8, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir morgun fréttir. Bandarísk stjórnvöld vilja opna 2 nýjar herstöðvar á Grænlandi samkvæmt heimildum danska ríkisútvarpsins DR. Fjölmiðillinn hefur eftir heimildum sínum að bandaríkjamenn vilja auka hernaðarmátt sinn í landinu og að 2 nýjar herstöðvar séu hluti af þeim áformum. Ekki vitað hvar nýju herstöðvarnar yrðu, bandaríkjamenn hafa áður, sínt flugvöllinu mínar Sasuag áhuga. Trump Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmörkur og Jens Fredrik Nielsen, formaður grænlensku heimastjórnarinnar undirrita samningin í dag. Ótímabundið verkfall flugvirkja Icelandair tekur að óbreyttu gildi á miðnætti í kvöld. Ríkissáttasemjari hefur ekki boðað neina fundi þótt þreifingar hafi verið helgina og sáttasemjari lagt fram innanhús tillögu. Flugvirkjar hafa segjast hafa viljað vinna áfram með þá tillögu og fresta verkfalli. Icelandair segir í yfirlýsingu að slík frestun hefði aðeins framlengt óvissu tímabilið og valdið enn frekara tjóni. Ekkert varð af því í gær að samkomulag næðist að taka 2 rússneska auðmenn af svörtum lista Evrópusambandsins vegna efnahagsþvingana í garð Rússa. Annar auðmaðurinn kom við sögu í bankahruninu á Íslandi.
17: Enn óljós hvort rússnesku ólígarkarnir Aleser Usmanov og Mikael Friedman sleppa af lista Evrópusambandsins yfir 3000 einstaklinga fyrirtæki og stofnanir sem sæta efnahagsþvingunum Evrópusambandsins vegna innrásar Rússa í Úkraínu. Fólkið og fyrirtækin á listanum sæta frystingu eigna og takmörkunum á ferðafrelsi. Frakkar beittu sér fyrir því að fá Usmanov tekin af listanum og yfirvöld í Luxemburg þrýstu á að nafn Friedman hirfi þaðan líka. Í gær virtist það hafa gengið eftir en snurða hljóp á þráðin í gærkvöld. Usmanov er ekki ókunnur Íslendingum. Hann átti að fá risalán hjá Kaupþingi rétt áður en íslensku bankarnir hrundu 2008. Lánanefnd bankan samþykkt að veita honum lán upp á 270 milljarða íslenskra króna tveimur vikum áður en bankin féll. Ekkert var þó að því láni. Talsmaður fyrirtækis Usmanov sagði síðar í viðtal við Mail on Sunday að Kaupþing hafði leita eftir viðskiptunum og hann aldrei fengið lánið.
16: Brynjólfur Þór Guðmundsson tók saman. Utanríkismálastjóri Evrópusambandsins vill að fleiri skip og loftvarnir verði fengin til þess að tryggja evrópska hagsmuni í Bab el-Mandeb sundi sem milli Jemens og Djibúti. Evrópusambandið hefur staðið fyrir hernaðaraðgerð undanfarin tvö ár sem ætlað að vernda alþjóðleg flutningaskip og tryggja þau á Rauðahafinu, Adenflóa og nálægum hafsvæðum. Og þetta viðbrað við ítrekkuðum árásum húta hreyfingarinnar í Jemen. Á kaupskip. Kaja Kallas, utanríkismálastjóri ESB, segir að stigmögnun árása sé alvarleg, Hormuz sund sé lokað og þess vegna sé leiðinum sundið Bab el-Mandeb en mikilvægari fyrir viðskipti.
18: So, so we see that the Strait of Hormuz is closed, so this is a vital waterway for the trade.
16: Hún talið því þörf fyrir fleiri en tíu skip til viðbótar en þau séu ekki til reiðu eins og er. Ríkisstjóri Kaliforníu lýsti yfir neyðarástandi í ríkinu í gær vegna El Niño. Talið að veður fyrirbærið geti orsakað öfluga storma í Kaliforníu og hærri sjávarstaða geti valdið flóðum við ströndina.
19: Ríkisstjóri Kaliforníu Gavin Newsom sagði að ríki þyrfti að hafa vaði fyrir neðan sig í stað þess að takast á við vandan þegar skaðin væri skeður. Hann sagði að þessar aðgerðir væru til að veita þann stuðning sem þörf væri á og undirbúa ríkið og íbúana fyrir áhrif af El Niño. Með því að lýsa yfir neyðarástandi í ríkinu hægt að hefja undirbúning til að takast á við mögulegar afleiðingar El Niño með fyrirvara. Auðvelda ríkistofnunum aðgangað úrræðum og koma búnaði eins og sandpokum og dælum til þeirra svæða þar sem hætta á flóði. Við yfirlýsingu Newsom byrjar þjóðvarðarlið Kaliforníu að skipuleggja sitt starf, viðbrögði flóði, leit og björgun, flutninga og fleira. Nú þegar El Niño farin að hafa áhrif í Kaliforníu. Stormviðri hafa valdið tjóni og eðilagt heimili við ströndina. Þá þurfti að aflýsa tónlistarhátíð í Santa Monica vegna mikils strandrófs.
16: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Og veður gengur í suðvestan 10 til 18 metra á sekundu víða skúrir en þurftamestu á Austurlandi, hiti 7 til 15 stig hlýjast austanlands og það dregur úr vindi í kvöld. Fréttalestri, er lokið.
20: Morgunútvarpið á Rás 2
21: Já, morgunútvarpið heldur hérna áfram klukkunarinn 5 mínútur yfir 8 og við ætlum að vera hérna til klukkan 9, allir fannar Guðrún Dís og Þráin Steinsson og ætlum Gunna að fara í umferðina.
22: Já, við ætlum aðeins að ræða umferðing sem að í dag, fólk og umferðin. Já. Það verið að beina sjónum sínum að ég reikna með þeim sem að að fara að byrja að aka göturnar í fyrsta sinn og svo líka bara vegfarendum ungum.
21: Já, gangandi vegfarendum, almenningssamgöngur.
22: Já.
21: Já, þetta allt annað einhvern veginn.
22: Það þarf að huga þessu öllu saman og við erum með sérfræðinga sem eru frá ólíkum sviðum tengdum umferðaröryggi sem ætla að deila í mitt þekkingu sinni í dag á þessu umferðarþingi og það eru mætta til okkar Bjarklind Björk Gunnarsdóttir og Margrét Birna Björnsdóttir frá Samgöngustofu. Velkomnar.
23: Takk fyrir.
22: Bjarklind, við byrjum á þér. Þetta umferðarþing, þetta reglulega hjá ykkur.
23: Já, við höldum umferðarþing annarkvart ár og tökum fyrir mismunandi málefni og núna fókusinn ungt fólk.
22: Já.
21: Af hverju það núna? Hvað, var eitthvað sem að gerðist eða var þetta bara eitthvað sem að varða var að taka fyrir?
23: Sko, við erum búin að vera svona síðustu ár að reyna að ná meira til unga fólksins. Já. Við erum að taka meira pláss á samfélagsmiðlum, við erum að reyna að koma meira í krafti eins og inn í framhaldsskólana, við erum nýbúin að uppfæra vefin okkar sem heldur utan umferðarfræðslu efni. Þannig var bara svona margt búið að liggja í loftinu og svo náttúrulega bara alls konar að taka á hvað varðar ungt fólk og umferðina. Þannig að okkur langaði svolítið bara svona að setja fókusinn þangað og skoða hvað við erum að gera vel og hvað við getum gert betur.
21: Og ætla að heyra í þeim, ætla ekki að fá alls konar, fá yngri vegfærdu til að koma og messa yfir ykkur?
23: Heyrðu, jú, á þinginu verðum við með fulltrúa sérst einn úr grunnskóla, einn úr framhaldsskóla og einn úr háskóla.
21: Já.
23: Þau koma í gegnum daginn og segja okkur svona aðeins frá sinni upplifun af umferðinni.
22: Já, en hver þín tilfinning? Hvað erum við að gera vel og hvað þurfum við að gera betur?
23: Sko, ég heldur sem að gera alls konar vel. Og við sjáum að í slysatölunum að það eru að verða færri alvarleg slys í bíl á ungu fólki og þá líka á þú veist þessu hættulega aldurspili 17 til 23. Þar eru að sjá tölunar fara niður en það að gerast hægt en þetta þróun rétt átt. Þar sem við erum kannski, við erum að sjá líka færri slys á hjólum en við erum að sjá fleiri slys á rafhlaupahjólum á ungu fólki og þar eru líka að tala sko 13 til 17, 23. Mm-hmm. Það sem við erum að sjá gott þar, sko, þar eru þau að nota rafskúðunar minna undir áhrifum áfengis.
21: Já, var það svolítið svona fyrst þetta kom að þá svona einhvern veginn, var fólk til að læra inn á þetta, mm-hmm. en er ekki líka bara fleiri slys, fleiri notendur, út allt, þannig að vantarlega helst í hendur.
23: Algjörlega, en við erum samt að sjá, sko, við gerum alltaf svona hjálmakönnun reglulega og þar erum við að telja, þú veist, og sjáum þá að það eru miklu fleiri sem eru á hjólunum, alveg fjóru sinnum fleiri. En við erum að sjá umtalsvert fleiri slys samt gerast á rafhlaupahjólum sem segir okkur það að rafhlaupahjólin eru mun hættulegri farmóti heldur en hjólin.
21: Mm-hmm.
23: En svo náttúrulega líka vandamáli sko að þú veist, nú búið að banna sagt, 13 ára og yngri
22: Já.
23: Að vera á rafhlaupahjólum. Þannig að við þurfum svolítið að passa upp á það sem samfélagi að því sé fyllt eftir sko.
22: Já, er verið að fara eftir því? Því að þessar breytingar, ég var ekki Sigur Ringi sem að reyðist í þessar breytingar á sínum tíma og svo fóru þær í gegn, haldið það sé verið að fara eftir þessu?
23: Ég hugsa að við getum klálega gert betur þar, en jú, ég held að flestir eru náttúrulega að gera vel sko, en ég held að við getum alltaf gert betur.
22: Já, og svo líka bara pælingin, er betra að hafa síðan ef barnið heitir orðið 13 ára eða eldra, hafa það á eigin rafskútu þannig að sé þá með hjálm, heldur en að það sé að henda sér á deili hjól og sé ekki með hjálm?
23: Sko, það er náttúrulega bara aðalega það að það sé með hjálm, það er náttúrulega bara aðalmáli sko, og bara kunni á tækið og sé ekki að fara hraðar heldur en hjólið má ekki komast hraðar en 25
21: þannig
23: að bara hafa það í huga og þá bara erum við í góðum mjölum
22: Já, svo sem að krakkana þeir eru að tvíu ef ekki þrímenna á þessar rafskútur þá alveg þá kemur bara gamla kerlingin upp í mér og ég hristi hausinn og bara
21: öskrar á skýinn alveg já. Bara
22: já. Já, nei, þá verðum maður bara svo hrættur fyrir þeirra hann
23: já. Þetta bara alltaf alls ekki sniðið sko
22: Nei, þannig að þetta
23: um að gera að tala við krakkana
22: Já, nei, eins og þú segir, þið farið með fræðslu inn í framhaldsskóla og inn í skólana einmitt kannski út af svona lögðu
23: Algjörlega, og oft erum við beðin að koma inn með eitthvað ákveðin fókus við bjóðum líka upp á alls konar kennsluefni inn á umferð.is þar sem við höldum úti námsefni fyrir öll skólastígin, alveg frá leikskóla og upp í framhaldsskóla og þar geta líka kennarar, þú veist, ef það eitthvað vandamál, þú veist, þú tekur eftir að það eitthvað trend í gangi hjá þínum hópi, að þá getur við nálgast þar námsefni og við erum líka alltaf til stuðnings í því að finna gott námsefni og þá geta kennarar jafnvel bara gert það sjálf,
22: mm-hmm.
23: tala við sína eigin nemendur eitthvað sem þau vita að þarf að bæta í þeirra hópi.
22: Já, sko Margrét Birna, því að við erum að tala hérna það að sko þetta hættulegasti aldurinn 17-23 og varðandi ökuprófið og ökunámið og svona, við vorum að bara rifja upp hérna áður en að þið komið inn að þetta var þannig þegar við tókum prófið 17 ára og svo fekk maður bara ósjálfrátt skýrtinni þegar maður var 19 ára emma var punktalaus og hafði staðið sér vel. Hvernig er þetta í dag?
0: Já, þetta í rauninni með svipuðum hætti í dag. Maður fær bráðabirgðaskírteini sem gildir í 1-3 ár og síðan ef að einstaklingur punktalaus og hefur sérst farið akstursmat hjá aukukennara, þá hægt að sækja fullnaðarskírteini og allir þurfa að vera búin að ljúka við aukuskóla 3 líka til þess að hérna fá fullnaðarskírteini sem gildir þá núna í 15 ár.
22: Mm-hmm.
0: Þannig að það eru ekki stóra breytingar á því sem hafa orðið svona undarfarið.
22: En 15 ára, gildi okkar ekki bara í 70 ára eða eitthvað?
0: Við hérna, gamlu, erum með skýrtinu sem já, gildi já. Til 70 mér gildir bara hérna, ára 10 í framtíðina en hérna þetta er sem sagt 15 ára núna og þá kemur að endurnýjun þannig að hérna þá þarf ef einstaklingur þarf þá læknisvottorð eitthvað svoleiðis eftir þessi 15 ár þá þarf að skila því inn þannig að það er ákveðin svona ákveðin breyting sem eru orðið, þannig að aukuskýrtinni gildi ekki jafn lengi, en þessi fyrstu aukuskýrtinni þau eru ennþá já, gilda í 1-3 ár, þessast gilda í 3 ár en eftir 1 ár eður punktalaus getur þú sótt hérna fullnaðarskýrtinni og svo eru auðvitað er það þannig að það eru sko eru harðara viðlög við
22: brotum.
0: Já, við brotum ef þú ert á bráðabirgðaskýrtinni þannig að þá eru það sem sagt bara leið og þú verður ert sviftur á bráðabirgðaskírteini verður fyrir sviftingu og aukuréttindum að þá þarftu að fara á sérstakt námskeið sem sem sagt 4 kvöld það sem er svona viðhorfsmótun, svona tala hraðakstur og vímefnunotkun og svo les, svona lögð áherslu á það og síðan þarf það að fara aftur í prófin, sem sagt bóklegt og verklegt próf.
22: Já,
0: þannig að það er ansi svona strangt. Þetta til viðbútar ef þú fer sagt eitthvað svo les.
22: Já, þannig að það er mikill skellur ef þú missir prófið á þessu bráðabirðskirtinni.
0: Já.
21: Náttúrulega skjótinni þetta, bara við vorum að fara að taka sömur og svo sé ég gæra að leikarinn Vilhelm Netto var að fagna því að B-aukuprófið var í komið í hús.
22: Já.
21: Honum. Og byrti mynda sjálfum sem er sko aukukennaran sinnum sem að segir að það sínum sko mikla þolinmæði.
22: Já,
21: þetta var ekki, sko, villegrinn ekki alveg sveit. það er svona...
22: Nei, hann þurfti ekki að læra að keyra.
21: Já, já.
22: Já, eins og ég er eitthvað með að margir þurfa að gera.
21: Já, en sko, missi, taka til þess að þolinmæði, sko, það er ekki svo, þú veist, við hérna í dreifbílinu, sko, við fórum bara, okkur fannst við ekki svona þurfa að fara í augkenslu.
22: Nei,
21: þetta er agalegt, sko. Löngu búin að læra á
22: þetta
21: alls saman.
22: Já, þetta er agalegt hvernig þetta var hérna.
0: Og er þetta náttúrulega mjög hérna, í föstum skorðum að lágmarksfjöld
22: sem betur fer kannski þá erum við búin að herða þessar reglur og eins með þetta, það skýrtir bara í 15 ár í staðið fyrir til sjötugs allt bara, ég reikna með nöðsynlegar aðgerðir
0: Já, og fylgir náttúrulega bara svona þróun í Evrópu þar sem hefur alltaf verið að svona skoða þessi mál og við svona reynum að fylgja þeim og eigum að fylgja þeim reglugjörðum sem koma út
22: Já, talandi um það, af því að erum við að fylgja þessari þróun bæði í Evrópu og Norðurlöndunum og er þetta eins alls þar?
0: Nei, alls ekki. Fyrir sérstætt B-flokk almenn aukuréttindi þá er ekkert til sem heitir eitthvað svona universal ef maður má sletta aukunám. Þannig að hvert land setur bara fyrir sig sína reglur um hvernig nemendur fá almenn aukuréttindi en síðan gildaðu þetta alls þar í Evrópu af því að við erum í EES samstarfinu.
22: Mm-hmm.
0: Þannig að eins og hjá okkur þá erum við með frekar mikla skyldu, við erum með 3 aukuskóla, við erum með lágmark 15 verklega aukutíma þannig að þetta er svona frekar mikil skyldunám en svo er annars staðar, þar getur við bara til dæmis farið beint í prófið, ræður hvort þú tekur aukuskóla, þannig að það er svona það er allur gangur á því hvernig þetta er skipulagt um Evrópu og þannig gerir þetta svona, getur verið svona flókið að fá einhvern samanburð að þetta er svo mismunandi kerfi en við erum samt bara að standa okkur nokkuð vel með að við til dæmis Norrlöndin
21: mm-hmm. En hvernig þarna, eins og núna er bara samsetning þjóðar hann að breyst mjög mikið á síðustu árum það eru miklu fleiri bara innflytjendur í Íslandi heldur en voru hefur þetta breytt ykkar starfi mikið?
0: Já, við til dæmis höfum farið að bjóða upp á bóklegaukuprófin á fleiri tungumálum
21: Já.
0: Erum með þau á 7 tungumálum sem þú getur tekið sérst farið að því að prófið núna orðir afrænt og þau taka prófið á spjaldtölvu og þá getur þau bara sagt ég ætla að taka prófið á ensku eða arabísku eða vietnamsku við erum með hérna skráðið bara í prófið og þá ertu með prófið á því tungumáli og svo eru allir sem geta hlustað á sem sagt, með upplestur með vefþölu
21: En eru aukukennarar er þeir tilbúnir í að taka móti öllum þessum tungumálum?
0: Já, það, aukukennarnir okkar eru náttúrulega bara ótrúlega öflug stétt sem að leggja sig fram við að reyna að mæta öllum sem eru og það eru náttúrulega svona mismunandi sérhæfing það eru einhverjir sem að svona einbytta sér sérstaklega að okkurum hóð
21: Já, okkurum bara, já, okkurum bara, já.
0: Já, en vissulega auðvitað áskorun þegar það eru fjölmörg tungumál í samfélaginu sem að og allir þurfa að fá auðvitað kennslu við hæfi.
22: Ég tek hatt minn ofan fyrir ökukennurum að sitja í bíl með einhverjum sem kann ekki keyra og bara í umferðinu hérna á Miklubrautinni. Ég væri með hjartað bara í buxunum.
21: Já, ég stundum í hjartað í buxunum bara fólk sem kann að keyra, sko.
22: Já, ég líka.
21: Þannig talar ekki að væri bara eitthvað úlingur sem bara kann ekki neitt.
22: Já, þannig að þetta
21: er villið netto.
22: Þetta er öflugstjætt eins og þið segir. Sko, já, þannig að, sko, en er ekki líka, hvernig er þetta með Bjarklind símanótkun undir stýri? Ég er enn að sjá bara, maður sér fullori fólk, þá er ég að tala um að horfa á símanu, mm-hmm. ekkit, ég veit að það var nú bannað að tala í síman, mm-hmm. það er eitt, en það lítur að vera enn verra að vera að horfa á síman og leita,
21: skrolla
22: undir stýri.
1: Við sjáum alltaf allt og mikið af því,
22: já.
1: Ég get alveg tekið undir með það sko. En, og mér finnst alveg mikilvægt sérstaklega því erum að fókusa á ungt fólk í dag sko, að þetta er alls ekki bara úlingavandamál.
21: Nei,
1: það er eitthvað neginn allir undir í þessu sko.
21: Já.
1: Þannig að mér finnst bara að við ættum öll að lítið eigin barm og aðeins að bara njóta þess að vera síma laus einhvers staðar.
22: Mm-hmm.
1: Bara eins og við vorum að gera þetta myndband með löggunni og þau sögðu bara lítið inn og við og andið djúpt og njótið þess að fá smá
23: pásu bara frá skjáunum.
21: Já.
23: Eins og fólk talar oft þú veist, eða fyrir sund, hvað næs að er enginn í símanum, nýtum bílinn eins.
21: Já. Og þetta eiginlega bara setja hann bara í hanskahólfi eða eitthvað, það, sko síminn þessum þegar nálepan eða snerti mann sko, þá erfiðar að sleppa hann sko.
23: En mér finnst sko, það sem hefur bjargað mér og mínu starfi hjá samgöngustofu eitthvað sem heitir aksturstilling, eða það driving mode eða driving focus,
21: já.
23: Af því að þú stillir bara á það einu sinni, bæði Android og Apple símum, og er þetta bara stilling inni sem þú þarf bara að stilla og getur svona ákveði hvernig það hentar þér,
21: já.
23: Og ef þú stillir það einu sinni, þá færði ekki tilkynningar á meðan þú varst að keyra.
21: Já.
23: Þannig að Bluetooth í símanum tengist við Bluetooth í bílnum og þá færðu engar tilkynningar í síman.
21: Gerir það sjálfkrafa? Já. Bara þú ferð af stað í bílnum og hann tengist við bílagræðunar að þá ferði þetta. Já. Það hægt að gera þannig.
23: Já. Og mér finnst þetta algjör snillt af því að þá þarf ég ekki að muna að setja hann í hanskahólfið eða muna að hafa hann í aftursætinu.
21: Það er hann ekki að trubla þig á meðan.
23: Nei, og þá er hann ekki að kalla endalaust af því að það getur, manni getur alveg leiðst í umferðinni og okkur svona er að finnast það kannski alltaf erfiðara og erfiðara. Þannig að það hjálpar ótrúlega mikið ef það bara er ekki að kalla á þig. Af því að þá geturðu bara fylgst með því sem þú þarst að fylgst með.
2: Driving mode.
23: Já,
21: já.
23: Tekja þessu.
2: Eitthvað sem við ættum að tekja öll.
21: Já, ég held að.
2: Já, ok, þannig á þessu þingi í dag, ef við bara förum aðeins í það, þá það, þú ert þið allir að tala eins og við sögðum það vera rattir yngri vegfærenda þarna, fá að heyrast og það verið að tala ökuskólan, líka verið að ræða börn í umferðinu eða hvernig þetta?
23: Sko, aldurshópurinn sem við erum svona að leggja áherslu á í dag er 13 upp í 23, 30 ára.
2: Já, þetta eru svona, þetta eru úlingar og ungmenni.
23: Já.
2: Má ég lorða þannig, ungt fólk.
23: Já,
2: já.
23: Ungt fólk og umfriðin.
2: Já, mjög gott. er þetta opið öllum stelpur eða hvernig það?
23: Já, þetta opið öllum en það var skráning þannig að þau sem eru með miða en það nú alveg laust pláss þannig að ef ykkur eru áhuga samir þá bara að gera skella sér í gamla bíó.
2: Já. Og fara bara nú samgöngustofa.is til þess að kanna þetta.
23: Ekki spurning.
2: Bjarklind Björgunsdóttir og Margrét Birna Björnsdóttir frá samgöngustofu. Bara takk kærlega fyrir að koma til okkar og gangi ykkur vel í dag.
23: Takk kærlega fyrir.
2: Kærlega.

0: Ég að lesa hérna fréttir inn á Vísi af því að við erum auðvitað búin að fylgja svolítið með þingkosningunum í Svíþjóð.
1: Já.
0: Fóru fram núna 13. september og auðvitað fréttir borist af þessu. Það bara fyrir svo hérna grunur alvarlegt kosningasvindl í Svíþjóð.
1: Já, einmitt.
0: Ha? Að við berum okkur nú gjarnan saman við hinn Norðurlöndin og vorum að gera það bara að maður hefði ökpró og réttindi hérna réttan. En sérst, núna eru sænski yfirvöld að rannsaka meint kosningasvindl eftir að kæra basti yfirvöldum í kjölfar þingkosningarnir í Svíþjóð, 13. september og frambjóðandi vinstriflokksins er meðal hann að sakaður að hafa borgað fólki fyrir að merkja fyrir sér kjörselnum. Ha? Við varum að segja 500 kall og málið dautt, tók hann bara hennan.
1: Það hafa átti þessi stað í bænum Borlengi, kjördæminu Dalarna í norðu Svíþjóð.
0: Já.
1: Og við sérstök eining sænska ríkissaksóknara embættisins sem rannsaka spillingamálin og tekið málið til rannsóknar, það var alltaf mjög mjótt á munum að þetta í Svíþjóð.
0: Mjög?
1: Þannig að sko...
0: Það var ekki tækt að sko, skera úr úslit fyrir einhverju dögum síðan,
1: Nákvæmlega. Ekki? Þannig að þetta já, ansi merkilegt.
0: Já, ég verið að segja það.
1: Já, já.
0: Mér þykir það. En þetta allavega fyrsta fréttir inn á Vísi og spurning hvort að við fáum frekari fréttir af þessu í dag.
1: En, ég vissum það.
0: En þetta sko borga fólki. Hva þyrft að borga ykkur til að þið myndu bara kjósa einhvern flokk?
1: Með aldrei taka greiðslu fyrir það.
0: Nei.
1: Líðra, það bara ekki verð á því.
0: Nei, þráin.
2: Nei, ég samanvallar
1: en
2: þetta, ég myndi alveg taka peningin og svo bara kjósa það sem ég sýndir það nefnilega leynilega kostningar
0: þannig
2: að ef fólk svona mikið fíbla halda að geti múta hverjum sem í þetta þá bara allt í leið
0: Já, þannig að þú myndir þykja fyrir
2: Að sjálfsögðu
0: Já, takk allir minn
2: Því að sá sem fyrir svo... þetta, hann á að bara skýla það sem þykja á honum peningun
1: Þannig þú ætti líka, nú þú ert að þykja far og kjörsta líka
2: Já, sjálfsögðu
0: Já.
2: Taka þeim peningin og kjósa einhvern annan
0: Já, svo fyrir Þú búin að fara í heituréttin og brötir þetta maður og horfði í augun á fólkinu en fer svo og setur X
2: Blákalt.
0: Við eitthvað allt annað
2: Algjörlega
0: Já, þetta er áhugavert Við ætlum að fá landslíðstjálfarann Arna Gunnlaugs til okkar hérna eftir smástund í kaffibollaspjall
1: Já, gerum það, en fyrst eitthvað smá yfirlit og einhverju lýsingar en þú tóki við ekki fara neitt Arna Gunnlaugs eftir smástund

0: Morgunútvarpið á Rás 2. Allt fyrir rekstur á einum stað, stórkaup.is. Yfirhafnadagar, 30-70% afsláttur, Brandtex. Hitastýrðir lokar, loft og raftæki. Skiptir máli að komast inn. Málþing ÖBÍ húsnæðismál fatlaðs fólks 23. september, ÖBÍ.is. 20-50% af öllum rúmum og dýnum, Jusk góð tilboð.
1: Þú fær náttúruna inn í hús með kalkefnunum frá Sérefni. Hágæða steinefna áferð, dýft og karakter. Sérefni, náttúrulega.
2: Nýtt eldhús eftir máli. Fantasía og raunveruleiki renna saman á grátbroslegan hátt í nýju verki eftir Friðgeir Einarsson. Tryggðu þér miða á leikhúsi.is. Þjóðleikhúsið.
3: Opið hús á Strandgötu 26. Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
4: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas. Hafnarfirði og Selfossi.
5: Carglass Repair, Carglass Replace.
6: Er þinn vinnustaður klár í comeback? Tökum vel á móti þeim sem snúa aftur á vinnumarkaðinn. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is og komdu í samstarf.
7: Plastkassar fyrir geymsluna á ótrúlega lágu verði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
8: Emma Ljunga barnavagnar og kerrur fyrir íslenskar aðstæður. Þú færð allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa barnavöruverslun og fífa.is.
9: Hurðapumpur frá Gese. Járn og gler skútuogi. Járngler.is.
10: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
11: Útsala Birgisson í fullum gangi. Parkett, hurðir, flísar. Þú getur sparað 20.000. Birgisson, Ármúla.
12: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is.
13: Skapaðu þitt drauma heimili með fallegum og vönduðum innréttingum frá HTH. Skandinavísk gæða hönnun eins og hún gerist best. Sköpum drauma heima. Ormsson, Lámúla 8 og Norðurtorgi Akureyri.
14: Það alltaf hægt að dytta að bílnum. AB Varahlutir land allt og AB.is.
15: AB Varahlutir.
16: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
17: Kæru flokkarar, við minnum ykkur á nýju endurvinnslustöðina við Lambhagaveg. Hún er opin frá 9 til 19 alla daga. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
18: Vissir þú að 2000
19: Ha?
18: Já, fyrir ekki. Vissir þú að 2000 Íslendinga glíma við heyrnarskerðingu? Við gætum hagsmuna þeirra. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
20: Fullt húsafjöri í allan vetur. Fáðu besta verðið með leikhúskortinu. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
21: Yfirleitt morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Bandarísk stjórnvöld vilja opna tvær nýjar herstöðvar á Grænlandi til stendur að undirrita samning Danmerkur og Bandaríkjanna Grænland í dag. Ótímabundið verkfall flugvirkja Icelandair tekur að óbreyttu gildi á miðnætti í kvöld. Karlmaður var úrskurðaður í gæsluvarðhald grunar að hafa beitt sambýliskonu sína líkamlegu og kynferðislegu ofbeldi árum saman. Hann hefur játað hluta brotana og að hafa beitt konuna og börn þeirra kúun. Forsætisráðherra Bretlands hefur samþykkt hernaðarstuðning við Saudi-Arabíu til að berjast gegn hútum. Herstuðningurinn afmarkast við þjónustu við orustu þotur Saudi-Araba. Fréttir verða sagðar klukkan 9.
0: Góðan daginn.
22: Morgun útvarpið.
0: Á Rás 2.

0: þetta er Klara eina, svo þetta er vinsælast að laga Rása 2 og ég bara, ég segi það, ég sannfærað maður líka því það þessi síðasti kafli þarna, Rabba-babba.
1: Ja, Rabba-babba þið sem að,
0: já. Já, þetta bara eins og poplaði getur.
1: Já.
0: Ég veit, þú veist, þetta bara, þetta getur ekki klikkað.
1: Geta Rabba-babba með.
0: Já, geta Rabba-babba með. Við erum komin með góða manni heimsók, okkur búið að dreifum að fá hann lengi og núna sko, og hann gaf sér tíma í þessari viku, mér finnst það eiginlega dálítið ótrúlegt.
1: Já, því að sko, núna íslenska karatalandsliðið að hefja leiki sé-deild þjóðadeildarinnar næstu helgi og þarna við erum henni riðli með Íslandi, Lúxemborg, Búlgaríu og við spilum sko fjóra leiki á 11 dögum, þetta er sko, þetta er langt landsleikalið framöndan og hann komin til okkar, Arnar Gunnarsson, þjálfari landsliðsins, vertu velkominn.
2: Já.
1: Sko, fyrsta lagi bara með þetta landsleika hlé. Þetta er sko, svo, auðvitað, gama fyrir þig, erfitt fyrir suma.
2: Já, það það. Þessi sérstaklega stuðnismenn sem enska fótboltans.
1: Já, já. þetta ekki svolítið, þarna, en hvernig finnst þér að koma inn í þetta að vera að fara að taka núna fjóra leiki á 11 dögum? Þetta ekki bara ekki draumur eða?
2: Jó, mér finnst það frábært. Ég ekki búin að hitta stráka núna í hvaða þrjá mánuði. Spilum við Argentínu síðast.
1: Já,
2: eins og ég oft sagt áður, þetta er skrítið starf að mörgu leiti, það eru fáar æfingar, fáir leikir og rosa mikið tíma til að hugsa.
1: Já.
2: Sita einn með sjálfur og hugsa eitthvað til loftið og
1: þú tekna eitthvað að töflu og...
2: Já, já, meðlega ég hafa með fundi í gær og ég held að strákan það verið bara að byta eitthvað. Leitist þér eitthvað eða? En þið langar að segja svo mikið, skilur, þú ert svo... Vanlega sem þjálfari þegar liðið er búið að spila laugardag þá farðu það strax til þinn á sunnudegi eða mánudegi og getur farið yfir leikinn og næstu leikinn í landslis umhverfið þá var þetta kannski bara þrír mánuðir og þeir eru lengur búin að gleyma einhverjum Argentínuleik sko
1: Já.
2: Ég með hann á heilanum, þeir eru komin eitthvað langt annað sko þannig að núna snýst það svolítið að fá strákana og getur byrja strax á, hérna, á næsta skrefi ekki að eyða miklu tíma í að, hérna, að fara aftur á byrjunarreitt og með hverjum gluggan sem líður þá finnst mér það að takast betur og betur.
0: Ertu þá bara í þess þrjá mánuði búin að vera að velta hverjum og einum fyrir þeir, sálgreina hann, styrkleika?
2: Ja, bara absolutt, sko.
0: Og hvernig þú vilt sjá hann blómstra í næsta leik?
2: Ja, bara, ég þekki röglega viðkomandi betur en hann þekki sjálfa þessi.
0: Já, en ertu ekkit í bandi við þá inn á milli?
2: Sko, þetta er alveg, þetta er mjög góð spurning, þetta er alveg smá trikki. Þeir eru í sínu umhverfi og sínu félagslega og það er mikil pressa, mikið af fundum, þeir eru til dæmis kannski komin í alltara leik, taktík eða bara allt fram til götunum, í fjölskyldur og læti. Þannig að þetta er trikki hvað átt mikið að vera í sambandi. Ég valið þá leið að vera svona, senda skilabóð hinga og þanga skilu, bara svona, gott mark eða meittur að láta mér heyra og þess háttar.
1: Já, þeir eru
2: það er ósækjart gagnvart þeim að vera alltaf með annan þjálfara líka kvabbandi yfir hausinn á sig sko. Ég þekki þetta umhverfi sjálfur, ég atvinnumaður í fótbolti langa tíma. Þannig að þetta alveg veist hausinn á þessum strákum þeir hafa nóg þeir lenda svo hjá sínu félagslega í staðan fyrir að láta landsliðsjálfarann en auðvitað það landsliðið að fylgjast vel með án þess að vera sko gaunir sem alltaf að nöldri
0: í
2: þeim sko.
0: Já þannig að þú kannski ert að horfa á hann að spila með sínu félagslega og ert að hugsa heyrðu ok, hann geggjað þannig að ég myndi samt vilja láta hann gera eitthvað úst, annað þegar hann kemur til mín
2: Það eiginlega oftast þannig sko það er beauty við landsliðsfótbolt þú fær 24 ólíka einstaklinga
1: Já.
2: Og kannski mögulega spila 24 ólíka leikstíla og þú ert kannski með eitthvað allt annað í huga þannig að þú ert að svolítið að finna út hverjir passa hverjum, hvað kemist þér á milli líka aðila, bæði líka auðvitað af alla sem innan og þannig að þetta eru ég ætti alveg að skrifa bók, þetta er alveg skemmtilega bælinga sko.
1: Og ertu þá kannski bara einmitt í þessum, á þessum tíma milli landsleika verkefna ertu þá meira svona bara, einmitt þú segir eftir, senda hrósa marki eða einmitt eða kannski senda eitthvað smá pepper ykkur meittur að meira þá bara svona almennt er að styrkja sambandi við þá
2: Já.
1: Og svona bara svolítið láta vita að þér en þú veist ekki að hendi með ykkurum taktiskum pælingum herðu, það hefði nú geta sett hann á minnstri hérna
2: Nei, aldrei sko Daulangar að gera samt þetta er alveg, þetta traust á milli leikmanna og þjálfara er priceless
1: Já.
2: Og þegar hún nærð því stundum nærð því kannski ekki alveg strax og stundum nærð því bara á einhverju momenti
1: Já.
2: En þegar hún finnur það að hópurinn orðin samheldin og þú og leikmenni eru eitt og þeir eru jafnilega farnir að tala eins og þú
1: Já.
2: Út búin að samfara eitthvað eitthvað ákveð bæinn selja mig eitthvað ákveðna hugmynd að því enda þetta deg þá erum við bara svolítið sölumenn sko.
0: En það sem ég velti fyrir mér að þú talar þá með 24 ólíka einstaklinga, allir með ólíka stíla og þeir eru í félagsliðum og þeir þekkja félaga sína í félagsliðunum og geta spila með þeim og er kemistri og allt þetta en svo færðu það bara svona kalda að borðinu að þeir eru kannski geta fylgjast með hvort öðrum
2: mm-hmm.
0: Þannig ert þú bara að dálega þá og selja um það að þeir eigi að vera svona einhver heild hvernig gerur þá að heild?
2: Já sko, ég, sko eftir ákveðin tíma þá eru þeir orðin svaka félagar og vinir eins mikil félagar og vinir og hægt að vera í íþrótti heimi ég held að þeir fylgjast alveg vel með hvort öðrum ég held að séu eins og gengur gerist á öllum vinnustöðum, það eru ákveðnar grúppur
0: mm-hmm.
2: Veistu, það eru einhverju með eitthvað WhatsApp grúppu sem að telur í 5 manns eða 10 manns en þarna, en svo þeir eru komin núna með mantra núna þessa þjóðadeild að því margir halda þjóðadeildi sé kannski bara einhverju vináttuleikir á styrum þetta er alls ekki það, þetta eru mjög mikilvæg leikir fyrir okkur að þeim með því að vinna þjóðadeild sé að það eru konir í svona playoff möguleika fyrir næsta stórmót og það náttúrulega sem það snýst að vera svolítið svona að virkja bæði leikmenn á að fara á stórmót og líka að fá svolítið fólkið með okkur í þessu að því að hver manni getur 2016 eða 2018
0: mm-hmm.
2: partíin sem var þá og ég held ekki að sé alveg sama þú þetta hafa einhvern áhuga á fótbolta held að þjóða stoltið einhvern tímann kikkar inn
0: Já,
2: þannig að það vilja allir vera með í ykkur góðu partíð
0: þetta er bara, bara best í heimi þegar okkur gengur vel það bara þannig, nú segi okkur
2: já, þetta var þannig, ég hafði mjög gaman að vinna hérna hjá ykkur í aðranda HM og kringum HM og hafði mikinn access af efni sem maður kannski en almenni stundum sem maður fekk að sjá það að segja, kringu leikina fyrir leikina og hvernig þjóðuna mismöndu þjóði voru að takast á við þessa leiki og svo miklu tilfinningar sem fylgdi þess að spila þessa leiki og það var alveg beautiful sko
1: Já.
2: Og þá fór maður að hugsa tilbaka Frakkland 2016 þegar allt landi fótið Frakklands og Arnarhóllin og allt þetta og 2018 og en margir þessu strákum og mikið á okkur leik við erum bara að gleyma þessari tilfinningu og þurfum einhverlega endur virkja hana og byrjunum að því að spila ekki með sexi leiki heimi sem móta Ísland, ég veit ekki það er ekki með síða en pappi að koma á lögatsvöllin þetta samt mikilvæg þrepa á að komast á lokamót stórmót þannig að þá spyr ég ykkur Ísland, hvað viljið þið gera til að hjálpa okkur að koma áfram getið þið mætt á leikinn ef við getið ekki, getið þið sendt okkur einhver góð skilabóð í haustnum og verið svolítið með okkur í þessu stóra verkefni
1: Já, og það er þessu þjóðadild ég mann þegar maður kynnti söguna, það var fólk svona bara að býta við þetta, svona, vissi ekki alveg hvað þetta var
2: mm-hmm.
1: og þetta landsleika hlíðin voru oft einhverju vináttuleikir og svona en nú búið að taka það saman og setja í eitthvað sem maður skipti máli, ekki svo? Þannig að
2: þjóðadildin er basically svona
1: Orðið bara svona ykkur undakenni.
2: Henda út vináttuleikjunum og þetta eru leiki sem að skipta máli. Og núna eru snemma í tímabilinu, leikmenn eru feskir, oft þið kannski í nóvember eru farin að sjá kannski meiðsli og meira ála og þess áttar en núna september ennþá, menn eru feskir nýbyrjaðir að spila með sínum félagsliðum og verið toppstandi.
0: Já, og líka bara þeir hljóta að vera hungraðir.
2: Já, heldur betur. Ég skynja það að hópurinn er mjög spenntur og hungraðir og vilja gera vel og þetta er líka svolítið svona þeirra moment núna, við erum að fá okkar svona, kannski sem voru efnileg fyrir tveim ára sem orðin bara mjög sterkir leikmenn,
1: Já.
2: Hákon, Orri, Ísak Andri, Lúka, þetta er allt strákar á topp aldrei og eru svona svipum stað og Gylfi og Kolli og Aron og þeir voru 2014-2015
0: mm-hmm.
2: áðurinu sprungu svolítið svona virkilega út 2016 þannig að ég vonast þetta því að við séum svolítið á svipum tímapunkti og 2014.
1: Og þeir eru að gera bara góða hluti með sínum félagsliðum líka skora mörg og bara eru svona mikilvægir svona stórir gaurar í liðunum.
2: Já, líka bara gaman að sjá hvað eru búin að þroskast mikið utanvallar menn er að vera pappar og búin að taka sig ábyrgð í lífinu og það er líka ógustlega gaman að fylgjast með hópi svona þróast í að verða frá að vera krakkar yfir að verða menn með ábyrgð og það mun alltaf skila sér inn á vellinu.
0: Já, en sko, hvernig velum maður í lið? Því þú ert að tala þess að stráka og þú talar það bara væntum sig og þú ert að fylgjast með þeim sjá það blómstra, axla ábyrgð og svona papparhlutverk svolítið.
2: Já.
0: Hvernig velum maður í lið og þú þarft stundum að skilja einhver eftir?
2: Já, þetta er hérna, þetta er ógæslega erfitt sko, við erum alveg með, held ég, 45-50 manna hóp sem maður getur valið úr
0: Aha.
2: og þetta er erfitt og stundum er það ekkert alltaf bestu leikmenn sem komast alltaf. Stundum það líka leikast leitast eftir kemistrium og og hvað hvað kemistri menn hafa einu á vellinum og og þess háttar.
1: Það var rétta púslið.
2: Já, rétta púslið og mér minnum þess fyrst er að tala HMA hvernig enski þjálfarinn Thomas Tuchel sem reyndar þjóðveri fór að velja sinn HMA hóp. Hann skildi eftir 2-3 mjög góða leikmenn og ástæðan fyrir því var bara basically að þeir pössu ekki alveg inn í hans leikstíl. Og mögulega voru þá að taka plássi frá okkur öðrum sem var búin að gera góða hluti í leikinu undan. Þannig að þetta að mörg að snúa þegar þú velur hóp og margir hafa skoðanir og þannig aðalega að vera. Það eiga allir að hafa skoðanir á landsliði, okkur ekki Jói í staðinn fyrir Sigga eða hvernig sem og við erum lítið land og allir þekki alla og en endanum vonast ég eftir því að þegar hópurinn valinn að fólk geti saminast að þetta sé liði okkar í staðinn fyrir kannski að vera kvappum lengst inn í gluggana, okkur var ekki þessi valinn staður hinna. Þetta þá bara lið okkar, fulltrú okkar þjóðar mm-hmm. og við stöndum þá með þessum hópi.
0: Já, og sko, og leikirnir sem eru framundan, erum við að fara að rústa þessu? Hvernig ætlar að gera þetta?
2: Sko, við erum í efstasæti FIFA-listans af þessum liðum, mm-hmm. sem þýðir það að við erum sigurstranglegastir, sem þýðir það að það fylgir því bara mikil ábyrgð að vera sigurstranglegastir. Þú ert að hafa smá hroka, en ekki verið óhrokafullur. Þú ert að bera virðingu fyrir andstæðingunum, en það samt gaman, það gaman að vera sigurstranglegastur svo bara okkar að sanna það að við eigum það skilið undir venjulegum kringumstæðum þá ættu að vinna riðil en landsliðsfótbolt bara óútreiknanlegur þú getur fengið alla kveikita líki við sáum það í HM fullt á óvæntum úrslitum og hérna þannig við mörg bara að gera okkar allra besta til að
0: það enda það sem er skemmtilegast við fótboltan eru þetta þessi óvæntu úrslit eins og var
2: svo sammálaður. Já. Ég svo sammálaður.
1: En svo líka bara ég svo bara svo eru bara sumir menn sem eru bara alltaf leikmaður með landsliðunum bara stíga upp þar eru kannski ekki
2: sérstakir. Þetta alveg hárrétt og mjög góð punktur að þegar margir kannski eru sumir að vera að ströggla með sínu félagslið og það ekki að sjá þær er koma í til móts við landslið.
1: En enn sem er sko bara núna þú vilt spila ákveðinn leikstíl og svona hefur verið svona nú með sókn djarvan leikstíl og hefur alveg fengið alls konar gaggrinn í alls konar hlaðarpum hvernig við stillum þessu upp. Ertu alveg svona ertu ennþá með kassan úti með þína hugmyndafræði sem viltu að spila þetta?
2: Já, þetta svolítið svona þetta aðla kannski mantra mín ekki að kannski fórna langtímar sjónarmiðum fyrir skammtíma ávinning. Þetta meira svona því að veistu, ertu með ákveðna sýn
1: Já.
2: Og ég fekk þetta starfheldi út af ákveðna sýn.
1: Já.
2: En Ég segi oft líka að næsta þrep og eftir þrjósku bara heimska, sko. Það þú mátt ekki vera of þrjósku líka og að rík haldi eitthvað sem kannski augljóslega ekki að virka.
1: Einmitt.
2: Þannig að ég segi að þú kannski tvíkar þetta aðeins til, sko. Kannski við erum núna kannski að, með hjartasjúklinga, það kannski ekki alveg opna skurðaðgerð, það kannski gefa eitthvað blóðþynandi lyf hingað og lækka kólestrólskammtinn þarna skilu. Þetta mér veist eins og konceptið sé komið en svo kannski bara bæta aðeins ég talandi við fundin ekki að ég var með einhverja stórkostlega glæður með jólatri
1: Já.
2: Það sem að struktúrin sérst jólatri að búa þess jólatri og svo kannski henduru einhverjum krúsidulum á jólatri skilu, tekur þessa jólakúlu frá að þið fílar hann ekki og setur kannski næst í staðinn
1: Já.
2: En struktúrin alltaf til stað jólatri alltaf að búa reisa jólatri
1: Já.
2: Og það við erum núna held ég búin að reisa þar fræga jólatri Og núna getum við svona kannski valið svona hvort að viljum fá græna kúluna eða rauðu kúluna. Meikar þetta eitthvað sensi
1: með þetta? Já, það er kannski bara eina kúlu til þetta smelli allt. Sko.
2: Já, og hvenær kemur hún? Þetta er, ég man með víkingunum, þá gerðist það ekkert kannski fyrir kannski 2021, þið tókuð 2019,
1: Já.
2: Að það var bíkaleikur á móti káir og þá allt hérna bara, þá smalli eitthvað saman.
1: Já. Og Það varst í vandræðum með Víking hérna.
2: Já, og það var svona, við vorum oft að gefa liðum góðan leik, en það vantaði eitthvað.
1: Já.
2: Og svo bara einhvern veginn allt í bara smellur þetta saman. Ég held að margir þjálfar að tengja svolítið við þetta moment, það sem að þú bara, já, herrið, þetta bara, ekki það að þetta verður aldrei fullkomið í fótbolt eins og í gólfinu, sko.
1: Nei.
2: En þessi moment koma þá, það eru magical moment, sko. Mér finnst núna þess að séum, þetta alveg að smella saman, en ekki alveg. Og það vantar kannski eitthvað smá tví hvað sem það þá er sko það er okkar að komast að því
0: þú varst að tala til svo marga með þetta jólatrí ég öll jólin að einmitt færa þessa kúlu aðeins til eða laga seríuna því mér finnst

0: þannig að glugga að hugsa kannski hans betur en sjálfum. Áður fyrir var ég bara 24-7 inn á hóteli og inn í ykkur rík með ykkur herbyggi og, en núna svona, herru, slaka það sá, fara í gimmið og fara í básana, slána okkur bolta ja. Og ég held að það sé líka nauðsilegt, sko, því að endanum snýst að vera sjarp á leikdegi, sko, mm-hmm. og aðrandin að leikdeginum getur verið marslungin, en þetta svona að finna svona sitt balans.
1: Og núna einmitt langur gluggin að nú farðu sko farðu smá tíma með liðin nú þetta pínu eins og að vera með félagslið þú færi eftir að fara taka hérna fjóra leiki en að þú getur svolítið svona unnið með þetta yfir lengri tíma lítur að vera sem þjálfari lítur að það vera gott og unnendur önsku boltans gráti.
0: Já, það það sko, þetta er eins og mini HM þetta eins og riðlakenni ef myndu fara á EM núna næsta stórmót það væri þetta langkala tími sem að riðlakenni myndu taka þannig að þetta líka mikilvægt fyrir strákana að þola hvern annan í svona langa tíma Já. Og við líka búin til þannig dagskrá að það sameiginlegt dinnir þarna svo geti hitt fjölskyldu sína þarna og þannig að það sé svolítið svona að taka þetta af einhverjum alvarlega Stittum en þetta mjög mikilvægt tími fyrir mig
2: Sko, þú ert með fulltrúa gamla bandsins líka í þessum landsliði Ertu spenntu fyrir því?
0: Já, ég það og ég það bara gaman að sjá þeirra ennþá mikið hungur til að spila fyrir okkur og þarna Gylfi var búinn að vera frábær í sumar fyrir Víkingana.
2: Það bara stórkostlegur.
0: Það bara stóð af, nákvæmlega. Og þarna, og Aron að spila ennþá, getur ennþá hjálpa okkur, bæði innan allar sem auðvitað, en fyrst og fremst eru náttúrulega þeir eru frábær í fótbolta, en svo það sem koma með að borðinu umfram það náttúrulega bara ómetanlegt. Því að þeir eru komin ákveðin aldur og farin að geta gefið af þér, þá ertu búinn að nálgast einhverjum mómenti sem er priceless.
1: Einmitt, talandi Víkings og við höfum ekki mikið eftir en að það, sko, ég verða hlýtur nú að vera gaman að sjá það og klára þetta.
2: Sko, við getum talað Víkingin í allan dag.
0: Já, það við getum að þáttu nú Víkingin.
1: Og klára þetta, sko, í vesturbænum, ég sko, verna, þú hlýtur nú að brosa út í annað þegar þú sást það gerast.
0: Ég var bara svo stoltur faðir.
1: Já, og svo mætur þetta hana, okkar góði félagi Óskar Hrafn og hana, og í viðtal og segir, sko, hann sé nú ekki ánægð með, sko, hvernig Víkingar haga sem sigurvegarar fannst ekki sæma meisturum hvað fannst þér eru sátt Óskar í
0: kom ég langaði bara eftir þessu ummæli að vonast eftir að miðar að leikja á næstara fari bara í forsölu að kaupa 10 miða því að það spenntur að fylgja sem er næstara leik þetta er ég elska svona þegar að vera auglýsa leikin okkar beint eða óbeint skilur hvað sem er jákvætt eða neikvætt og ég sá ekki neikvætt við þetta, þetta skapa bara umtal við erum að tala um þetta núna
1: já.
0: Þannig að það fólk spennt fyrir þessu
1: og það byrjaði líka svolítið svona milli ykkar
0: veist,
1: á sínum tíma og þetta gerði þetta frábæra hluti fyrir boltan og þetta auðvitað hlýtur eins og þú hana, búin að vera í boltanum lengi þessi banta hlýtur að vera mjög mikilvæg hluti
0: þannig er það, eins og ég sagði það mér finnst við vera sölum en fyrst og fremst við erum alltaf að selja ykkur á hugmyndi til leikmanna til stuðningsmanna, til ykkar fjölmiðla fólks en endanum snýst það bara með eitt hlut það að gera leikin okkar betri og hann klárlega núna að held ég á betri staðan að var fyrir 4-5 ára síðan.
1: Og nú veitum við líka bara einmitt þegar besta deildin hefst á næsta tímabili það er sko fyrsti leikur KR Víking það verður erfitt að fá með á hann.
0: I'm telling you, menn þetta var besta auglýsinga brella í heimi.
2: Þetta er algjörlega frábært bara áfram fótbolti áfram Ísland og áfram þú, Arnar.
0: Já, takkjala.
2: Fyrsti leikur hvenær?
0: Hann lögðan klukkan 4 eða kortur í 4 allan held ég.
1: Ísland á Laugardalsvelli.
0: Ísland á Laugardalsvelli.
1: Já, og sko með þessan fór eitthvað hægt að stað, þannig að við hljótum bara líka bara þetta verðum að hvað ég segja að taka þetta alvarlega þetta er alvöru verkefni þannig að fólk það bara hópast á völlinn.
0: Já ég man eftir bara þegar maður yngri mér varst þessa landsleikur hafi bara verið eitthvað hluta einhverri menningar viðburði.
1: Já.
0: Og landsleikir eiga að vera þannig þetta á að vera svolítið svona sama hvort það Mbappé eða Messi eða Íslendingar að koma það á bara að vera stór viðburður í íslensku kalendri.
1: Algjörlega.
2: Arnar Gunnlaugs, takk fyrir að koma til ykkar og gangi ykkur vel. Það komið að lokum hjá okkur.
1: Já.
2: Við ætlum að vera hérna aftur í fyrramálið og við vorum öllu við ekki enda á grillið inn. Það komin tími á að taka grillin, það tekur engin grillið inn.
1: Allavega huga grillinu, kíkja
2: hans
1: á það.
2: Það þarf allavega festa það, þannig að sé hægt að setja jólastekin á það síðan 2014.
1: Bless.

0: Málþingið Ég komin heim 23. september klukkan 14 nánar á öbi.is. Njóttu þessa rölda um miðborgina, þú finnur fallegar vörur hjá okkur, herrafataverslun Kormoks og Skjaldar Laugavegi 29 og Epal Laugavegi 7. Þriðjudags tilboð heimalagaður plokkfiskur Melabúðin.
1: Gas fyrir grillið, smelt og skrúfað. Gastech, vaknaða nýju, gastech.is.
2: Tillaga sameiningu almenna lífsverks og SL Lífeyrissjóðs verður borin upp á sjóðfélagafundi klukkan 17.15, þriðjudaginn 22. september á Hilton Reykjavík, Suðurlandsbraut 2. Sjóðfélagar eru kvattir til að mæta. Almenni lífsverk, Lífeyrissjóðs.
3: Frá sófanum getur þú valið bestu gólfefnin sem henta þér á ea.is. Egill Árnason, gerðu kröfur.
4: Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu afslátt af framkantunum strax.
5: Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
6: Premium myndlykill frá Símanum. Allt þitt uppáhalds sjónvarpsefni á einum stað. Þú getur meira. Með símanum.
7: Opið allan sólarhringin í bílaapótekki Lyfjavals í Hæðarsmára.
8: Á eftir að klára sumarverkin, fáðu vinnupalla og búnað hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
9: Sjónaukana færði í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178.
10: Nýr iPhone 18 komin í Elko. Skoðaðu úrvalið og tryggðu þér eintak í næstu verslun eða á elko.is. Elko.
11: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
12: Góðan daginn. Svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
13: Rekstrarvörur. Heildarlausnir í hreinlæti, borðbúnaði og rekstri. Frá heimilum til vinnustaða. Við vinnum með þér.
14: Já, hérna. Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,4 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
15: CHR Plus komin í hús. CHR Plus rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstuseginleika. Komdu við hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota og spjallaðu við söluráðgjafa okkar. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
16: Vissir þú að þú færð ókeypis ráðgjöf og tekniþjónustu við hönnun á nýju eldhúsi? Sjáumst í nýrri og glæsilegri innréttingadeild. IKEA.
17: Bati, batna, bæta, bætur, bótaréttur.is. Innheimta slysa og skaðabóta.
18: Meira fyrir vikuna og meira eftir í veskinu. Bónus með þér í liði.
19: Fréttastofa Rúf klukkan 9 á Sjórnbrynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Bandarísk stjórnvöld vilja opna tvær nýjar herstöðvar á Grænlandi til stendur að undirrita samning Danmerkur og Bandaríkjana Grænland í dag.
20: Danska ríkisútvarpið DR hefur eftir heimildum sínum að Bandaríkjamenn vilji auka hernarmátt sinni í Grænlandi og að tvær nýjar herstöðvar sé hlut af þeim áformum. Ekki vita hvar þær yrðu. Bandaríkjamenn hafa þó áður sínt flugvellinum í Narsarsuaq áhuga. Bandaríkin, Danmörk og Grænland sömdu nýlegum varnar viðbúnað Bandaríkjan og Grænlandi eftir að Donald Trump forseti Bandaríkjana gerði ítrekaðar kröfur að fá yfirráð yfir Grænlandi. Margt á huldu það hvað samningurinn felur í sér. Danir fullir að þó að fullveldi Grænlands og Færeyja sé virt í samningnum. Trump, Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmerkur og Jens Frederik Nielsen, formar grænlensku heimastjórnarinnar, undirrita samningin í dag.
19: Brynjólfur Þór Guðmundsson tók saman. Æslandir hafnaði í gærboði flugvirkjafélags Íslands sem að fresta boðuðu verkfalli þeirra eina viku. Ótímabundið verkfall flugvirkja hjá Æslandir hefst á miðnætti og allt flug Æslandir fellur þá niður náist ekki samningar. Mikið ber í milli í deilunni og ríkissáttasemjari hefur ekki boðað neina fundi þótt þreifingar hafi verið helgina og sáttasemjari hafi lagt fram innanhús tillögu. Flugvirkjar segjast hafa viljað vinna áfram með þá tillögu og fresta verkfallinu. Æslandir sagði í yfirlýsingu í gærkvöld að slík frestun hefði aðeins framlengt óvissu tímabilið og valdið enn frekara tjóni. Andy Burnham Forsætisráðherra Bretlands hefur samþykkt hernaðarstuðning við Saudi-Arabíu til að berjast gegn hútum. Herstuðningurinn afmarkast við þjónustu við orustuþotur Saudi-Araba. Ein bresk herflugvél mun þjónusta orustuþotunar með eldsneiti á flugi og gæti aðgerðin varað í nokkrar vikur. Þessi aðgerð er viðbót við annan hernaðarstuðning Breta sem fyrir í Saudi-Arabíu en sú aðgerð snýr að loftvörnum. Landsréttur staðfesti í síðustu viku úrskurð Héraðsdóms Norðurlands eystra að karlmaður sæti gæsluvarðhaldi til 9. október. Hann grunaður ítrekkuð kynferðisbrot og annað ofbeldi gegn sambýliskonu sinni á margra ára tímabili. Konan tjáði sig áralangt ofbeldi mannsins gagnvart sér þegar lögregla kom á heimili fólksins undir lok ágúst. Hún lýsti miklu líkamlegu ofbeldi, kynferðislegu ofbeldi, stjórnun og kúun. Hún sagði mannin ítrekkað hafa tekið sig hálstaki, auk þess sem hann hefði stungið hana í bakið og neitt sig til kynlífs. Við rannsók lögreglu kom í ljós myndefni í síma mannsins, þar sem hann virtist hafa mök við konuna meðan hún svaf, en hún vissi ekki af þessum upptökum. Frétta lestri er lokið.
0: Morgunverkin
21: á Rás 2
22: Sælætsamur, ég heiti Andri Freyr Viðarsson og við ætlum að bralla ímislegt saman til hátíðisveita í dag og bara hafa nokkuð gott og gaman Þetta sé alveg ótt að segja það Nú, fyrir 5 árum síðan þá sendi Herbert Guðmundsson frá sér N1 smellin, þetta banger með stjörnunum

komið að tilja hérna upp eitt og annað sem við ætlum að gera í þætti dagsins og það ýmislegt. Ég var að læra nýtt orð þetta áðan, að segja ykkur frá því. Ég ætla að heiðra afmælisbarn dagsins sem við nú komið inn og spila fyrir okkur á Íslandi í Laugardalshöllinni. Og ég ætla aðeins að blaðra hérna fyrirbæri sem að mörg okkar muna vel eftir. Það iPod. Já. Það blessaður iPodin. Og ég ætla líka að ramma inn fyrirbæri sem að ég nú oft búin að minnast á og stundum sagt að ég ætla eitthvað tíma að gera eitthvað úr þessu. Og það komið að þessu. Það eru safdiskar, það eru heyrðu safdiskarnir. Ég ætla að taka svolítið utan heyrðu diskana hérna þetta dagsins á milli 10 og 11 þá verður þau bara í heyrðu diskunum hérna. Það er bara nákvæmlega þannig. Og það nefnilega sko, eins ómerkilegt fyrirbæri þessi diskar voru þá hafa nú gefið okkur ýmislegt og ég ætla svona aðeins að kíkja á það hvað þeir hafa gefið okkur. Vist, auðvitað fullt af alls konar dótið þarna sem eldist bara ekki neitt. En svo líka eitt og annað íslenskt sem skemmtilegt að blása reiki af og svo líka alls konar þarna sem við heyrðum bara hennilega í fyrsta skipti gennum þessa heyrðundiska. Og það lifir enn. Góðu lífi, sko. Þannig að þetta svona það sem við ætlum að bralla á þessum fína þriðjudags mótni. Það haustlegt og fallegt víða land og því ber að sjálfsögðu að fagna. Gott að labba í þessu, mjög gott að labba í þessu, ég mæli bara einn fyrir með því hversu stutt sem það það það bara óbóðslega fínt sko. En áfram með fjörið og yfir í MGMT og þetta lag heiti Kids

0: MGMT og lag sem að heitir Kids en iPodin hann var alls ráðandi á byrjun þessara aldar og margir sem að spöruðu bara hellinga peningu til að hafa efni á einum iPod ég ætla að ræða þessum iPodin eftir smástund en fyrst langar mér að spila fyrir ykkur lag og nú skulið þið aðeins hugsa ykkur sko það var gerð sérstök svona úttekt og rannsókn bara vísendaleg rannsókn og á því sko hvaða lag var líklegast að þú fyndir á iPodum hjá Bretum og það var nú nokkur nöfn sem var svona ég slefuðu hátt á þeim lista en það var eitt lag sem bar höfuð og herðar yfir öll hin lögin og það var sko 40% eiganda, breskra eiganda af iPodum voru með þetta tiltekna lag inn á iPodum sínum og ég ætla að spila það lag fyrir ykkur næst og þið ætla aðeins að hugsa ykkur hérna með hann að ölsingabakkin klárast og hvaða lag þetta fyrir ég getur búið til leikurs, þið getur talað við samstarfólki ok, hvaldi, þið fáið svona Þið fáið tæplega tvær mínútur til að finna út þessu hvaða lag var líklegast að fyndist á iPodum Breta og þetta rannsótt sem var birt á þessum degi árið 2011 Ok
1: Þetta meika bara meir sens
2: Það henda vel í hraðan dag 20 grunar prótein upp ferskasta leiðin af próteini
3: Þú færi allt sem þú þart í þak og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárjón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, smiðjuvegi 2.
4: Festool Gifsög og Rixua. Ísól, Ármúla.
5: Við höfum hjólað saman í 100 ár og ferðaleið heldur áfram. Örninn Faxafinni og örninn.is
6: Íslenska sjávarútvegssýningin 2026 fyrir sjávarútveg og fiskeldi. Fagfólk frá öllum heimshornum og alltaf nýjasta í tækni og búnaði. Sjávarútvegssýningin 22. til 24. september í Smáranum og Fífunni í Kópavogi. Icefish.is
7: Sirka heilsubandið frá Garmin. Engin skjár, engin truflun. Skráir svepp, heilsu og hreyfingu allan sólarhringinn. Einnig upplagt í ræktina og létta útivist. Garmin búðinu ögurhvarfi Garmin.is
8: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
9: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
10: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum.
11: Harpa í samstarfi við tónlistarborgina Reykjavík og Rás 2 kynir upprásina. Tónleikaröð sem tilengjuð grasrót íslenskra tónlistar. Tónleikar fara fram í Kaldalóni einu sinni í mánuði þar sem þrjár hljómsveitir koma fram í hvert sinn. Næstu tónleikar fara fram 22. september klukkan 20. En þar koma fram Kríurnar, Apex Anima og Slóra. Tryggðu þér með það á harpa.is.

0: Þetta er sem sagt lagið sem að var líklegast að fyndist á iPodum hjá bresku þjóðinni. 40% breyta samkvæmt svona vísindalegri rannsóknu voru með þetta lag inn á iPodum sem alveg magnað. Þetta Bohemian Rhapsody með Queen. Það magnað að þýlitin til að það svo langt. Það tók sem ekki pláss. En Bretinn elskar sína drottningu og Freddie Mercury á þetta og það var nú nokkur nöfn sem að voru þarna ofalega á þessu lista Bítlarnir þar á meðal Coldplay, U2, The Killers og Rihanna Þetta svona það sem sérstaklega tekið út síðan 40% með Bohemian Rhapsody það alveg geggja sko En iPod var fyrirbæri sem að Steve Jobs kynnti til leiks árið 2001 og slagurðu var Thousand Songs in Your Pocket og það var sem sagt 5 gigabata geymslupláss á þeim iPod sem að þótti alveg svalvett en það var það, ég meina þú veist, það var og undan því vorum við náttúrulega búin að vera með kassettur svo fór fólk að brenna geisladiska en svona fyrir krakkana sem að hlusta þá eigum við sko að þú gætt sett lög inn á diska og gert þetta heimaður í tölvunni sko ég man að maður átti svona vini sem að bjuggu við þann lúksus að geta gert þetta það kom ógeðislega seint inn á mitt heimili það var ekki fyrir ég að safnaði mér sjálfu fyrir tölvu og komin heim og geti verið að brenna diska sjálfu sko annars gerði maður þetta bara í leta vini sinni að geða þetta sko alveg magna og svo kom náttúrulega mínidiskin það má ekki gleyma honum sko það var þvílíka byltingi sem átti að taka yfir allt ég man ekki hvað það var ég held að vera í nýt, nei, það var eitthvað meira maður gat sett hvað var það það var 160 190 mínútur eða eitthvað sem maður gat sett inn á mínidisk ég kefti hann rándýrt og ég held ég átt mest þegar mest var það átti ég kannski svona 4-5 mínítiska það var mjög næ sko kefti hljóðnema við þetta og fór að taka tónleika og ég veit ekki hvað með þér skemmtilegt en svo náttúrulega kom þessi iPod 1000 lög í vasan, það var fyrsta fyrirbærið og já, svo datt í gang svona ákveðið tísku fyrirbæri sem að voru hvítu heyrnartólin því að allir aðrir höfðu verið með svona svört heyrnartól og svo kom Apple með hvít heyrnartól og þetta þótti ægilega mikið stöðutátt svo fóru önnur fyrirtæki að breyta litum og heyrnartóli sínum líka í hvít og já, svo var það nú já, þetta var nú ekki fyrst MP3-spilarinn iPodin, en þetta var spilarinn sem var aðal, þetta var aðal 450 milljónir eintaka voru seld af iPodinum og framleiðslu var hætt árið 2022, bæli, það ekki lengar síðan og gaman að segja frá því líka að eitthvað sem að fólk hlusta mikið á í dag sem svo kallað podcast, það sko, nafn, eða orðið podcast var til vegna vinsalda iPods skemmtilegt og svo það eitthvað fyrirbæri sem að vara á iPodunum sem heitir svona click wheel og þá gotur sem sagt neytendur flett í sko þúsundi laga með bara einum putt af og maður ég átti svona iPod sem ég held að vera 32 gigabyte eða 64 það var stæsti, ég átti stæsta og þá gerðum við þetta átt sko maður lokaði augunum og kom eitthvað svona lagjöngu við maður að sjöflaði allt sko en maður fór inn í hann að sjöflaði það kom alltaf þessi sjöflaðin hitt sko og maður svona gerðum að spila alltaf sama drastlið að maður ítti bara beint á sjöflaði sko það var ímis svona trikk sko ímis trikk sko og þetta þótti líka svo mikið tækni undur að maður stundum beðinum að taka þetta með sér en maður fór ekkert í partí bara getur ekki iPod með þér og gerðum að það og það var gríðalega skemmtilegt þegar fólk að fletti í þessu og hérna grúska í iPodinu en iPod það fyrirbæri sem að talið að hafi svona bjargað Apple að hluta til og vinsældinar náðu hápunkti árið 2008 og því árið þá seldist 54 milljónir af iPodum á einu ári og það telst nú bara nokkuð gott sko I guess you wonder where I've been
1: I searched to find a love within.

Þetta er Hjálmar og lag sem heitir Saknaðar ljóð, virkilega flott frá Hjálmunum, það nýjasta úr þeirra smiðu. Ég ætla að halda mér í íslenskri tónlist og fara næst yfir í Krumma Björgvinsson sem að er loksins að vera að senda frá sér sína fyrstu stóru sóloplötu. Hann er vissulega búin að senda frá sér minni plötur en nú koma þeir í stóru. Þetta er það nýjasta sem við heyrum frá Krumma og verður að finna á plötunans sem kemur út í næsta mánuði og ég ætla hveti hvað til að gera eitt fyrir viku síðan kom út myndband við þetta lag. Þetta lag heitir Hinterland ekki Vinter, heldur Hinter með hái. Sjúklega flott vídeo sem að gaman að horfa á til svona ákveði listaverk verði ég að segja. Bara næst þegar að sækja eitthvað sem lengi út á leiðin út í bíl, þegar við þekkjum öll svona típu, sko, tekur alveg svona kortir að komast út í bíl, eða bara þeir sittist á salinni, eða bara hvað sem kíkja á það, Hinterland með Krumma.

Brilliant lag Midnight Rider með The Allman Brothers Band, frábært lag hljómsveit sem að kemur frá Georgíu í Bandaríkjunum en yfir til Bretlands aftur. Ég var að tala um iPod-an áðan og mér finnst ekkert ólíklegt að þessi hljómsveit, sérstaklega þetta lag hérna sem kemur út árið 2004 að vera inn á þó nokkrum iPod-um hjá Bretum. Hlustundur að vera duglega að senda með myndir á iPod-unum sínum að segja ykkur að þetta subgripir og þú getur fengið sko nokkur $100 fyrir gamlan iPod á eBay. Þetta Gomez, like Catch Me Up.

að setja hana. Ætla að fara yfir í nýtt, nýrra, jú, þetta nýtt, kom út á árinu, það nýtt, íslenskt, rock.

0: hleðslu með hleðslu. Hleðsla, íslensku próteindrykkur frá MS.
1: Munum svo eftir öryggisbúnaði og förum varlega í veiðinni. 12.000 fuglar, 5 manneskjur og einn afskektur fjörður.
2: Fyrst árið vorum við bara alltaf tvö hérna. Jóhanna.
1: Velunamyndin Fuglar og menn er einstök íslensk mynd náttúru, líf og tengsl mannsins við fugla.
3: Getur hafa sig bara eins og maður vill.
1: Komin í Smárabíó.
4: Ný vefverslun komin í loftið. Skoðaðu parkettið heima á ea.is. Egill Árnason, gerðu kröfur.
5: Hörður Torfason fæddur 1945, 81 árs. Hörður gestur Rokklands þessa vikuna, segir sögur og spilar og syngur eins og hann hefur gert áratugum saman.
6: Ég fer um landið, ég má ekki tala við ykkur út á gött. Ég fer í burtu, þið eruð eftir og ég þekki hvað það að lenda í einelti. Og ég mun aldrei leggja á aðra manneskju, ekki til í.
5: Rokkland á sunnudögum og þriðjudagskvöldum endurtekið en alltaf á rú.is og í spilaranum, rúvappinu, ertu gjörgla með það í símanum og kannt að nota það.

Þetta er Space Station og lagi Watching It Happen. Það styttist í að við fyrirum að dempa okkur hérna í tíu fréttir og svo höldum við áfram og næsta klukkutíman ætla að ramma inn saptiska seríana Heyrðu og það svo margt þar sem að einhvern veginn lifi góðu lífi og annar lifi engu lífi, bara steindaut kláraðist bara það sumar sem diskandi kom út Við þurfum að kíkja þess að þetta eftir. Taka svolítið utan Heyrðu seríuna, ramma þetta hérna inn, sko. Hér Michael Cimbello og lag úr kvikmyndinni Flashdance. Skemmtilega við þetta lag þetta upplega samið og var innblásið þá af hryllingsmyndinni eða spennumyndinni Maniac. Endaði svo bara dansmynd og þá var testanum aðeins beitt.

Grensáskirkja, fyrir bænastund í hádeginu, verið hjartanlega velkomin, Grensáskirkja. Hamborgarabúlan, þriðjudagur, þá er tilboð, Hamborgarabúla Tómasar. Bókamarkaðurinn Fiskislóð, nóg af bílastæðum, opið til sex, forlagið. La Prima Vera, Hörpu og Marshallhúsinu.

0: Fréttastofa Rúf klukkan er 10 á Srumbrynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Forsætisráðherra Bretlands hefur samþykkt hernaðarstuðning við Sádi-Arabíu til að berjast gegn hútum. Herstuðningurinn afmarkast við þjónustu við orustu þotur Sádi-Araba.
1: Andy Burnham, forsætisráðherra Bretlands, greindi frá þessu í samtal við fjölmiðlafólki í gær sem ferðaðist með honum á allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna í New York. Ein bresk herflugvél, RAF Voyager, mun þjónusta Sádi-Arabískar orrustuþotur með eldsneyti á flugi og gæti aðgerðin varað í nokkrar vikur. Þessi aðgerð er viðbót við annan hernaðarstuðning Breta sem fyrir er í Sádi-Arabíu en sú aðgerð snýr að loftvörnum. Burnham sagði við fjölmiðla að með þessum stuðningi vildu Bretar tryggja hagsmuni Bretlands og svæðisins í heild. Sádi-Arabía hefði orðið fyrir árásum og stæði mögulega frammi fyrir frekari upplausn. Hann sagði að það þyrfti að tryggja að flutningsleiðir haldist opnar og því hefði Bretar verið tilbúin að bregðast við beiðni Sádi-Araba stuðning. Átök Húta og Sádi-Araba hafa stigmagnast síðustu daga. Hútar sem njóta stuðnings Írana gerðu eldflauga árás á Ríad á laugardaginn í fyrsta sinn í mörg ár, en eldflauginni var grandað áður en hún lenti. Hútar hafa sótt hart fram síðasta mánuð og náð stjórn yfir allri strandlengju Rauðahafsins í Jemen og sömuleiðis yfir Bat al-Mandab sundi.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Og þessu tengt, flóttamannahjálp Sameinuðu þjóðanna telur að fjöldi þeirra sem flýr átökin í Jemen gæti aukist úr 3.000 manns á dag í 10.000 á næstu mánuðum. Búist sé við að yfir 10.000 manns fari yfir til nágrannaríkisins Djibúti. Launavísitalan hækkaði 0,1% í ágúst og hefur hækkað 5,7% síðustu 12 mánuði. Þetta kemur fram í tölum Hagstofuna sem birtar voru í morgun. Verðbólga var 5,6% á ársgrundvelli síðustu 12 mánuði. Laun hafa því hækkað ögn meira en sem nemur verðbólgu. Ríkisstjóri Kaliforníu gaf Newsom listi yfir neyðar ástandi í ríkinu í gær vegna El Niño. Talið að veður fyrirbærið geti orsakað öfluga storma í Kaliforníu og hærri sjávarstaða geti valdið flóðum við ströndina. Newsom sagði að ríki þyrfti að hafa vaðið fyrir neðan sig í stað þess að takast á við vandan þegar skaðin væri skeður. Við yfirlýsinguna hefst þjóðvarðlið Kaliforníu handa við að skipuleggja sitt starf, viðbrögð við flóðum, leit og björgun, flutninga og fleira. Fréttalestri er lokið.
2: Morgunverkin á Rás 2.
3: Þökkum fréttastofunni kjallaði fyrir þennan pakka eins og alla hérna. En það kom með þessu. Það kom með að ramma inn heyrðu safdiskana sem að komu út í upphafi 10. áratugan eins og þar var margt gott en ennþá meira mjög vont. Fullt af íslensku og erlendu og ég ætla svona að kíkja aðeins á það sem að skildi eitthvað eftir sig. Það svona, var ekkert allt sem að lifði eftir að koma út sumari sem að heyrðu diskarnir koma út. En þetta lifir, en það Bubbi í sól og blíðu þarna, með kúpuhattin sinn. Þetta lag heitir Jakka Lakkar og að fyrstu heyrðumöndinni sem hétt bara einfallega heyrðum.

Jakkalakkar, lagið hans Bubba Morthens sem að rataði inn á heyrðu sapdisk og þessir heyrðudiskar voru nokkrir og misgóðir og hann gaman að segja frá það líka, ég búin að kíkja þess á það, stundum eru sömu lögin á heyrðu og heyrðu aftur til dæmis. Þetta sapdiska sería sem kom út frá árinu 93 til 95 og þetta voru níu diskar í heldina og þá skífa sem að gaf þetta út og var svona svolítið mikið að pranga inn svona sínum hljómsveitum og tónlistólki eins og SS Soul, Bubba, Ný Dönsk og svo voru líka svona nöfn sem að svona gáfu ekkit mikið meira út en kannski eitt disk eða eitt lag en margt að þessu lifir ágætis lífi eins og næsta lag Þetta eru svíarnir í Ace of Base All That She Wants

0: 1993, þetta er Ace of Base og lagið All That She Wants. Sko, ég veit ekki hvort að tjekka landsbyggðatengt, en ég man að maður fann oft herðidiska í safni hjá félögur sínum þegar maður bjó út á landi og ég menna, þú veist, eins og þessi diskur heyrðu eitt hann var til að frænku minni og þá heyrði maður svona og í einhvern hljómsveitum með eitthvað svona lög sem maður kannski hefði ekkert endilega að checka á til þess var nú vonandi leikunum gerður nota líka til að græða svolítið mikið peningum en til dæmis á þessum heyrðu eitt disk fyrsta lagi var Hathaway, What is Love ég ætla ekki að pína ykkur með því svo var þarna Lenny Kravitz með frábært lag sem heitir Believe Blur voru þarna Shaggy með OK Carolina og meira en svo var líka svona eitthvað gamlar kempur og ég man þegar maður 13 ára og heyrði í næsta listamanni með þetta lag sem að við maður næst þá hugsaði maður með þessi heyrðu hann bara ennþá með þetta maður sem alltaf þekkt hann og safnir hjá mamma og pappa sko
1: Ekkert málabóka trúð ég held að þeir séu lausir öll kvöld Já, örugglega á mótana líka Aha, ok trúð sem vekur börnin og kemur mig gott skap ok Og fylgir þeim í skólan í vetur. Alla mótna. Ég græja.
2: Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,4 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
3: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
1: Bara að fara aðeins yfir truflusveppaferðina, ítalarnir sækja ykkur á flugvöllin, beint á óðalið og þar ykkur útlutað einu svíni á mann og svo bara farið að leita að truflónum. Já, strax kvöldið, 16 rétta seðil víst, 3 Michelin stjörnur, alveg truflaður staður.
2: Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,4 miljardar, Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Þú heyrir það nýjasta á kvöldvaktinni.
5: Á Rástvö.
6: Þetta ný tónlist á kvöldvaktinni. Inspector Space Time, ATM. Angel in Sölvi Kings of Leon, My Whole World

David Bowie og lag sem heitir Jump They Say. Þetta lag upprunalega að finna á 18. plötu David Bowie sem að kemur út þar 1993 og heitir Black Tie White Nose White Noise fyrir geði en þetta að finna einnig á þessari fyrstu heyrðu saplötu og nú gaman að segja frá því að David Bowie hann kom nú að spila hérna á Íslandi á listaátíð í Laugardalshöll árið 1996 og þá tók hann þetta lag fyrir ansi þessa íslenska aðdáendur kapans ekkert að því en næsta lag eitt af þessum lögum sem mörg ykkar heyrðu í fyrsta skiptið í gegnum heyrðu diskana og það ekkert ástæða lausu því að tala þótti svo gott að þið skífan á hvað setja þetta ekki bara á einn heldur tvo heyrðu diska fyrsta og svo ykkur að plötu sem heyrðu aftur þetta Radiohead og lagði Creep When you-

jafnvel þann disk hafa nú ýmislegt á honum Living on my own með Freddie Mercury Pet Shop Boys með Go West en eina verðina kemur Hathaway við sögu SS Soul með lagi Fækkaði fötum svo var önnur íslensk hljósetana sem að heitir Rask og augun öskra var lagi sem að var þar Þetta líka US 3 Cantaloupe eitir þetta lag það var þetta líka Smashing Pumpkins var líka þetta Já, já, og meira gram alvarlegt á þeirri fötu og svona á dramatíki næsta lagi sem þetta spila sem

heitir þetta fína lag US 3 flytja og við erum stödd hérna í Heyrðu 2 og það var alls konar á þessum diskum og loka lagið á Heyrðu 2 þetta var lag sem að hljómaði svo mikið í partíum það gerði það sérstaklega það var að svona hallunda fæti í partíinu ég vil ekki til eftir nema vatn bara súrna, kárna gamanir Grandly Buffalo, líka gott daginn eftir partíin, lagið Fuzzy þetta líka, já, síðasta lagið á Heyrðu 2

dönsk blæð hunang þessi spennur rataðin á heyrðu aftur 93 það var önnur heyrðuplatan sem kom út á því herrans ári og það var líka meira gott að henni til dæmis þetta

Depla Joe og Sigríður Guðnadóttir og lagið Freedom sem að ég hef nú lifað heldur betur góðu lífi og var að finna á Herðu aftur 93. Við þum að fara beint í Herðu aftur 94 og þar var nú þessi smellur hérna algjörlega úr hinni áttinni, þetta Scope og það alveg merkilegt hvað tíminn hefur verið vel með þetta lag. Was it all it was? Það stóra spurningin svo.

0: Ótrúlegt lag, ótrúlegt hljómsveit Portishead, lagi Sour Times. Þarna var komið svolítið svona cool tónlist á heyrðu diskana. Hann var nú alltaf svolítið cool. Jó, jó. En heyrðu fimm sem þetta þarna var svona eitthvað annað eitthvað. Jú, vissulega var eitt mest óþólandi lagi heima honum, Cotton Eye Joe. Svo var líka hljómsveitin Terravision sem að eflaust amar fáir mun eftir og svo kom þetta Portishead og Massey Star var líka Public Enemy og ja, fleira gott eins og Soundgarden, Sheryl Crow þetta voru góði diska, þetta gaf okkur helling
1: iPhone 18 komin í sölu í næstu verslun Elko og elko.is Elko
2: Askur 60 ára Glæsilegt hádegishlaðborð, salatbar og súpafylgi með á 2.990 út allt árið. Heiðalegu matur á sanngjörnu verði í 60 ár.
3: Nýtt eldhús eftir máli. Fantasía og raunveruleiki renna saman. Tryggðu þér miða á leikhúsi.is. Þjóðleikhúsið.
4: Pergo Parkett færður núna á ea.is. Pantaðu og fáðu sent heima dyrum. Egill Árnason, gerðu kröfur.
5: Með Bíkó Plus færðu meira fyrir peningin. Sérstaklega í framkvæmdum.
6: Flugger. Val fagmannsins. Flugger litir.
7: Rástföð. Fyrst og fremst.
8: Við erum Rástföð.

Hjóttin Víser rataði líkinn á herðu sattiskana og þetta lag Buddy Holly. En síðasta lagið í þessi reis svona inn römmun á heyrðu sattiskana á íslenska hljóðstinn Sigarett og þau voru með lag á heyrðu sjö til hljóðsætti starfaði frá 94 til 96 eina Tönsberg var þarna í þessar hljóðsætt og sitt ykkur Ari Jóhansson hljóðsmittari og fleiri góðir hér er lagið I Don't Believe You

0: Hamborgarabúllan, þriðjudagur, þá er tilboð, hamborgarabúlla Tómasar. Laufskálarétt, skagfirðingar kunna að skemmta sér, velkomin í Skagafjörð, skagfirðingabúð og kaffi krókur. Riff hefst 24. september og miðasalan hafin riff.is.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 11 á Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Viðsemjendur í kjaradeilu flugvirkja félags Íslands og Æslandir ræða saman til að reyna að koma í veg fyrir verkfall en formlegur fundur ekki í gangi. Þetta segir Ástráður Haraldsson ríkissáttasemjari í viðtali við fréttastofu. Verkfall flugvirkja hefst á miðnætti ef ekki semst fyrir þann tíma. Verkfallið ótímabundið og stendur því þar til samningar nást, því aflýst eða það stöðvað með öðrum hætti. Flugvirkjar greindu í gær frá því að þeir hefðu boðist til að fresta verkfallinu viku til að búa til svigrúm í kjaradeilunni. Æslandir hafnaði því boði og sagði skaðan þegar orðin. Frestun yrði aðeins til að framlengja tímabil óvissu og auka tjón sem flugfélagið hefði þegar orðið fyrir. Karlmaður sem flutti hinga til lands og slasaðist alvarlega eftir nokkura mánaða vinnu fær ekki þær tryggingabætur sem honum hefðu verið dæmdar í héraði. Landsréttur sneri fyrir dómi við. Dómararnir sögðu að ekki hefði verið sýnt fram á að víkja ætti frá almennum viðmiðum bætur. Hérastómur Reykjavíkur dæmdi sjófa á almennar til að greiða manninum 147 miljónir króna í bætur vegna örorku sem maðurinn hlaut í vinnuslysi. Frá því áttu að dragast greiðslur upp á 47 miljónir sem tryggingafélagið hafði greitt manninum á grundvelli sínsmats. Bæturnar miðast við hverjir framtíðartekjumöguleikar mannsins hefðu verið ef ekki væri fyrir slysið. Landsréttur sneri við dómi Héraðsdóms Reykjavíkur og sagði ekki hafa verið sýnt fram á að víkja ætti frá almennum reglum útreikninga á bótum. Yfirvaldi Svíþjóð rannsaka meint kosningamisferli í nýjafstöðunum þingkosningum. Í frétt dagens industrí segir að málið snúist kosningabaróttu Mohameds Abdulkadir Ali sem náði kjöri á þing fyrir vinstriflokkin. Ali er þó ekki grunaður lögbrot, segir SVFT. Hann vísar ásökunum á bug. Samkvæmt kæru var kjósendum ekið á kjörstað í Borlenge í Dölunum og þeim afhendir kjörseðlar þar sem búið var að merkja við Ali. Sérstök deild saksóknara sem rannsakar spillingarbrot hefur tekið máli til rannsóknar. Óvíst hvað gæti orðið ef niðurstaðan verður sú að einhver hafi haft rangt við. Bíllausi dagurinn í dag og af því tilefni frítt í strætó á höfuðborgarsvæðinu allan dag. Dagurinn hluti af evrópsku samgönguvikunni sem hófst í síðustu viku og líkur á morgun. Fréttalestri lokið.
2: Morgunverkin
3: á Rás 2.
4: Svo að maður að lappa eins og fýbli vinnan í dag. Frýtt í strætó. Nei. Svona það. En það nóg framöndan í morgun verkum dagsins. Áttan að segja ykkur aðeins frá ammælisbarni dagsins og þessu nýja orði sem að ég svona lærði í morgun. Alltaf gott að geta bætt einu svona til viðbótar í orðabókinu sinna. En talandi göngutúra. Þetta Sigurmólinir, lag sem þetta Walkabout. Þetta að síðast blötu Sigurmólina, Stick Around for Joy, sem kemur að þetta 92. Vann með þetta plata þar á ferð, þetta lag að það.

Captivated, segir hann Einar Örn Sigurmóli í þessu lagi Walkabout af síðustu plötu Mólana, en ég var svona hóta því að viðra hérna nýtt orð síðar að læra og þökk sé vísi.is og ekki bara vísir, heldur FIB, félag íslenskra bifræða eiganda þeir kalla sko hvað, sko þessi, þessi renna, eins og þú nú kalla hérna við Keflavíkurflugvöll þar sem að fólk getur skötlað sínum aðstandendum í flug og brunaði burtu og fá ekki meir en 5 mínútur til þess annars vera að tikka inn sko himinháar sektir á hverja mínútu að himinháar, það 500 kell á mínútuna þeir kalla þetta ræningjarennu ræningjarenna heitir það það ætti nú bara að fara á lista hérna yfir orð ásins eitt af þeim allana en nóða, hér hljóttin Modest Mouse Og þetta lag margar svona endur komi á sveitinni, voru ekki að gefa neitt út í heil átta ár. Svo kemur þetta lag hérna, Lampshades on Fire.

0: Modest Mouse með lag frá árinu 2015 heitir Lampshades on Fire en þeir skulle ekki að neinar ágjur að Modest Mouse þeir eru enn í gangi og búin að vera að gefa út nýtt efni á þessu ári sem ljóma bara mjög vel og ja, sko, snemma á þessu ári þá var eitthvað sem að hét Modest Mouse Cruise 2026, Ice Cream Floats var að kalla og þetta var dagana 5. til 9. februar og sildi frá Miami og þarna gáttu aðdáðandur Modest Mouse farið í siglingu með hljóðastinni og notið þess að horfa á þáspila Portugal The Man, Kurt Weill, Built to Spill, Tropical Foxstorm sem frábær hljóðastinni frá Ástralíu Ugly Casanova sem svona, svona hliðarverkefni hjá Isaac Brock, söngvari Modest Mouse og The Black Heart Procession svo var líka leikarinn og uppistandarinn David Cross með yfir og meira slíkt Modest Mouse Cruise mikið vonaði að sé ykkur að hlusta sem var í þessari siglingu.
1: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
2: Megavika! Allar pítsur og matseli á 2190 krónur ef pantar í appinu eða á netinu. Og sækir. Dominós.
3: Þannig hún vill hætti handboltanum og bara æfa skíðin. Já, það náttúrulega engin snjór. Sko, já, þrekaæfingar á virkum dögum og svo, já, Austurríki helgar, það eitthvað? Tóku til að opna fyrir norðan? Já, þá bara þetta skutlinni þanga á þyrlunni seinnipartinn. Ok, prófum það til að byrja með.
4: Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,4 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Dekkjasalan. Sleftu röðinni og komdu tímanlega í dekkjaskipti. Dekkjasalan, Dalsraunin 16.
6: Askur 60 ára. Glæsilegt hádegislaðborð, salatbar og súpafylgi með á 2990 út allt árið. Heiðalegu matur á sanngjörnu verði í 60 ár.
7: Morgunútvarpið með Gunnudís og Atla Fannari á Rás 2.
8: Og við að keyra í gegn svona stjórnsýslu fúsk, þá náttúrulega ekki hægt annað en að vera hávær.
9: Sko það eru þrjú level á þessu.
8: Já.
9: Eitt andvaraleysi. Annað vanhæfni og þriðja spillin.
10: Börn eru mjög fljót að sjá hvort að bækur eru góðar eða ekki.
11: Og ef þú ert að reka bara hvað sem búð eða streymisveitu, þá viltu ekki að hún sé full af rusli þegar fólk kemur inn.
12: Ég hef sjálf verið með skjólstæðinga, unga kallmenn sem hafa tapað ekki milljónum, heldur tugum milljóna, bara á veðmálum.
13: Býtu, akkur ekki opið í slippfélaginu?
14: Og ég held slippfélaginu. Hvað ertu að fara að gera þar? Það ég verð að bletta svalirnar.
7: Fréttir, dægumál og allt þar á milli. Í morgun útvarpinu með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2.

er hann að lið, það íþróttalið en svo má hann líka breyga margt annað blessaði maðurinn en við skulum fara í upphafið Þetta eru þeir félagar í Sugar Hill Gang Rap is the Light

Jungle, frábært lag sem heitir Sunshine. Virkilega skemmtilegt, það svolítið klappað í þessu lagi. Það gott, þeir klappað í lögum og þetta ekkert nýtt, þetta gert alveg sko áratugum saman, en virkar alltaf. Við ætlum að halda áfram að klappa og fara þá næst í lag frá 1964, fyrsti stórsmellur The Supremes.

Vladimir there, where did our where did all the love go? Þetta er náttúrulega smá tenging sko, where did our love go hérna áðan með Supremes og svo fyrir bara where did all the love go? Það þess að litlu tengi eitthvað sem gera þetta stórkostlegt. Ég ætla að fara að heiðra afmælisbarn dagsins eftir smá stund. Það ekki Aron Khan, hann á ekkert afmælidag, nei. Þetta nýtt lag frá honum. Fættur til þess að vera þinn, heitir það.

Deep Purple heiðurstónleikar í annað skiptið Vintage Caravan Eyþór Ingi Tómas Jónsson Elfborg 26. september en ástæðan fyrir því að ég að spila hérna Deep Purple og ja, rödd David Coverdale sem að syngur í þessu lagi Já, ástandreita Glenn Hughes, basarleikari Deep Purple, eða David Coverdale, hann á ammæli í dag og hann orðinn sko 75 ára gamall, ótrúlegur, fæðist á þessum degi árið 1951 í Saltburn, sem að Saltburn by the sea í Yorkshire í Englandi og hann sér sem sagt auglýsingu í Melody Maker árið 1973 og þar verið að auglýsa eftir söngvara í hljómsveit og það hljómsveitin Deep Purple og það var til að taka við af Ian Gillan svo kom Ian Gillan aftur en sko, mitt uppáhalds Purple tímabil að sjálfsögðu þegar David Coverdale var í hljómsveitinni mikið af frábærum lögum sem hann söng með Deep Purple og svo stopnaði Coverdale hljómsveitinni White Snake árið 1978 Og þá fór nú heldur betur smetlindara að koma út og ég gæti spilað Is This Love, ég gæti spilað Still of the Night, ég gæti spilað eitthvað þremur útgáunum af Here I Go Again, sko fyrsta útgáun kemur út á 82 og eiginlega best, svo kemur hún aftur út á plötunni 1987, mjög fínt og svo kemur út amerísk útgáun af 1987 og þá lagið orðið aðeins svo púsað en ég ætla ekki að spila það, ég ætla að spila annað lag sem ég vona að falli grammi á hlustundur rása 2 og sérstaklega hlustundur morgunverkana frábært lag af plötu sem að kemur út árið 1984 og heitir Slæririnn ég að tala þetta lag hérna þetta lag á þeirri plötu þetta frábært lag sem heitir Guilty of Love smá tillissi í þessu líka það ekki verða sko, nei En Coverdale 75

0: í dag og hefur komið hingað til Íslands og spilað fyrir þjóðina oftar en einu sinni og þetta var Guilty of Love en alltaf alveg bara, þetta bara reynið að brosa ekki þegar Guilty of Love í gangi sko, ef þið getið það þá bara hvað að ykkur sko eða mér
1: Tillaga sameiningu almenna lífsverks og SL Lífeyrissjóðs verður borin upp á sjóðfélagafundi klukkan 17.15 þriðjudaginn 22. september á Hilton Reykjavík, Suðurlandsbraut 2. Sjóðfélagar eru kvattir til að mæta. Almenni lífsverk, Lífeyrissjóðs.
2: Smart Hashtag 5 með alltaf 540 km drægni. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
3: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of me.
4: Eftir bolta kemur bygla. Réttingaverstaði Jóa, Dalvegi 16a í Kópavogi.
5: Veturinn þarf ekki að vera kaldur. Heiti pottar, sánur og innfrekstur.

0: Kemstu ekki í verslunum okkar? Pantaðu myndsýmdal á ea.is og sölu sérfræðingur sýni þér allt sem skiptir máli. Egill Árnason, gerðu kröfur.
1: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
2: Eyrnasuð eða tinnitus er heyrnarvandamál sem hrjáir þúsundir Íslendinga. Heyrnarhjálp styður fólk með hverskins heyrnarvandamál. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
3: Mikið úrval rennihurðabrauta frá Gese. Járn og gler skútuogi. Járngler.is.
4: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum.
5: Flækist skipulagi fyrir þér? Komdu öll í röð og reglu með skipulagsvörum IKEA.
6: Notaður.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
7: Allt fyrir flísalagnir á ótrúlega lágu verði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
8: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í Bónus og Hagkaup.
9: Salling, salling, salling.
10: Morgunverkin
11: á Rás 2.

lagið hennar Big Jump sem styttist í að fréttastofan taki hérna við en áður við heyrum hvað fréttastofan hefur að segja þá skulum við heyra hvað Jane sagði í þessu lagi Jane's Addiction Jane segja svo þetta frábært lag þegar allir að hlusta á Jane's Addiction nokkur sinnum

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Engir fundir hafa verið boðaðir í kjaradeilu Icelandair og flugvirkja og hefst verkfall að óbreyttu á miðnætti í kvöld. Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra segir að engin ákvörðun hafi verið tekin að setja lög á verkfallið.
1: Mér finnst ekki nógu vel á stöðuna en ég vonast þess að samningsaðilar noti daginn vel og nái saman.
0: Leiðtogar Bandaríkjana, Danmerkur og Grænlands undirrita í dag samningum varnar viðbúnað Bandaríkjana á Grænlandi. Fátt vitað innihald samningsins en fréttir herma að Bandaríkin vilji opna tvær nýjar herstöðvar í landinu. Umferðarþing samgöngustofu í gamla bíói í dag. Markmið þess að stuðla að ábyrgri og öruggri þáttöku ungs fólks í umferðinni. Enn óljóst hvort rússnesku ólígarkarnir Alisher Usmanov og Mikhail Friedman sleppa af þvingunarlista Evrópusambandsins vegna innrásar rússa í Úkraínu. Lettar setti sig upp á móti samkomulagi þess efnis í gær en Evrópusambandsríkin hafa til lokadags til að klára málið áður en aðgerðapakkin rennur úr gildi. Jóhann Páll Jóhannsson umhverfis orku og loftslagsráðherra kynnti nýjar tölur Íslands losun gróðurhúsalofttegunda í ráðuneytinu laust fyrir hádegi. Á kynningunni sagði hann ljóst að Ísland ætti verk að vinna.
2: Við þurfum að gefa mjög verulega í ef Ísland á að standast sínar skuldbindingar og sín markmið. Ég bjartsýnn, ég sé tækifærin og tiltektin í stjórnsýslunni hefur gengið vel og ég samfærir að með skýrri forgangsröðun þá munum við ná árangri.
0: Rætt verður við Jóhann Páli í beinni í hádegisfréttum. Fyrstu niðurstöðu nýs áhættumats fyrir Grindavík verða birtar í dag og kynntar íbúum í bænum í kvöld. Unnið hefur verið að endurskoðun áhættumats í nánu samráði við Grindvíkinga. Bíllausi dagurinn í dag og af því tilefni frítt í strætó á höfuðborgarsvæðinu í allan dag. Framkvæmdastjóri fótboltaliðs IBVF í Vestmannaeyjum telur helstu áskorun liðsins að koma heimamönnum að en leið þeirra í aðalliðið sé svo stysta í efstu deild í Evrópu að hans mati. Og veðurhorfur gengur í suðvestan 10 til 18 metra á sekundu víða skúrir en þurfta mestu á Austurlandi hiti 7 til 15 stig, hlýjast austanlands, dregur úr vindi í kvöld, suðvestan 5 til 13 og áfram skúrir á morgun en bjartað mestu á norðaustur og Austurlandi og það kólnar heldur. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20.
3: Utan úr heimi, lögin sem þú þekkir og eitthvað sem þú aldrei heyrt áður.
4: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.
5: Hér nú eitt sem ég vona að þið þekki, þetta að þriðju plötu hljómsveitarinnar Brimkló, plata sem heitir Eitt lag enn. Þetta titillagið. Þetta allir sungið með þessu. Já, já, Eitt lag enn. Perla.

Páll Óskar og Benny Hemhem og þetta auðvitað lagið Eitt af blómunum. Sko, það alveg galin pælinga mér að Benny Hemhem og Páll Óskar ætta að gera jólablötu saman? Mér finnst það ekki galin pæling, sko. Mér finnst það bara frábær hugmynd hjá mér, sko. Veit ekkert hvað ykkur við stemma. Nei, maður má nú láta sér dreyma. Og kannski aðeins, ég skal slaka hans á henni í jólapælingu. Ég veit ekki að koma fram úr hérna, algjörlega. Þetta eru drengirnir í Coldplay, sem hafa visslega tekið jólalög, en nei, ég ætla að hætta þessi jóla, burði það gengur ekki, sko. In My Place.

In My Place með hljónstinni Coldplay en það komið að lokum hjá mér í dag og við fyrir að slúta þessum blessuðu morgunverkum búið að gaman að vera með ykkur að virkilega gaman að ramma inn heyrðu diska seríuna og mun eflaust gera eitthvað svipað á komandi vikum Þetta Crosby, Stills, Nash and Young sem við að lokala þáttanins í dag Teach Your Children Takk fyrir mig, aða sem allra best

0: 100 ára afmæli orgels fríkirkjunar í Reykjavík. Eyþór Ingi Jónsson leikur á orgel kirkjunar sunnudaginn 27. september klukkan 14. Aðgangur ókeypis fríkirkjan í Reykjavík. Frá vegagerðinni vegna ræsagerðar verður hringvegurinn lokaður við geldinga á í Melasveit þriðjudagskvöldið 22. september klukkan 22 til klukkan 8 miðvikudagsmorguninn 23. september. Hjáleið verður mert á staðnum um Melasveitaveg, veg 505, vegagerðin. 20-40% af öllum gardínum, púðum, mottum og ábreiðum, jusk. Málþingið Ég komin heim 23. september klukkan 14, nánar á öbi.is.
1: Hérna. Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,4 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
2: Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Opið hús á Strandgötu 26. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
3: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst, Laugavegi 178.
5: Fljótlegt, bragott,
6: bætir upp daginn.
5: 20 grömm prótein, upp, ferskasta leiðin af próteini.
7: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Toyota, förum lengra fyrir alla.
8: Jamboree Entertainment kynir með stolti Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
9: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
10: Kæru flokkarar. Við minnum ykkur á nýju endurvinnslustöðina við Lampaveg. Hún er opin frá 9 til 19 alla daga. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
11: Meir en helmingi fleiri konur en áður eiga nú pening í sjóðum. Vertu með. Arion.is, konur fjárfestum.
7: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
12: Berðu saman gæðin. Sérsmíðaðar ítalskar innréttingar og gólfhiti í öllum íbúðum. Heklureitur.is
13: Pantaðu öll gólfefni og fylgihluti á ea.is Egill Árnason. Gerðu kröfur.
14: Skálin í Hagkaupskeifunni og Garðabæ.
15: Engir fundir hafa verið boðaðir í kjaradeilu Icelandair og flugvirkja og hefst verkfall að óbreyttu á miðnætti í kvöld. Innviðaráðherra segir að engin ákvörðun hafi verið tekin að setja lög á verkfallið. Leiðtoga Bandaríkjanna, Danmerkur og Grænlands undirrita í dag samningum varnarviðbúnað Bandaríkjanna á Grænlandi. Fátt vitað innihald samningsins en fréttir herma að Bandaríkin vilja opna tvær nýjar herstöðar í landinu. Allt of hægt gengur að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda og Ísland langt á eftir áætlunni þeim efnum, segir umhverfis orku og loftslagsráðherra. Vinna þurfi í miklu hraðar til að ná settum markmiðum. Umferðarþing samgöngustofu haldið í dag. Markmið þess að stuðla að ábyrgri og öruggri þáttöku ungs fólks í umferðinni. Enn óljóst hvort tveir rússneskir ólígarkar verða teknir af þvingunarlista Evrópusambandsins vegna innrásar rússa í Úkraínu. Lettar settu sig upp á móti samkomulagi þess efnis í gær en ESB-ríkin hafa það sem eftirlifi dags til að klára málið áður en aðgerðapakkin rennur úr gildi. Fyrstu niðurstöðu nýs áhættumats í Grindavík verða kynntar íbúum í kvöld. Markmiðið að hægt verða að tryggja öryggi þeirra sem dvelja, búa og starfa í bæjarfélaginu. Við gerum okkur ferð með strætó í fréttatímanum en í dag bíllausi dagurinn og ókeypis að ferðast með strætó. Framkvæmdastjóri fótboltaliðs IBVF í Vestmannaeyjum telur það helstu áskorun liðsins að fá heimamenn í liðið þótt leið þeirra í aðalliði sé sú stysta í efstu deild í Evrópu að hans mati. Ævar Örn Jósefsson segir hádegisfréttir. Innviðar á þeirra segir að engin ákvörðun hafi verið tekin að setja lög á boðað verkfall flugvirkja. Staðan var rædd á ríkisstjórnarfundi í morgun.
6: Verkfall flugvirkja Icelandair hefst að óbreyttu á miðnætti í kvöld. Öllum flugferðum félagsins verður aflýst komið til verkfalls. Lítið sem ekkert hefur þokast í samningaviðræðum, engir fundir hafa verið boðaðir að sögn ríkissáttasemjara, en óformleg samtöl hafa verið í gangi. Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra sagði á Alþingi í gær að verkfall myndi hafa víðtæk áhrif á íslenskt atvinnulíf og ferða frelsi þjóðarinnar. Staðan var rædd á ríkisstjórnarfundi í morgun og á fundi umhverfis- og samgöngunefndar Alþingis. Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra segir að ríkisstjórnin fylgist grannt með þróun mála.
16: Mér líst ekki nú vel á stöðuna en ég vonast þess að samningsaðilar noti daginn vel. Og náu saman.
17: Og eruð þið búin að gera eitthvað svona teikna upp eitthvað plan þess tengt?
16: Nei, þetta bara rættu ríkisstjórna fundið ekkert á engin ákvörðun tekin.
17: Veistu hvað tæki langan tíma að setja lögbann á svona verkfall?
16: Nei, ég hef ekkert hugsað út í það sko, en ég er bara að brýni fyrir samningsaðalum að nota daginn vel í dag og ná saman. Það er hagsmunni þjóðabúsins, hagsmunni íslensk samfélags og ekki síst hagsmunni beggja samningsaðaluna. Ekki bara flugfélags, þetta er líka verkefælisfélagsins. Ætla þeir að fara í langt verkfall núna á þessum tíma. Þeir þarf að svara þeirra spurningu.
15: Sagði Eyjólfur Ármannsson í samtal við Maríu Sigrúnu Hilmarsdóttur. Höskuldur Kári Skram tók saman. Í dag skrifa Bandaríkin Danmörk og Grænland undir samningum varnar viðbúnað Bandaríkjana á Grænlandi. Landið hefur verið í deiglunni síðustu misseri vegna krafna Donalds Trumps Bandaríkjaforseta yfirráði yfir Grænlandi. Þorgils Jónsson fréttamaður, er eitthvað vitað hvað í þessu samningi felst?
18: Nei, við vitum í raun bara mjög lítið hvaða útfærslur verða þarna. Lars Løkke Rasmussen, utanríkisráðherra, sagði þó í samfélagsmiðlafærslu í morgun að hann hlakki til málaloka og með þessu ljúki vonandi því sem hann kallaði skaðlegum kafla í annars farsælu samstarfi landana þriggja. En samkvæmt fréttum danska ríkisútvarpsins á vilja Bandaríkjamenn opna tvær nýjar herstöðar í landinu en eins og við segjum það hefur ekkert verið staðfest í þessu en stjórnvöld í Danmörku hafa þó fullyrt að samningurinn eigi að standa vörðum fullveldi Grænlands og Danmörkur en já þetta kemur allir ljós á eftir þegar Mette Frederiksen forsætisráðherra Danmörkur og Jens Frederik Nielsen formaður landstjórnar Grænlands undirrita samninginn með Trump Bandaríkjaforseta í New York klukkan 2:30 í dag.
15: Þau eru í New York á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna og hittast í tengslu við það og þangað mæta jú leiðtogar aðildarríkja til að funda alls konar áskoranir sem blasa við í alþjóðakerfinu og það er nú að nóg að taka. Hvað verður efst á baugi í New York í vikunni?
18: Já, yfirskrift allsherjarþingsins að þessu sinni er svona hæfilega loðin Restoring Trust, Managing Transformation, a United Nations that delivers for all sem myndi útleggjast eitthvað í þá áttin að endurheimta traust og stýra umbreytingum þar sem Sameinuðu þjóðirnar skili árangri fyrir alla. En þetta segir nú meira en margt stöðu Sameinuðu þjóðirna í umróti síðustu ára þar sem hefur eiginlega ekki verið leiðandi á nokkurn hátt og ágætis dæmi það er einmitt að Xi Jinping forseti Kína mun ekki sækja þingið heldur funda beint með Donald Trump Bandaríkjaforseta í Washington á fimmtudag. En jú, ef við lítum á sviðið þá er alveg ljóst að stríðsátök í Úkraínu og Rússlandi og í Miðausturlöndum mun bera hæst en líka svona það málefni sem hefur staðið Já, hvað helst upp úr í umræðinni síðustu vikur og mánuð og það er gervigreindin en eins og við höfum séð fréttum þá hefur málsmetandi fólk í þeim geira verið að stíga fram undanförnu og svona vara við þessum ofsa hraða sem hefur verið á þessari þróun sem sé að mannkyni gæti hæglega mist stjórnina á gervigreindin en Antonio Guterres sem er fráfarandi framkvæmdastjóri í Sameinuðu þjóðanna sagði meðal annars að Já, þau ríki sem eru þar í farabroti þurfi að koma sér upp eitthvað skonar bara varúðar ráðstofunum til að koma í veg fyrir að allt fari eiginlega á versta veg.
15: Og hvað með Ísland? Við verðum væntanlega með einhverja fulltrúa á allsherjar þinginu.
18: Já, já, Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra og Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra eru í New York þar sem þær sækja svona hérna ýmsu fundi. Kristrún hitti Guterres meðal annars í gær en á vef stjórnarráðsins segir að á allsherjar þinginu leggi Ísland áfram höfuð áherslu á að tala fyrir friði og virðingu friði og virðingu fyrir alþjóðalögum og þar lægju hagsmunir Íslands.
15: Takk fyrir þetta Þorgils Jónsson og að öðru Jóhann Páll Jóhannsson umhverfis orku og loftslagsráðherra kynnti í morgun losun Íslands á gróðurhúsalofttegundum í fyrra fór yfir stöðu loftslagsaðgerða og áætlana og forgangsverkefni í málaflokknum. Heildarlosun í fyrra var 10,6 miljónir tonna af CO2 í gildum og dróst saman 3,9% milli ára. Jóhann Páll á línunni. Jóhann, þú sagðir í upphafi fundar að illa hefði gengið að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda síðust ár, örlítið samdráttur í heildina en langt undir markmiðum.
19: Já, það sannig.
15: Og meira að segja aukning í losun frá vegasamgöngum. Þetta hljóta að vera svolítið vonbrigði.
19: Þetta eru vonbrigði, góðu fréttinar eru þær að það er vissulega smávægilegur heildar samdráttur en þetta gerast allt og hægt. Við þurfum að ná meiri árangri hraðar og það eru svo sem ekkert nýjar fréttir. Það lá bara fyrir þegar ég kom inn í ráðuneyti að það þyrfti að taka til í þessum málaflokki og þess vegna fórum við í mjög markvissa vinnu tiltekt í loftslagsmálum og mótuðum sérstök forgangsverkefni ríkisstjórnarinnar sem við höfum náð að fylgja mjög vel eftir núna síðastliðið ár og árangurinn af þeim aðgerðum mun þá birtast í losunartölum næstu ára.
15: Þú, ef framfer sem horfir, þá er afar ólíklegt að Ísland geti staðið við loftslagsskuldbindingar sína fyrir þetta tímabil núna 26-30 og útlit fyrir að við náum varla hálfalega markmiðinu 41% samdrátt. Hvað er til ráða?
19: Já, það er alveg ljóst að það fara að gera miklu meira og gera hlutinu hraðar ef við ætlum að ná þessum markmiðum. Það sem hefur verið að gera núna er að við fórum í sérstaka vinnu við að hraða orkuskiptum í vegasamgöngum, fórum í stærstu styrkja útlutun sögunar úr loftslags- og orkusjóði, léttum vörugjöldum af nýjum rafbílum og það voru auðvitað farið í ákveðnar grundvallarbreytingar á gjaldtöku áramótin og allt þetta munu þetta skila sér í losunartölum næstu ára. Svo fórum við það að styðja við landbúnaðin í svona skilvirkari áburðardreifingu að draga úr losun og svo erum við loksins að gera gangskur þegar kemur að endurheimt votlendis og vistkerfa og erum að fara að endurheimta votlendi núna á landi upp á 315 fótboltavelli, 5 ríkisjörðum núna í haust. Þannig að það er mjög margt í gangi en við þurfum að gera enn betur og leita allra skapandi lausna til þess að draga hraður úr losun. Það er alveg á hreinu.
15: Einmittan, takk fyrir þetta Jóhann Páll. Enn er óljóst hvort rússnesku ólíkarkarnir Alexeir Usmanov og Mikhail Friedman verði teknir af lista Evrópusambandsins yfir 3000 einstaklinga, stofnanir og fyrirtæki sem sæta efnahagsþvingunum Evrópusambandsins vegna innrásar rússa í Úkraínu. Í þvingununum felast meðal annars frysting eigna og takmarkanir á ferðafrelsi innan ESB. Frakkar beittu sér fyrir að fá Usmanov tekin af listanum og yfirvöld í Lúxemborg þrýstu á að nafn Friedmans hirfi það líka. Í gær virtist sem samkomulag hefði náðst að fjarlægja þá að listanum en í gærkvöld neituðu lettar að samþykkja það. Fundahöld standa yfir í Brussel til að reyna ná samkomulagi endanlega gerð listans en það samkomulag þarf að nást fyrir lok dags svo refsiaðgerðnar renni ekki út. Ungt fólk og umferðin er yfirskrift umferðarþings samgöngustofu sem hófst í morgun og stendur fram eftir degi. Þar er sjónum beint að stöðu, reynslu og viðhorfi ungs fólks í umferðinni. Ragnar Jón Frólfsson, fréttamaður, er í Gamla bíói. Ragnar, hvað hefur komið fram hingað til?
20: Jú, hér hafa sérfræðingar frá ólíkum sviðum talað fyrir fullum sal og við höfum heyrt meðal annars frá lögreglunni, samgöngustofu og fræðimönnum en einnig höfum við heyrt frá ungmennum á ólíkum aldri sem að koma hér fram og lýstu reynslu sinni af umferðinni. Og hérna hjá mér er Eva Steinsen 18 ára sem tók þátt í þinginu. Gæturðu sagt mér svona hvað var það helsta sem þú deildir með gestum þingsins í dag?
21: Já, heyrðu, ég vildi leggja allavega áherslu á hvernig þau geta ná til okkar ungsfólks. Alls ekki tala niður til okkar hvernig við erum í umferðinni út í að við vitum alveg hvað er hættulegt í umferðinni. Heldur frekar tala við okkur. Tala við okkur hvað er, þú veist, hvað eru afleiðingarna við ef við gerum eitthvað hættulegt. Og líka bara að reyna að ná til okkar á samfélagsmiðlum og segja alveg sögur og reyna að vera skýr fyrir okkur ungmenni.
20: Takk fyrir það. En hér er einnig Hörður Liljendal varðstjóri í umferðadeild lögreglunar. Takið þið í lögreglunni eftir miklum breytingum í umferðinni í dag hjá ungmennum?
0: Já, það rignir yfir lögregluna kvörtunum vegna þessara rafmagns krosshjóla sem eru orðin vinsæl í dag. Til til að auðvelt að breyta þessum hjólum þannig að þau komast á miklu meiri hraða heldur en að þau er ætlast tíðist að þau fari á og hérna og það mjög erfitt að bregðast við því.
20: Og hversu mikil hraða erum við að tala?
0: Þau ég hef heyrt að þau geti komist upp í 120 km hraða. Og það er orðin banvænt hraði.
20: Og nú hafa orðið nokkur banaslys nýverði sem tengjum á við hraðaakstur. Hvað svona hefur lögreglan helst verið að gera til að sporna gegn því?
0: Krakkarnir ungir ökumenn, þeir hafa í mörg ár hist á ákveðnum svæðum þar sem þeir eru að fara í svona spynnukeppnir og annað þessar. Yfirleitt fá við tilkynningar það af því að fólk líkar er náttúrulega ekki við að sem vera að gera svoleiðis og við reynum að mæta á svæðið en þau náttúrulega finna sér þá bara eitthvað annað svæði og svoleiðis og við getum ekki verið allstaðar sko þannig að en við reynum að sporna við þessu eins og við getum.
20: Einmitt, takk fyrir það. En við ætlum að kveðja héðan úr gamla bíó.
15: Takk fyrir þetta. Og fyrstu niðurstöður nýs áhættumats fyrir Grindavík verða birtar í dag. Forsætisráðuneytið og Grindavíkur bær boða til opins fundar í Gjánni í Grindavík klukkan 8 í kvöld þar sem niðurstöðurnar verða kynntar í búum. Í matinu verður á öllum líkindum tekið meira tillit til skoðana Grindvíkinga sem voru margir hverjir ósáttir við fyrra áhættumat. Aðferðafræðin byggir á samráðsferli sem staðið hefur yfir undanfarna mánuði áhættumiðaða ákvarðanatöku. Markmiðið að með virkum aðgerðum verði unnt að tryggja öryggi fólk sem dvelur, býr og starfar í Grindavík á sambærilegan hátt og í öðrum byggðarlögum sem búa við náttúruvá. Landsréttur staðfesti í síðustu viku úrskurð Héraðsdóms Norðurlands eystra að karlmaður sæti í gæsluvarðhaldi til 9. október. Maðurinn grunaður ítrekkuð kynferðisbrot og annað ofbeldi gegn sambýliskonu sinni á margra ára tímabili. Konan tjáði sig áralangt ofbeldi mannsins gagnvart sér þegar lögreglan kom á heimili fólksins undir lok ágúst. Hún lýsti miklu líkamlegu og kynferðislegu ofbeldi, stjórnun og kúun. Hún sagði manninn ítrekkað hafa tekið sig hálstaki, auk þess að hann hefði stungið hana í bakið og neitt sig til kynlífs. Við rannsókn lögreglu komin ljós myndefni í síma mannsins, þar sem hann virtist hafa mök við konuna á meðan hún svaf. Konan vissi ekki af þessum upptökum og varð fyrir áfalli þegar hún sá myndirnar. Perúskur blaða og stjórnmálamaður var skotin til bana og markaði Karasi í Perú á laugardag. Hún var í framboði til embættis héraðstjóra Ankars héraðs og var á kosningafundi þegar árásin var gerð. Tveir aðrir særðust alvarlega í árásinni.
1: Spænska dagblaði El País greinir frá. Blaða og stjórnmálakonan Susia Ponte Polo vakti mikla athygli fyrir umfjöllun sína á samfélagsmiðlum meinta spillingu hjá sveitafélögum, opinberum stofnunum, saksóknaraembættinu og lögreglunni. Í síðustu viku greindi hún frá því á samfélagsmiðlum að henni hefðu borist lífláttshótanir símleiðis úr þremur fangelsum þar sem hún var vöruð við meintu samsæri að taka hana af lífi. Hún sagði að lífláttshótanirnar hefðu verið fyrirskipaðar af yfirmanni rannsóknardeildar lögreglunar eftir að rannsóknir hennar leiddu í ljós tengsl hans við spillingarmál. Rannsókn á morðinu á Polo breynist meðal annars að því hvort lífláttshótanirnar sem hún fékk tengist árásinni eða hvort önnur ástæða liggi þar að baki. Venezuela maður var handtekinn nokkrum klukkustundum eftir árásina en hann grunar að hafa skotið á Polo. Á síðasta ári voru fjórir blaðamenn myrtir í Perú en aldrei áður hafa svo margir blaðamenn verið myrtir á einu ári í landinu.
15: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Launavísitalan hækkaði 0,1% stig í ágúst og hefur hækkaði 5,7% síðustu 12 mánuði. Þetta kemur fram í tölum hagstofuna sem voru birtar í dag. Verðbólga var 5,6% á áskorundölli síðustu 12 mánuði. Laun hafa því hækkað ögn meira en sem nemur verðbólgunni. Bíllausi dagurinn í dag og af því tilefni ókeypis í strætó á höfuðborgarsvæðinu í allan dag. Ragnhildur Helgadóttir, fréttamaður í strætó. Ragnhildur, eru margir í vagninum?
2: Það eru nokkrir hérna í strætó þessa stundina og hérna fremst í vagninum er búið að líma yfir skannan þannig að fólk getur ekki greitt fyrir ferðina þótt að reyni. En ég ræddi við Jenny Jóhansson hjá stjórnstöð strætó sem hefur fylgst með ferðum í dag og hún segir að hún hafi ekki orðið vör við mikla fjölgun farþega þar sem af er degi. En hún segir að fólk hafi verið mjög ánægt þegar áttaði sig á því að það væri ókeypis.
3: Farþegarnir hefur bara fundið þetta bara skemmtilegt fyrsta partinn á daginn.
2: Hvernig hefur morguninn svona gengið?
3: Hann hefur gengið bara mjög vel. Það hefur verið sko kannski 2-3 vagnar fullir í morgun. Umferðin hefur vist verið svona pínur rólegara en samt eins og alla dag svo sem niður í bæ. En við vonum fyrir okkar besta að það verður sko kannski minna umferð eftir hádegi þegar allir fengjum vita og fær meira fréttur að það fritt hjá ykkur allan daginn.
2: Jenny segir samt að færri vagnar hafa verið seinir í dag sem bendir til þess að það sé aðeins minni umferð en venjulega. En bílausudagurinn hluti af evrópsku samgönguvikunni sem hófst í síðustu viku og líkur á morgun og markmiðið með átakinu að ýta undir sjálfbæra samgöngur og með því að kynna fólki fyrir vistvænum og hagkvæmum og heilsubætandi samgöngumáta. En hérna hjá mér er Edda Einarsdóttir. Vissið þú að það væri ókeypis í strætó í dag?
22: Já, ég heyrði það einmitt á Rás 2 í gær. Og við vorum einmitt að fara með skólahóp frá FMOS niður á þetta fórum við kvalasefni á hann og tókum vagn númer 15. Engin, við þurftum ekkert að byrja neitt, gengum bara inn í vagninn, skiptum við skeifuna, tókum vagn númer 3 og bara lítið mál, ekki mál.
2: Og hvað finnst þér með þetta framtak?
22: Bara geggjað, svona á þetta bara að vera.
2: Og við þakkum fyrir okkur hérna úr leið 3 á Miklubrautinni.
15: Takk fyrir þetta Ragnhildur, svo við byggjumst afsökunar á þessum hljóðtruflum sem komu þarna í miðri strætóferð. Framkvæmdastjóri fótboltaliðs IBVF í Vestmannaeyjum telur helstu áskorun liðsins felast því að fá heimamenn í liðið þótt leið þeirra í aðalliði sé svo stysta í efstu deild í Evrópu að hans mati.
23: Karlalið IBVF er sem stendur í neðsta sæti bestu deildar karla í fótbolta. Alex Freyr Hilmarsson er framkvæmdastjóri fótboltadeildarinnar og fyrirliði liðsins. Þrír leikir eru til stefnu og tveir þeirra eru á Akureyri. IBVF sækir Þór og Káa heim sem eru líka í harðri fallbaráttu.
24: Ég sagði einhverju viðtal að ég var ánægður að vera ekki að fara í höfuðborgina. Ég bara stendi það. Mér finnst gott að vera út að landi. Þannig að það bara flott að fara norður. Vonandi fá við að fara á nýja völlin hérna hjá Káamönnum. Það verður líka gaman, en hérna, bara allt í góðu sko.
23: Alex telur að helsta áskorun eyjamanna sé að koma enn fleiri heimamönnum að. Þá leiðin afar stutt í aðaliðið eins og stysta í gervallri Evrópu.
24: Við þurfum líka að mínum að þetta núna, ég meina að þú veist, við þurfum að fara að fá fleiri heimamenn í þetta. Yngri heimamenn, komandi úr yngur flokkstarfinu. Þú veist, það oft talað að hérna, það sé mikilvægt að fá vera með heimafólk í liðinu, það er svona 10 sinnum mikilvægara hérna í Vestmannaeyjum sko. Og það er bara tengslu samfélagið og svo annar auka kostnaður sem leggst á félagið sko. Þannig að við þurfum að bæta það eins. Það hefur verið frábært ef við getum sótt efnilega peyja ofan að landi sem að vilja koma en að það tækifæri því að ég er nokkuð viss um það að það er ekkit félag í Evrópu sem að það er styttra að spila leiki efstu deild til þannig IBVF.
23: Fréttir af samgöngumálum til og frá eyjum hjálpa þó ekki þegar reynt er að ná í aðkomumenn.
24: Sama tíma þá var alltaf bara einhverjar hérna hörmunga fréttir og vísi að Herjólfur væri bilaður og skrúan hefði farið og landið hefði farið lokuð og allt þetta sko. Þú veist, selið þess stundum skrítið sko. En samskapið þá náttúrulega eitthvað búið þetta.
15: Sagði Alex Freyr Hilmarsson, Jóhann Páll Ástaldsson tók saman. Og þá að veðrinu, veður horfur næsta sólarhengin gengur í suðvestan 10-18 metra á sekundu í dag, víða verða skúrir en þurft að mestu á Austurlandi, hiti verið 7-15 stig og það verið hlýjast austanlands. Það dregur svo vindi í kvöld, suðvestan 5-13 metra á sekundu á morgun og áfram skúrir en bjartað mestu á norðaustur og Austurlandi og það kólnar heldur. Það var annars helst í hádegisfréttum að engir fundir hafa verið boðaðir í kjaradeilu Icelandair og flugvirkja og hefst verkfallið óbreyttu á miðnætt í kvöld. Iðnviðar ráðherra segir að engin ákvörðun hafi verið tekin að setja lög á verkfallið. Leiðtogar Bandaríkjanna, Danmerkur og Grænlands undirritaði í dag samningum varnarviðbúnað Bandaríkjanna á Grænlandi. Fátt vitað innihald samningsins en fréttir herma að Bandaríkin vilja opna 2 nýjar herstöðar í landinu. Allt of hægt gengur að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda og Ísland langt á eftir áætlunni þeim efnum, segir umhverfis orku og loftslagsráðherra. Vinna þurfi miklu hraðar til að ná settum markmiðum. Umferðarþing samgöngustofu er haldið í dag, markmið þess að stuðla að ábyrgri og öryggri þáttöku ungs fólks í umferðinni. En óljóst hvort tveir rússneskir ólíkarkar verða teknir að þingunarlista Evrópusambandsins vegna innrásar rússa í Úkraínu. Lettar setti sig upp á móti samkomulagi þess efnis í gær en ESB-ríkin hafa það sem eftirlifi dags til að klára málið áður en aðgerðapakkin rennur úr gildi. Fyrstu niðurstöðu nýs áhættumats í Grindavík verða kynntar íbúum í kvöld. Markmiðið að hægt verða að tryggja öryggi þeirra sem dvelja, búa og starfa í bæjarfélaginu. Umsjónarmaður hátegisvetta var Erla María Markusdóttir, tæknimaður var Kári Guðmundsson, útsendingu stjórnaðin Anna Guðrún Siguradóttir. Og það hægt að senda fréttastofu ábendingar fréttir á netfangið fréttir hjá rúf.is. Fréttalestri lokið.
4: Þú sefur betur með Sefitút, fæst í öllum apótekum Sefitút frá Florealis. Bókamarkaðurinn Fiskislóð, opið til 6 alla daga, forlagið. Festingar, efnavara, verkfæri, vinnufatnaður og fleira, sjáðu úrvalið á vurt.is. Sjónin þín einstök, sjónlínan Gleraugnaverslun, Strandgötu, Hafnarfirði. Verkfæralagarin, bílaverkfæri í miklu úrvali, verkfæralagarin Smáratorki. Örfó sæti laus til Grænhöfðaeyja og Lissabon, ævintýrafarður Örnólfs, örnólfur.is.
5: Á leið í framkvæmdir. Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu betri kjör strax.
8: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
9: Hvammsvík sjópuð býður nú upp á 10 skipta kort á 29.900 krónur. Hafið það notalegt í haust. Mánar á hvammsvík.is.
10: Bremsurnar í lag. Hemill byrjaðverkstæði. Mood Interiors býður klæðskerasmiðnar lausnir fyrir þitt heimili. Þekking, gæði og frábær þjónusta. Mood Interiors, síðumúla 28. Moodinteriors.is.
25: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
26: Mega Vika Dominós.
27: Teygjanlegri greiðslu. Nú geturðu tengt stærri kaup yfir alltaf 36 mánuði á kortuninu. Teygja raðgreiðslur.
28: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkendum söluaðilum Toyota. Toyota, förum lengra fyrir alla.
29: Pokkland, fyrst og fremst.
30: Fyrst og fremst í tónlist.
29: Á Rástföð.
31: Komið sæl og blessuð og verið hjartanlega velkomin í Popland sem í þann mynd að hefjast hér á Rás 2 að loknum hádegisfréttum eins og vaninn hér á virkum dögum. Ég heiti Lovísa Rutt og hef komið mér fyrir hér í hljóðveri og sé fyrir mér að sitja hérna með ykkur til klukkan 4 í dag. Ég búin að raða upp góðum lista, alls konar fjölbreytt tónlist á dagskrá í dag. Við erum að tala snekkjurokk, indie-rock, country-pop, útlagapopp og alls konar. Við ætlum að hefja þennan þátt á lagi af nýrri plötu sem var plata vikunar hér á Rás 2 í síðustu viku. Hér eru Kaktus Einarsson og John Grant í Poplandi á Rás 2.

frábært samstarf hér á ferð, þetta eru Kaktus Einarsson og John Grant. Lagið heitir Follow og að finna á plötinni Factoid Happiness sem Kaktus gaf út á föstudaginn var. Hún var plata vikunar hér í síðustu viku þannig að hlustendur Rásar 2 fengu svona smá forskot á sæluna, smá forhlustun. En við ætlum að vinda okkur næst í, já, sænskt indie pop. Hér hljómsveitin Mike Snow og lagið Animal.

Sænska indie-pop sveitin Mike Snow og lagið Animal, þetta laga fyrstu plötu sveitarinnar sem heitir einfaldlega Mike Snow og kom út snemma árs 2009. En hingað heim við ætlum að heyra næst í hljómsveitinni Space Station, þeir hafa nú verið ansi öflugir undan farið, hafa verið að vekja mikla athygli og koma fram víða og þeir gáfu nýverið út plötuna Who Killed Space Station sem frábær plata og hér lag af henni, það heitir Watching It Happen.

Það smekkja í þessu óneitanlega. Þetta Christopher Cross og lagið All Right. En við ætlum að vinda okkur í nýtt íslensdefni hér næst og heyra í söngkonunni Maríu Magnúsdóttur eða Mimru sem var að gefa út nýtt lag núna í byrjun mánaðar. Hér syngur hún það bara hvað þakklætið mikilvægt. Segir að líkillina að lífshaminginu sé í því að þakka fyrir það sem maður á. Og hér með Mimru Moses Hightower. Lagið heitir Þakka þúsund fallt.

þakka þúsund falt heitilagið nýtt íslenskt efni hér í poplandi á Rás 2. Þetta eru Mimra og Moses Hightower. En hér næst Tracy Chapman, Give Me One Reason.

0: komin tími á uppfærslu. iPhone 18 komin í sölu í næstu verslun Elko og elko.is. Elko.
1: Íslenska sjávarútvegssýningin 2026 fyrir sjávarútveg og fiskeldi. Fagfólk frá öllum heimshornum og alltaf nýjasta í tækni og búnaði. Sjávarútvegssýningin 22. til 24. september í Smáranum og Fífunni í Kópavogi. Icefish.is
2: Hreinsum og endurnýjum allar gerðir af dúnsengum og kottum. Dún og fiður, Laugavegi.
3: Þannig að þú vilt mæta með ljón á Lionsfundin? Já, já, það alveg fyndið. Já, ég hlýt að geta að græða ljón, ekki menn sem ekki menn. En hvort viltu ljónið í búri eða bandi?
4: Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,4 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Þú heyrir það nýjasta á kvöldvaktinni.
6: Á Rástföð.
7: Þetta ný tónlist á kvöldvaktinni. Inspector Space Time, ATM. Angel, Sölvi. Kings of Leon, My Whole World.

0: Fool's Gold, hljómsveitin The Stone Roses, en hingað heim höldum við, við ætlum að heyra í Teiti Magnúsinni sem gaf nýverið út sína fjórðu sóló-plötu, platan heitir Askur og platavikunar hér á Rás 2 og Teitur ætlar að segja okkur hér næst frá laginu Barn.
1: Platavikunar
2: Sæl og blessuð, Teitur Magnússon heiti ég og kynni fyrir ykkur plötuna Askur. Þá komið að síðasta laginu og allir plötuvikunar hér á Rás 2. Það lagi Barn eftir Ragnar Bjarnason en textin ljóð eftir Stein Steinar. Raggi samt ekki mörg ljóð á ferlinum en þetta ljóð talaði svo sterklega til hans að hann fann sig knúin til að setjast niður og semja þetta fallega lag sem sló í gegn á sín tíma. Ég syng hér og leik á nælagstrengigítarinn, sæki í bossa nova áhrifin og fek að taka sólu. Þetta taka tvö af hreinum spuna og mun ég þurfa að læra það fyrir útgáðu tónlingana 3. oktober í Tónabíó. En með mér hér í bakgrunnum Líneik Jakobsdóttir og upptökustjórinn sjálfur Hallberg Hallbergsson en Friðfinnur Okkjölu Sigursson hljómjafnaði plötu. Þetta lag kom út á 90 ára afmæli Ragga Bjarna, blessu sér minni kanns. Barn, góða stundir.

Yndisleg útgáfa af þessu lagi sem við þekkjum, lagið Barn, þetta er Teitur Magnússon og lag af plötuvikunar sem heitir Askur. En aftur til ásins 1967, við ætlum að fara í svolítið svona sýkadelíst þjóðlaga rock. Heyra lag sem hljómsveitin Jefferson Airplane gaf út, já, þarna 1967, þetta lag rataði á plötuna Surrealistic Pillow sem önnur plata sveitarinnar. Lagið heitir Today, þetta Jefferson Airplane.

Þetta er Bjarni Daníel, lagið heitir Diesel og kom út fyrr á þessu ári. Hann hefur verið að gefa út solo lög undanfarið og ég held mér sig að það sé plata, væntanleg, fylgjumst vel með því en við ætlum að halda okkur við svona indie rock, íslenskt indie rock fara aftur til ársins 2012 og heyra í hljómsveitinni Múgsefjun hér lag af samnefndri plötu sem heitir Sendlingur og Sandlóa

0: áttu eftir að fara til Kappadósía, áttu eftir að gista í helli og skoða neðanjarðarborgina, áttu eftir að birta myndir á Insta úr loftbelg, áttu eftir að kaupa miða, Víking Lottó, alla miðvikudaga.
1: Harpa í samstarfi við tónlistarborgina Reykjavík og Rás 2 kynir upprásina. Tónleikaröð sem tilengjuð grasrót íslenskra tónlistar. Tónleikar fara fram í Kaldalóni einu sinni í mánuði þar sem þrjár hljómsveitir koma fram í hvert sinn. Næstu tónleikar fara fram 22. september klukkan 20. En þar koma fram Kríurnar, Apex Anima og Slóra. Tryggðu þér með það á harpa.is.

It's Time heitir lagið, þetta Johnny Marr sjálfur, nýtt efni frá honum, lag af nýri plötu sem hann var að gefa út og meira af já, gömlum kempum sem eru enn í góðu fjöri. Hér hljómsveitin U2 og lagið Street of Dreams.

Þeir eru ennþá í fullu fjöri, U2-liðar, lagið heitir Street of Dreams, kom út fyrr á þessu ári bara núna í sumar. Og meira af erlendu efni, nýju erlendu efni, hér næstur náungi sem nú aðeins yngri en þessi rísku. Þessi bandarískur, kemur frá Michigan og gengur undir listamannsnafninu Michigander. Ég fjallaði nú aðeins þetta einhvern tímann daginn að ég var svona að reyna að koma staði hvort þetta væri hreinlega bara beinvísun í að hann væri frá Michigan eins og Mosfellingur frá Mosfellsbæ og svo framvegis og það var bara alveg rétt hjá mér. Hann kallaði sig Michigander af því að hann kemur frá Michigan en hér lagið hans Freaking Out.

0: Verum Rástvö.
1: Kannski er ég hasshaus, kannski er ég svín.

Go Your Own Way heiti lagið, þetta hljómsveitin Fleetwood Mac í poplandi, við ætlum að fara að skipta yfir á fréttastofu Rúf framöndan hér eru tvö fréttir en nóg eftir af poplandi dagsins við róum okkur aðeins niður svona fyrir fréttirnar, heyrum í Áskeri Trösta og nýju lagi frá honum sem heitir Hunter

0: Frá sófanum getur þú valið bestu gólfefnin sem henta þér á ea.is. Egill Árnason, gerðu kröfur.
1: Síðdegis útvarpið frá 4-6 á Rás 2.
2: Svona óvísindalega skoðu verð á þessu í nokkur verslunum og Ísland líka. Og ég ætla bara að fullera það að Ísland var ekki ódýrari.
3: Við erum allt á Reykjanesinu nema Fossa og Jökla.
4: Þetta er náttúrulega bara staðan, en náttúrulega bara þannig að það ekki nægilegt aðgengi að meðferð við hæfi fyrir konur með endó.
5: Og við þurfum að skoða bara allan þennan feril. Hvernig erum við að vinna þetta innan hverfa? Þannig við séum ekki að skipulegja viðhalda mörgum leikskólum innan sama hverfis og sama tíma.
1: Síðdegis útvarpið, alla virka daga, frá 4-6.
6: Yfirhafnadagar, yfirhafnadagar, 30-70% afsláttur, Brandtex. Riff hefst 24. september og meðasalan hafin, riff.is. Málþingið Ég komin heim, 23. september, klukkan 14, nánar á öbji.is.

0: Fréttastofa RÚV klukkan er 2, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Verkfall flugvirkja Icelandair hefst að óbreyttu á miðnætti. Öllum flugferðum félagsins verður aflýst komið til verkfalls. Lítið sem ekkert hefur þokast í samningaviðræðum. Engir fundir hafa verið boðaðir að sögn ríkissáttasemjara en óformleg samtöl hafa átt sér stað. Staðan var rætt á ríkisstjórnarfundi í morgun og á fundi umhverfis og samgöngunefndar Alþingis. Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra segir að ríkisstjórnin fylgist grannt með þróun mála. Engin ákvörðun hafi verið tekin að setja lög á verkfallið.
1: Ég bara brýni fyrir samningsaðilum að nota daginn vel í dag og ná saman þar hagsmunir þjóðabúsins, hagsmunir íslensks samfélags og ekki síst hagsmunir beggja samningsaðiluna, ekki bara flugfélagsins, heldur líka verkalýðsfélagsins. Þetta þeir að fara í langt verkfall núna á þessum tíma. Þeir þarf að svara þeirra spurningu.
0: Sagði Eyjólfur Ármannsson. Í tilkynningu frá Icelandair kemur fram að farþegum hafi verið boðið að breyta flugi sínu og að 3000 farþegar hafi þegar nýtt sér það úrræði. Samtök atvinnulífsins hafna því að fyrirtæki taki á sig kostnaðarauka til að bregðast við því að forsendu ákvæði kjarasamninga verðbólgu stóðust ekki. Samtökin vilja að fyrirtæki haldi aftur á verðhækkunum en þvertaka fyrir launahækkanir. Í tilkynningu segir stjórn samtakana að það sé löngu tímabært að aðilar vinnumarkaðarins og stjórnvöld hefji formlegt samtal umbætur á íslenskum vinnumarkaði. Hún segir það eina af megin forsendum þess að verðbólgu væntingar hjáðanni. Allt of hægt gengur að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda og Ísland langt á eftir áætlun í þeim efnum, segir Jóhann Páll Jóhannsson hverfis orku og loftslagsráðherra. Hann kynnti í morgun losun Íslands á gróðurhúsalofttegundum í fyrra, stöðu loftslags aðgerða og forgangsverkefni í málaflokknum. Hann segir að vinna þurfi miklu hraðar til að ná settum markmiðum. Orkuskiptum hafi verið hraðað og vörugjöldum aflétt af nýjum rafbílum svo dæmi séu tekin og það er eftir að skila sér losunartölum næstu ára.
2: Svo fórum við að styðja við landbúnaðin í svona skilvirkari áburðardreifingu að draga úr losun og svo erum við loksins að hérna gera gangskur þegar kemur að endurheimt votlendis og vistgerfa og erum að fara að endurheimta votlendi núna á landi upp á 315 fótboltavelli, 5 ríkisjörðum núna í haust, þannig að það er mjög margt í gangi en við þurfum að gera enn betur og leita allra skapandi lausna til þess að draga hraður og losum. Það er alveg á hreinu.
0: Fréttalestri er lokið.

Þeir eru góðir saman, Herra Netusmjör og Jón Jónsson. Þetta er svona, já, nokkuð angurvært pop. Las á milli línana heiti lagið og að finna á nýjastu plötu Netunar. Herra Netusmjör sens popland heldur hér áfram. Klukkan orðar rétt rúmlega tvö á þessum fína þriðju degi og nóg framöndan hér. Alls konar tónlistu þetta fyrst og fremst. Þetta spila fyrir ykkur nýtt lag frá tónlistamanninum Alex Warren sem hefur, já, verið að vekja athygli undanfarið. Við ætlum að heyra líka í Tove Lo og Stromae. Heyrum í Creature of Habit, Avril Lavigne og alls konar tónlist á boðstólunum hér í Poplandi. Næst, eitt af því allra vinsælasta í Bretlandi, eða hefur allavega verið það undanfarna vikur, Petru Sam Fender og Olivia Dean saman í lagi sem heitir Rain Me In.

0: alls konar fyrir bílinn. Stilling.
1: Tillaga sameiningu almenna lífsverks og SL Lífeyrissjóðs verður borin upp á sjóðfélagafundi klukkan 17.15 þriðjudaginn 22. september á Hilton Reykjavík, Suðurlandsbraut 2. Sjóðfélagar eru kvattir til að mæta. Almenni lífsverk, Lífeyrissjóður.
2: Hörður Torfason fæddur 1945, 81 árs. Hörður gestur Rockland þessa vikuna, segir sögur og spilar og syngur eins og hann hefur gert áratugum saman.
3: Ég fer um landið, ég má ekki tala við ykkur út á gutt. Ég fer í burtu, þið eruð eftir og ég þekki hvað það að lenda í einelti. Og ég mun aldrei leggja aðra á mannstu, ekki til í.
2: Rockland á sunnudögum og þriðjudagskvöldum endurtekið en alltaf á rú.is og í spilaranum, rúvappinu, eftir gjörgla með það í símanum og kannt að nota það.

Alltaf gott að heyra í Leon Bridges Þetta lagið Coming Home, hann svo huggulegur Allt sem hann gerir svo huggulegt Og það líka svona gamaldags hljómur yfir þessu hjá honum Eða svona yfirleitt Og við ætlum að fara í aðeins svona nútímalegra efnina Við ætlum að heyra í öðrum tónlistamanni frá Bandaríkjunum Þessi heitir Alex Warren Hann ekki nema 26 ára gamall Og sló í gegn með laginu sínu Fever Dream Það kom út seint 2025 held ég alveg örglega En hann var að gefa út nýtt lag Og það verið spennandi að sjá hvort að það muni fljúa jafnhátt Það heitir Emerald Eyes Nýtt frá Alex Warren

blanku nýtt efni frá útlöndum. Þetta er tónlistamaðurinn Alex Warren og lag sem hann var að gefa út á dögunum sem heitir Emerald Eyes. Emerald Eyes. Heldum okkur við erlend efni. Hér lag sem ég fór á mikið flug á samfélagsmiðlum, þá helst á smá forritinu TikTok. Þetta Gigi Perez og Sailor Song.

Það er vel hefnað Evrópu samstarfspop, sænst og belgist, Tóvelo og Stromae og lagið De Flörs. En yfir í Íslands stefni næst viljum að heyra í hljómsveitinu Flott sem samdi hljóðrásina fyrir þætti sem heita 21 og hér titillagið.

0: Jæja hérna, þriðjudagspotturinn stefnir í 9,4 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
1: iPhone 18 komin í sölu í Elko. Tryggðu þér eintak í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
2: Nýtt eldhús eftir máli. Borðplatan lykilatriði. Þjóðleikhúsið.
3: Áttu eftir að fara til Napoli, áttu eftir að skoða Kastalan og já, sjálfa Pompei, áttu eftir að sigla út í Capri, áttu eftir að smakka pítsurnar, ó, mamma mía, áttu eftir að kaupa miða, Viking Lotto, alla miðvikudaga.
4: Í undiröldunni heyrir þú fjölbreytta nýja íslenska tónlist úr ýmsum áttum. Alla þriðjudag og fimmtudag á milli frétta frá 6:30 til 7. Þossi kynir fjölbreytta nýja íslenska tónlist tvisvar í viku í undiröldunni.

Creature of Habit eða Reynir Snær Magnússon og Birna Eyfjörð og Malen í lagi sem heitir Auðnin. En við ætlum að fara úr útlega poppi yfir í, já, svona shoegaze frá Brooklyn, New York Borg, þetta er hljómsveitin Div og lag sem heitir The Fountain.

Insignificant Other heiti lagið, þetta er nýtt efni frá hljómsveitinni Queens of the Stone Age. Nú uppselt á tónleikana þeirra, þeir ætla að halda stór tónleika í Laugardalshöllinni þann 24. oktober, það verður eitthvað mikið fjör þar. Hér næstir Arctic Monkeys, Why Do You Only Call Me When You're High?

0: Why'd you only call me when you're high, heiti lagið hljómsveitin Arctic Monkeys. En hingað heim, villum að heyra næst lag sem Friðrik Dór og Sinfonía Nord voru að gera saman. Það heitir Hvað það versta sem gæti gerst?
1: Hvað það versta sem að gæti skeð? Þú færir heim

0: að það versta sem gæti gerst.
1: Þetta er Popland, heimili nýrrar íslenskrar tónlistar
2: á Rás 2.

Hljómsveitin Sycamore Tree All Tangled Up heitir lagið. En við fáum bara fljótlega nýjar fréttir. Það að segja þrjú fréttir frá fréttstofu RÚF, svo heldum við áfram með popland. En fram að þeim, hér Dido.

0: Frí heimsending á Akureyri ef pantaðir í gegnum ea.is. Egill Árnason, gerðu kröfur.
1: Sjúkrakassi á þínum vinnustað? Starfsmenn sjúkravöruþjónustu Landsbjargar koma til þín og sjá til þess að vinnustaður

0: sé með viðeigandi sjúkrakassa og sjúkravörur sem henta starfseminni. Kynntuður úrvalið og óskað eftir þjónustu í vefverslun Landsbjargar á landsbjörg.is.
1: Við höfum framleitt glugga í yfir 30 ár sem eru sér hannaði til að standast íslenska veðráttu og þú getur treyst. Bíkó, gerum þetta saman.
2: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum.
3: Morgunútvarpið með Gunnudís og Atla Fannari á Rás 2.
4: Og við að keyra í gegn svona stjórnsýslu fúsk, þá náttúrulega ekki hægt annað en að vera hávær.
5: Og það eru þrjú level á þessu.
4: Já.
5: Eitt andvaraleysi. Annað vanhæfni og þriðja spilling.
6: Börn eru mjög fljót að sjá hvort að bækur eru góðar eða ekki.
7: Og ef þú ert að reka bara hvað sem búð eða streymisveitu, þá viltu ekki að hún sé full af rusli þegar fólk kemur inn.
8: Ég hef sjálf verið með skjólstæðinga, unga kallmenn sem hafa tapað ekki milljónum, heldur tugum milljóna, bara á veðmálum.
9: Býttu, akkur ekki opið í slippfélaginu?
10: Og ég held slippfélaginu. Hvað ertu að fara að gera þar? Það ég verð að bletta svalirnar.
3: Fréttir, dægumál og allt þar á milli. Í morgun útvarpinu með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2.
11: Ungsveit Sinfoníuhljómsveitar Íslands flytur hljómsveitarverkið Sjerasate eftir Nikolai Rimski-Korsakov í nýrri tónleikahljóðritun á miðvikudagskvöld klukkan 19 Rás 1. Hamborgarabúlan, þriðjudagur, þá tilboð Hamborgarabúla Tómasar. Skelltu þér í laufskálarétt, verið velkomin í Skagafjörð, Sauðárkróksbakari og Trésmiðjan Borg. Verkfæri fyrir konur, karla og börn, kb.is.
12: Fréttastofa RÚF, klukkan 3, Erla María Markusdóttir segir fréttir. Undirritun varnarsamnings Grænlands og Danmerkur við Bandaríkin tafðist vegna ræðuhalda á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna. Donald Trump Bandaríkjaforseti var annar á mælendaskrá og tegðist nokkuð úr ræðu hans. Allt annars til reiðu í höfuðstöðum Sameinuðu þjóðanna þar sem tilstendur að Trump, Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmerkur, Jens Frederik Nielsen, formaður landstjórnar Grænlands, undirriti samningin þegar ræðu Trumps líkur. Innihald samningsins enn á huldu, en fréttir herma að meðal annars muni Bandaríkin koma upp 2 nýjum herstöðum á Grænlandi. Verkfall flugvirkja Æslandir hefst að óbreyttu á miðnætti í kvöld. Öllu flugi Æslandir sem fara á í fyrramálið verður aflýst í kvöld ef af verkfallinu verður. Þetta á bæði við innanlandsflug og flug til og frá útlöndum. Æslandir flýgur að jafnaði 110 ferðir á sólarhring, þar af 20 innanlands með 15.000 farþega. Lítið sem ekkert hefur þokast í samningaviðræðum. Engir fundir hafa verið boðaðir að sögn ríkisátta semjara. Staðan var rætt á ríkisstjórnarfundi í morgun og á fundi umhverfis- og samgöngunefndar Alþingis. Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra segir að ríkisstjórnin fylgist grannt með þróun mála. Engin ákvörðun hafi verið tekin að setja lög á verkfallið.
13: Ég bara brýni fyrir samningsaðilum að nota daginn vel í dag og ná saman. Það er hagsmunni þjóðabúsins, hagsmunni Íslands samfélags og ekki síst hagsmunni beggja samningsaðiluna. Ekki bara flugfélags, þetta er líka verkalýsfélagsins. Þetta þeir að fara í langt verkfall núna á þessum tíma. Þeir þarf að svara þeirra spurningu.
12: Sagði Eyjólfur Ármannsson. Tilstendur að ákveða í kvöld að aflýsa öllum flugferðum í fyrramálið svo farþegar viti hvers að vænta. Eftir það verða aðstæður metnar hverju sinni. Flugferðir verða felldar niður með mynd 4-6 klukkustunda fyrirvara, svo farþegar þurfi ekki að fara út á flugvöll vegna ferða sem ekki verða flognar. Einnig gefst fólki færi á endurbóka flug þegar nær dregur brottför samkvæmt áætlun. Mjög hefur dregið úr uppbyggingu nýs húsnæðis síðustu mánuði. Íbúðum í byggingu hefur fækkað 11% á landinu öllu á hálfu ári. Mestur samdrátturinn þegar litið til framkvæmda sem hafa hafist síðustu mánuði. Nýframkvæmdum hefur fækkað 56%. Þetta meðal niðurstaðna í talningu húsnæðis mannvirkja og skipulagsstofnunar á íbúðum í byggingu. og þjóðvegur 1 verður lokaður á kafla í Melasveit í Borgarfirði frá 10 í kvöld til klukkan 8 í fyrramálið. Hjáleið verður Melasveitarveg 505. Hringveginum verður lokað vegna ræsagerðar við geldinga á í Melasveit. Fréttalestri lokið.

Saknaða ljóð heiti lagið Þetta gott, þetta nýtt frá Hjálmum, lag og texti eftir Þorstein Einarsson og síðast rétt í Poplands hér með farin af staðaloknum þrjú fréttum, klukkan 8 mínútur yfir þrjú og við ætlum að vera saman hér til klukkan fjögur eða svona rétt tæplega og við ætlum að vinda okkur strax næst í nýtt efni frá Matt Berninger sem kannski þekktastur fyrir að vera svona frontmaður og aðalsbrautin í hljómsveitinni The National en hér hann solo og það fer honum líka bara ágætlega hér nýtt lag frá honum sem heitir Martini Mi Faccio

0: Þetta þarf ekki alltaf að vera flókið.
1: Ég bara veit hvað virkar og þetta virkar fyrir mig.
2: 20 grömm prótein, upp, ferskasta leiðin af próteini.
3: Við þekkjum og skiljum hvað þarf til til að búa til fjárhagslegt öryggi við starfslok. Allians. Tryggir þína framtíð.
4: Þannig að hún vill hætti handboltanum og bara æfa skíðin. Já, það er náttúrulega engin snjóru. Sko, já, þrekaæfingar á virkum dögum og svo, já, Austurríki helgar, það eitthvað? Tóku til að opna fyrir norðan? Já, þá bara þetta skuttlinni þanga á þyrlunni seinnipartinn. Ok, prófum það til að byrja með.
5: Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,4 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.

Calvin Harris og Jassy saman í laginu Satisfy þegar við ætlum að vinda okkur í nýtt lag frá Ariana Grande titillag nýrrar plötu sem hún var að gefa út það heitir Petal

Þetta er já, frekar óvænt samstarf. Ég veit nú ekki hvernig það kom til, en hér eru saman írska rocksveitin Snow Patrol og ástralska popgyðjan Kylie Minogue í lagi sem heitir These Alarms. Og meira af ástralsku efni, við ætlum að heyra næst í tónlistamanninum Vance Joy og laginu Fascination in the Dark.

0: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
1: Í níu mánuði loðmundafjörður þögull.
2: Engi gemsi, ekkert sjónvarp og getur hafa sig bara eins og maður vill.
1: En á sumrin vaknar hann til lífsins. Þegar þúsundir æðafugla snúa heim.
3: Það byrja að dýna í dag, er ekki?
1: Verðlaunamyndin fuglar og menn. Einstök íslensk mynd. Komin í Smárabíó.
4: Bara að fara aðeins yfir truflusöpaferðina, ítalarnir sækja ykkur á flugvöllin, beint á óðalið og þar ykkur útlutað einu svíni á mann og svo bara farið að leita að truflunum. Já, strax kvöldið, 16 rétta seðil víst, 3 misselinstjörnur, alveg truflaður staður.
5: Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,4 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
6: Nú gæsaveiðin í hámarki og mikilvægt að vera vel útbúin fyrir veiðiferðina.
7: Hjá Vesturöst færðu gott úrval af réttu græjunum í gæsaveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178.
6: Komdu við í krambúðinni og náðu þeir í rétta nestið. Krambúðin, opnum snemma, lokum seint.
7: Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðigarpinn. Snickers.
6: Settu þið í hleðslu með hleðslu. Hleðsla, íslensku próteindrykkur frá MS.
7: Munum svo eftir öryggisbúnaði og förum varlega í veiðinni.
8: Fullbættur, hálfbættur, óbættur. Bótaréttur.is innheimta slysa og skaðabóta.
9: Öryggi, sveigjanleiki og góð þjónusta allan sólarhringinn. Business Central einfalt og öflugt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband. Væs.
10: Áttu eftir að taka jókakennaran? Áttu eftir að fara á góa ströndina og finna jókameistara? Áttu eftir 500 tíma í sólinni og sandinum? Áttu eftir að kaupa miða? Víkinglottó alla miðvikudaga.
11: Dekkjasalan. Heilsársdekk, neld eða óneld vetradekk. Kíktu við hjá okkur og við gerum bílinn þinn kláran í veturinn. Dekkjasalan, Dalsraunni 16.
12: Sofðu betur í Wonderlandrúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
13: The Streets í Eldborg, 8. nóvember. Úlfur hýkaðu. Iceland.

0: Stundum hljómsveitin Ný Dönsk hér í Poplandi. Næstur á blaði Teitur Magnússon sem ætlar að segja okkur betur frá lagi af plötu vikunar. Þetta lag sem við höfum nú verið að spila undanfærið hér á Rás 2 og það heitir Gull auga.
1: Plata vikunar.
2: Góðu hlustendur Rás 2, það komið að því. Plata vikunar plata mín, Askur. Ég sem sagt Teitur Magnússon og lagið sem við heyrum næst Gull auga. Textin eftir mig og systur mína Eyrúnu og fjallar hann kartöflur sem ferðast, skjóta rótum, fjölga sér og falla frá. Hornafjörður kemur einnig við sögu en af okkar sér að skerpiðin þjónaði þar til altaris. Sem sagt, jarðepli, tengsl, þræðir og vegteppi. Það verður grúfi að spila þetta á uppskjöru hátíðinni 3. oktober í Tónabíó. Gulllauga, gerðu svo vel.

Gulllauga heitir lagið, nýtt efni frá Teiti Magnúsinni, lag af splungunirri plötu sem hann gaf út þann 10. september síðastliðin. Hún heitir Askur og platavikunar hér á Rás 2. En hér næst Linda Hartmann og lagið Rewind.

0: Njóttu haust og vetrarblíðunar á Garbekk frá útihúsgögn.is nú á 25% afslætti.
1: Útsala Birgisson í fullum gangi. Parkett hurðir flísar, þú getur sparað 20.000. Birgisson Ármúla.
2: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
3: Karglas repair, Karglas replace.
4: Pergo Parkett færður núna á ea.is. Pantaðu og fáðu sent heima dyrum. Egill Árnason, gerðu kröfur.
5: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
6: Mega Vika! Allar pítsur og matseðli á 2190 krónur ef þú pantar í appinu eða á netinu. Og sækir. Það mega! Dominós!
7: CHR Plus komin í hús. CHR Plus rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíl með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Komdu við hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota og spjallaðu við söluráðgjafa okkar. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
8: Fullt húsafjöri í

0: allan vetur. Fáðu besta verðið með leikhúskortinu. Sjáumst í Borgarleikhúsinu. $774 milljónir til krabbameinsrannsókna á 10 árum. Hvaða þýðingu hefur það fyrir íslenskt samfélag? Öll velkomin á málþing krabbameinsfélagsins í tilefni alþjóðadags krabbameinsrannsókna á 5. daginn í húsnæði krabbameinsfélagsins klukkan 16:30, þáttaka ókeypis og einnig í streymi nánar á krabb.is. Það notalegt að njóta í miðborginni, þú finnur úrval fallegra gjafa hjá okkur, tösku og hanskabúðin Laugavegi 103 og ungfrúin góða Hallvegarstíg 10A. Lýsingarráðgjöf á ljósadögum, paff, Grensásvegi. Rafskutlur, rafskutlur, stoð, draghálsi. Góðir grannar, góð borg, nágrannavarsla í þinni götu, kynntu þér málið á reykjavík.is. Málþingið Ég komin heim, 23. september klukkan 14, nánar á öbji.is. Námskeið í Málmsöðu, iðan fræðslusetur. Bókamarkaðurinn Fiskislóð, ótrúlegt úrval, frábært verð, forlagið.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 4, Erla María Markúsdóttir segir síðdegis fréttir. Varnarsamningur Grænlands og Danmörkur við Bandaríkin var undirritaður í New York fyrir stuttu. Þorgils Jónsson, fréttamaður, þetta langþráður áfangi?
2: Já, það má segja það. Þetta var nú bara að gerast núna bara fyrir nokkrum mínútum eiginlega. En þarna voru Jens Friðrik Nielsen, formaður landstjórnar Grænlands og Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmörkur, að undirrita nýjan varnarsamning við Donald Trump, Bandaríkjaforseta. Og sjálfsögðu, jújú, þetta langþráður áfangi, það búið að ganga á ýmsu eins og hérna, fólk sem vilkist með fréttum veit ásalni Donald Trump og Bandaríkjamanna í yfirráð, yfir Grænlandi hefur komið illa við mjög marga og hérna, mér þess að setja í uppnám, raunar bara vestrænt varnarsamstarf þegar hérna, mest hefur gengið á, þannig að þetta var langþráð og að fá svona ykkur af svona ákveðin. Já, ég veit nú jálega hvernig hvort að maður segir frið í þetta, en jú, þau voru ákaflega jákvæð á fundinum, Nielsen, Frederiksen og Trump, og Jens Frederik Nielsen sagði meðal annars að þarna hefði varnarsamningurinn gildandi frá 1951, honum hafði verið kiptinn í nútímann, og bæði hann og Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmerkur, fóru lofsamlegum orðum samvinnuna við Donald Trump, Bandaríkjaforseta, og Frederiksen sagðist meðal annars sammála Trump að engin andstæðingu Bandaríkjana ætti að fá stjórn eða áhrif á hernaðarmálum á Grænlandi. En Jens Frederik Nielsen sagði, hérna, komst ansi vel að orði þegar hann bæði var að tala að það veri lykil atriði að það væri samið við grænlendinga en ekki þá í þessum samningi að þeir væru með sæti við borðið. Og hann sagði að það væru allir sem gætu, allir högnuðust á þessum samningi.
3: This agreement is historical. And it is about taking shared responsibility for a secure America, a secure Greenland, with mutual respect and a peaceful Arctic. This is a win-win-win agreement.
1: En hvað felst í samningnum?
2: Já, það var bara að vera að birtan, en þau gáfu ýmislegt í skyn og Trump líka, að því að áður hann kom inn að skrifa undir samningi, þá var hann með ræðu sína á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna og þá staðfest hann meðal annars þessi svona helstu aðalatrið sem hafði verið rætt að Bandaríkin ætla að koma sér upp tveimur nýjum herstöðum á Grænlandi og það væri búið að girða fyrir að óvinir Bandaríkjana, eins og Trump orðaði það, gætu komið sér upp einhvers konar, gætu hafið eitthvað hernaðar uppbyggingu eða haft eitthvað hernaðarleg áhrif á Grænlandi án þess að án aðkomu Bandaríkjana, að Bandaríkin fengju að ráða því.
1: Takk fyrir þetta, Þorgils Jólfsson, og það má áfram fylgjast með fregnum af þessu á rúf.is. Ragnar Þór Ingólfsson, félags- og húsnæðsmálaráðherra og þingmaður Flokks fólksins, segir ummæli Guðmundar Inga Kristinssonar í tengslu við afsögn hans sem barna- og menntamálaráðherra ekki svara verð. Guðmundur Ingi sagði sér hafa blöskrað þegar aðstoðarkona hans og eiginkona Ragnars Þórs sendi honum texta hvernig hann ætti að segja af sér. María Sigrún Hilmarsdóttir ræddi við Ragnar Þór að loknum ríkisstjórnarfundi í dag.
4: Það er hérna talað þig og samskipti konaðinnar ráðgjöf hennar, eitthvað ekkert segja neitt það?
5: Ég hef ekkert það að segja, þetta er ummæli sem ekki svara verði eins og ég sagði og allir ekki tjá með það.
1: Sagði Ragnar Þór, en Guðmundur Ingi sagði af sér sem ráðherra í vetur og sagði sig úr Flokki fólksins. Hann greindi frá ástæðum afsagna sinna í viðtali við fréttastofu í síðustu viku og sagði Ingu Sæland, formann flokksins, hafa krafist afsagnar hans á sjúkrabeði. Guðbjörg Ingun Magnúsdóttir aðstoðarkona hans hafði sent honum texta í kjölfarið hvernig hann ætti að segja af sér eftir samtal við aðstoðarmann Ingu. Það hefði honum þótt langt fyrir utan hennar verksvið, engum í ljósi þess að hún var í eiginkona Ragnars Þórs sem kom inn í ríkisstjórnina í hans stað. Fyrstu niðurstöður nýs áhættumats fyrir Grindavík voru birtar rétt í þessu, forsætisráðuneytið og Grindavíkur bær boða til opins fundar í gjánni í Grindavík klukkan 8 í kvöld þar sem niðurstöðunar verða kynntar íbúum og þá má nánar lesa þetta á rú.is einnig. Veðurhorfur, suðvestan 10 til 18 metrar á sekundu og skúrir en þurrt að mestu á Austurlandi, hiti 7 til 15 stig, hlýjast austanlands, dregur úr vindi í kvöld. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 5, fréttalestri lokið.
6: Þetta síðdegis útvarpið á Rástvö. Á Rástvö. Fyrst og fremst.
7: Komið í sælblessu þegar að hlusta á síðdegis útvarpið þriði daginn 22. september. Það eru Hólmfríður María Ragnhildardóttir og Rúna Róbertsson sem fylgir ykkur til klukkan 6 í dag.
8: Heldur betur á þessum ágæta þriðju degi búið var alltaf rigningalegt við tekið eftir og helli demba bara hérna í borginni morgun. Og...
7: Já, svona haustslen eitthvað. Þetta ekki alveg nógu gott.
8: Nei.
7: En við ætlum að beina sjónum okkar til New York en þar allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna sett eða var sett í dag.
8: Já, já.
7: Leiðtogar 193 aðildarríkja ræða þar næstu daga helstu áskoranir í alþjóðasamfélaginu skugga stríðsátaka og við ætlum að fá til okkar Svanhildi Þorvaldsdóttur stjórnmálafræðing til að ræða mikilvægi þessa þings í ár.
8: Já, og kom ekki óvart þegar maður sá fréttir í dag af bæði íslenskum og erlendum miðlum að ræða Trumps á þinginu í dag snerist hann sjálfan.
7: Já,
8: einmitt.
7: Já, og svo margt annað eins og að hann hérna er að leita eftir annarkvort samningi við Íran eða að hann hefur hótað í annars að sko tortíma ríkinu að hann svona fór mikinn ómyrkur í máli en svo er spurning hvað er mikið á baku þau orð.
8: Já, einmitt að spurning hvað þessi sama ræðan hann flutti í febrúar þar sem hann sagði það nákvæmlega samum Íran en Íran stendur enn. Nú, það komið að Spánarspjalli í dag með Jóhanni Hlíðar, hann talar beint frá Cartagena á Spáni. Hann ætlar að segja eitthvað frá frægustu konunni sem lifði af árásirnar 11. september á New York. Hún mun vera spænsk og svo ætlar hann að segja eitthvað frá því að Spán vera kvartan og sáran yfir hitasvækinu sem búin að vera alltum liggjandi þar í sumar og ekkert lát á. Þeir eru farin að kvarta við veðurstofuna.
7: Já, það, ég veit ekki, við höfum reynt þetta við Íslandingarnir sko, kvart í veðurstofunni.
8: Það þýðir neitt.
7: Nei, það þýðir nefnilega ekkert. Að flytja verkefni til annara, auka álag og kaupa síðar ráðgjöf er ekki sparnaður. Þetta skrifar Hrafnkell Tumi Kolbeinsson, formaður félags háskólamenntaðra starfsmanna stjórnarráðsins í aðsendir grein á Vísi. Það sem sagt að fjallum nýlegar uppsagnar í ráðuneytum. Hrafnkell bendir á að þó uppsagnir eigi að senda þau skilaboð að stjórnvöld séu ábyrg og gangi á undan með góðu fordæmi þegar þau boða víðtækar aðhaldsaðgerðir. Hverfi verkefni ekki með uppsögnum. Aftur á móti geti afgreiðslutími lengst, stofnanum minni horfið og aukin hætta verði á mistökum. Við ætlum að ræða við Hrafnkell hér á eftir.
8: Einmitt í gær ræddi við mögulega dauðagildru á Reykjanesbrautinni sem hlustandi bent okkur á. Það var að ræða vöndun og vegriði þar sem ljósastaurar eru á milli akreina og við fengum Ólaf Guðmundsson umferðarsérfræðing til að skoða þetta með okkur í gær. Hann tók undir áhyggjur bréfritara og G. Pétur Matthíasson forstuður með samskiptadeildar vegagerðarinnar verður á línunni hjá okkur á næsta klukktíma og hann sendi mér nú myndband með athyglisvert hvernig þessi staurar brotna. þannig að hann verður með útgengra þessu.
7: Já, akkurat og við ætlum að lýsa vonandi þessu fyrir hérna hlustendum. En á morgun hefst Íþróttavika Evrópu sem stendur út septembermánuð þar sem fjöldi viðburða verða í boði víða land sem eiga að hvetja okkur öll til að hreyfa okkur meira. Og það einmitt sko, það þörfa á svari hvetningu þegar það svona slæmt veður úti.
8: Þannig að
7: það þarf svona smá spark í rassinn.
8: Já.
7: En Reykjavíkuborg verður með fullt af viðburðum í samstarfi Íþrótta- og Ólympíusambandi Íslands vegna þessara viku. Arna Hrönn Aradóttir, verkefnastjóri forvarna lýðheilsu og félagsauðs hjá Reykjavíkuborg og Jakob Frímann Þorsteinsson, doktor á sviði útimentunar. Þau ætla að koma til okkur að segja okkur nánar frá.
6: Þetta er síðdegis útvarpið á Rás 2.
8: En við ætlum að byrja þessu, teymið á baki rannsókninni Val við Háskóla Íslands leita nú að fólki 18 ára og eldra sem tilbúið að vera mögulegur við takandi peningagreyslu. Hver er það ekki?
7: Já, ég, hérna, ég allan að fara að sperra einn.
8: Er það ekki?
7: Jú.
8: Með skráningu getur fólk hjálpa til við að undirbúning stórrar rannsóknar á mannlegri hegðun og ákvarðanatöku í daglegu lífi sem hefst á næstinni og Tinna Laufey Ásgeirsdóttir prófessor við Háskóla Íslands og aðal rannsakandi rannsóknarinnar Val. Hún komin til okkar, ætlar að fara að gefa peninga til hennar?
9: Já, ég að hugsa að fara að gefa peninga.
8: Já.
9: Hvernig
8: rannsókn er þetta og þetta mjög áhugaverð hvernig þetta sett fram?
9: Já, sko þetta vakti mjög mikla athygli núna þegar við auglýstum þetta við fólki sem var tilbúið til að taka við peningum.
8: Já.
9: Og það svona upptaktur að stórri rannsókn á vegum Háskóla Íslands sem heitir Val eins og komst inn á og Val þetta orð vísa til þess að þetta er rannsókn sem að fjalla það hvernig fólk tekur ákvarðanir og við erum jú allan daginn, alla daga að velja frá því við vöknum á mótnana og ákveðum hvort við ætlum að íta á snúrtakkan og alveg þanga til að við ákveðum hvort við erum að hanga yfir einum þætti í viðbót eða liggna aftur augun og allar ákvarðanir þar á milli.
8: Já.
9: Þannig að hvernig við mannlegt atferli skiptir okkur mjög miklu máli persónulega og hvernig við förum í gegnum þetta líf og það skiptir líka gríðalegu máli fyrir stjórnvöld að skilja mannlegt atferli því að stjórnvöld eru jú alltaf að byggja eitthvað umhverfi í kringum okkur með lagasetningu og hún getur stundum haft mjög ófyrirséðar afleiðingar ef við áttum okkur ekki á mannlegu atferli og hvaða áhrif þessi skilirði sem við erum að setja fólki hafa í raun og veru.
8: Já, en sko, vitum við ekki mannlegt atferli og annars lítið eða er það breytileg, er það breyta eftir sem að kynslóðnar koma og fara og annars lítið?
9: Já, það er að hluta til aðstæðubundið. Það er tölvert aðstæðubundið, já. Þannig að það er sumt er svona eitthvað sem við þurfum að skilja bara, sem er bara algjörlega mjög innbyggt í okkur mannskepnuna og sumt af því vitum við og annað erum að reyna að skilja betur. En síðan er þetta svo margt sem er í atferli, hvað er atferli mannsins í samanburði við atferli dýra eða þess vegna atferli gervigreindar sem er núna mikið í umræðunni þegar hún er farin að taka ákvarðanir sjálf og framfylgja þeim. Þannig að við erum reyna að skilja þetta sem er svo mikilvægt á mörgum sviðum. Hvernig hugsun er og hvernig hugsun skila sér yfir í hegðun fólks?
7: Þetta er svakalega stórt og hljómar eins og rosalega yfirgripsmikil rannsókn. Getur þú útskýrt sko, hvernig tengjast peningar þessar rannsókn? Hvernig tengjast þessi, já, eins og þetta hljómar peningagjöf þessar rannsókn?
9: Já, einmitt. Ég skal segja ykkur frá því. Sko, þegar að fólk tekur þátt í stóru rannsókninni, þá mun það taka alls konar ákvarðanir sem að fela í sér að fólk, margir þáttakendur munu fá peninga frá okkur og það er ekki að því að stundum tekur fólk þátt í rannsóknum og það fær svona kannski einhver þáttöku velun eitthvað svona eða það er eitthvað happdrætti, einn fær útrátt þetta er ekki þannig þetta er í raunni þannig að fólk tekur alls konar ákvarðanir og velur á milli mismunandi kosta sem er í boði og það er okkar mælitæki við erum að skoða hvernig fólk tekur þessar ákvarðanir. Þannig að við erum í rauninni þegar að fólk er að velja á milli til dæmis fjárhagslega kosta, þá er það ágætt leið til þess að mæla hegðun. Þannig að það er það sem við erum að gera. Þó þetta snúist ekki bara hvernig fólk tekur fjárhagslega ákvarðanir. Það er bara auðveldara að mæla það því að þegar það tekur fjárhagslegar ákvarðanir þá er það í tölum, af því að peningar eru í tölum. Þannig að þetta er í rauninni mælitæki, ekki bara fólk sem fá greiðslu fyrir þáttöku. Og ein, af því að þið, það sem að kannski vakti á athygli ykkar var um daginn, þegar við vorum bara, að fólk sem var ekki einu svona byrjað að taka þátt í rannsókninni, við vorum að segja, er einhver sem vil bara gefa okkur reikningsnúmer sitt, þannig að það sé hægt að leggja peningin á það setna.
8: Já.
9: Það er vegna þess að sumar ákvarðanir sem að fólk tekur í þessari rannsókn okkar, á mannlegu atferli er þannig að við útdeilum fólki peningum sem að það fær mismunandi valkosti hvernig það skiptir á milli sín og einhvers óþekts aðila út í samfélaginu.
8: Já.
9: Og þá þurfum við að vera með óþekta aðila á skrá sem eru tilbúni til að láta leggja peninga inn á reikninghjásis.
8: Þannig að þetta er svolítið, þessi rannsók svolítið er svo maður fer að staðina, allir að staða saman tíma en þetta er svo völandur og sumir lenda það sem eru peningar við enda rebúans og það er ekki.
9: Já, og þetta er, og það er einmitt það, það fá ekki allir sömu upplifun.
8: Nei.
9: Og síðan gerist það til dæmis að, og það er að því að það er svo mikilvægt það sem að svona handahófskendir hlutir sem að gerast eru svo mikilvægir í vísindum.
8: Já.
9: Það er slempna rannsóknir því ekki að það er ákveðin aðferðafræða að eitt gerist fyrir einn og eitthvað annað gerist fyrir einhvern annan með handahófskendum hætti. Þannig að það er það sem gerist og til dæmis líka það er hægt að fólk mun koma þarna inn og við erum í samstarfi við mjög hérna alveg frábæra samstarfsaðila Reykjavíkurborg til dæmis Kötlu Fitness og Strætó sem er að veita ákveðin kort sem að fólk getur keypt á miklum afslætti og það er handahófskennt þannig að hver og eitt fær ekki sama verð á þessum vörum þannig að það er ýmislegt sem gerist þannig að það er ýmislegt svona sem fólk getur fengið peninga það getur fengið mikla afslætti en síðan er annað af því að þetta er þessi atferlisrannsókn þetta er þess að skilja mannlegt atferli og hvernig fólk tekur ákvarðanir þá er kannski það sem ég held að mörgum muni finnast áhugaverðast er að fólk getur valið það í lok rannsóknar að merkja við hvort að það vilji þegar við erum búin að reikna út úr þessu hvort að vilji fá endurgjöf á sína ákvarðanatöku hvernig þeirra ákvarðanataka er í samanburði við annað fólk. En svo ég komi aftur að þannig að það er eitt af því sem ég held að fólki muni þykja mjög áhugavert að sjá. Fólk muni örugglega fara í gegnum rannsóknum og hugsa hvers ætlar þetta fólk eiginlega verða vísara með öllu þessu eins og ég sé að þið eru aðeins að klóra ykkur í höfðinu núna.
7: Já, einmitt, ég
9: það er svolítið duðlafullt en þannig að það held ég að sé nú bara forvitnilegt sko þegar fólk er að taka þátt í þessu en að fá síðan þessa endurgjöf. En svo ég svari því að fólk er að taka alls Já, þannig að fólk er að taka alls konar ákvarðanir og það getur fengið, eins og ég segi, mikla afslætti og það fær mismikla afslætti og það fær þúst fjármuni og hérna, og síðan auðvitað, náttúrulega er líka bara það sem að jafnvel þó að væri ekkit í bóði, þá finnst okkur þetta, erum við alltaf svo þakklátt í vísindasamfélaginu að fólk er á Íslandi mjög tilbúið til þess að hjálpa okkur, það vill hjálpa vísindunum Þetta er svo mikilvægt að skilja þetta mannlega atferli. Við getum tekið að jafnvel bara ef við tökum eins og heilbrigðissvið. Þetta er ánáttúrulega við á öllum sviðum. Heilbrigðissvið, sko 30-50% krabbameina er í raunin hægt að fyrirbyggja. Þannig að það er ekki nóg að skilja bara læknisfræðina. Jafnvel þú er komin með þær upplýsingar. Þá er bara hálfur sigurinn unnið.
8: Mm-hmm.
9: Að því að hvernig þú ferð að því að hérna að fá fólk til þess að til dæmis breyta hegðun sinni.
8: Hætta reykja,
9: já, þið voru nú að tala hérna átak sem er núna yfirstandandi átak til þess að fá fólk til þess að fara út og hreyfa sig og annars líkt.
8: Já.
9: Ég meina allir þessir þættir, það er hægt að vera með svo margvíslega stefnumótun sem að getur verið hérna haft mikil jákvæð áhrif eða mist margs ef að maður skilur ekki mannlegt atferli.
8: Já. En hvað gerir þið síðan við niðurstöðu svona rannsóknar? Þú sagðir í byrjun að þetta verður til að fyrir stjórnvöld eða ekki stjórnvöld eða svona til að skilja bara mannlega hegðun. Vist, hver er lokapunkturinn svo fyrir ykkur?
9: Sko við auðvitað, þetta verið að skilja, sko við þessi þekking, eins og all þekking sem er búin til almennt í háskólum, markmið er að þessi þekking fari út í samfélagið og allir geti nota hana. Þannig að þetta verður auðvitað birt í vísindagreinum, alþjóðlegum ritrýndum vísindagreinum, þannig að allir geti nýtt sér það. En síðan er það einmitt þetta, það er þessi stefnumótun sem að þetta nýtist í.
8: Mm-hmm.
9: Og hér er nú það sem er nú auðvitað pínu svona forvitnilegt við þetta, en aðeins kannski erfitt þegar maður er að reyna að kynna rannsóknina, af því að að þetta rannsókn á mannlegu atferli og ákvörnum fólks, þá megum við ekki segja, við megum alveg tala það að það sé markmið, en við megum ekki segja nákvæmlega hverjar rannsóknarspurningarnar eru, því það gæti breytt hegðun fólks.
8: Aha.
9: Þannig að við viljum að allar þessar ákvarðanir sem fólk að taka og það hvort að það vill fá pening með þessum hætti eða einhvern öðrum hætti eða svona afslátt eða það sem í boði við viljum að fólk taki þessar ákvarðanir bara eins og því finnst best fyrir sig og sínar aðstæður. Mm. Þannig að við viljum ekki sko trufla þetta neitt en auðvitað í lokin þá verður fólk verður bara að vera pínu þolinmótt og síðan verður svona rúsinan í pylsuendanum þegar við erum búin að reikna út úr þessu þá verður auðvitað stór fyrirlestur í Háskóla Íslands þar sem að, og þá er auðvitað skemmtilega kannski að við sem samfélag höfum tekið þátt saman
8: já.
9: Og við skiljum þá já þetta er það sem að átti út úr þessu öllu að koma þegar ég var að svara þessum sérkennlegu spurningum og einhver var að leggja inn á reikningin minn og það var eitthvað að dreigja af kortinu mínu og ég fekk hérna kort í Kötlu Fitness eða þú veist eitt og annað sem að gerist eða menningakort Reykjavíkur, strætókort eða sundkort í Reykjavík eða eitthvað slíkt
8: mm-hmm.
7: En hvað hérna, hvað þið að leita mörgum og hvað ætlið að hvað tekur þetta langa tíma þessi rannsókn?
9: Já, sko við erum rannsóknin bara í forprófunarferli núna þannig að það bara að vera marg tjekka af allar svona tölvu anga tölvukerfisins allt virki, hún í, og síðan þegar við förum að stað þetta fyrir alla á höfuborgarsvæðinu 18 til 66 ára sem geta tekið þátt. Þannig að við erum að vonast til þess að tugir þúsunda fólk, Íslendinga hjálpa okkur með þetta en þetta fyrst og fremst fólk á þessum aldri 18 til 66 ára á höfuborgarsvæðinu að það ekki verið með lögheimil á höfuborgarsvæðinu en bara fólk sem að dvelur hér mikið og það kannski helgast svolítið að því að mikið að þessari þjónustu sem að fólk getur fengið hjá okkur á höfuborgarsvæðinu strætó, sundlega Reykjavíkur menningakort Reykjavíkur Katla Fitness, þetta þjónusta sem fyrst og fremst þannig að þó að fólk sé ekki með lögheimili hér það eru margir nemendur til dæmis sem búa á Reykjavíkusvæðinu og já, þannig að við erum, og hversu langan tíma, þú spurði hversu langan tíma, sko það nú það sem við rennum aðeins blint í sjóin með að þetta eru auðvitað kostnaðsum rannsókn. Stundum eru svona rannsóknir í gangi í langan tíma. En við náttúrulega, ef við erum búið með peningana sem við getum gefið fólki, þá þurfum við að loka.
8: Já, já, já.
9: Þannig að það, alveg svo daginn þegar við vorum að safna fólki sem var tilbúið til að taka við peningum, þá við hugsum, já, við þurfum að fara að koma þessi í lofti svo þetta verður nú örglega, við erum búin að safna nógu mörgum. Síðan bara fór þetta á flug og við vorum búin að safna nógu mörgum á nokkrum flugtímum, þannig að við þurfum að loka því mjög hratt.
8: Þannig að fólk getur ekki skráð sér í þetta núna eitthvað?
9: Nei, þetta ekki, það ekki búið að opna, en fólk getur kynnt sér rannsóknir. Við erum búin að opna vefsíðuna.
8: Já, hvað hún?
9: Það val.hi.is og við bara hvetjum fólk til að kynna sér þetta þannig að það geti stokkið til þegar við förum í loftið og það verður bara leið og forprófanir eru búnar og við erum vissar að fólk lendi ekki í neinum vandræðum með tölvukerfið.
8: Já, já. Benda fólkið þarna inn, val.hi.is, Tinna Laufey Ásgeirsdóttir, prófessor við Háskóla Íslands. Takk fyrir komuna og útskrifta fyrir okkur.
9: Takk, hérna, kælega.
8: Ég tók líka eitthvað því, sko, að fólk er alltaf, veist, þeir hugsa að gefa mig pening, sko, að þetta engar stór fjárhæði, þannig séð.
9: Nei, þetta nokkri þúsund kallar, upp að 15.000 krónum sem að, ef að fólk að fá hérna fjármunni, en auðvitað afslættirnir af kortunum geta verið meira verið, sko, að það getur verið, náttúrulega dýrari þjónusta.
8: Tinna Laufey, takk fyrir komuna.
9: Takk hérlega.
10: Ekkert ís og þís. Aðeins náttúran.
11: Þetta náttúrulega svona allt fyrir sér líf í sjálfu sér.
10: Fimm manneskjur og 12.000 fuglar. Verðlunarmyndin Fuglar og menn er einstök mynd lífið í Loðmundarfirði. Komin í Smárabíó.
12: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota Sportjeppi með akstursegjinleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring Toyota, förum lengra fyrir alla
13: Ný kynslóð myndlíkils frá Símanum Betra hljóð, betri myndgæði og enn betri sjómasupplifun. Þú getur meira með símanum.
14: Þú fær örugga akskýtt bakvísandi barnabílstóla í verslunum Bílanausts. og bílanaust.is.
15: Eitt mesta úrvala Milwaukee á Norðurlöndum. Yfir 3000 verkfæri og aukahlutir. Verkfærasalan. Alvöru verkfæri.
16: Allt í gæsaveiðina í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178.
17: Nýr iPhone 18 kominn í Elko. Skoðaðu úrvalið og tryggðu þér eintak í næstu verslun eða á elko.is. Elko.
18: Allt sem hamsturinn þarf, beint heim að fóri. Gæludýr.is, ef dýrin mættu velja.
19: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
20: Þannig að þú vilt mæta með ljón á Lionsfundin? Já, já, það alveg fyndið. Já, ég hlýt að geta að græða ljón, ekki menn sem ekki menn. En hvort viltu ljónið í búri eða bandi?
21: Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,4 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
22: Harpa í samstarfi við tónlistarborgina Reykjavík og Rás 2 kynir upprásina. Tónleikaröð sem tilengu þeir grasrót íslenskra tónlistar. Tónleikar fara fram í Kaldalóni einu sinni í mánuði þar sem þrjár hljómsveitir koma fram í hvert sinn. Næstu tónleikar fara fram 20. annars eftir verð klukkan 20. En þar koma fram Kríurnar, Apex Anima og Slóra. Tryggðu þér með það á harpa.is.
23: Fyrst

0: Þetta eru Jónfrí og Lúpína, endalaus framtíð heitir lagið en þá ætlum við að beina sjónum okkur til New York.
1: Já, akkurat. Gervigreindir loftslagsmál, Úkraína mið Austurlöndin og fleira verði í brennidepli á 81. Allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna sem var sett í New York í dag. Hún leiðtogar 193 aðildarríkja koma það saman og funda helstu áskorunir í alþjóðasamfélaginu næstu daga og það eru aldeilis áskorunir sem þarf að taka á. En nú hún komin til okkar Svanhildur Þorvaldsdóttir, stjórnmálafræðingur. Svanhildur, hverju megum við búast við á þessu þingi í ár?
2: Það kannski hérna ekki margt svona sem kemur á óvart í þessu, þetta svona allt frekar vel æft og hefur átt sér stað yfir árin að það eru sem sagt þjóðarleiðtogarnir núna og æðstu ráðamenn þjóðanna sem eru að koma og halda svona sínar stefnuræður. Það sem er náttúrulega kannski áhugavert við ástandið eins og í dag er að hérna þetta eru svolítið fordæmalausir tímar sem að við hérna erum að upplifa í sögu Sameinuðu þjóðanna. Þar hafa náttúrulega kannski endurspegla ástandi í heimsmálunum svona yfirleitt að þegar vel gengur að þá mikil virkni og þegar ástandi í heimsmálunum flókið, þegar ástandi í Sameinuðu þjóðunum líka flókið og við sjáum það nú sannarlega í bara því sem búið að vera í gangi í stofnuninni í ár hvað var þar fjármögnun og pólitískan vilja til aðgerða og vanvilja til aðgerða, þannig að þetta svolítið svona endurspeglast í þessum umræðum sem að fara að eiga sér stað núna í vikunni.
1: Akkurat, og sko hérna Brasilíuforseti var fyrstu þjóðarleiðtoga til að ávarpa þetta þing og hann var svolítið svona ómyrkur í máli og segja, hann talaði að Sameinuðu þjóðunum væri beinlínis að mistakast að uppfylla eitt mikilvægasta hlutverk sitt sem væri að halda mannkyninu frá stríðsátökum og maður sífellt oftar að heyra gagnrýnisraddir, já, bara draga í efa tilverurétt Sameinuðu þjóðuna að þetta sé bara eitthvað svona táknrænt vettvangur og þar gerist ekki raunverulega, þetta sé bara eitthvað já, eitthvað, eitthvað svona bara punt samtök er þetta rétt meitt gaggrinni?
2: Þetta náttúrulega hefur verið gaggrinni á Sameinuðu þjóðunar það bil síðan stofnunin var hérna stofnuð í raun og veru sko. Hérna þetta er ekkit óréttmætt gaggrinni og hérna forseti Brasilíu með vísað í nýlega rannsóknir sem sína að við búum við flestu virku stríðsátök heiminum síðan seinni heimstyrjöldin endaði og þetta er auðvitað ekki skemmtilegar tölur að horfa á. Það sem að mér fannst hins vegar sko hérna Guterres aðalritari Sameinuðu þjóðanna var með svona sína seinustu ræðu sem aðalritari í morgun á undan hérna Brasilíu og mér varst hann svona kjarna kannski ágætlega að í raun og veru væru áskoranir samtímans bara þær sömu og þar hafa alltaf verið að þetta valdapólitíkin, hverjir hafa valdið hverjir hafa það ekki og hann svona svolítið vildi meina ríki heimsins væru kannski ákunnum krossgötum í augnablikinu að við værum að horfa á breytt alþjóðakerfi við svona margpóla alþjóðakerfi og við svona, já fólk hefði val, eða ríki heimsins hefði val hvort að þau innu saman eða sundruð svona í þessum nýja heimi og það kannski svolítið það sem við þurfum að sjá hvað eftir að gerast þegar við stefnum kannski svolítið einhverja sundrungar átt í augnablikinu að það lítur svolítið þannig út en það ekkit eina mögulega útkoman úr þessu ferli sem í gangi núna.
1: Akkurat, við erum búin að heyra eða þar sé að það búið að sýna frá að minnsta kosti opnunar á ávarpi hérna Brasilíuforseta Donald Trump fóruð þetta mikinn í sinni ræðu státaði sig að því að færa heiminum frið og hóta svo í næstu línu að tortíma Íran. Þessi opnunar ávörp eða þessi ávörp þjóðarleiðtogana þau eru kannski svolítið táknræn, maður heyrir hvaða áherslur hverjar þjóðir hvaða mál, hver þjóðir að leggja áherslu á en sko, maður veldi fyrir sér, er ekki mikilvægt það sem gerist bakvið tjöldin á þessu allsherjarþingi þar sem þess að tvílega við
2: er. Jú, það er það, það er náttúrulega hérna auðvitað koma alltaf einhverja ræður sem eru svona skellur og hérna eru talað í mörg ára og eftir og slíkt en yfirleitt er það allt sem í gangi í kring og það eru endalaust margi viðburðir, margliða, tvíliða og hérna sem eru að eiga sér stað og það er vissulega svona kannski stóri punkturinn með þetta og með þessa svona sko Sameinuðu þjóðirnar að hérna það er skipta kannski líka máli ekki bara vegna þess sko, hver pólitíkin er innan þeirra, heldur að það séu til að það sé þessi vettvangur til staðar það er þessi svona diplomatiski punktur, fasta punktur ársins, þar sem að þjóðarleiðtogar koma saman og eru á sama stað og sama tíma og þetta gerist ekki mjög oft og þar myndast oft svigrúm til þess einmitt að taka þessa tvíhliðafundi að hitta fólk og ýmislegt sem getur gerst í því samhengi og það kannski ekki síður svona hluti af mikilvægi stofnunarinnar að hreinlega vera vettvangur fyrir umræður meðal þjóðarleiðtoga og meðal þjóða.
0: Já, nú 130 leiðtogar á svæðinu. Hverja vantar stóra bóla þarna?
2: Það góð spurning. Ég ekki alveg með á hreinu hverju Pútin reyr mætan og yfirleitt ekki.
0: Nei,
2: þeir, það misjæmt hvort þeir hafa verið. Að, hérna, en hann, þeir hann og Trump alltaf funda núna í Washington DC eftir, hérna, já, ekki morgun heldur hinn eða eitthvað slíkt eftir hérna tvo daga. Þannig sem aftur áhugavert að þeir taka þann fund í Washington, færa sig þangað frekar en að taka hann í hérna... í New York.
0: Já. Svo var það náttúrulega nýji forsætisráðherrann í Bretlandi sem að vera að fara á sinn fyrsta fund hjá Bandaríkjaforseta. Og þær tala það í Bretlandi að það sé bara einhver sko einhver svona vílu eða svona einhver svona já, hann verði að fara vel fyrir börnum.
2: Já, það ég held að það sé ákveðin prófsteinn á hann og hann svona til hans diplomasi, þetta hefum gengið svona verið svolítið stormasamt undanfarin ár og Trump náttúrulega ákveði ólíkinda tól í pólitík, veit að sjá svona hvar hann stendur og situr þá og þá stundina.
0: Já.
2: Þannig að vissulega það verður ákveðast að sjá niður stöðnar og því.
1: En hvað sko, núna eru þetta bæði Úkraínustríðið og hérna átökinni með Vesturlindrum og ekki síst sko stríð bandarækjumna í Íran heldur að við sjáum einhverjar viðræðir þokast áfram á þessum vettfangi eða er þetta
2: sko ef við sjáum eitthvað það eins og segi það eru það þessir svona tvíhliða fundir sem eru að gerast bak við tjöldin og við sjáum kannski niðurstöður úr þeim en að mörgu leiti þetta svolítið svona vettfangur til þess að bara lýsa yfir fyrir sko leiðtoga að lýsa yfir sínum stefnumálum og svona sína ákveðna samstöðu með alþjóðasamfélaginu sem við sjáum kannski ekki alltaf á öðrum vettfangum en hérna mér finnst ólíklegt verið, mér vilt ekki að sjá svona niðurstöður eða svona einhver deilur leysast akkurat þarna þær gerast á öðrum stöðum og öðrum vettvangum eða gerast innan saminu þjóðan yfir höfuð.
0: Já, það sem kannski kemur okkur mest við neytendum, að það hormúsundi, það að verða á elsneiti og annars slíkt og ég sé hér að ef það hægt að gera eitthvað samning hann og segja þér hérna í fréttum hjá Sky News til dæmis að Íran gæti opna sundi bara á næstu dögum ef það eitthvað samkomulega í gangi þannig að virðist vera helling að gerast þar líka.
2: Já, það er náttúrulega alltaf og það var svo sem alveg fyrir þessa viku og verður áfram eftir þessa viku þó að þarna komi leiðtogar saman vissulega en auðvitað er pressa á ég sérstaklega kannski Bandaríkjunum að sundi lokist ekki lengi og það pressa á Bandaríkjaforseta líka bara innanlands vegna hérna, orkuverðs í Bandaríkjunum og annars slíkt og styttist í kostningar þannig að þetta er stórt mál fyrir hann líka að lenda þessu þó hann hafi reynda talað í ræðinu hann væri ekki sjálfur í framboði í þetta skipti og hann myndi styðja sitt fólk en að hann væri að innblýna á sín mál sem forseti en ekki á kostningarnar en auðvitað er hann samt alveg líka að hérna fylgjast með því sem að gerast þar.
1: Akkurat og héti mitt sko því að það kæmi samningur eftir kosningarnar í nóvember í Bandaríkjunum sem kannski svolítið heppilegt að málin að fara að leysast alveg rétt eftir kosningar.
2: Það er bara mjög skemmtilega tímasetning það.
1: Akkurat, en við Íslendingar eigum auðvitað fulltrúa þarna bæði Kristín Frostadóttir og Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir hafa verið að funda þarna og ég held að forsætisráðherra hafi einmitt fundað með Guterres svo hún Þorgerður Katrín sótti með landsfund með Marco Rubio á svont utanríkisráðherrum norður slóða ríkja ertu með á hreinu hvaða áherslumál Íslandi með á þessum fundi?
2: Sko Ísland hérna er náttúrulega iðulega með svona svipumál norðurlöndin það eru svona svipaðar áherslur og áherslan náttúrulega ég er svona á von á að það verði ekki mikil breyting þar á við höfum verið að leggja áherslu á hluti eins og mannréttindi og hérna hins einn samfélagið og svona hérna virðingu fyrir alþjóða lögum og alþjóða samstarfi og ég á nú ekki von á að það verði mjög öðruvísi þó að ég viti vissulega ekki nákvæmlega hvað hérna það er ætla að segja en svona það er auðvitað þessi samningur milli Bandaríkjanna og Danmerkur og Grænlands verður náttúrulega væntanlega einhvers konar það er ákveðið miðpunktur örugglega í því sem á Norðurlöndin er að gera og sinna á þessum fundi í vikunni.
1: Akkurat. Svanhildur Þorvaldsdóttir, stjórnmálafræðingur, þakka þér kærlega fyrir komuna hingað í Sýtisútvarpið og fara yfir málinni með okkur.
2: Takk.
3: Stúkko og steinefnaspöslin okkar byggja á margra alda handverkshefð. Klassísk hönnun, náttúruleg litadýrt og látlaust útlit. Veldu betri efni. Sérefni.
4: Alvöru stigar og tröppur fyrir þá sem vilja ná lengra. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
5: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
6: Pss, varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu streki með orkulyklinum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
7: Alramagnaður og fjórhjóladrifin Kia EV5. Komdu og reynsluöktu. Askja.
8: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfræklefar. Normex.is
9: Þau sem að ljúka starfsendurhæfingu þurfa vettvang fyrir endurkomu. Hvað með þinn vinnustað? Komdu í samstarf. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is
10: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
11: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófann þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
12: Við erum í Héðinshúsinu, Seljavegi 2. Reykjavíkur Apotek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
13: Þú gætir sagt ökum, þú gætir sagt feik, þú gætir sagt prinsip en þú gætir slepp því og sagt bara salling, salling, salling, salling.
14: Ekki fá harsperur mánaðamóti. Veldu teygjanlegri greiðslur og teygðu á stærri kaupum. Teyja ræðgreiðslur.
15: Þinn svefn skiptir máli. Dúnofiður laugavegi, dúnofiður.is
16: Já, hérna. Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.

0: frá New York áttu að feta okkur yfir til Spánar. Það komið að Spánarspjalli með Jóhanni Hlíðar. Sæll og blessaður.
1: Komið sæll.
0: Hvað er að frétta frá Kartagenja og bara á stór Kartagenja svæðinu sem Spánn allir undir?
1: Eigum við ekki bara að byrja á nýjustu fréttum sem að hver ekki komið fram, held ég heima ennþá í dag.
0: Já.
1: Það var sem sagt ákveðið í dag að formaður stjórnar spænska ríkisútvarpsins hefur lagt það til og verður tekið til afgreiðslu á morgun tillaga hans að Spánverjar annað ári í röð taki ekki þátt í Eurovision.
2: No.
0: Já, já. Það er bara það.
1: Og alltaf þar með að gera eins og hollendingar og írar og svo hefur einmitt komið fram í spænskum fjölmiðlum að svo er beðið eftir að sjá hvað hinar tvær þjóðunar sem eftir eru sem ekki voru með fyrir að Slóvenar og Íslendingar geri.
0: Já.
2: Já. Þannig að þú beinir boltanum bara beint yfir til okkar í þessu spil.
1: Já, já, það má segja það. Það má segja það. Já. En hann var mjög afdráttalaus í blöðum og sagði að sá maður sem ekki kæmist við að er þið snortin af þessari grimt sem framfara á Gaza, það væri manneski sem skorti alla mannlegar tilfinningar.
0: Já.
1: Það var ekki skadað að því.
0: Nei, nákvæmlega. En
1: ég ætla nú eiginlega að byrja á, hvað ég maður að segja, ekki, já, gamalli frétti, það sem tengir svona gömlum tíma, því að við vorum daginn svona heimsbyðin aðalega bandaríkja menn að haldi upp á, eða ekki haldi upp á, minnast þess að 25 ár voru liðin frá árásunum og tvíburaturkana, þarna 11. september, það sem 3000 manns létust.
0: Já.
1: Og ég rakti á mjög athyglisverða sögu í tengslum við það hérna á Spáni. Þessa atburðar ræðilega var náttúrulega minnst með margvíslegum hætti og svo komu þessar ótrúlegu fréttir að Donald Trump bandaríkjaforseti hefði með einum og öðrum hætti reynt að ljúga sig inn í atburðarásina.
0: Já, mjög merkilegt.
1: Hann er svona að verða svolítið Forrest Gump okkar tíma, sko.
0: Já, meina.
1: Þar sem eitthvað gerist, þar Donald.
0: Já, einmitt, hann lýsti því. Hann var að lýsa því að hann var borin út af einhverjum fílöldum slökkvismönnum.
1: Að hann hafið fantasi í þetta sko nema hvað um síðustu mánamót þá var nefnilega frumsýnt ný glæni heimildamynd hér á Spáni sem fjallar konu frá Barcelona sem varð á sínu tíma þekkt fyrir það að hafa komist lífs af úr suðurturninum en að unnustunnar hefði eins og mist lífið sem sagt þennan 11. september en hann hefði starfað í norðurturninum og hún varð svo öflugur talsmaður fólksins sem lifði af þennan hildarleik að hún varð á tímabili talsmaður samtaka sem heita World Trade Center Survivors Network sem eins og nafni getur kynna er fólki sem lifði af.
0: Já.
1: Og svo liðu nokkur ár og þá ákvað bandaríska dagblaðið New York Times að grúska aðeins í sögunu konuna Tanya Head eins og hún kynnti sig og þá kom nú í bara í ljós og hún hét í raunni Alicia Esteve fættist 1973 í Barcelona og hafði aldrei nokkuð tíman komið nálagt tvíburaturnunum fram til ársins 2001.
0: Nei, þetta nú.
1: Og þannig 11. september 2001 þá var hún bara í tíma í meistaranámi í mjög virtum háskóla í Barcelona og hún er reyndar af fremar þekktri fjölskyldu í borginni sem að flæktist inn í fjármánarleiksli 1992 og bæði pappennar og bróðir voru dændir í fangelsi en til þess sem sagt að plotti gengi upp hjá Alithju þá beið hún með að fara til Bandaríkjanna í 3 ár þannig að fjarvistarsönnunin svona það fenti yfir hana eða staðfestingi þá hvar hún hefði verið í rauninni og hún fór þangað fyrst árið 2004 og svo varð hún allt í einu bara og mjög fljótlega mjög áberandi röðum eftirlifenda hún sagðist hafa verið sem sagt á 78. hæð og var þess vegna talin vera algjört kraftaverk ein af einungis 19 mann sem hefðu lifað af á hæðunum fyrir ofan þar sem vélinn flaug á turninni. Og hún gekk svo langt að halda þið fram meiri segja Wells Krauser sem er bandarísk þjóðhöfðja hefði bjargað henni en hann er sem sagt talið að bjarga alltaf 20 manns út urtunum og lést svo sjálfur við björgunarstörf og hún fór í sjónvarsviðtöl og hún hélt fyrirlestra í háskólum í Bandaríkjunum og svo frá árunni 2005 þá var hún bara valin til þess að leiða ferðamenn í skoðunarferðu þarna þetta svæði. Og það byrtust myndir af henni í fjölmiðlum með borgarstjórarnum Michael Bloomberg og fyrirverandi borgarstjórar úti í Giuliani og ég veit ekki hvað og hvað. En svo þegar blaðamenn New York Times fóraði sem það grúski í þessu, þá kom í ljós að hún hafði bara búið til algjöra lygasögu allt sitt líf. Sagðist vera með háskólagráður frá Harvard og Stanford háskólanum og hefði verið að vinna hjá Merrill Lynch í suðurturnunum og þetta var allt saman lóðurétt lígi og það fjaraði smá saman undan þessari Tanya Head og hinn hans sanna Alicia Esteve kom í ljós.
0: Og hvað gengur svona fólki til?
1: Já, það kom nefnilega skýrt fram í umfjöllum fjölmiðlum það núna þegar þessi mynd kom fram. Það var ekki neitt sem að vakti fyrir hann að græfa eða neitt á þessu lygabrölti sínu. Það eina sem blessu konan og það eina sem hann að hungraði í, það var bara ást, væntumþykja og viðurkenning.
0: Já, hérna,
1: hérna. Og eitthvað hefur skólast til í hausnum árum það hvernig maður yrði sér út um soliði, sko.
0: Já, já, hérna, hérna.
1: Þetta er alveg ótrúlega sag og að þetta skildi sko á 20.000 geta gengið svona langt. Maður hefur heyrt alls konar lega svona frá já, já. Fyrri tíma, sko.
0: Já, já, og það er bara treyst á það að það sé getur að grafast fyrir fólk sem tengist þessu, þetta sé svo ótrúlegt að fólk myndi ljúga
1: já,
0: til þetta.
1: Já, það verður nú, auðveldara held ég.
0: Já.
1: Ég minnst eiginlega magna þegar maður veist að hvað hún komst langt, sko.
0: Já, einmitt. En þeir eru óhressi með veðurfræðingana í Madrid, Spánverjar, svona svip og veðurum stundum hér.
1: Já, vegna þess að ég óhressir að það kom langtíma veðurspáð í gær og ég verð að segja eins og ég var fann að halda og eiginlega vona að nú fengjum við eitthvað dregna á næstunni því það komu nokkru dropar og loft helgina en það var bara til að plata mann sko, það er bara þannig núna allt landa meðalhittin næstu dag að hann verður þetta 5-10 gráðum sko ofan við meðalhitta þessa árstíma.
0: Já.
1: Og við erum að tala sko 36-38 gráðu hita og ekki bara í Andalúsíu og í sveituna þar í kring heldur líka bara fyrir norður í Galisíu og næturnar eru ennþá eins og eitt fjölmiðlinn kallaði það bara hita beltis nætur þar sem hitin fer ekki niður fyrir 20 stig og ég hafði það svolítið á tilfinningun í allt sumar og mér fannst ágætt að staðfestist í viðtali við veðurfræðingi gæri að sumarið hefði liðið í rauninu tilfinningin væri að þetta hefði verið ein samfelld hitabylgja þannig liðmanni bara í sumar sko.
0: Já, það er allir að kamma
1: en það er búið að slá algjörst með innfingingar á kvörtunum í neðanjarðalestum í borgum Spánar sko. Það bara þagnar ekki sími hjá þeim vegna sem fólk er að kapna
0: Já, niður í metrónu, já, ég skil þig.
1: Já.
0: Uss, já, það er náttúrulega enginn kannski loftræsting þar eða neitt, ekkert að þetta dæla kaldur
1: á það. Jó, það er nefnilega, og það er misjátt, sumarlestarnar eru nú komna til ára sína og þá bara er fólk í, bara eins og í góðri finnsku sánu.
0: Já.
1: En svo eru komnar náttúrulega nýmóðins lestir víða á mörgum línum og það sem er ágætis loftkæling, sko.
0: Já, já.
1: Og hérna karta hérna er líka góð veðurspá næstu daga og það er nú kannski líka eins gott því nú er hátíð í bæ
0: Já.
1: Það stendur sem sagt yfir borgarhátíðin hérna í karta hérna svona eins og haldnar er í öllum bæjum og borgum það er ekki til það krumma sko það sem ekki er haldin bæjarhátíð á Spáni
0: Já, emitt
1: Og þær standa þá yfirleitt í svona 2-4 daga en hátíðin hér hún stendur í 10 daga
0: Já.
1: Og það er sama þemað á hverju einasta ári. Það eru sem sagt rómverjar og púnverjar sem var orðið sem rómverjar notuð yfir íbúa Kartagena og er komið frá sko Kartagó í Túnis og ég minnst kallaði púnverjar eða fönikar. Og borgin var stofnuð sem sagt 227 fyrir Krist og er ein elsta borg Spánar og heitir eins og Kartagó í Túnis. Og á fyrstu árum borgarinnar, þarna fyrir Kristur, kom til mikill að styrjalda á milli Rómverja og Kartverja og þetta er allt sett á svið hér í borginni þessa dagana sem hátíðin stendur. Og í gærkvöldi var til að mynda sett á svið brúðkaup eins frægasta hersöðingi allra tíma Hannibals sem að fór með fílana yfir Alpana eins og sumir þekkja.
0: Mm.
1: Og hí Milse, konur hans, sem það brúðkaup fór fram 220 Og brúðkaupið er haldið á stóru sviðinni við höfnina og svo sitja 200-300 gestir upp á klættir eins og bara brúðbúnir rómverjar til forna og púnverjar. Og svo fer öll þar og svo við svona hinn almenni pöpull fáum að standa svona on the side eða til hlýðar og fylgjast með. Og svo strunsar öll halar og hann og brúðkaupsgestir inn í borginn og leggja undir sig veitinga hús borgarinn og þar er haldin brúðkaupsvisla á hverjum veitingastað.
0: Já, hérna er. Þetta er
1: svakalegt húlumhæg, sko.
0: Já.
1: Og svo á morgun er heljar mikil sýning og ég nú eiginlega nefna það að því það er nú alltaf slatt af Íslendingu hér á svæðinu. Það er svakalega mikil sýning Rómverja og Púnverja á fót.

0: og aðrir sem rómverjar og þetta og fólk bara það sumt fólk sem svona alla vikuna.
1: Já. Gaman að þessu.
0: Og bara maður fer út í hádegismat og maður sest bara við hlýðir á nokkrum rómverjum og snæðir.
1: Það skemmtilegt.
0: Og svo núna á fimmtudag, á föstudag og laugardag eru skrúðgöngur eftir aðalgötum bæjarins og byrja við létt níu leit eða kvöldi. Svo heilmikil orrusta verður sett á svið síðdegis á föstudaginn og svo lýkur öllu húlum hæðin á sunnudagskvöldi með svakalegri flugeldasýningu.
1: Þetta er svona svo...
0: Þá erum búin að standa í tíu daga.
1: Já, þetta er svona svo Íslendingar myndu allir taka þátt í vikingaháttið, bara og glæða þessu upp
0: já,
1: og...
0: Já, þetta er nákvæmlega svoleiðis.
1: Já, já. Ef
0: allir takja þátt í vikingaháttið.
1: Gaman að þessu, Jóhann Hlíðar, besti kvöti karta gerna, við förum ekki lengra í dag, líður að fréttum hjá okkur, alltaf gaman að heyra frá þér og aftur að hálfu mánuði liðnum, en það ekki dýll.
0: Jó. Kæra takkir og verðið blessuð.
1: Blessaður. Já, já, gaman að þessu. Síðastalega fyrir fréttir, softsell og Tainted Love. Þegar Jóni Hlíðar fyrir þetta.

Alþjóðleg kvikmyndahátíð kynnir ungmennapassar á betra verði á riff.is. Miðborgin full af lífi og góðri stemningu. Kíktu við hjá okkur, Blue Lagoon Skin Science, Laugavegi 15 og Feldur Snorrabraut 56. Kósi á kvöldin, jarðböðin, bistró. 20-50% af öllum rúmum og dýnum, jösk góð tilboð. Sumir leita að drauma íbúðinni, aðrir að íbúð sem þeir komast inn í. Málþing ÖBI húsnæðismál 23. september, öbi.is. Námskeið í handverkshúsinu, trérensli, húsgagnasmíði, silfursmíði, leðurvinnsla og tálgun, skráning á handverkshúsið.is.

0: Sæfdal 90 ára, stór tónleikar í Eldborg 18. oktober og Hofi Akureyri 1. november. Uppselt í Hofi, auka tónleikar komnir í sölu. Miðasala á tix.is.
1: Hver þín uppáhalds? Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
2: EA.is Egill Árnason, gerðu kröfur.
3: Megavika Allar pítsur og matseli á 2190 krónur ef pantar í appinu eða á netinu og sækir Dominós
4: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðlum. Toyota, förum lengra fyrir alla.
5: Við hjálpum þínu fyrirtæki að brjóta niður múra og opna nýjar leiðir í tæknimálum. Deloitte. Góður upphafspunktur.
6: Nýtt eldhús býður þín í IKEA. Byrjaðu að sníða hjarta heimilisins að þínum þörfum á IKEA.is eða nýttu þér

0: ókeypis tekniþjónustu.
1: Rétt lyf á réttum tíma með tímastilltum lyfjaskammtara Livju. Ef pokinn ekki tekin innan ákveðins tíma, sendir skammtarinn sjálfkrafa tilkynningu til skráðra aðstandenda. Veittu þér og þínum hugaró með lyfjaskammtara Livju.
2: Fullt húsafjöri í allan vetur. Fáðu besta verðið með leikhúskortinu. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.

0: bónusréttur mánaðarins er 1 kíló af ljúffengum grjónagraut sem sparar tíma og fyrirhöfn. Bónus. Með þér í liði.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Erla María Markusdóttir segir fréttir. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmerkur og Jens Frederik Nielsen, formaður landstjórnar Grænlands, undirrituðu samning varnir Grænlands á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna síðdegis. Í samningnum felst meðal annars að Bandaríkin komi sér upp tveimur nýjum herstöðum á Grænlandi. Með samningnum vonast til þess að þannig ljúki tæplega 2 ára óvissu vegna yfirlýsinga Bandaríkjaforseta yfirráð yfir Grænlandi. Formaður landstjórnarinnar í Grænlandi segir alla græða á samningnum.
2: This agreement is historical and it is about taking shared responsibility for a secure America, a secure Greenland with mutual respect and a peaceful Arctic. This is a win-win-win agreement.
1: Þessi samningur sögulegur, hann snýst að taka sameiginlega ábyrgð á vörnum Bandaríkjanna og Grænlands með gagnkvæmri virðingu. Allir græða á samningnum, sagði Jens Frederik Nielsen, formaður landstjórnar Grænlands. Fyrstu niðurstöður nýs áhættumats fyrir Grindavík hafa verið birtar. Miða við þær forsendur fyrir varanlegri búsetu og skólahaldi í Grindavík ásættanlegar að því gefnu að gerðar séu nauðsynlegar öryggisráðstafanir. Forsætis ráðuneytið og Grindavíkubær boða til opins fundar í gjánni í Grindavík klukkan 8 í kvöld þar sem niðurstöðurnar verða kynntar íbúum. Samkvæmt matinu aðstæður í Grindavík sambærilegar við önnur íslensk byggðarlög sem búa við langvarandi náttúruvá. Þá talið að öryggi fólk sem dvelur eða starfar í Grindavík sé ásættanlegt sem á öryggi við rýmingar og endurkomu. Áhættumatið var unnið af þverfaglegum hópi sérfræðinga, stjórnvalda og fulltrúa samfélagsins í Grindavík. Framundan frekari vinna við að þróa matið og endurmeta stöðuna reglulega. Frá haustinu 2023 hafa orðið 9 eldgos í nágrenni Grindavíkur og bærinn hefur verið rýmdur 10 sinnum. Kristján Loftsson, forstjóri Hvals HF, hyggst fara í mál við íslenska ríkið ef hvalveiðar verða bannaðar. Frumvarp þess efnis verður lagt fram í febrúar á næsta ári. Kristján segir í samtali við AFP fréttastofuna að innleiðing hvalveiðibanns verði dýrkeft en ráðherrum sé sama þar sem þeir þurfi ekki sjálfur að borga, heldur skattgreiðendur. Kristján segist þó ekki hafa miklar áhyggjur af því að hvalveiðibann verði samþykkt. Hann bendir á að tilraunir í þá átt hafi áður verið reyndar en engar hafi gengið í gegn. Kristján hefur ekki svarað viðtalsbeinum fréttastofu í vikunni. Kvöldfréttir verða sagðar í útvarpi klukkan 6. Við minnum á vefinn okkar rúv.is. Fréttalæstri lokið.
3: Þetta síðdegis útvarpið
4: á Rástvö.
3: Á Rástvö.
4: Fyrst og fremst.
5: Þá seinni hálfleikurinn hafinn hér í síðdegis útvarpinu og já, á þessum klukkutíma ætlum við að halda áfram umfjöllunum Reykjanes brautina. Við vorum nú eitthvað að ræðan í gær.
6: Já. Við erum að ræða bara svona mögulega dauðagildri sem okkur var bent á að Reykjanesbrautinni og þar varum að ræða vöndun og vegriði þar sem að ljósastaurar nú komnir á milli akreina og við fengum Ólaf Guðmundsson umferðarsérfræðing að skoða þetta með okkur og hann tók undir áhyggjur bréfritara en G. Pétur Matthíasson forstöðumaður samskiptadeildar Vegagerðarinnar verður á línunni okkur hér á eftir og ætlar að fara yfir þetta mál sendi mér áhugavert myndband til dæmis hvernig þessi staurar brotna og annars líkt þannig að já við ætlum að þess að kíkja á þetta eftir.
5: Og undir lok þáttar ætlum við að ræða þessum íþróttaviku Evrópu en það búið að skipuleggja viðburði víða landið og þetta svona smá eins og vonum talin sparki í rassinn fyrir okkur að fara út og reyfa okkur núna þegar að haust verið svona aðeins farið að láta að finna fyrir sér Arna Hrönn Aradóttir verkefnastjóri forvarna lýðheilsu og félagsauðs hjá Reykjavíkurborg og Jakob Frímann Þorsteinsson doktor á sviði útimentunar þau ætla að koma til okkur að segja okkur nánar frá en við byrjum á þessu að flytja verkefni til annarra auka álag og kaupa síðar ráðgjöf ekki sparnaður þetta ritaði Hrafnkell Tumi Kolbeinsson formaður félags háskólamenntaðra starfsmanna stjórnarráðsins í aðsendri grein og vísi þar að fjallar hann nýlegar uppsagnir í ráðuneytunum hann bendir á að þó uppsagnir eigi að senda þau skilaboð að stjórnvöld séu ábyrg og gangi og undan með góð fordómi þegar þau boði aðhaldsaðgerðir hverfi verkefnin ekki með uppsagnum Afgreiðslutími getur þó lengst. Stofnana minni horfið og aukin hætt að verða á mistökum. Hrafnkell Tumi er komin til okkar. Hrafnkell, ég fæ kannski byrja á að spyrja þú fjallar hérna nýlegar uppsagnir í ráðuneytum. Kannski til að setja þetta í samhengi. Er þetta umfangsmiklar uppsagnir miðað við stærð þessara vinnustaða?
7: Já, þetta voru sex stöður sem að voru laða niður eða fólki sagt upp í dómsmálaráðuneytinu í síðustu viku og það eru 8% af mannauðnum og ég má bara aðeins hérna til að svona aðeins setja þetta í samhengi að stjórnaráðið er gríðarlega mikilvægt það er hérna ofsalega hérna gott og hæft starfsfólksefinuðar Við treystum á þetta virki allt. Þetta er hérna, öflugur hópur tilbúin að leggja mikið á sig. Hann er ekki með verkfallsrétt. Það er mikilvægt að hann standi saman sem ein heild. Þetta eru sérfræðingar úr ólíkum greinum, heilbrigðisgreinum, þetta eru verkfræðingar, þetta eru kennarar, þetta eru lögfræðingar og svo framvegis. Og tilbúin að hérna, vinna mikið þegar á þeirra halda, þegar efnahás áföll verða, þegar að dynja yfir einhverjar hamfarir hérna, af náttúrunar hendi og framvegis fær almennt ekki yfirvinnu greita nema svona einhverja fasta 5-10 tíma og svo bara tikka verkefnin og þegar þetta eru svona litlar sko, margir sem komin í ráðuneytin verða að hissa hvað þetta eru litlir vinnustæðar, sjá bara fyrir sér svo eitthvað bara saminu þú í New York eða eitthvað svona rísa vinnustæð en það er bara ekki þannig, það er liðlega 30 manns í forsætisráðuneytinu það er innan við 60 í menntamálaráðuneytinu og rétt 70 í dómsmálaráðuneytinu þannig að sagt, 8% hérna niðurlagning starfa hún telur þetta og álagi minkar ekkit í stjórnaráðinu Þetta er óbúslega umfangsmikil störf sem við treystum á að gangi, fyrirsvarka hvert almenningi, undirbúningur, málaka hvert þingi, samstarf erlendis, innlendis, við hagsmunu aðila, eftirlitsskildur og svo framvegis og svo framvegis og svo framvegis.
5: Eitt sem að bendir á í greininni er einmitt að sko, þegar voru að eins og stjórnmöld þarna eru búin að boða aðhaldsaðgerðir það er ákall eftir því að allir leggjast við eitt að ná niður verðbólgu og svo framvegis sko verkefnin þeim fækkar ekki verkefnin fækkar ekki þú bendir þarna á að þegar svona er gert að þá þarf oftast að útvista vinnunni geturðu lýst því betur hvað þú eigir við, er þetta eitthvað sem að þú hefur hýrt af eða
7: já,
5: er þetta eitthvað
7: já,
5: sem þú áttur
7: já,
5: að vona
7: já,
5: að gerist?
7: Já, ég meina það geta verið tímabundna ráðningar það geta verið hérna það geta verið einhver að verktaka launum, þið vitið, það geta verið útvistuð ákveðin þjónust af verkefnastjórnar eða stjórarfengnir í einhver einstök verkefni og svo framvegis, eitthvað þess áttar skilu þannig að þess að eins og segir verkefnunum þeim fækkar ekki gervigreind leysir ekkert allan vanda eða neitt slíkt sko það gríðarleg vinna bara á bak við undirbúning að lagabreytingum eða reglugerðabreytingum og þetta ekki bara eitthvað setist niður eða eitthvað gervigreind og svo bara vinnur eitthvað að þetta er þetta er mikið samráð, mannlega þátturinn mjög stóri í þessu við hagaðila hérna við alla hlutaeigendur og pólitíkina og þetta kostar allt mikla vinnu þetta kostar hérna tíma og mannleg samskipti sko og hérna þannig að hérna það munar þegar að þú tekur já 8% þú getur bara séð það hér á rúfuðu bara er bara sagt upp 8% hér á einu bretti sko það hefur áhrif það verður ekki þjónustu auki við það þjónustan hlýtur að minka við það.
6: Já. En maður skildið, maður ætla samt sem áður í svona umhverfi hjá ríki að það sé búið að fara út einhver greining á því á þörf á starfsfólki og hvað má missa. Er það ekki gert?
7: Jú, væntalega sko er það reynt og það er reynt að standa vel að þessu, skilurðu, og ég meina í sjálfu sér hérna skorti kannski ekki alltaf mikið upp á það, það er reynt að færi þetta á milli, þú veist einhver verkefni hérna þeim getur verið útvistað, það getur einhver bætt á sig, þú veist það einhver er frestað, það reynt að þetta gera þetta, bara svo allir vinnustæðar sem standa frammi fyrir hæraingu en bara þetta eru svo litli vinnustæðir sko. Og verkefnastaðan er flókin það er erfitt að þetta er mjög krefjandi starfsumhverfi skilji og menn þurfa að leggja mikið á sig og gera það gera það, fólk er í raun og verið til í að vaða eld og brennistinn sem er atna fyrir í raun landið sitt og þjóð og hefur margot sýnt það á svona örlega tímum í sögu þjóðarinnar, stjórnar að hefur staðið í lappirnar, munið til dæmis COVID, það unna allir heima þá meir og minna, viðst, það var enginn að ræðum að fá ykkur að greiðslu fyrir það að leggja til heimili sitt, sko, það var ekki lagastóð til að senda þið heim og leggja undir heimili þitt, sko, fólk gerði þetta bara, það vann bara heima á sér, sama á í hruninu, veist, og fólk hefur þurft að taka ýmislegt á sig, skilurðu, hérna, í slíku, fólk er tilbúið til þess, en, hérna, veist, auðvitað erum við öll saman í einu báti að reka þetta samfélag, skilurðu, og, hérna, en það er búið að vera, það var 2% aðhaldskrafi fyrra, það er aðhaldskrafa aftur núna, eitthvað staður auðvitað liggja sársaukamörkin í þessu, veist, en stjórnendur auðvitað reyna að gera þess vel og þeir geta hverju sinni.
6: En það nú oft verið talað það að sé að báknir sé að bólna út og hér sé bara fullt af fólki í starfi sem að
7: fyrir ekki vera. Já, það bara er ekki þannig. Ég meina, veist, hérna, ég nú ekki orðin mjög aldraða maður. Ég man vel þar að sko Íslendingunum með 250.000 fættist, skilur, það er ekkert rosalega mörg ár síðan, við erum 400.000 núna. Bara til að setja þetta í samingi, það var orðið til heil ný risastór, já ekki atvinnu greið, en ég heldur bara stóð undir efnaðarslífið sem er ferðaþjónustan. Ég mann þegar að voru húrra róp hérna fyrir einhverjum 10 árum, þú veist, yfir því að ferðamaður með 1 000 000 væri komið til landsins. Nú er þetta hvað, 2,3-4 milljónir, þú veist, og hérna, þú veist, allt kallar þetta á, þetta kallar á eftirlit, þetta kallar á þjónustu og alls konar umsýslu. Það verðast list, það koma alls konar upp og komur og stjórnsýslan fær þetta náttúrulega hluta til í fangið og þarf að sinna þessu. Þannig að sko, opinberu starfsmenn, það líka mikil mýta sko að þeim hafi verið að fjölga eitthvað. Við erum færri á Íslandi en á Norðurlöndum. Í stjórnsýslunni. Það er bara staðreynd málsins, sko. Og launakostnaður ríkisins, sem sagt, og rekstrarútgjöld ríkisins hefur ekki aukist gagnvart opinberu starfsmönnum. Hann hefur í raun minkað frá 2006, þannig að það er mikilvægt að hafa þetta í huga líka, sko.
5: En ef við berum þetta sama við, sko, enga geirann, af því að nú þetta skilum maður sko ákallið eftir því að hið opinbera skýr niður þegar það hafi verið uppsagnir, hópuppsagnir margar hjá bara á almennum vinnumarkaði að gera þó kröfu að auðvitað er sásökufullt allstar þegar það er verið að skýra niður og þá alveg eins við bara fyrirtæki út í bæ eins og hjá stjórnarráðinu.
7: Sjálfsögðu, þetta er alltaf sásökufullt að það er að fækka starfsfólki, sko. Og hérna, en bara aftur þetta, ég meina hvaða verkefnum ætlum við þá að skera niður á móti, skilu, ætlum við að hætti þessu alþjóðasamstarfi eða hinu, ætlum við að sleppa einhverju stefnumótun í þegar, þú veist hvað, þannig að við verum líka að huglega það, starf og stjórnarás er ekki fjölmenn, þetta er ekki fjölmennur hópur, sko. Þannig er það ekki og eins og ég segi, sko, þurfum við með ráðuneyti sem eru sko, frá 35 og hérna, flest upp í kannski 50, 60, 70, að þá náttúrulega munar hvern og einn. Sko. Þetta er líka, þú veist, ákvarnir sem eru, þú veist, teknar þarna, þetta þarf að vera allt mjög vanda, sko, þú veist, þetta, hérna, það þarf að undirbyggja mál vel og þetta kallar allt á manna þannig að við erum hérna við erum ekkert undanskilin sko einhverju umbótastarfi eða aðhaldi eða og það er ekki þannig sko ég meina eins og ég segi það hafa verið uppsagnir á þessu ári það voru uppsagnir í fyrra sko og við erum bara að benda á þú veist að hérna það er ekki endalaust að halda áfram á þeirri vegferð skilju þú veist og það er kannanir sína trekk að starfsfólk stjórnarásins er undir gríðarlega miklu álagi það hefur auðvitað afleðingar, það kemur eitthvað staðar niður og það er ekki greitt yfirvinna eins og sinni, hún er bara eitthvað föst 5-10 tímar hjá flestum, svo bara tekar þetta og ferði hérna, það þarf að fara eitthvað í ferðalag, þú veist það tekur, þú veist, eitthvað helgi þú veist, það er ekki hort til þess eða eitthvað krísu ástand eða eitthvað þess áttar, sko, þú veist svo eru þinglok, svo er þetta þú veist, það kemur alltaf eitthvað annað, þú veist, pólitíkin hættir ekki, en að því að segja þetta sko, við erum auðvitað að reyna að halda utan okkar fólk, þú veist, kjara bara áttan hættir í sjálfustar aldrei, og við höfum líka bent á það að sko, staða háskólamentara hún er ekkit sérstaklega góð, við höfum svolítið orðið eftir sem hópur og premjan eða sko gildi mentunar, hún er ekki hérna, mikil í dag. Þannig að sko það þarf alltaf að vera líka rétti hvatinn til að fólk fari í rétta starfið og eða rétta námið og leitist í rétta stöðnum. Við viljum fá í stjórnsýstuna hæft fólk, við viljum geta valið úr, er það ekki umsóknum, ég menna þú vilt að hugsa til þess að við eitthvað kemur fyrir og hérna, það mæðir á stjórnsýstunni að það sé gott fólk þar, skilur við, og mál fái góðan framgang og eins hraðan framgang og hægt er, það eru margir sem býð oft þegar stjórnsýstun er, það eru samningar, þú veist, það er fyrirsvar, þú veist, þetta getur skipt fólk gríðarlega miklu máli. Skilur við, bara biðtími og þú veist þannig að bara, þú veist, við erum bara svona aðeins að bara draga þetta fram
5: Já.
7: En það eru kraftaverk unnin í stjórnaráðinu á hverjum degi
6: Hvað eru margir að vinna í stjórnaráðinu?
7: Það er svona svolti eftir hvernig þú telur það hvort þú telur tímabundar ráningar, verktækar ráningar og eitthvað þess aftar sko við erum svona, allir við séum ekki svona rétt um 1000 geti svona, já sleiða það, sirkabát.
6: Já, þá áttu með öll ráðuneytin undir.
7: Já.
6: Það fellur allt undir.
7: Já, og þá er raun kannski líka fleiri stofnana sem til er að okkur eins.
6: Já, það nefndir áðan.
7: Fjársýslan.
6: Já, meðar okkur við norðurleginn. Hvern, ef við værum á haus gamla góða hérna, veist, hvar margir starfsmenn að baka hvern Íslending og hvar margir starfsmenn að baka hvern Norman?
7: Þá erum við undir meðalagi, sko, við erum alltaf að bera okkur saman við Norðurlandið það ekki, sko, velferðamódelið, þú veist, og allt þetta, ég meina við viljum bera okkur saman það. Við erum með færri opið bara starfsmenn, við erum rétt í kringum 25% af heildar hérna, mannfjölda á vinnumarkaði sem eru opið starfsmenn og þeir eru rétt um 30% víðast annarstar á Norðurlandið, þannig að við erum undir þeim mörkum, sko, þannig að við erum ekkit að bólgninni út hér og hefur hlutfallslega ekkit verið að fjölga, þetta er rosaleg mýta líka einhvern veginn alltaf að vera að halda þess á lofti, sko. Það er ekki þannig. Mm. Þú veist að við farið, þú veist að það fylgir svolítið hagsveiflunni, skilir þú veist, hérna, fjöldin, þú veist, eðlimál samkvæmt, sko, og stundum, þú veist, fjölgar eitthvað í ákunnum, sko, þú veist, hérna, já, bara svona efnahags áföllum eða einhverja þess áttar, sko, svo náttúrulega misnætti og tyggur opið bara geimur hvaða störfi eru það sem er að fjölga, sko. Þú veist, þannig að það er svolítið líka, misnætti, það er náttúrulega mikil skortur almennt á háskólamentum, hvort þú lítur á heilbrigðisgreinarnar eða annað, sko.
6: Já, að því að nefndir á hann, til með að sko, að Það eru ágjur að því, þú segir ekki rinni að þetta sé útvist að þeir eru orðið vitna því eða er það að gerast að fólki er sagt upp og svo er verkefnum þeirra útvist að sem að kemur þá samast að út og jafnvel dýrara.
7: Sko, fólk er oft í mjög sko, mörgum verkefnum. Sum eru tímabundin, þú veist, þú getur verið í einhverjum starfshópi eða spretthópi eða hvað átt að kalla þetta skemur. Mm-hmm. Það getur alveg verið, sko, þú veist, þannig að hérna þegar starfi lagt niður, þóttu kannski með eitthvað fastastörf, eitthvað störf, þú veist, nú kannski þessi sprettu búin eða eitthvað, það er svolítið svona misjast. Stundum ertu bara mjög sérfróður ákveðin mál, sko. Og hérna, þú veist, það hefur verið sko töluvert það að menn hafi verið ráðnir inn verktakar veist, eða tímabundnar ráðningar sem að hérna eru látna niður falla og hérna í stjórnaráðinu almennt sko. En þú veist, það er kannski ekki sko, þú veist, að einhverjum er sagt upp og nákvæmlega hans störf er útvist að, þú veist, þetta gerist ekki þannig sko, skilur við. En minnst líka daldið sko, þú veist, að því að við erum nú stundum í svona skotlinunni og svo sem kvenkum okkur ekki þannig sko. En það er mikilvægt sko, hérna, fyrst ég nú með hennar vettum hérna, sko, að sem dæmi, sko, að hérna, núna bara í mínu ráðundinu, mennta á barnamála ráðundinu, að þá kemur hérna nýr og kraftmikildir á þeirra í hérna, snemma þessu ári, ekki Sæland, og hérna, og kröftum mjög, svo þið veitir, og það er allt sett í fullt, sko, og við vinnum eins og skepnur og förum í hérna, fjöldanallana verkefni, svona sprettvinnu og mjög gaman og hérna, mikið að vera. Flest okkar vinnum langt umfram sko einhverja vinnuskyldu og að því það er ekki greitt yfirvinna, það fá við páska ekki, ég veit ekki hvort þið muni eftir þessu, við fá páska ekki. Og það er þetta tekið upp í fréttatíma sko, veist ég, veist, og maður er kannski 20 tíma plus og svo farið hérna, kemur hérna einhver frétti á, hérna, fekk hérna páska einhver átta og því slegið upp sem einhverju reygin hengst þegar ráðuneyti bara reyna að koma til móts að gleði okkur aðeins að því við unnum vel og unnum mikið skilur og langt umfram, þannig að við fengið sko, umfram tíman sem bara, þú veist, launin sem ég er á, þá voru við kannski að tala 200 skall, sko,
5: mann langt að koma svona framfæri. En er það ekki eðlilegra að einmitt greiða starfsfólki laun í formi bara laun að tekka heldur en að gefa páska?
7: Ég auðvitað væri til að vera bara, það væri bara greitt yfir, en sjálfstöð, það er bara, þetta er svona eiginlega svona nokkurs konar fastlaunakerfi, það hefur sína kosti líka og sína galla, það býður upp ákveðin sveigjanleika og svona, en það er oft erfiðara að draga mörk utan um það. veist, þannig að þú veist og svo náttúrulega bara þú veist hérna viljum við öll standa okkur í vinnunni og þú veist það oft mjög mikilvæg mál og þú veist skipta miklu og við þú veist leggjum okkur fram þannig að þú veist stundum gleymist þetta og fjölskylda lendir í öðru sæti og svona þú veist þannig að hérna hérna en auðvitað væri mjög gott að hafa bara yfirvinnu þetta vilja það allir og vinnur yfirvinnu vilt bara fá hana greidda eða ekki skilurðu þú veist þú ferð í ferðalag viltu bara fá tímana greidda sem ferðin tók en ekki 8 tíma yfir dagvinnu skilurðu þú varst kannski þú veist 16 tíma heima og varst bara ferðalagi, sko.
5: Akkurat. Ég held að komast ekki lengra í bili, en Hrafnkell Tumi Kolbeinsson, formaður félags háskólamentaðara starfsmanna stjórnarráðsins. Takk að kjalla fyrir komuna.
7: Takk fyrir að bjóða mér. Takk.
8: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
9: Við hjálpum þér að láta reksturinn hljóma vel. Sérfræðingar okkar veita framúrskarandi ráðgjöf hljóðkerfi sem henta þinni starfsemi. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
10: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkendum söluaðilum Toyota. Toyota, förum lengra fyrir alla.
11: Innréttingarnar frá HTH eru afhendar samsettar og tilbúnar til uppsetningar 6 vikum frá pöntun. Kíktu til okkar í sýningarsal HTH í Lágmúla 8, Reykjavík eða á Norðurtorgi Akureyri og skoðaðu úrvalið. Sköpum drauma heima. Ormsson og HTH.
12: Íslenska sjávarútvegssýningin 2026 fyrir sjávarútveg og fiskeldi. Fagfólk frá öllum heimshornum og allt það nýjasta í tækni og búnaði. Sjávarútvegssýningin 22. til 24. september í Smáranum og Fífunni í Kópavogi. Icefish.is
13: Hvað betra en að muna eftir sparinestunni í skólanum? Jú, að muna eftir sparinestunni í skólanum með 50 milljónir í vasan. Hafðu heppnina með þér alla 50 daga. Happdrætti DAS.
14: Breyttu stofunni í heimabíó. Nýr prémium myndlíkill frá símanum kemur með innbyggðum hátalara. Þú getur meira með símanum.
15: Vissir þú að 2000
16: Ha?
15: Já, fyrir ekki. Vissir þú að 2000 Íslendinga glíma við heyrnarskerðingu? Við gætum hagsmuna þeirra. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
17: Í undiröldunni heyrir þú fjölbreytta nýja íslenska tónlist úr ýmsum áttum. Alla þriðjudag og fimmtudag á milli frétta frá 6:30 til 7. Þossi kynir fjölbreytta nýja íslenska tónlist tvisvar í viku í undiröldunni.

0: Já, þetta er hann Reimur og meðan hann syngur hann til Já Pétursdóttir, svona var lífið heitir lagið. Í gær rættu við Reykjanesbrautina og það var hlustandi sem bent okkur á að hann varst vant að vegrið öðru megin þar sem ljósastur á milli akrina var vont að það var bara vegrið öðru megin og vildi meina það að það þið ekki þar að stöyra þá geti þeir farið fram fyrir bílil og umferra móti geti fengið þetta bara innum framrúðan og hafði á að gera þessu þetta maður með mikla reynsla Reykjanesbrautinni búin að keyra hann í 40 ár sem matinu bílstjóri og við fengum Ólaf Guðmundsson umferra sérfræðing til að skoða þetta með okkur í gær og hann tók undir áhyggjur bréfrit og sagði meðal annars þetta við okkur í gær hann Ólafur
1: Það hinn gallinn á Reykjanesbrautinni að vegriðið í miðjunni af því er svo langt á milli akreina heldur sig 12 metrar að það var settu víravegrið öðrum einn En það ætti að vera víravegrið báðum einn, alveg upp við akreinin og þá væru staurarnir alveg í fínu lagið þarna á milli akreinin og eiginlega það sem ég vildi sjá var bara ljósastaurarnir séu bara yfir höfuð fluttir í miðjuna, sett vegrið þá hinum einn, þannig að það sé vegrið báðum einn og staurarnir á milli og tvöfalda fjöldan og staurarnum og þá væri komin fullkomin lýsing þarna á báðar akreinarnar og Svo nú oft rætt það að hækka hraðan á Reykjanesbrautinni og hún hönnuð fyrir það og hún myndi alveg þola það ef við kláruðum hana. Hún alltaf hálf kláruð.
0: Þetta segir Ólafur Guðmundsson og ég klifti þarna saman, þetta var ekki, hann sagði þetta ekki allt í einni rumsu en þetta var svona það sem hann sagði við okkur í gær meðal annars. En G.P. Mattíasson fórstöðum að samskipta deilda við að gerðarinnar. Á línunni okkur sæll og blessaður.
2: Já, komdu sér.
0: Þú vantarlega heyrt þetta eða og sást að ég sendi þér myndirnar sem ég fekk frá hlustanda og svona skoðar þetta aðeins fyrir okkur. Hvernig staðaranna? Akkur bara vegrið öðru megin?
2: Vegrið sem þarna fyrst og fremst og eiginlega eingöngu til þess að aðskilja eftirstefnur. Þannig að það fari ekki bílar yfir á mótstæða akrein. Staurarnir hins vegar eru brotstaurar Og þeir eru hannaðir þannig að ef það ekið á þá, þá fellur staurinn ofan á bílinn. Þannig að hann fellur ekki fram fyrir sig og yfir á neitt annað. Já. Þannig að svo að þeir eru ekið á þarna á staur, að þá myndi hann sérst ekki fara yfir á akrinnina við hliðina.
0: Nei,
2: ég reyndar sko, staurinn 10 metrar og það eru 7 metrar sérst frá staurnum og yfir í akrinnina. Þannig að staurinn þyrfti að velta. Eða detta sérst alveg á 90 gráða hotn sem ólíklegt náttúrulega en það skiptir ekki máli því að ef það ekki á staurinu þá hérna fer krafturinn þetta hanna til þess að taka kraftinn og svo bara dettu þá staurinu til þess að gera létt ofan á bílinn sem ók á staurinu
0: Já, en svo geta hann farið af þakki bílsins og stoppar á vegriðinu sko bíllinn hérna hinum einn og skuttlast yfir á mót það umferð er þetta ásættalegt?
2: Nei, staurinn orðin laus og hann fer aftur fyrir bílinn
0: Já, já
2: eins og ég held að ég sendi þér nú svona
0: Já, þú sendi mér myndan
2: Þetta sem sérstíli í útvarpinu
0: Já
2: En hérna, þetta sem bara eru finnskir staurar og þetta allt saman þannig að til þess að skapa ekki hættu þó þessi ekki að
0: Já, en þannig að það verður ekki sett vegrið þarna á þessum kafla, þetta kafli eftir strömsu
2: Við erum reyndar að skoða þetta eins og við erum alltaf að gera og það var alveg fólk hjá okkur sem hafði þessu áhyggjur í sumar og við höfum verið að skoða þetta en þetta sérst niðurstaðan að það vegrið þarna til þess að skilja eftirstefnunnar og brotstörarnir eru hannaðir til þess að gera þetta þetta tvenns konar þarna á Reykjanesbrautinni það tvö mismöndi snið Það annars að sniði sem eiginlega í þjættbílunu, sem mjórra og þess vegna öðruvísi frágangur á værið þar og síðan eftir eiginlega komin svona út úr þjættbílunu þarna.
0: Já.
2: En það sem við gerum að þetta fer allt saman í umferðar öryggisvíni áður en framkvæmdir hefist.
0: Mm-hmm.
2: Þannig að það búið að rýna þetta í umferðar öryggis ljósi. Síðan þegar framkvæmdin lokið og eiginlega áður en hún hleyft umferðan að þá aftur farið umferðar ekki sýni og það var gert í þessu tilvikið þetta og það var ekki gerð aðtöga sem við þetta stendt gröfur og staðla sérstaklega náttúrulega þegar staurarnir eins og þeir eru en það var fjölmörg önnur atriði svona smærri atriði sem koma upp alltaf í umferðar ekki sýninni og það svo sem búið að laga, eða sérst að laga ekki laga, heldur sem það ganga frá því eins og vera ber.
0: Já.
2: Og síðan fer þetta allt saman aftur í umferðar öryggi síni þegar mannvirkið hefur verið í notkun í ár.
0: Já, já, já, það virka þannig.
2: Þannig að það fylgst mjög vel með þessu öllu saman.
0: Já, það eitt af því sem Ólaðan nefndi gær, það var fjallað milli staura og sérstaklega á, á gömlu staurarnir, það var í orðið, já, einhverjum tíum punkti var...
2: Þetta náttúrulega bara eldgamalt, þetta eldgamalt mál.
0: Já, já.
2: Men ljósa staurinn á Reykjanesbrutin allalið í Reykjanesbæ.
0: En á ekkert að, að endur skoða það, það á einhverju plani? Setja það í miðjun?
2: Nei, það er meiri háttar aðgerð og hérna, við held ég að myndi nú, peningarnir myndi nýtast betur öðru sig.
0: Ég skilji.
2: Og veitir ekki af.
0: Já, ég sé hérna hjá okkur að þeir að áforma tvöfalda Reykjanesbrautina frá Hafnavegi eða við Fitjar og að Garðskagavegi, þetta komið í eitthvað ferli hjá okkur?
2: Já, já, þetta bara, það tekur úrlega langan tíma að undirbúa framkvæmdir og það er náttúrulega hann að skoða allar hluti og það er að fara umhverfismat og þannig að við erum bara að leggja í þá vegferð með þá tvöföldun. Ég manum ekki hvaða tíma við erum að horfa á þetta en það er ekki að gerast alveg strax allavega.
0: En
2: við þurfum að byrja til þess að geta framkvæmt í fyllingu tímans.
0: Já. Maður hefur keypt þarna fyrir ofan Keflavíkur Njarðvík og játt að Leifsstöð það gríðaleg trafík hann þannig að það skililegt að sé fara að skoða þetta og ég veit að söðurins menn vilja sjálfsögðu fá þetta fyrir en síðar en þeir allan komin að stað hvað segir við?
2: Já, ég held að menn megin nú alveg fagna því að Reykjanesbrautin öll tvöföld alveg úr bænum og að sitjum ég held að það sé nú svona bara ánægja efna við séum með þennan fína veg.
0: Já, að loksir kom
2: tvöfaldan og aðeins tölvöld hættu minni vegur heldur en hann var á sínum tíma.
0: Já, nákvæmlega. En hvað segirðu með umræðanum um hraðan á brautinni?
2: Það er af sama meiði að hérna, eins og Ólafur sem kom inn á það, þarf að bæta ýmislegt og tryggja öryggi og það þarf að vera vegri þarna beggja vegna ef þú ætlar að fara að auka hraðan. Og það líka kostnaðarsamt og eins og ég segi þá erum við náttúrulega alltaf að forgangsraða þessum peningu sem við höfum.
0: Já, einmitt. Og þið voru nú að fá, ef ég hef skilið rétt fjárlega frumvarpi, þá var það ekki einhver skerðing til ykkar?
2: Það er allavega, upphæðnir eru ekki jafn háar, þau voru í samgöngu á allinni.
0: Nei.
2: Þannig að það er aðeins minna þar.
0: Já, nokkulega. Segðu mér eitt, ég veit ekki hvað að þú ert með þessa tölur í handraðanum, en í hrununni, en þetta er hrun, þá var náttúrulega farið í sparnað og annars líkt, og þá var til dæmis hérna hjólfurinn, við rættum þetta aðeins í gær, að hérna, þeir breyttu viðmiðninni hvað þau mætti vera djúpa áður en að fara í það að fræsa og malbika og það var aukið þannig að það mætti vera dýpri. Hefur það komið til baka eða er það ennþá að vinna með þessa tölur frá því að í hrunni eða eftir hrun?
2: Við erum eiginlega bara að vinna þannig að við forgangsröðum öllum þessum vegum og öllum þessum köflum og göngum bara í þá sem eru vest stattir og eðlilegastir að fara í þannig að hjólfara dýftin einu og sér skiptir ekki máli heldur bara hvernig ástand vegana og vegakerfi sem sér við held þannig að þegar við fáum takmarka fyrir að þá verðum við einfallega bara
0: Já,
2: að nýta það eins vel að við getum og byrjum náttúrulega bara á því sem það sem vest er.
0: Já, þannig að þú segir í raun að það er ekki svona, ástand vega er það slæmt að það kemur ekki svona að því að skoða þessar dýftamælingar, þetta er bara...
2: Jó, við mælum þetta, við mælum allt við að gera og vitum alveg nákvæmlega hvernig það lítur út og fylgjast vel með því að við erum að fylgjast með breytingunni. En já, það er ekkit launungamála svo að það er eitthvað verið auki við haldið að þá veitir okkur ekki að bara ennþá meiri peningum í það til þess að það er mikil hali til þess að vinna upp og það er mikil langtíma verkefni og hérna við myndum svo mikið vilja fá miklu, miklu meira fyrir að til þess að ná þessu að þess betur upp. En auðvitað er líka bara hér á landa því að við töluðum líki gærum að þetta var allt miklu betri útlöndum eins og alltaf er. En það eru blessur nagladekkin hér sem hafa gríðarlega mikið að segja hjólfurinn. Þannig að við þekkjum það en það er líka ekki auðvelt svo sem við það eiga að vera ekki á nögnum þegar sérstaklega menn eru að fara út á land þá mælum við nú með því að menn séu vel búin til þess en kannski þessi maka bara hérna í Reykjavík
0: Sleppa
2: því. Kannski ekki alltaf að vera nöglum. Nei, ég svolega ekki að því að það sem ekki háað og lætið þeim.
0: Já, já. Já, eruðu ekki, Viti Matthíasson, fórstöðum að samskipti deildar við að gera þarna. Takk fyrir að fara aðeins yfir þetta með okkur eins og þetta lítur út frá ykkur og hvernig þið hafi verið að meta þetta. Takk fyrir spjallið.
2: Takk sem við leiðis.
3: iPhone 18 komin í sölu í næstu verslun Elko og elko.is. Elko.
4: Ánægja er að veita góða þjónustu. Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
5: Nýtt eldhús eftir máli. Björn Thors leikstýrir glænýju verki eftir Friðgeir Einarsson. Þjóðleikhúsið.
6: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum.
7: Hurðapumpur frá Gese. Járn og gler skútuvogi. Járngler.is.
8: Hörður Torfason fæddur 1945, 81 árs. Hörður gestur Rockland þessa vikuna, segir sögur og spilar og syngur eins og hann hefur gert áratugum saman.
9: Ég fer um landið og ég má ekki tala við ykkur út á götu. Ég fer í burtu, þið eruð eftir og ég þekki hvað það að lenda í einelti. Og ég mun aldrei leggja á aðra vanist, ekki til í.
8: Rockland á sunnudögum og þriðjudagskvöldum endurtekið en alltaf á rú.is og í spilaranum, rúvappinu, eftir gjörgla með það í símanum og kannt að nota það.

0: Áfram heldur síðdegis útvarpið á þessum þriðju degi og já, nú ætlum við að skoða íþróttaviku Evrópu, Hólmfríður.
1: Já, sem er svolítið skemmtilegt núna þegar svona aðeins farið að hausta og mann langar kannski að vera svolítið inni og svona hjúra sundi teppi en það mikilvægt að hefa sig.
0: Já, ég myndi held að þetta veri svona sumardæmi eitthvað eins og eitthvað þetta íþróttavika Evrópu en það rýmsir viðburður í gangi og til að segja okkur að þessu öllu saman eru þeir komin til okkar Arnar Hrönn Aradóttir, verkefnastjóri forvarna lýðheilsu og félagsauðs hjá borginni og Jakob Frímann Þorsteinsson, doktor á sviði úti menntunar. Velkomin bæði tvö.
2: Takk fyrir, gaman að vera hér.
0: Ekki, hvað getið sagt okkur af íþróttaviku Evrópu? Hvað er þetta til að byrja með?
1: Já, ef ég kannski byrja og svo tekur hérna Jakob við að íþróttavika Evrópu er sem sagt styrkt af Íþrótta- og Ólympíusambands Íslands og sem að hefur þá undanfarin ár hlotið styrki gegnum Erasmus Plus styrkakerfið Evrópusambandsins. Þannig að Íþróttavika Evrópu heitir Be Active Europe en við viljum náttúrulega nota íslenska heitið og þetta er haldið árhvert frá 23. september til 30. september í 40 Evrópulöndum.
0: Já.
1: Og við fengum Reykjavíkuborg styrk frá Íþrótta- og Ólympíusambandi Íslands til þess að útfæra nokkra viðburði við sviðarum Reykjavíkuborg þessa dagana. Þannig að markmið verkefnisins er að kynna íþróttir og almenna hreyfingu og sporna gegn auknu hreyfingarleysi meðal almennings. Og íþróttavikan er þá ætlið öllum, óháð aldri og bakgrunn og svona líkamlegu ástandi. En við erum að leggja áherslu á að virkja grasrótina og hvetja fólk til að hreyfa sig meira í daglegu lífi. Þannig að Evrópubúar saminast undir slagorðinu Be Active. Mm.
0: Það talar svolítið vel inn í vegunum en daginn að ræða sko hreyfi dagatall fyrir eldri borgara og hérna þetta talar svolítið inn í það, við þurfum alltaf að huga að þessu, að hreyfa sig.
2: Að vera virkur.
0: Að vera virkur.
2: Og að fínta vísi grasrótina þegar við ætlum að vera viðbur í grasakarinn. Það fullt að grasrótum þar.
0: Já.
2: Og hérna, en það sem okkur langar að gera er að setja svona kastljósið og draga fram það að vera úti, það felur í sig mikla virkni. Það hefur sýnt sig í rannsóknum að við hreyfum okkur mikið þegar við erum úti og þetta kjöri vettvangur fyrir fjölskyldu, þetta kjöri vettvangur fyrir börn og við ætlum að setja, við köllum, hvað köllum við börn aftur?
1: Þetta verður svona áherslu á grænu svæðin á höfuðborgarsvæðinu. Þú veist, við erum einhvern veginn öll með náttúruna bara í, bara túninu heima hjá okkur. Og þannig að við viljum svolítið vekja athygli á bara náttúru höfuðborgarsvæðisins. Og að virkja fjölskylduna
2: já,
1: og bara almenning.
2: Það er svo gott heita á þessu. Það má tína orma fyrir mömmu og hvað minnir okkur það á?
0: Já.
2: Það er það sem má ég banna stundum. Hérna, og við erum að segja, nei, það má bara gera þetta. Það má vera úti.
0: Já.
2: Og við ætlum að setja, kastu sig á frábæna vef sem heitir Náttúra Reykjavíkur, sem er kjörin vefur fyrir foreldra og börn og skóla og frístundastarf. Fullt af fróðleik og líka að segja okkur frá hvaða tækifæri eru hann úti sem bara, það eru stórkli svæði innan höfuðborgarinnar sem eru kjörin fyrir hérna, fólk að fara út á og það er líka fróðleikur þau. Hún Sólrún Harðardóttir hefur að þróa hana með og hann er alveg stórkastljur. En við ætlum líka að segja að fá tækifærum sem eru í okkar kerfum og setja og segja hans frá frístundaheimilum. Þar eru mikil tæki fyrir, til að vera úti og frístundaheimili Dalheimar í Laugardal Vikrasakarinn þannig við ætlum að vera með dagskrá fyrir börn þar svona ævintýra dagskrá sem að starfsfólki í frístundaheimilinu mun leiða og svo ætlum við líka að vera með fróðleik og við ætlum að íta við fólki þetta verður smá pönk en það verður líka svona notaleg stemming
1: Þannig að við ætlum að vera með opnunaháttið Be Active á kaffiflóru klukkan 17.30 á morgun þar sem að Willum Þór Þórsson forseti í símun hefja dagskrána og svo tekur Jakob og Sólrún við og við ætlum að vera með súpu á boðstólnum heita súpu og hérna, og einmitt frístundaheimili Dalheimar allar að leiða börn í ævintýri.
0: Já, ég, sko þið eru náttúrulega á vegum Reykjavíkurborgar, en þetta er íþróttavika um allt land.
1: Já, þetta er íþróttavika um allt land og alla Evrópu, eða í 40 löndum Evrópu, og en Ég er nú aðalega fókus á hérna, hvað í bóði í Reykjavík og við erum með dagskrá og það að sjá dagskrána á beactive.is og reykjavík.is sem þau viðbörða dagatali Reykjavíkur og svo erum við líka við erum að bjóða upp á svo í fyrsta skipti svo fjölbreytta dagskrá fyrir bara einhvern veginn alla fjölskylduna og við erum ekki bara með opnuna opnunahátíð á morgun og kaffiflóru heldur erum við með Já, vá, þetta eru 10-12 viðburðir á dag í þessa viku.
3: Mjög er svolítið skemmtlegt af því að ég get verið svolítan inni púki þegar leið að byrja að rigna og ég svona horf út á gluggann og sé bara, já, þetta lárétt rigning, ég ætla ekki út. En, hérna, en það svolítið gaman að, hérna, að klæða sig vel upp og, fara út í ykkur slagviðri og svona þvinga sig áfram í hérna, vondaveðrunni. Þannig ég svolítið hrifin á þessari dagsetningu að þið séu það sérstaklega í grasakarðinum af því að það svo, kemur líka svo yndislega hérna, svona ilmur, gróður ilmur á haustin þar, þannig ég minnst það skemmtlegt.
1: Já, það það. Og þú getur meira að fara með bangsaðin upp Úlfarsvellið og það skipulega ganga upp Úlfarsvellið og þar getur fjölskyldan tekið þátt og tekið með sér sinni upp bangsa sem fara að fara með upp Úlfarsvellið.
2: Það nefnilega, þú nefnir þetta með bæði rigningu rokið og það eitthvað við það að þá verður náttúran meira lifandi og þetta eiginlega erfiðast í andirinu. Ef maður kemst út úr andirinu og komin út og talanlega um að maður svona er búin að klæða sér þokkalega að þá þetta bara yndisleg stund og hún felur í sér svona margþætta það margþætt heilsufarsáhrif af Já, þessu og hérna bæði þetta græna sem við þekkjum og við erum smá saman að læra við Íslendingar að nýta skógin og það fullt að tækja verið til þess á þessu svæði hér en svo líka þetta bláa og það hafið og ströndin Og hún hefur sýnt að hafa mjög jákvæð áhrif á margt í okkar sem að varandi okkar heilsu.
0: Já. Erum við kannski bara lokuð fyrir því hvað náttúran stutt frá okkur, hvað sem við búum á höfbrukastæðum?
2: Ég held það. Og ég meina ég var bara nýverið, ég fer þó nokkuð mikið í skóla og við vorum að labba bara næru kröginn skóla og við vorum að uppgöta bara frábær svona græn svæði sem er kjörin fyrir krakka leika sér á og hérna og skóla og starfsfólkisskólan að fara á sem mann hefur ekki hugmyndum en það leynist margt í nágrinn okkar
3: Já, svo maður sko hérna úþreytandi að minnast á Heiðmörk hún nefnilega svo mögnu sko og hún veitir svo gott skjól þannig að veðrið sjaldnast afsökun til að hérna, fara ekki þar ekki þar. Bara maður komist ekki þanga
1: það er einmitt alveg rétt hjá og það er eiginlega það sem við erum svona kannski svolítið að einbetta okkur að þessa vikuna er að veðrið eiginlega vest þegar þú ert inni hjá að horfa út um gluggann en eins og segir, þú fer trén í dag, bara ég býr í Norlingaholti og trén eru í Björslundi ég veit ekki hversu háði eru orðin og það svo mikið skjóluðar og all fjölskyldan getur verið þar í alls konar ævintýrum og leikjum og þannig að við þurfum eiginlega hérna, eiginlega taka höndum saman og bara vera duglega að minna hvort annað á að koma út og nýta svæðin sem eru hér á höfuðborgarsvæðinu og sjá hann bara Nauthólsvíkina og Öskjuhlíðina
2: og hérna og það hefur verið tóldið sko svona samfélagslega umræða undarfærið að takmarka möguleika barna og það byrtist meðal annars frá umræðum síma og skjánotkun en við eigum alveg eftir umræðum það hvernig auku við frelsi barna og hvernig auku við réttindi þeirra að vera út í náttúrunni og það held ég sé samdar sem við þurfum að fara að taka því það alls konar hindranir í okkar kerfum okkar og okkar menningu sem dragur mögulingu barna að vera út í náttúrunni en þetta í þessu verkefni be active þá erum við að benda beina sjónum að tækifærunum og mögulingunum
0: Ég sé þetta á laugardaginn til dæmis í Gufunesi í frístendagarðinu þar það heljaranna dagskrá og frisbeegolf og petanque sem ég veit ekki hvað petanque eða hvernig petanque reykja eitthvað með kynningu og fara þarna prófa að kasta kúlum eftir ákveðnum reglum og reyna þannig að leikna nokkrum það bara það ýmislegt í búði sem maður aldrei heyrt
1: Já.
0: Sýnir bara
1: og einmitt frístendagarðurinn í Gufunesi býður upp á sko mörg tækifæri og þú ert nú kannski betur fallin til þess að fjallum það Jakob að þú þekkir það umhverju
2: mjög Jú, það miðst útvist rútin af sér ekki rekur þennan garð og þetta frábær vettungur bara til að leika fyrir alla aldursópa alveg frá öldruðum og til bara ungra barna þetta kjöri vettungur til að vera með barnaheimili það er bara ekki, þó að börnum ég sé að svo vaksinu grasi, þá er ég ennþá að hitta krakka sem hafa verið í barnaðmæli hjá mér upp í, hérna, upp í Gufunesi. Þannig að það eru, og við höfum gera meira því, að fara út með börn í svoleiðis til efnum.
1: Svo erum við líka þetta með fjallahjóla fyrir fjölskyldunar við Rauðavatn og Austurheiðar. Þvílíkt ævintýri sem við bara eigum þar og bara frábæri stígar sem eru lítið notaðir. Og hérna
2: það má vera með hunda
1: það má vera með hunda það geta bara all fjölskyldan, það geta verið hesta líka og uglur og það, veist, það bara svo ótrúlega gaman þannig að ég bara hvet alla til þess að skoða dagskrána og við erum með gusur og við erum með sumpa í sundlugum Reykjavíkuborgar við erum með sjósund og fræðslu sjósund
0: já, það, bara... það að skrási í eitthvað það bara mæta
1: já, í gusurnar í skarfa Kletti já. Og Gufunesi, þar var skrási bara já. Upp á, eða það er bara X-mark sæti.
3: Akkurat.
0: Og gerir maður það bara inn á bíættið?
1: Já, það er þetta að sjá viðbrunni þar og svo líka bara ef þú setur inn leitarorðu bíættið á Facebook og þá færðu þau hérna upp viðbrunna þar.
0: Já.
3: Hljóma vel, sundlugar sumba, Rúna, við skráum okkur.
0: Heldur betur það. Það. Við skal spila músikinn allan.
1: Já. En ég fyrir ekki að ég hvet allan til að koma á opnunaháttíðina hjá okkur kaffiflóru á morgun
0: Já.
1: Klukkan 17.30.
2: Já. Og að gera taka bönni með.
1: Já.
0: Sjálfsögð. Já, Íþróttavika Evrópu í gangi í höfuðborginni byrjar á morgun og hvernig fólk til að kíkja inn á beactive.is. Arnar Hrönn Aradóttir, verkefnastjóri hjá borginni og Jakob Frímann Þorsteinsson, doktorsviði úti menntun

0: Þetta er Auður og lag nýtt lag frá honum sem heitir Eyðimörk eða Geneva. Það kom að leiðalokum í sitið svo dörfinn í dag. Hún friður.
1: Já, þetta er búið að vera, þetta er svona pínu haust þema núna því við erum alltaf að vinna með ykkur smá þemu.
0: Já, nákvæmlega. Það kom að leiðalokum við þökkum fyrir hlustunum í dag og svo brattur á morgun eftir fjögur fréttir.
1: Sjá stress.
2: Frá vegagerðinni vegna ræsagerðar verður hringvegurinn lokaður við geldinga á í Melasveit þriðjudagskvöldi 22. september klukkan 22 til klukkan 8 miðvikudagsmorgunin 23. september. Hjáleið verður merkt á staðnum Melasveita veg 505. Vegagerðin. Betri ending minna kolefnisspor. Brúnás innréttingar. Ókeypis ráðgjöf viðgerðir eldri húsa alla miðvikudaga milli klukkan 15 og 16 í húsverndarstofu á Árbæjasafni. 20-40% af öllum gardínum, púðum, mottum og ábreiðum, jusk. Beðarhreinsun, garðlist. Skiptir máli að komast inn. Málþing ÖBÍ húsnæðismál fatlaðs fólks 23. september, öbi.is. Fjölbreyttir viðburðir í Íþróttaviku Evrópu. Taktu þátt. Kópavogsbær. Gleði. Velkomin í 60 ára afmæli á laugardaginn. Menntaskólinn við Hamrahlíð. Ungsveit Sinfóníuhljómsveitar Íslands flytur hljómsveitaverkið Sherezade eftir Nikolaj Rimski-Korsakov í nýrri tónleikahljóðritun á miðvikudagskvöld klukkan 19, Rás 1. Stefnumót vísindamanns og sjúklings, öll velkomin á málþing Krabbameinsfélagsins í tilefni Alþjóðadags Krabbameinsrannsókna í húsnæði Krabbameinsfélagsins á 5. klukkan 16.30, þáttaka ókeypis og einnig í streymi, nánar á krabb.is.
3: Þetta meika bara meira sens.
4: Það henda vel í hraðan dag. 20 grunar prótein, upp, ferskasta leiðin af próteini.
5: Kæru flokkarar, við minnum ykkur á nýju endurvinnslustöðina við Lampaveg. Hún opin frá 9 til 19 alla daga. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
6: Pantaðu öll gólfefni og fylgihluti á ea.is. Egill Árnason, gerðu kröfur.
7: Megavika Dominós
8: Leið endurreiknið Hekla ekki lengur á laugavegi Nýr áfangastaður Þorraholt í Garðabæ
9: Eftir meira en 60

0: lykla að flytja í glæsilega nýja aðstöðu. Settu stefnuna á Þorraholt. Við hlökkum til að taka á móti þér. Hekla. Nýr staður, sama góða þjónustan.
1: Hafðu það ferskt og gott. Saladbarinn í Hagkaup.
2: Gott kvöld. Að óbreyttu stefnir í að ótímabundið verkfall flugvirkja Icelandair hefjist á miðnætti. En ber talsvert í milli samningsaðila og engin fundur hefur verið boðaður hjá ríkissáttasemjara. Ekki hefur verið tekin ákvörðun inngrip stjórnvalda. Varnarsamningur Grænlands og Danmerkur við Bandaríkin var undirritaður í New York í dag. Bandaríkin fá að koma sér upp tveimur herstöðum en formaður landstjórnar Grænlands segir að það taki tíma að byggja upp traust almennings. Fyrstu niðurstöður nýs áhættumats gera verkum að hægt að bjóða grindvíkingum að kaupa aftur húsnæði í bænum. Sviðstjóri almannavarna segir þetta marka jákvæð tímamót. Enn ber talsvert í milli í kjaradeilu flugverkjafélags Íslands og Icelandair og engir fundir hafa verið boðaðir. Ekki hefur verið tekin ákvörðun inngrip stjórnvalda. Að óbreyttu stefnir í að ótímabundi verkvall flugverkja hefjist á miðnætti.
3: Ástráður Haraldsson, ríkissáttasemjari, segist í samtali við fréttastofu, hafa hvorki séð ástæðu til að boða til fundar í dag, né veita viðtal. Hann hafi ekkert að segja stöðuna nema það að engin samningsgrundvöllur sé í augsýn. Öllum flugferðum Icelandair sem eiga að fara í fyrramálið bæði innanlands og millilanda verður aflýst í kvöld ef að verkfalli flugvirkja verður. Eftir það á að meta aðstæður eftir því sem álíður, samkvæmt svari frá Icelandair. 150.000 farþegar fara með flugi í Icelandair að jafnaði á sólarhring í 110 ferðum, þar af 20 innanlands. Yfirvofandi verkfall og afleiðingar þess voru rætt á ríkisstjórnarfundi í morgun. Alþingi getur sett sérstök lög sem banna stöðvaða fresta verkfalli ef meiri hluti Alþingi samþykir slíkt frumvarp. Eyjólfur Ármannsson, innviðaráðherra, vildi ekki staðfesta að slík umræða hefði átt sér stað á fundinum, nýs vera því á hvaða tímapunkti væri rétt að ráðast í slíka lagasetningu. Áherslan væri á samningsviðræður, ekki afskipti ríkisstjórnarinnar. Ragnar Þór Ingólfsson, félags- og húsnæðismálaráðherra, segist vera vonir til þess að aðilar nái saman. Staðan verði tekin út frá því.
4: Verkfallið ekki skollið á, það hefur eins vegar haft áhrif. Við erum auðvitað einangruð og þess vegna skipta flugsamgöngur kannski meira máli hér heldur en við þess hvar annars staðar.
5: Þú sem vinnu markaðsmálar á þeirra, þú hlýtur að hafa einhvern veginn aðeins kortlegt haft á tilfinningunni. Hvað íslenskt atvinnulíf þolir langt verkfall?
4: Staðan almennt í þessum geira, hún myndi ég segja, alvarleg og þarfnast kannski svona stærri umræðu heldur en kannski við getum og erum að taka við ríkisstjórnarborðið.
3: Icelandair keppi við flugfélög sem hafi starfsmenn á kjörum sem myndu engan veginn duga til framfærslu hér á landi.
4: Og ég held að það sé mér allir aðalega sammála í því að þetta alvarleg staða í miklu stærri samhengi.
3: Fulltrúar samningsaðila vildu ekki veita fréttastofu viðtal nú fyrir fréttir.
2: Erla María Davíðsdóttir tók saman. Nýr varnarsamningur Grænlands og Danmerkur við Bandaríkin var undirritaður í New York í dag. Leiðtogar landanna fögnuðu þessum tímamótum og horfa til öruggari framtíðar. Þorgils Jónsson, fréttamaður, hvað felst í þessum samningi?
6: Já, það sem felst í honum kannski einna helst að hann verið að setja endapunktu við bara að var erfiða vegferð þar sem að yfirlýsingar Donalds Trump Bandaríkja fórseta yfirráði við Grænlandi hafa bæði skekið grænlensku þjóðina og bara allra vestræna varnarsamvinnu en það alveg óheyrt að eitt NATO-ríki sé að hóta öðru með þeim hætti sem gert var. En það fór bara mjög vel á með Trump og Jens Frederik Nielsen, formann í landstjórnar Grænlands og Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmerkur í dag þegar þau undirrituðu samninginn. En í honum felst einna helst að Bandaríkin komi sér upp tveimur nýjum herstöðum, annars verið í Nassasuak og svo í Mestersvík og þeir fá líka að stækka núvarandi herstöð í Pituffik. Bandaríkin fá líka að koma Grænlandi undir gullkvelvinguna svo kölluð sem loftvarnakerfi Bandaríkjana og auk þess þá mega engir óvinir Bandaríkjana eins og það var orðað koma sér upp hernaðarlegri aðstöðu eða áhrifum í landinu.
2: Og það fór vel á með þeim, en er þó alveg gróið á heiltan á milli eftir dramatík síðustu missera?
6: Já, Nielsen var spurður út í þetta á blaðamannafundi með Mette Frederiksen eftir það sem Trump var ekki stattur og hann sagði að það þyrfti nú bara byggja upp traust almennings í Grænlandi bara skref fyrir skref. En þetta léttir og Frederiksen sagði í lok þess fundar einmitt að nú væri komin tími og eitt kaldan.
2: Og hafa íslenski ráðamenn eitthvað tjáð sem samningin?
6: Já, við heyrðum í Þorgeri Katrín Gunnarsdóttur utanríkisráðherra sem í New York og hún fagnar samkomulaginu og aukinni áherslu á öryggi og varnir á norðurslóðum.
7: Mér finnst núna í dag skipta mjög miklu máli að það verið það er að raungerast það sem að við Íslendingar höfum talað fyrir meðal annars á vettvangi NATO að auka fókus, auka eftirlit og öryggi í norður Atlantshafi. Við vitum af ógninni sem að stafar tvímælalaust frá Rússum, ekki síst þegar kemur að svona þessum nýja hernaði, fjölþáttu ógnum sem ekkit annað heldur bara skemmdarverkastarfsemi gagnvart öðrum ríkjum, hvort sem að það verið að ógna neðasjávar innviðum, öðrum innviðum, ítöndur upplýsing og óreið og svo framvegis. Þannig að þetta skiptir okkur Íslendinga líka mjög miklu máli.
2: Sagði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Hraðakstur á ekki heim í umferðinni að mati Eyjólfs Ármannssonar innviðaráðherra. Hann tekur vel í hugmynd Willums Þórs Þórssonar, forseta Íþrótta og Ólympíusambands Íslands, sem vill færa ofsaakstur af götunum og inn í öryggi aksturs íþróttafélaga.
8: Hraðakstur á ekki heim í umferðinni, við vitum það alltaf. Og ég tel að þessi áhver til það og gæti verið góð forvart.
2: Segir Eyjólfur. Þrjú ungmenni létust í lok ágúst eftir að bíll þeirra hafnaði á hraunkletti utan vegar á Krýsuvíkurvegi. Talið að bíllinn hafi verið á yfir 220 km hraða. Lögregla rannsakar tildrög slyssins. Eyjólfur tekur undir með Willum að með því að auka aðgengi ungs fólks að íþróttinni sé hægt að vinna að forvörnum tengdum hraðakstri. Fyrstu niðurstöður nýs áhættumats gera það verkum að hægt sé að bjóða Grindvíkingum að bjóða aftur húsnæði í bænum. Þá séu einnig forsendur fyrir skólahald í bænum sem hófst reyndar á ný í haust.
9: Niðurstöður áhættumatsins voru birtar síðdegis. Forsætisráðuneytið og Grindavíkurbær boða til opins fundar í gjánni í Grindavík klukkan 8 í kvöld þar sem niðurstöðurnar verða kynntar fyrir íbúum. Runólfur Þóraldsson, sviðstjóri almannavarnasviðs ríkislögreglustjóra, segir niðurstöðurnar marka tímamót.
10: Já, ég myndi telja það að þetta séu alveg skýr og jákvæð tímamót. Þessu perli að við séum að taka alvöru skref í áttina því að endur þessu Grindavík.
9: Í tilkynningu frá stjórnarráðinu segir að niðurstöðurnar skapi grundvöll fyrir næstu skref við endurreist Grindavíkur, meðal annars með því að hefja undirbúninga því að bjóða Grindvíkingum að kaupa aftur íbúðarhúsnaði í bænum. Í apríl var það mat Grindavíkunefndar að ekki væru forsendur til að hefja skólahald að nýju í Grindavík. Það mat féll aftur á móti ekki í góðan jarðveg á meðal Grindvíkinga og ákvað bæjarstjórnin að hefja samt skólastarf eftir rúmlega 30 ára hlé. Samkvæmt nýju mati eru aðstæður í Grindavík sambærilegar við aðra bæi sem búa við langvarandi náttúruvá að því gefnu að hugað séð öryggi. Runólfur segir mikilvægt að tryggja að allir séu á sama blaði hvað það varði.
10: Fyrst og fremst er það að tryggja það að viðbragðsaðilar séu þannig til staðar til þess að bregðast við og það liggur alveg ljóst fyrir að við erum mjög öfluga viðbragðsaðilar þannig á staðnum. Við þurfum að hafa góðar áætlanir meðal annars rýmingar áætlanir og endurkomu áætlanir þegar rýmingu er lokið.
2: Sagði Runólfur Þóraldsson, Iðunn Andrésdóttir tók saman. Illa gengur að manna lausar stöður í leikskólunum á Egilsstöðum. Ekki hefur verið hægt að klára aðlögun og taka inn öll þau börn sem stóð til í haust sökum manneklu.
11: Það hefur bara haft fjár hefur við höfum ekki getað tekið inn börn í aðlögun eins og við höfum viljað og það hefur svolítið strandað á því að við vorum búin að útluta plássum sem að við getum síðan ekki farið á stað með aðlögun af því að við höfum bara ekki starfsmenn í það.
12: Segir Jónína Brynjólfsdóttir, formaður fjölskylduráðs í Múlaþingi. Ráðið ákvæði vikunni að auglýsa eftir dagforeldrum og hækka heimgreiðslur til foreldra sem eru heima með börn eftir 12 mánaða aldur. Lítið hefur gengið að ráða starfsfólki í leikskólan á Egilsstöðum. Atvinnuleysi á Austurlandi aðeins 2,4%. Engir biðlistar eftir plássum og vandinn aðeins mönnunarlegs eðlis.
11: Já, vitaskuld er það okkar metnaður að taka inn börn frá 12 mánu aldri og við höfum auðvitað lent í því áður að vera með það mörg börn og við höfum ekki pláss fyrir börnin en það ekki vandamáli sem stendur frammi fyrir núna heldur er það mönnunavandi og þetta svo sem í fyrsta skipti sem að við lendum í því.
12: Jónína segir mikilvægt að gera leikskólaumhverfið aðlaðandi starfsumhverfi og það sé stefna þeirra í Múlaþingi. Eftir að Múlaþing fór að taka inn leikskólabörn við 12 mánaða aldur þurrkaðist dagforeldrastéttin á Egilsstöðum út en nú á reyna fjölga í henni á nýjan leik.
11: Við auðvitað vonum að þetta leysist bara sem allra fyrst sko, og erum tilbúin að leita allra leið til að fá til okkar gott fólk. Að leikskóla umhverfið erfitt, það erfitt að manna það vísvegar. Við erum auðvitað eftir dagforeldrum núna og það myndi bjarga okkur algjörlega ef einhverju hefðu áhuga á að fara í slíkan business.
2: Sagði Jónína Brynjólfsdóttir. Sigur Óli Sigursson tók saman. Veðurhorfur, suðvestan kaldi á morgun og skúrir, en bjarta mestu á norðaustur og austurlandi, heldur kólnandi. Gott kvöld, þetta speilin. Umsjónarmaður Rúnar Pálmason. Síðar í þættinum fjöllum við kólnun á byggingamarkaði, en við byrjum á loftslagsmálunum.
13: Heildarlosun gróðurhúsalofttegunda á Íslandi í fyrra 2025 var 10,6 miljónir tonna af CO2 ígildum sem 3,9% minna en 2024 en þó 2% meira en 1990. Þetta kemur fram í nýjustu skýrslu umhverfis og orkustofnunar losun gróðurhúsalofttegunda hér á landi. Losun Íslands skiptist í þrjá meginflokka, samfélagslosun, losun vegna landnotkunnar og losun frá staðbundnum iðnaði og millilandaflugi. Sem fyrir hún mest frá landnotkun 6,1 miljón tonna, næst mest frá samfélaginu 2,8 miljónir tonna og minnst frá iðnaðinum 1,7 miljónir tonna. Hingað komin Nicole Simon Keller, teymistjóri losunabókalds umhverfis og orkustofnunar. Velkomin.
14: Takk fyrir.
13: Ef við byrjum á samfélagslosuninni, hvað inni í samfélagslosuninni?
14: Helstu flokkanir sem heyra undir samfélagslosun eru vegasamgöngur, landbúnaður og fiskiskip. Þessi þrjú flokkar eru umsabil 75% samfélagslosunar. Síðan eru líka urðun úrgangsjarðvarmavirkjanir og vélar og tæki þar undir og svo minni flokkar.
13: Losun frá vegasamgöngum hefur aukist en þið spáuði að hérna Hún drægist verulega mikið og hratt saman bara frá og með næsta ári og verði nær nullinu fyrir miðja öld. Hvað vekur ykkur þessa miklu bjassinni?
14: Það er þannig fullt aðgerðum í gangi varandi orkuskiptin. Þannig það eru bara orkuskiptin sem eru að detta inn og við vonum slandlega í miðjan öld að við sjöum það orðin óháð jarðefnaeldsneytis.
13: Bara alveg?
14: Alveg.
13: Já. Búið að útfassa öllum gömlu dísildrukkunum og bensínbílunum.
14: Vonandi.
13: Annað sem hefur vegið nokkuð þungt í samfélagslosun en hefur minkað mjög og þið reiknir með að minni hverfa alveg urðun úrgangs. Þetta gerist auðvitað því að það búið að banna urðun og farið að flytja allan úrgang bara úr, svona úrgang úr landi og þá helst þið brennslu. Erum við þá að flytja losununa líka út af úrganginum, flutningunum og brennslunni? Hverfur hún bara úr íslenska losunabókaldinu þegar skipi leggur frá bryggju?
14: Já, það passar.
13: Við erum bara að flytja út losununa?
14: Við erum að flytja út losununa. Og vonandi heldum við líka áfram að draga úr myndun þannig úrgangs.
13: Ég er nokkur kvati til þess, erum við flytjum það bara út og segjum bless?
14: Ég ætla nú bara að vona að það sé einhvers konar síðferðislegan kvati og það að halda áfram að safna, hérna, að sér safna lífrana úrgangi sem fer síðan í gæju og þar sem eru búið til gas og moltu. Þessi súlósun verður þá bara áfram hjá okkur.
13: Já, en hitt siglir bara til heim. Það mjög þægilega leið. En það kemur fram að markmið fyrir samdrátt í losun fyrir 2030 verði að líkindum 41% en það bendi fátt þess að við náum að minka þetta nema kannski bara helmingina þessu 21%. Hvað þarf eiginlega að gerast til þess að þetta 41% að markmiði náist?
14: Við þurfum að halda áfram að þeirri leið sem við höfum verið sem að draga úr losun allstaðar en við þurfum hins vegar að gera það miklu hraðar. Þannig að það þarf að fara í frekari aðgerðir, harðara aðgerðir og hraðar aðgerðir til þess að ná því allavega eins nálegt og við komumst. Síðan eru sem sagt þrjú mismunandi má segja skuldbindingar flokkar sem koma til greina þegar það kemur að uppgjöri gagnvart ESB og þá er hægt að nýta sér svona að mjög afmarkaðan hérna, með afmarkaðum hætti nýta sér einhvað sveigjanleika milli kerfa. Það mun bjarga okkur smá en ekki alveg. En síðan...
13: Þannig að ef við stöndum okkur vel á í einum þessara flokka þá getur það hjálpa okkur komið á móti slóðaskapnum í hinum flokkunum.
14: Til dæmis í landnotkun er það rétt. Ef að við stendum okkur vel að draga úr losun í landnotkun umfram skuldbindingunum væntanlegum, þá getum við allavega nýtt eitthvað að þeim ávinningi á móti samfélagslosun. En það er ekki mjög mikið. Þannig að við munum þurfa að gera verulega betur líka og síðan það sem vantar upp á, þá munum við þurfa að kaupa losunar heimildir frá öðrum ríkjum.
13: Já, það geti farið svo við þettum bara reynilega að kaupa losunar heimildir frá öðrum ríkjum þetta, þetta umhverfisvænsta og reynasta land í heimi.
14: það er rétt. Það má náttúrulega, það þarf það samt að segja að peningurinn sem myndi fara í þannig losunarheimildir, við komandi land þurfti að nota það til þess að draga úr losun hjá sér, þannig að þannig sér það ekki alveg tapaður peningur, hins vegar myndum við náttúrulega miklu frekar vilja fara í aðgerðir hér innanlands þótt að þær séu dýrar vegna þess að leið og þess komin með aðgerð sem virka til magra ára þá ertu bara búin að draga úr þessari losun hins vegar ef að við erum ekki að ná að draga nóg mikið það þurfum við úr losun, það þurfum við að kaupa þær heimildi sem vanda bara aftur og aftur, bara ár eftir ár eftir ár þar sem við erum ekki að ná skuldbindingunum þannig að það er maður þarf líka bara að hafa það í huga
13: Svigrúmi til að gera betur kannski mest í landnotkuninu. Hún langstærsti flokkurinn og þar mikið verk óunnið. Hverjar eru helstu leiðirnar til úrbóta þar?
14: Þar að fara bara hratt og örugglega í endurheimt votlendis. Sú aðgerð í rauninni tiltölulega þægileg að því leiti til að leiðar höst búin að móka hún í skurð vel, já, þú veist, samtkæmt öllum hérna kunstum reglum þá hættu bara losuna bara strax þetta ekki eitthvað sem svo mun kannski skýla sér einhvern tíma setna þannig að losunin í rauninni hættu bara stöðvar eða minkar, snar minkar strax og ekki bara það en þá ertu líka að þetta mjög öfluga aðgerðir til þess að auka líffræðilega fjölbreytni tempra vassflæði hindra jarðvegseyðingu og síðan að efla viðnámsþrótt vistkerfa gegn loftslagsbreytingum þannig að það alveg win-win fyrirbæri
13: Hann boðaði það í morgun ráðherra Jóhann Páll að það var að fara stað og voru farnar staðjabil endur eint votlendis á ríkisjörðum víða
14: Já.
13: Er þetta nóg, þarf ekki að auka þetta verulega til þess að skili til þesslega árangri?
14: Allega, samkvæmt þeim aðgerðum sem við höfum metið í framreikningunum sem við vorum að byrta núna í dag, þá virðist þetta vera líklega nóg til þess að standa skuldbindingum en við erum ennþá óviss hver skuldbindingar verða nákvæmlega til þess að 30 í landnotkunn en það mun allavega draga úr losun og líka bara til framtíðar. Síðan eru líka bara fullt af öðrum tækifærum sem við þurfum líka að skoða og sem eru kannski ekki komin í framkvæmt eins og en ráðherra var líka að nefna það í morgun varandi stuðning og fræðslu til landeigenda og koma þeim með okkar í þessari vegferð og það fullt af tækifærum þar.
13: En það nánast, já það bara aðal aðgerðin endur eint votlendis, skógrækt og annað og landgræsla og annað, það hefur minna vægi.
14: Það allt mikilvægt, líka endurheimt vistkerfa, líka á þurrlendis, það alls konar aðgerðir sem væri gott að fara í, en endurheimt votlendis allavega efst á listanum.
13: Markmiði eða verður líklega að minka þessa samfélagslósunum 41% frá því sem hún var 2005 fyrir 2030 heildalósunum var 10,6 miljónir tonna í fyrra og ykkur reiknast í hann verið 8,8 miljónir tonna 2040 þannig að heildarsamdrátturinn auðvitað hvergi nærið þessum 40% eru engin föst markmið fyrir minkun heildalósunar?
14: Allavega ekki eins og stendur, nei, ekki svona markmið sem lengst í framtíðin Þannig sé, og útfært, það kolefnishlutleysi árið 2040, það samkvæmt lögum og loftslagsmálum. Íslenska ríkið búin að setja sig það að markmiði. Hins vegar ekki búið að útfæra nákvæmlega hvernig það mun tala saman við skuldbindingar og svona uppgjörsreglur ESB. Þannig að það eitthvað sem í vinnslu hjá umhverfisorku og loftslagsráðuneytinu. Það verið að vinna núna sem samaráðuneytið að sjá loftslagsstefna og þar vonandi munum við vera að koma nær því að vita hvert við erum að stefna á næstu 30 árum.
13: Kolefnis hlutleysi 2040, þú talar 2040, kolefnis hlutleysi. Hjá eitthvað kemur fram að það útlit fyrir með tilliti til aðgerða stjórnvalda sem búið að grípa til og boða að heildarlosun verði 8,8 miljónir í kringum 2040 á sama tíma vegum að ná kolefnis hlutleysi. Það hlýtur að þá að þýða við þurfum að fá eitthvað, að finna eitthvað sem að hlutleysir þessi 8,8 miljónir tonna. Hvernig gerum við slíkt?
14: Það bara mjög góð spurning og þetta eins og ég segir í umræðu hjá umhverfisorku og loftslagsráðuneytinu sem að skoða hvaða leiðir eru færir. Það líka ekki alveg ljóst eins og stendur hvaða hluti þessari losun mun falla undir kolefnishlutleysis skilgreiningu. Hvort að það verði horf til allra losunar eða hvort að það verði horf til eitthvað mun milli ára eða hvernig það verður útfært en í rauninni get ég ekki sagt neitt hvernig þetta verður útfært og Nei. Þetta ekki að okkar borði hjá umhverfis- og orkustofnun, það ráðuneytis mín.
13: Já, það ekkit alþjóðlegt samkomulag það ekkit frá Sameinuðu þjóðunum loftslagsnefnd Sameinuðu þjóðunum annað sem að skýrir hvað í þessu kolefnishlutleysi felst.
14: Það eru allavega ekki neinar leiðbendingar til ríkja, til aðilda ríkja að loftslagssamningnum hvað má og hvað má ekki þegar list yfir kolefnishlutleysi.
13: Er þetta þá eitthvað hugtaksar markar takand á?
14: Það allavega kvartning til þess að draga úr losun og auka bindingu og þar eru bara ennþá mikið að tækifærum á Íslandi að gera betur þar.
13: Einmitt allt vaðandi tækifærum til að gera betur í loftslagsmálum á Íslandi sem sagt sem gott.
2: Það var Ævar Örn Jósefsson sem talaði við Nicole Simon Keller. Byggingamarkaðurinn hefur kólnað hratt frá því í vor og var hann þó allkaldur fyrir. Frá því í mars hefur íbúðum í byggingu fækkað 11% og hátt í 1900 nýjar íbúður eru tilbúnar en óseldar, 85% fleiri en þær voru fyrir ári síðan. Þetta kemur fram í nýri greiningu HMS eða húsnæðis mannvirkja og skipulastofnar sem kynnt var í hádegin í dag. Jónas Már Gunnarsson, yfirhagfræðingur HMS, segir að það séu fyrst og fremst háir vextir sem haldi aftur af byggingamarkaðnum.
15: Ef maður horfir á þau verkefni sem eru í byrjun í starthólunum, þá fáum við einhverja ákveðna mynd á markanum eins og að mun verða eftir nokkur ár og þar sjáum við viðvörunarmerki og svo við förum alveg í hináttina þá sjáum við líka að íbúður sem eru fullkláraðar en eru ekki að seljast og eru þá taldar með sem íbúður í byggingu þær eru að safnast upp og marga þeirra hafa verið á sölu í meira en eitt ár og þarna held ég að það skipti máli hvernig þessar íbúður eru og hvort þar hafa verið byggðar fyrir markaðin sem er til staðar.
2: HMS telur allar íbúðir í byggingu tvisvar ári í mars og í september. Talningin sýnir svart á hvítu að mikill samdráttur hefur orðið á byggingamarkaði frá því í vor. HMS byrjaði þessa talningar árið 2021 og síðan þá hafa nýjar framkvæmdir aldrei verið færri og aldrei hafa jafnmargar nýjar íbúðir staðið tómar. Íbúðir á fyrstu þremur byggingar eða framvindustigum hafa heldur aldrei verið færri. Á síðustu 6 mánuðum hófst vinna við byggingu 770 íbúða en það helmingi minna en á 6 mánuðunum þar á undan. Og það sem meira í mörgum tilfellum var framkvæmdum hætt á fyrsta byggingarstigi en þá bara jarðinunin lokið en engar eiginlegar byggingarframkvæmdir hafnar. Mest hefur kólnunin verið í nágrenni höfuðborgarsvæðisins. Þar hefur nýjum framkvæmdum fækkað mest og íbúðum sem ekki seljast hefur líka fjölgað hlutfallslega hraðast. Jónas Már segir að byggingafyrirtæki hafi, með því að ganga á sjóði sína, haldið ágætum dampi við erfiðar aðstæður en nú séu sum farin að kikna.
15: Byggingamarkarinn næmur fyrir háum vöxtum. Vextir eru mjög háir og það tekst ekki að hemja þessa verðbólgu sem ástæðan fyrir sem háa vöxtum. Og ef vextir viðhaldast svona háir, þá mun staðan bara versna hjá byggingarverktökum.
2: Byggingarverktakar hafa ekki bara dregið úr nýframkvæmdum, þeir hafa líka í einhverju tilfellum látið staðar numið við hálfbyggð hús, en íbúðum þar sem ekki hefur þokast í framkvæmdum fjölgaði 38% á milli talninga. 750 íbúðir hafa verið á sama byggingastigi síðan í september 2025 eða lengur. HMS gerir ráð fyrir að loki verði við 2500 íbúður ári að meðaltali á næstu árum. Þetta eru mun færri íbúður en svo kvöldu íbúða þörf segi tilum. Í árslok 2024 taldi HMS þörf á að byggja 4000 íbúður ári til ársins 2050. Í ljósi þess að ekki hefur verið byggt eins mikið og íbúða þörfin mæli fyrir en enga síður eru fjölmargar óseldar íbúðir, ekki úr vegi að spyrja Jónas Má hvort íbúðaþörfin hafi mögulega verið ofmetin.
15: Metin íbúðaþörf eitthvað sem háð mikill óvissu og sérstaklega þeir eru óvissu hvernig hversu rátt okkur fjölgar. Nú hefur okkur fjölgamenn hægar en við byggumst við á þessum tíma og þaralegandi íbúðaþörfin minni. En íbúðaþörfin samt til staðar. Við teljum að hún geti verið í kringum 3000 íbúður ári núna með að við svona spár sveitafélagana. Það eru sveitafélagin sjálfa spá fyrir hversu mikið íbúðaþörfin verður, hversu mikið íbúðaþörfin verður á næstu 10 árum. Og svo náttúrulega íbúðaskuld, það sem að við höfum ekki byggt í samræmi þörf í nokkur ár. En það að það séu til tómar íbúður á meðan það íbúðaþörf er alveg eðlilegt í þessu ástandi sem við erum núna. Það sem fólk getur ekki keft sér íbúður út af erfiðum markaðsaðstæðum. Þannig að íbúða þörf er eitthvað sem að, er eiginlega bara einfaldur útreikningur, hversu mörg heimili eru hér á landinu og hversu margar íbúður þyrfti til að hýsa þau heimili. En eftirspurnin, hún fer eftir vaxtastigi, hún fer eftir launum og öðrum efnahagslegum þáttum sem að já, kaupaðstæðar eru bara ekki góða núna og þá er kannski viðbúið að fólk fresti því að kaupa sér heimili. Íbúð fyrir sitt heimili þangað til að þær batna.
2: Og hvaða afleiðingar hefur það þá ef að mun færri íbúðir koma markaðin en þörfin segir til þeim?
15: Þá gæti myndast þrýstingur sem við höfum orðið vitnið að á tímabilinu 2015 til 2020 og 2025 í rauninni að þá eykst eftirspurnin meira heldur en framboði og þá fer húsnæðisverð upp og húsnæði verið dýrara fyrir alla.
2: Eins og fyrr segir, fjölgaði nýjum óseldum íbúðum hratt á milli talninga HMS. Stór hluti af óseldu íbúðunum var líka óseldur í vor og það til ljóst að margir verktakar hafa verið með mikið fjármagn bundið í óseldum íbúðum í langan tíma. Þetta hefur haft áhrif á íbúðaverð og Jónas telur að áhrifin séu ekki öll komin fram.
15: Raunverð þessar íbúða er að lækka og það hefur að gera það síðustu árin. Og við munum búast við því, getum alveg búast við því að það muni halda áfram að lækka að raunverði. Þetta er svo kallega aðlögun, bara aðlögun að þessum aðstæðum og er svona bara merki það að það er að kólna á fasteignamarkaði og byggingamarkaði.
2: Töluvert hefur rætt að ef til vill hafi frambúðið ekki verið í takti við eftirspurnina, en eitthvað sameiginlegt með þeim íbúðum sem ekki seljast.
15: Það var svona minna af þessum minni íbúðum sem eru undir 80 fermetra og minna enn svona maður myndi ætla að fólk myndi vilja kaupa þannig að það var kannski ákveðin skortur á þessu litlu íbúðum og ofgnótt af þessum íbúðum sem eru miðstærð ég hef ekki gert þessa greiningu núna alveg nýlega en ég get allavega sagt það að það er ýmsar íbúður annað sem eru hátt verðlaðar með að við kaupendahópin akkurat núna það sem kaupgetan er skert bæði út af því að vextir eru háir og skilirinn lánt þegar skilir eru ströng og eru kannski svolítið stórar og þarlegandi dýrar og þess vegna er þessi markhópur sem að hefði vilja kaupa sig íbúður, hann getur ekki keiptar.
2: Fram kom á fundinum í dag að 4 af hverjum 5 íbúðum í byggingu er í fjölbýlishúsum. Í Reykjavík eru nánast eingöngu byggðar íbúðir í fjölbýli. Fjölbreytnin er aðeins meiri í nágrannasveitarfélögunum en hún er mun meiri utan höfuðborgarsvæðisins. Á fundinum var vitnaði könnun sem HMS gerði vorum búsetu óskir Íslendinga. Þar kom fram að meirihlutin vill búa í litlum eða meðalstórum fjölbýlishúsum. Lítil fjölbýli eru með alltaf 8 íbúðum en meðalstórum með alltaf 16 íbúðum. Uppbyggingin hefur ekki verið í takti við þessa niðurstöður því 85% allra fjölbýlishúsa sem hafa verið byggð á höfuðborgarsvæðinu undanfarið teljast vera stór fjölbýli.
15: Sveitarfélögin hafa náttúrulega skipulagsvald og geta ákveðið hvernig hverfi og bæið þau vilja geta skipulagt en þau, ég held að það sé öllum til heilla að hverfi og bæir séu skipulagið fyrir fólk sem til og, fyrir, og í samræmi við vilja fólks. Þannig að það okkar ósk að sveitarfélögin nýti síðan þessar upplýsingar og við vitum það að sveitarfélögin og höfuðborgarsvæðinu eru að horfa til þessa.
2: Segir Jónas Már Gunnarsson, yfirhagfræðingur HMS. Fleira ekki í speglinum. Fréttir verða næst sagðir í sjónvarpi og á Rás 2 klukkan 7. Umsjónamaður frétta var Erla María Markúsdóttir, Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu, tæknimaður var Kári Guðmundsson. Veriði sæl.

Gott kvöld, kæra tónlistaráhuga fólk og verið velkomin í undiröldina. Þáttum alls konar nýja íslenska tónlist, en ég kalla það Þossi. Við byrjum í kvöld á hauslögum og heimilislegum tónum Tínu Dikko og Emilínu Torrini. Og síðan það Inspector Space Time, Vínus og Klir, Bjarni Daniel, Sigvaldi Helgi, Brekk og Elín Kristberg sem halda partíinu gangandi. En við byrjum á Tínu Dikko sem með plötu í smíðum sem heitir Balancing Small Things on a Sharp Edges. En svo kemur út í oktober. Í tilum af því sendum frá sér duett með Emilínu Torrini síðastliðna helgi en lagið heitir This Fire.

feel it at night. Svona hljómaði það. Tina Dickow, Evelina Torrini, This Fire. Inspector Space Jam hefur sendt frá sér lagið ATM, en það fyrsta smáskjóa sveitarinnar vantilegri plötu. Þau segja að lagið sé linnulaus bassalína og segðandi söngur í bland við veraldlega trommur sem gerir það ómissandi á danskól borgarinnar. Inspector Space Jam hefur spilað mikið erlendis síðustu misseri og hittuð með hann söf fyrir Móbi í sumar auk þess að hafa landalagi í auglýsingu Apple. Hér um árið.

Inspector Spacetime fluttu lagið ATM. Á svipuðum nótum og næstundi nálina eru sískinin Gunnhildur Gía Ingvarsdóttir og Patrikur Góði Ingvarsson sem kalla sig Venus and Clear. Þau sendu nýlega frá sér lagið Feel in Love en þau sömdu, skrifuðu og framlýttu lagið saman.

Sískinin Venus and Clear fluttu lagið Feel in Love. Lagið Tá í Tá þriðja smáskjón af fyrstu sóloplötu Bjarna Daniels, en hann kýsa kalla hana Diesel og gripurinn kemur út hjá blöðrunni haustið 2026. Tá í Tá eftir Bjarna Daniel og kom út síðastliðin föstudag, en upptökustjórn sá Árni Hjörvar Árnason og það var síðan Kevin Tuffy sem hljóm jafnaði.

Það var Bjarni Daniel sem flutti sitt nýjasta lag Tá í tá. Lagið Gulnuðu laufin fjallar haust komu en Sigvalda finnst best að fara í göngutúr á haustin því þá náttúran aldrei eins fallega hans mati. Svo finnst honum tilvalið að vera inni og hitta sér kakó eða gera góða súpu, kveikja góðan þætti, podcasti eða tunda sér eitthvað annað.

Það var Sigvaldi Helgi Gunnarsson sem flutti Gulnuðu laufin. Hljómsveitin Breg gefur út sína aðra plötu 25. september en platan heitir Ný spor í slóð. Lagið Endless Shore fimmta smáskífa af henni og segir sögu fyrstu landnámsmanna Íslands og sérstakur gestur í laginu söngkonan Margrétar Írglúa sem syngur bakraddir.

Hljómsveitin Breg flutti lagið Endless Shore. Og þá hann ekki segið lag eftir og það Eli Krisberg sem tónlistamaður frá Selfossi sem á það en hann semur alla sína tónlist sjálfur og spilar á öll hljóðfari auk þess að taka upp, mixa og mastera sjálfur. Nýjasta lag hans, This is Your Life, fjallar það að komast í burt frá öllu stressinu í okkar daglega lífi og hætta að hafa áhyggjur og fara að njóta lífsins. Og það eru loka orðin í undröldu kvöldsins, ég kalla það Þossi. Takk fyrir hlusta, verið sæl.

0: Tónlistarsagan lifnar við, heimur íslenskar tónlistar, harpa.is. Veldu gæði og gott verð, parkett og veggklæðningar, Intera smiðjuvegi 36, Kópavogi, nánar á intera.is. Sýrusson í 20 ár, öll rammasporð á 20% afslætti í september, Sýrusson, síðumúla 17. Verkfæralagarinn, hjólatjakkar, flöskutjakkar, verkfæralagarinn Smáratorgi. Sjónin þín einstök, sjónlínan gleraugnaverslun, strandgötu, Hafnarfirði.
1: Berðu saman gæðin. Sérsmíðaðar ítalskar innréttingar og gólfhiti í öllum íbúðum. Heklureitur.is
2: Netflix og til og Sony. Þú færð hágæða sjónvörp frá Sony með 5 ára ábyrg í verslunum ofar.
3: 12.000 fuglar, 5 manneskjur og 1 afskektur fjörður.
4: Fyrsta árið vorum við bara alltaf 2 hérna. Jóhanna.
3: Verðlaunamyndin Fuglar og menn er einstök íslensk mynd náttúru, líf og tengsl mannsins við fugla.
5: Getur hafa sig bara eins og maður vill.
3: Komin í Smárabíó.
6: Sýndu stillingu og vertu stilltur á stillanlegu rúmi frá svefni og heilsu. Svefn og heilsa, fyrst og fremst í stillanlegum rúmum. Dream a little dream of me.
7: Tveir fyrir einn af hágæða sjónglerjum. Æsland glerugna verslun.
8: Allt sem fiskurinn þarf, beint heim að búri. Gæludýr.is, ef dýrin mættu velja.
9: Megavika Dominós.
10: Veldu teygjanlegri greiðslur. Teygja raðgreiðslur.
11: Nú væri gott að vera með góðan skúr í garðinum fyrir grillið, sláttuvélina og öll hin garðverkfærin. Bíkó, gerum þetta saman.
12: Nú garðskálin okkar komin í sinn fallegasta haustbúning. Úrval af litríkum haustblöndum á frábæru verði. Garðheimar.
13: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
14: Rás 2.
15: Engin sáttagrundvöllur meðal deiluaðila vegna verkfalls flugverkja Icelandair. Ólíklegt að nokkuð breytist í kvöld. Verkfall skellur á eftir 5 klukkustundir. Bandaríkin mega koma upp öflugu loftvarnarkerfi, byggja 2 nýja

0: Herstöðar á Grænlandi og stækka þá sem er þar fyrir samkvæmt nýjum varnarsamningi sem Danmörk, Grænland og Bandaríkin undirrituðu í dag.
1: This is a win-win-win agreement.
0: Hægt er að taka næstu skref í átt að endurreist Grindavíku samkvæmt nýju áhættumati almannavarna. Forsendur eru fyrir fasteignakaupum bæjarbúa og skólahaldi. Faðir stúlku með fötlun hefur miklar áhyggjur af afleiðingum þess að sveitarfélögin fá ekki lengur styrk frá ríkinu til að sinna farsælt barna með stuðningsþarfir. Störf málastjóra hjá sveitarfélögum séu í hættu.
2: Hættan er svo að foreldrar munni bara kviknandan álagi.
0: 15 metra askur við Esjurætur var útnefndur tré ársins í dag. Haraldur 5. Noregskonungur heitinn gróðursetti tréð fyrir tæpum 6 áratugum.

0: Gottkvöld. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu réðst í samhæðar aðgerðir í morgun og handtók fjölda fólks vegna rannsóknar á stórfelldu fíkniefnalagabroti, dreifingu og sölu á fíkniefnum og peningaþvætti. Þetta herma heimildir fréttastofu en lögregla hefur engum fyrirspurnum svarað. Samkvæmt heimildum fréttastofu eru nokkrir þekktir brotamenn á meðal hinna handteknu, meðal annars Atli Freyr Fjölnisson sem situr í varðhaldi vegna aðildar að smygli á 106 kílóum af kókaíni með súrálskipi í Straumsvíkurhöfn í sumar. Hann var handtekinn á Litlahrauni. Sumum hinna handteknu hefur þegar verið sleppt, en samkvæmt heimildum fréttastofu stendur til að fara fram á gæsluvarðhald yfir einhverjum í kvöld. Allt stefnir í að ótímabundið verkvall flugvirkja Íslandir hefjist á miðnætti, en ber talsvert í milli samningsaðila og engin ákvörðun hefur verið tekin inngrip stjórnvalda. Samkomulag á síðustu stundu getur þó enn komið í veg fyrir vinnustöðunina. Ríkissáttasemjari sá hvorki ástæðu til að boða til fundar í dag, né veita fréttastofu viðtal. Hann sagði engan samningsgrundvöll á deilunni og hefði ekkert meira um málið að segja. Fulltrúar samningsaðila vildu heldur ekki veita viðtal. Yfirvofandi verkfall og afleiðingar þess voru ræddar á ríkisstjórnarfundi í morgun.
1: Mér erist ekki nú vel á stöðuna, en ég vonast þess að samningsaðila noti daginn vel og nái saman áður en verkfall skellur á.
2: Ferðaþjónustan sé stærsta atvinnugreinin á Íslandi og samfélagið þoli ekki margra daga verkfall. Alþingi getur sett sérstök lög sem banna, stöðva eða fresta verkfallinu ef meiri hluti Alþingis samþykkir slíkt frumvarp. Ráðherra samgöngumála vildi ekki staðfesta að slík umræða hefði átt sér stað, né svaraði á hvaða tímapunkti rétt væri að ráðast í slíka lagasetningu. Áherslan sé enn á samningaviðræður og sáttameðferð, ekki afskipti ríkisstjórnarinnar.
3: Veistu hvað tæki langan tíma að setja lögbann á svona verkfall?
1: Nei, ég hef ekki hugsað út í það sko.
3: En hafið eitthvað í þínu ráðuneyti skoða hvað atvinnulífið og bara orðspor íslenskrar ferðaþjónustu þolir langt verkfall?
1: Já, ég held að bara allir í samfélaginu skilji þá hagsmunni sem í húfi.
4: Nei, það í sjálfu sér aðilar, verkfallið ekki skollið á, það gerist núna miðnætti og við fyrst og fremst vonumst til þess að aðilar nái saman og tökum svo stöðun út frá því.
3: En hafið ekki sett niður svona í kollinum á okkur eða minnst að hvena væri rétt hjá ykkur að stíga inn í þessa deilu með lópanni?
1: Ég vil ekki tjá mig það. Ég ber treysti á samningsaðala að þið nýti daginn vel. Þeir ber skilda til þess, samfélagsins skilda til þess að nýta daginn vel í dag og tala saman.
4: Verkfallið ekki skollið á, það hefur hins vegar haft áhrif. Við erum auðvitað einangruð og þess vegna skipta flugsamgöngur kannski meira máli hér heldur en við þess hvar annars staðar.
3: En þú sem vinnu markaðsmálar á þeirra, þú hlýtur að hafa einhvern veginn aðeins kortlegt eða haft á tilfinningunni. Hvað íslenskt atvinnulíf þolir langt verkfall?
4: Staðan almennt í þessum geira, hún er myndi ég segja, alvarleg og þarnast kannski svona stærri umræðu heldur en kannski við getum og erum að taka við ríkisstjórnarborðið.
2: Íslandir keppi við flugfélög sem hafi starfsmenn á kjörum sem myndu engan veginn duga til framfærslu hér á landi.
4: Og ég held að það sem er allir aðalega sammála í því að þetta er alvarleg staða í miklu stærri samhengi.
0: Og við þetta má bæta að félag íslenskra atvinnuflugmanna og flugfreyjufélag Íslands lýstu nú undir kvöld yfir fullum stuðningi við flugvirkja í kjaradeilunni. Félögin skora á samningsaðila að leita allra leiða til að finna samningsgrundvöll svo afstýra megi verkfalli. Tvernýjar bandarískar herstöðar rísa á Grænlandi og Bandaríkin mega koma þar upp öflugu loftvarnarkerfi. Leiðtogar Danmerkur, Grænlands og Bandaríkina skrifuð undir nýtt varnarsamkomulag í dag.
2: Ljúfir tónar voru spilaðir meðan beðið var í eftirvæntingu en undirritunin tafðist. En svo kom að því að leiðtogarnir gengu inn einn af öðrum. Hvert og eitt ávarpaði við þetta stuttlega fyrir undirritun.
5: Grænlendingar hafa verið svo ljúfir og Danir alveg stórkostlegir, svo ég veit að þetta verður frábært langtíma samband. Samningur sem getur staðið alla tíð. Þessi samningur er góður fyrir Bandaríkin, góður fyrir Grænland, fyrir Danmörku, fyrir NATO og því einnig góður fyrir Evrópu.
6: Þetta
5: er sögulegur samningur og lítur að því að axla sameiginlega ábyrgð fyrir öryggi Ameríku, fyrir öryggi Grænland, gagnkvæma virðingu og friðsælar norðurslóðir. Þessi samningur er hagur okkar allra.
2: En hvað í samningnum sjálfum? Hann byggist á varnarsamningi sem var fyrst undirritaður 1951 og uppfærður 2004. Samkvæmt samningnum fá Bandaríkin tvær nýjar herstöðar. Í Nassarsuag þar hefur verið bandarísk herstöð áður og Mestersvík þau mega líka stækka herstöðuna í Pituvik og hafa möguleika á að auka umsvif sín enn frekar meðal annars með því að fjölga varnarsvæðum eins og það orðað. Þá hefur Bandaríkin rétt á að gera athugasemdir við framkvæmdir aðstöðu eða mannvirki í nágrenni varnarsvæðis og skiptir kveðið á hvaða ríki megi ekki fjárfesta í svokallum viðkvæmum geirum á Grænlandi. Það eru ríki sem eru ekki í ESB, ekki í NATO eða ekki samstarfsríki NATO. Annað sem vekur athygli klausa að Bandaríkin megi koma upp öflugu loftvarnarkerfi sem gengur undir nafninu Gullhvelfingin.
0: Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra segir samkomulagið til þess fallið að auka öryggi og varnir á norðurslóðum. Þá sé einnig mikilvægt að virðing sé borin fyrir sjálfsákvörðuna rétt í grænlendinga.
7: Já, ég tel þetta vera gott samkomulag fyrir alla hlutegandi en ekki síst fyrir Grænland og Danmörku. Það ekki verið að fara yfir neina rauða línur, það verið að virða friðhelgi landamæra sjálfsákvörðuna rétt grænlendinga, skiptir gríðarlega miklu máli en leiði líka að verða að leggja aukna áherslu á öryggi og varnir á Grænlandi og leið þá í norðrinu og norðuratlantshafi. Þannig að það margt mjög jákvætt sem að kemur út úr þessu og ég hef verið að tala bæði við Dani og Grænlendinga og þeir eru ánægðir með samkomulagið.
8: Hún telur ennfremur að samningurinn feli í sér marga jákvæða hluti fyrir Íslendinga.
7: Mér finnst núna í dag skipta mjög miklu máli að það er verið það er að raungerast það sem að við Íslendingar höfum talað fyrir meðal annars á vettvangi NATO að auka fókus, auka eftirlit og öryggi í Norður-Atlantshafi. Við vitum af ógninni sem að stafar tvímælalaust frá Rússum, ekki síst þegar kemur að svona þessum nýja hernaði, fjölþátt ógnum sem ekkit annað heldur bara skemmdarverkastarfsemi gagnvart öðrum ríkjum, hvort sem að það er verið að ógna neðansjávar innviðum, öðrum innviðum, íta undir upplýsingu og óreið og svo framvegis. Þannig að þetta skiptir okkur Íslendinga líka mjög miklu máli.
0: Vilborg Ása Guðjónsdóttir, alþjóða stjórnmálafræðingur. Hver fær mest út úr þessum samningi?
9: Já, það má segja að Grænland fái mest út úr þessum samningi. Auðvitað er þetta í fyrsta lagi gríðarlega léttir fyrir Grænlendinga að samningu sé í höfn og að vonandi fái samfélagið bara að vera í friði. Í öðru lagi er rauninni Grænland fullur aðildi að þessum samningaviðræðum og samningurum gefur Grænlandi aukið vægi þegar kemur ákvarðanatöku. Hvað þessi mál varðar. Sömulegis er sérstaklega viðurkenndir lífshættir og menning grænlendinga þá að tryggja að sem mestur efnahagslegur ávinningur af þessum umsvifum fari til grænlendinga og umhverfisverndarlöggjöf þeirra verði virt.
0: Það vekur athygli að í þessum samningi talaði sjálfsákvörðunarrétt grænlendinga. Hvaða þýðingu hefur það?
9: Það hefur þá þýðingu í rauninni að Grænland getur orðið sjálfstætt ríki og samningurinn heldur. Þannig að þannig er rauninni verið að létta á áhyggjum bandaríkjamanna að Grænland taki upp á því að vera sjálfstætt og allt í einu séu þessi mál bara í ólagi og algjöru óvissu. Þannig að þarna er tekið fyrir það. Grænland getur orðið sjálfstætt ríki, samningurinn heldur og það er talið í rauninni verið svona grundvallaratriði fyrir sjálfstæði Grænlands.
0: Því er þetta þá líka að Trump sé hættur að tala það að Bandaríkin eignist Grænland?
9: Já, ég getur þetta ekki staðfest það. Það getur líklega engin. En vonir standa að minnst okkur til að þetta haldi og nú komist ró hérna á þessi mál.
0: Hvað með Ísland? Hefur þessi samningur einhverja þýðingu fyrir okkur?
9: Já, svona helst að þetta er kannski líka ákveðin léttur fyrir okkur að það sé komin samningur hvað þetta varðar og þetta mun þýða aukin hernaðaleg umsvif á okkar svæði, Grænland auðvitað okkar nágrannaríki. Það gæti verið eitthvað efnahagsleg tækifæri hérna, sem getur falist í þessum umsvum en sömulegis gætu einhvern þótt kannski að þetta gæti verið neikvætt að það verið aukin hernaður umsvif á okkar svæði í okkar næsta nágrenni.
0: Þetta var endalega bara eftir að skýrast svona næstu mánuðum og árum kannski.
9: Já, næstu skref er að þetta verið samþykkt í þingunum í Danmörku og Grænlandi og svo sjáum við bara hvernig málum vindur í framhaldinu.
0: Vilborg Ása Guðjónsdóttir, alþjóða stjórnmálafræðingur, takk fyrir að koma til okkar. Fyrstu niðurstöður nýs áhættumats fyrir Grindavík hafa verið birtar og gera ráð fyrir því að hægt sé að bjóða Grindvíkingum að kaupa aftur húsnæði í bænum. Þá séu einnig forsendur fyrir skólahaldi í bænum en Grindvíkingar hófu skólahald á nýju haust þrátt fyrir að fyrra áhættumat hafi mælt gegn því. Forsætisráðuneytið og Grindavíkurbær hafa boðað til opins fundar í Grindavík í kvöld þar sem niðurstöðurnar verða kynntar. Ragnar Jón Rólfsson, fréttamaður, hann er í Grindavík.
6: Jú, ég er hér í gjánni þar sem niðurstöður verða kynntar fyrir Grindvíkingum klukkan 8 í kvöld. En hérna hjá mér eru þeir Runólfur Þórhallsson, sviðstjóri almannavarnadeildar ríkislögreglustjóra og Pétur G. Markan, bæjarstjóri í Grindavík. Nú hefur veðurstofan sagt að það séu enn líkur á því að það gjósi á þessu svæði. Hvað hefur breyst?
10: Já, þetta eru náttúrulega fordómalausir atburðir sem að Grindvíkingar hafa gengið í gegnum. Þetta eru náttúruhamfarir sem hafa tekið mörg ár. Nú er staðan þannig að þó að þessi atburður sé ennþá í gangi, það er ennþá kvikusöfnun undir Svartsengi, að þá erum við að taka þau skref að við þurfum að læra að lifa hér með þessari náttúruvá. Og það er kannski stóra skrefið sem að við erum að taka núna.
6: Þetta er nú ansi mörg atriði sem hefur þurft að kanna til þess að gera þetta áhættumat mögulegt, ekki satt?
10: Jú, þau eru alveg fjölmörg og þessir svokölluðu áhættuvísar sem að liggja til grundallar í þessari áhættumatsvinnu sem að er búið að taka langan tíma, að þá eru kannski stóru forsendurnar þessar. Við þurfum að vakta náttúruvana, veðurstofan gegnir þar lykil hlutverki, við þurfum að hafa gott viðbragðsaðila og þá er ég ekki að tala eingöngu lögreglu, björgunarsveitir og slökkviliði, ég er að tala sveitafélagi líka og fleiri aðila. Og svo þurfum við hér öflugt fólk sem að getur brugðist við, er með góðar áætlanir, rýmingar áætlanir og fleiri viðbragðsáætlanir og þessar forsendur, þessar stóru forsendur eru núna til staðar og þessin eru við á þessum staðar núna.
6: En hverju breytir þetta fyrir ykkur hérna í Grindavík?
11: Þetta eru bara mikil tímamót. Þetta eru tímamót þar sem við erum með vel ígrundaðvinnu af fagmönnum, heimamönnum og það er mikið lagt í þetta og niðurstaðan er svo að það er örugt að vera í Grindavík að tilteknu mótvæðisaðgerðum og öryggisaðgerðum, maður kallaði það og það sem að þessi niðurstaða byggir á er vönduð vinna sem að við getum byggt sannarlega á. Þannig að þetta er ekki kannski þetta bara íslenska að þetta reddast, heldur. Við erum að vanda vel til verka, þannig að þetta er afskaplega góðu grunnur, þannig að þetta er mikil tímamót fyrir framtíð Grindavíkur.
6: Nú er einnig tilkynnt að undirbúa ætti að bjóða Grindvíkingum að kaupa húsnæði sitt aftur, hugnast þeim það, telur það sé mikil eftirspurn eftir því?
11: Þetta er eitt mesta lífsgæða samfélag á Íslandi. Það er mikil eftirspurn að koma aftur til Grindavíkur. Þannig að það er mikilvægt að nú að henda sér í þau verkefni sem að fela í sér í að bjóða þessi hús. Þetta þurfa að vera fjölbreyttar leiðir fyrir fjölbreyttan hóp fólks. Þetta þurfa að vera aðgengilega leiðir og þurfa að endurspegla raun aðstæðu fólks. Þetta samantekið að þá held ég að þetta sé svona næsta stóra verkefni á okkur og ég held að það sé bara mjög mikilvægt að fara að kynna það allar næsta viku.
6: En við ætlum að kveðja héðan úr gjánni að sinni.
0: Takk fyrir það, Ragnar Jón Rólfsson. Það er 14 ára stúlku með Downs heilkenni og fjölskylda hennar hafa miklar áhyggjur af afleiðingum þess að sveitarfélög fá ekki lengur 1,1 miljard króna í styrk frá ríkinu til að sinna farsælt barna með stuðningsþarfir. Við séum að ræða þjónustu sem sé nauðsynleg svo foreldrar langveikra og fatlaðra barna kikni ekki undan álagi og fari af vinnumarkaði.
12: Þegar að ríkisstjórn fyrir pontu og skrifa stórt fallegt null á okkur blað og svo allt í hún að fara að slökka líka og hagræða í þjónustu við hérna fötlu börn. Þetta er algjörlega taktlust.
2: Sveitafjölun sjá nú fram á að þurfa að segja upp málastjórum og starfsfólki sem sér að samþætta þjónustu fyrir foreldra barna með sértækarstuðningsþarfir fáu þau ekki sama framlag frá ríkinu og síðustu árin.
12: Og við missum þetta fólk þarna út þó það væri bara í stuttan tíma þá mun þessi uppbygging og þessi þekking og annar sem hefur byggst upp og það er bara hverfa. Og þetta er ekki eitthvað sem þú lagar bara einnig nóttu. Þetta er eitthvað sem er bara tekið af þjónusta sem er tekin af foreldrum í dag og áhrifin koma í ljós á foreldra samdægur. Það er þjónustæðurinn sem snýra því að foreldrar geta verið foreldrar en ekki verkefnastjórar í fullri vinnu. Heldur geta verið foreldrar og sent svo dagvinnu en ekki þriðju vinnunni sem er að verkefnastýra öllu utanumhaldum falla barn og öllu því flækjustigi. Eins og fyrir okkur er þetta allt þetta utanumhaldum með þroskaþjálfa og út með iðjuþjálfa, út með skólan, út með aðstoðamenn í skólanum, út með innkirtlalækni, þú ert með fjórar, fimm mismunandi tegundir og öðrum læknum, þú ert með hérna, alls konar mat, þroskamöt og annað á mismunandi stofnunum, þú ert með samskipti við tryggingastofnun, það þarf að fylla út alls konar pappíra til þess að halda þeim þjónustu sem að eru boði gangandi, þetta hverfur allt saman og þetta er bara mjög erfitt að díla við.
13: Og lendir það allt í?
12: Það lendir þetta á okkur og við höfum engan til að leita til. Og þau ringi mig sem foreldrið í staðan fyrir að ringja í viðeigandi stofnun eða málstjóra sem að getur. Við þurfum að flytja öll mál allstaðar á milli kerfisins. Og við erum kannski með einfalt mál vegna þess að við erum með fallabatt sem er með vel skilgreinda föllum. Guð hjálpi foreldrunum sem eru með svona flóknari mál og svo er það sérstaklega langveiku börnin sem að falla svo langmest melli skýr svo bryggið þarna og hættan er svo að foreldrar við erum foreldrar munni bara kiknundan álagi og falla út á vinnumarkaði með tilhörandi kostnaði fyrir samfélagi og ég er ekki trættur undan munni gerast, ég veit að þetta munni gerast.
0: Framkvæmdastjóri Samtaka Sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu segir að ekkert samráð hafi verið haft vegna málsins.
14: Það á að hafa og eiga samtal við sveitafélaginn þessi mál í aðdraganda fjárlaga. Það var ekki gert. Það verður að fara fram þetta samtal áður en þetta er bara svona strokað út með einu pennastriki. Þannig að það er alveg ljóst að ríki getur ekki hlaupið frá núna með að við erum í þessari fjárfestingaferli vegna þess að ábatinn er bara ekki komin en hann mun koma. Þetta er alvarleg staða ef þetta fjárhjálma kemur ekki inn eins og árin og undan, eins og lög kveða á að eiga að gera.
0: Lögregla segir tímaspursmál hvenær slys verður vegna rafmagnskrossara. Rætt var ungt fólk í umferðinni á umferðarþingi samgöngustofu í dag. Framhaldsskólanemi segir mikilvægt að rætt sé við ungt fólk á jafningagrundvelli.
15: Ég var að tala bara hvernig það er að vera 18 ára í umferðinni og hvernig við upplifum umferðina sem svona ungmenni kannski nýkomið bílpróf okkur svoleiðis. Og ég var líka að leggja áherslu á hvernig fullari fólk geta ná til okkar. Bara, þú veist, ekki tala niður til okkar, við vitum alveg hvað er hættulegt og við vitum allar reglunar. Sko, við erum náttúrulega á samfélagsmiðlum bara í daglegu lífi, þannig að það er allavega eitt sem að fólk getur gert. Og líka, eins og ég var að segja, bara segja frá sinni reynslu ef þau hafa lent í einhverju og bara segja hvernig þeim leið.
16: Þegar ég var kannski með bílprófið mitt fyrst og var að byrja að keyra þá upplifði ég mig öruggari kannski þá vegna þess að ég áttaði mig ekki alveg á afleiðingunum sem gæti orðið ef að ég tel mig ekki öruggan, skilurum. Núna í dag þá er ég miklu meira meðvitaður hvernig ég haga mér í umferðinni og verð með því kannski aðeins stressaðari en svona heilt yfir myndi ég nú samt segja að það gerir mig bara betri bílstjóra en ég var fyrir 3 árum.
8: Lögreglan segir tilkomu svokallaðra rafmagnskrossara, eina helstu breytinguna hjá ungmennum í umferðinni í dag. Þeir eru auglýstir sem vélhjól sem takmarkast við 25 km hraða. Auðvelt sé að eiga við hjólin svo þau komist hraðar.
17: Þessi hjól þegar að búið er að breyta þeim, að þá eru þau stórhættuleg. Þau komast alltaf hratt og eru bara stórhættuleg fyrir krakkana og fyrir gangandi vegfarendur. Þannig að þetta er eiginlega bara tímaspursmál hvenær verður alvarlegt slys á svona hjóli.
8: Mikil umræða hefur verið hraðaakstur ungmenna eftir að 4 ungmenni létust í 2 slysum á þessu ári. Hörður segir lögreglu gera sitt besta til að sporna við hraðaakstri.
17: Við fáum náttúrulega tilkynningar að krakkarnir séu að hittast á einhverjum ákveðnum stöðum og jafnvel að spinna og eitthvað svoleiðis og þá reynum við að bregðast við og látum sjá okkur á svæðinu og þá náttúrulega erum við búin að eyðileggja þennan stað skilur en þá færa þessi náttúrulega bara á einhvern annan stað og við náttúrulega getum ekki haldið endalaust í hendurnar á þeim sko og erum ekki nógu margir til þess að vera allstaðar sko þannig að þau náttúrulega finna sér leiðir til þess að gera þetta en þetta er hættulegt.
0: 3 fréttastofur sem Bandaríkjaforseti hefur meinað aðgang að Hvíta húsinu hafa höfðað mál sem gæti farið fyrir dóm strax í næstu viku. Stóru fjölmiðlarnir sem sinna jafnan útsendingum frá Hvítahúsinu sniðgengu viðburð forsetans í gær.
2: Áður en Bandaríkjaforseti hélt til New York í gær opnaði hann þyrlupall við Hvítahúsið með viðhöfn. Það heyrðist ekkert hvað hann sagði. Útsendingabúnaður Hvítahúsins virtist ekki duga. CNN átt að sjá útsendingar gerðdagsins en á föstudag á hvað Trump að meina miðlinum og tveimur öðrum aðgangað Hvítahúsinu.
18: Allir forsetar sverja hollustu eið að stjórnarskráni og málfrelsi. Ég geri það og mun frekar þú. Hvernig réttlætur þetta? Af því þetta eru falsfréttamenn. Maður verður leiður á þessum falsfréttum. And seeing
2: fake news. Í Bandaríkjunum virkar þetta þannig að nokkrir af stóru miðlunum skiptast á að sinna útsendingum frá viðburðum Hvítahússins og aðrir miðlar fá aðganga því efni. En í samstöðu með CNN sniðgengu allir miðlarnir athöfnina í gær. Ásamt CNN eru það Politico og MS Now sem eru í ónáð forsetans. So
18: við ætlum að banna þá og kannski fylgja fleiri á eftir. Takk ykkur fyrir. Hann bannar ekki fréttastofur, hann segir bara við veitum ykkur ekki sérstakan aðgang að Hvítahúsinu ef þið leggja stund á áróður.
2: Trump breytti bannið á fréttamannafundi með borgarstjóra New York í gær.
18: Þeir sögðust alltaf sniðganga mig, en það gera þeir aldrei. Svo ég hafði ekki áhyggjur af því, sjáuð bara alla miðlana. Ég gera þetta bara að því fjölmiðlar hafa líka skyldur.
2: Forsetinn heldur því fram að stjórn hans hafi gert frábæra hluti en fáir vilji fjalla það.
18: Enginn hefur gert eins og við og ekki fengið neitt hrós, alltaf bara neikvæðni. Forsetarnir hafa aldrei verið hrifnir af að hafa fjölmiðla með í forsetavélinni og í Hvítahúsinu, en þeir skilja að hlutverk fjölmiðla mikilvægt í lýðræðis þjóðfélagi.
2: Bönnuðu miðlarnir þrír fóru í mál við stjórnvöld og kemur það í hlut dómara úrskurða hvort það hreinlega standi.
18: Við höfum séð það oft að dómstólar telja gjörðir forsetans fara í bága við stjórnarskrána. Svo ég tel það mjög mikilvægt að beita hann áfram þrýstingi svo hann viti að fjölmiðlar og blaðamenn reyna að kalla hann til ábyrðar.
0: Tré ársins 2026 er myndalegur askur tilengadur Haraldi 5. Noregskonungi sem lést nýverið. Fulltrúi norska sendiráðsins segir tréð og sögu þess lýsa einstöku samstarfi Noregs og Íslands.
19: Tréð gróðursetti Haraldur Noregskonungur heitinn árið 1967 þegar hann var krónprins Noregs. Nú tæpum 60 árum síðar er tréð orðið rúmir 15 metrar á hæð.
20: Þá var verið að vía hér rannsóknarmiðstöðuna á Mógilsá. Rannsóknarmiðstöðin, hún gjöf normanna til Íslands og við það tilefni kemur Haraldur hinga og gróðursettur þennan ask.
19: Askurinn var útnefndur tré ársins við hátíðlega athöfn í dag. Hann sagður lýsa innstöku samstarfi landana tveggja við skógrækt.
20: Ungmennaskipti milli Noregs og Íslands stóðu í 50 ár og þá komu norsk ungmenni hingað að kenna okkur að rækta skó og íslenski krakkar fóru til Noregs að læra hérna rækta skó og þetta stóðu yfir í 50 ár.
19: Fulltrúi norska sendiráðsins var viðstaddur og sagði það mikinn heiður.
18: Þetta er mikill heiður og við metum mjög mikils stuðningin sem Íslendingar hafa sýnt við fráfall Haralds konungs. Margar hlýjar og yndislegar kveðjur frá Íslendingum allstaðar frá af landinu. Hvort sem þeir hefðu tengst við Noreg eða ekki. Það yljaði okkur mikið hjartarætur og við metum mikils að skógræktarfélagið skildi svo velja þetta tré sem tré ársins 2026.
21: Väldigt stor pris på att skogsförlaget Islands och skogsrektorförlaget Islands har valt detta trä till årets trä i 2026.
0: Och då ska vi sjá vad verður í Kastljósi kvöldsins.
22: Eru bílaleigur að draga lappirnar í rafbílavæðingu eða eru innviðir of skammt á vegkomnir? Við fjöllum málið. Japaninn Kengo Kuma einn þekktasti arkitekt sínar kynslóðar.
23: People want to have the apartment. Yeah. Not for the living, not for life, only for the money.
22: Og við kynnum okkur leikritið Svikasögur.
24: Verki fjalla náttúrulega nönnu og horfum á hvernig þeir allt bara fyrir steiki í fjölskyldinu, hvaða áhrif það hefur á hana.
0: Og þá að veðri, lagða á Grænlandsundi beindi til okkar suðvestlægri átt í dag, víða strekkingur eða allkvass vindur seinnipartin og skúrir en þurft að kalla fyrir austan. Á morgun er útlit fyrir hægari suðvestanátt og áfram skúrir en yfirleitt þurft og bjart á norðaustur og austurlandi. Hiti 7 til 13 stig mildast austanlands og nánar á veðrið að loknum íþróttum.
1: Ísak Bergmann Jóhannesson segir yngri kynslóðin í fótboltalandsliðinu vera að fóta sér betur og betur í leiðtogahlutverkum liðsins sem mætir Eyslandi í þjóðadeildinu á laugardag.
3: Ég erum að þroskast, það alveg rétt.
1: Aron Einar Gunnarsson, næst leikjahæsti leikmaður íslenska liðsins og fyrirliði meira en áratugaskeið, tilkynnti í dag að hann myndi leggja landsliðskonum þegar þjóðadeildin klárast í nóvember. Og er miðvarðakrísa í íslenskum fótbolta. Aðeins tveir slíkir eru í leikmannahópi landsliðsins nú og við fáum álit sérfróðra á þessu máli í íþróttum eftir andartak.
0: Þá skulum við renna yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Engin sátta grundvöllur meðal deilu aðila vegna verkfallsflugvirkja Icelandair. Ólíklegt að nokkuð breytist í kvöld. Verkfall skellur á eftir tæpar 5 klukkustundir. Bandaríkin mega koma upp öflugu loftvarnarkerfi, byggja tvær nýjar herstöðar á Grænlandi og stækka þá sem þar fyrir, samkvæmt nýjum varnarsamningi sem Danmörk, Grænland og Bandaríkin undirrituðu í dag. Hægt að taka næstu skref í átt að endurreist Grindavíkur samkvæmt nýju áhættumati almannavarna. Forsendur eru fyrir fasteignakaupum bæjarbúa og skólahaldi. Faðir stúlku með fötlun hefur miklar áhyggjur af afleiðingum þess að sveitarfélögin fá ekki lengur styrk frá ríkinu til að sinna farsælt barna með stuðningsþarfir. Störf málastjóra hjá sveitarfélögum eru í hættu. Þessu fréttatíma að ljúka og komið að íþróttum veðri og kastljósi. Við minnum á vefun okkar rúf.is sem eru uppfærður allan sólarhringinn. Fréttir í útvarpi eru næst sagðar klukkan 10. Við þökkum ykkur samfylgdina, verið þið sæl.
4: Þetta er kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

velkomin á kvöldvaktina. Þetta Hjálmar. Sem fá að byrja þetta hjá okkur í kvöld. Nýtt lag frá þeim, sem hefði saknað ljóð og eftir Þorstein Einarsson, sungið honum. Og ég heiti með Þorstein líka, skemmt við tilvíðum. Kallar það Þorstein þetta. Við ætlum að ég kom að víða við eins og vennilega á kvöldaktinni í kvöld og er á tónlistur og öllum áttum reyna. Byrjum með smá reggi, fyrir síðan yfir í kvaltan. Hér er Ísistar Allstars.

Ísistar Allstars sem svo fyrst saði taka hér Karma Police eftir Radiohead og tóku reyndar alla á kompjútur blötuna í þessar atrinu en það sitið sem kóp sem að söng Karma Police hult að fræðu hún ekki söngurum sem voru með þeim í þessu verkefni svo að hafa þennu bara að halda áfram og tekið fleiri og fleiri já, bókstjöndur og hljónstil við haldum nokkur í reginu þetta nýtt beint frá þér með eitthvað Original Coffee og lægið hennar Over Soul

Peter Tosh og Mick Jagger hér þannig að stórskemmtilega göngutúr sem þeir eru í frábærslega frá 1980 sem heitir Don't Look Back. Við lokum litla reggjóðninu í byli á nýju lagi frá Englandi, þetta eru Blossoms og Declan McKenna.

0: Það er meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
1: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
2: Álklæðning endist í áratugi. Veldu handbragð sem þú getur treyst jafn lengi. Límtrija Vírnet.
3: Dekkjasalan. Látt ekki veturinn koma þér á óvart. Þú færð úrval vetradekkja hjá okkur. Dekkjasalan, Dalsraunin 16.
4: Saga okkar hefst árið 1890 og við höfum tryggt framtíð viðskiptavina okkar síðan þá. Allians. Tryggir þína framtíð.
5: Áttu eftir að fara til Napoli, áttu eftir að skoða Kastalan og já, sjálfa Pompei, áttu eftir að sigla út í Capri, áttu eftir að smakka pítsurnar, ó, mamma mía, áttu eftir að kaupa miða, Viking Lotto, alla miðvikudaga.
6: Úrval af dúnsækum, kottum og hörrúmfötum. Dún og fyrður, Laugavegi.
7: Nú á matseðli í IKEA. Kjúklingaborgari með jöklasalati, piparmajónesi og frönskum á 1695 krónur. Og Ísa í Orli með hrásalati, remoleð og frönskum á 1795 krónur. IKEA.
8: Þetta er kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás.

glæbóstælarna í þeim ungt og hrest fólk þessum tíma verður það heldur betur fræg öllsumál við fyrir næst yfir í Adele og Nicole Kidman

0: Hámarkaðu afköstin í vöruhúsinu. Sérfræðingar okkar hjálpa þér að innleiða handtölvu og rattstýringarlausnir fyrir þitt vöruhús. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
1: Ekki alveg til að flytja en langar samt að breyta eins til. Hvernig væri að skipta út gamla eldhúsinu og frísku upp á heimilið með nútímalegri og vandaðri eldhúsinrýtingu frá HTH? Sköpum drauma heima. Ormsson, Lágmúla 8 og Norðurtorgi Akureyri.
2: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
3: Ingimar Eydal 90 ára, stór tónleikar í Eldborg 18. oktober og Hofi Akureyri 1. november. Uppselt í Hofi, auka tónleikar komnir í sölu. Miðasala á tix.is.
4: Íslenska sjávarútvegssýningin 2026 fyrir sjávarútveg og fiskeldi. Fagfólk frá öllum heimshornum og allta nýjasta í tækni og búnaði. Sjávarútvegssýningin 22. til 24. september í Smáranum og Fífunni í Kópavogi. Icefish.is.
5: Business Central er sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Vice.
6: Meir en 10.000 konur hafa mætt á viðburði konur fjárfestum. Vertu með. Skráning á arion.is/konurfjárfestum.
7: Og nú tegjum við 34, 35, 36. Glæsilegt.
8: Þú getur teikt greiðslur á stærri kaupum yfir alltaf 36 mánuði með teigja raðgreiðslum.
9: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
10: Þetta er kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

Í Jóla og Magic Orkestra hér með lagið sitt Behind the Mask og þetta nú alls ekki vinsælasta útgáfa á þessu lagi en þetta nú svo upprænulega að ég held

Tundrafossilegunum eins og engin sem morgundagurinn Tríóðið Jungle þess að dagana Þetta einn af nýju singlunum þeirra Sunshine En við ætlum að fara eftir í tíma næst með Íslensku sveit Kannski kannski eitthvað við þennan getar Þetta Lost in Bubble Flies og tettilega plötu þeirra The World is Still Alive

Hljóstinn Bubbleflies hér frá árinu 1993 lag sem að stendur ennþá fyrir sínu The World is Still Alive en við erum enn í íslensku stuðpoppi þetta hljóstinn Inspector Space Time sem erum með hressasta móti hér í glænýju lagi

sem bara aðeins í dag það hefði að vera hitt upp fyrir Móbi í sumar sem var nú algjörlega að fara á kostum og drillti leikvanga út allt en nú það höldum áfram í íslensku rafpopi þetta hann Aron Khan

0: áttu eftir að fá þér einka þjálfara, áttu eftir að lyfta grimmt með leiðsögn, áttu eftir að taka mataræðið í gegn með stuðningi, áttu eftir að kaupa miða Víking Lottó alla miðvikudaga.
1: Morgunútvarpið með Gunnudís og Atla Fannari á Rás 2.
2: Og við að keyra í gegn svona stjórnsýslu fúsk, þá náttúrulega ekki hægt annað en að vera hávær.
3: Og það eru þrjú level á þessu.
4: Já.
3: Eitt andvaraleysi, annað vanhæfni og þriðja spilling.
4: Börn eru mjög fljót að sjá hvort að bækur eru góðar eða ekki.
5: Og ef þú ert að reka bara hvað sem búð eða streymisveitu, þá viltu ekki að hún sé full af rusli þegar fólk kemur inn.
2: Ég hef sjálf verið með skjólstæðinga, unga kallmenn sem hafa tapað ekki milljónum, heldur tugum milljóna, bara á veðmálum.
6: Býttu, akkur ekki opið í slippfélaginu? Og ég held slippfélaginu. Hvað ertu að fara að gera þar? Það ég verð að bletta svalirnar.
1: Fréttir, dægumál og allt þar á milli. Í morgun útvarpinu með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2.
7: Þetta kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

My Whole World. Þetta er af nýjasta frá hljómsveitinni Kings of Leon og sem er á, þetta er ekki með því betra, bara hreinlega sem er að gert. Fyrsti singull af, já, væntalegri blötu sem er að tíðum, það ég maður rétt. En allavega, frábært lag og kemur ekkert neginn alveg á réttum dimma þegar svona eftir að korna á svona. Það er það næst yfir í aðra sálma og eldri frá Chris Cornell.

Seasons með Chris Cornell tekið af singles soundtrackinu og ég held bara að sjaldan í veraldra sögunni hafi ég saplanda verið betur tímasett hún þurfti akkvart að koma á nákvæmlega þessum tíma sem hún kom út og margar hljóðsettir geta já, þakka þeirri mynd því að það að sló í gegnum allan heim Það nýtt frá The Bottom Frogs.

Hljóðstinn var hún frags með nýtt lag, það fyrsta í fjör ár, Who's That? En ekkert hefur enda verið gefið út, en það hvort að það sé stór platt á leiðinni en það lítur eiginlega að vera. Var að túra á öllum stærstu festivalunum í sumar.

Magnað lag frá frökkunum í M83 lag sem heitir Blister Sunrise og það fyrsta sem við fáum að heyra væntalegri plötu frá frökkunum Búsettir á Ríverinni Það var huggulegt örgla en við ætlum að fara eitthvað næst yfir í annað og kraftmeira það kannski ekki kraftmeira bara öðru í sinn Drensk sveit sem að koma hérna og heimsótt okkur og spilaði á Iceland Airwaves ekki fyrir svo löngu síðan Fat Dog kallaði sig og lagið heitir Call It What You Want

0: Hörður Torfason er fæddur 1945, 81 árs. Hörður er gestur Rocklands þessa vikuna, segir sögur og spilar og syngur eins og hann hefur gert áratugum saman.
1: Ég fer um landið, ég má ekki tala við ykkur út á götu. Ég fer í burtu, þið eruð eftir og ég þekki hvað það er að lenda í einelti. Og ég mun aldrei leggja á aðra mannstu, ekki til því.
0: Rockland er á sunnudögum og þriðjudagskvöldum endurtekið en alltaf á rúv.is og í spilaranum, rúvappinu. Ertu ekki örgulega með það í símanum og kannt að nota það?

heldur hann Alex Warren. Hann að verða algjör mega bókstæða. Alla hann með við hvernig þetta lag Emerald Eyes fór á stað. Ég nú reyndur ekki búin að kíkja á því í vikunni hvað þetta stendur. En það sumleis gengi ákjöldlega hjá Martin Garrix og U2. Við skulum skjalla næst yfir í lag þeirra, Fireflies.

U2 og Martin Garrix sem þú tilsaði lag sem hefur gert ágætt og heitir Fireflies en þá var það Steve Lacy sem tekur við með titillag sinna nýjustu blötu og ég

Þetta er að bestu hlustandi kjúr hér á ferð með frábærslag sem heitir Pictures of You og svona að því þetta er svona 7,5 mínúta og heyrist þetta nú ekkert mjög oft í útvarpin en áfram 80s hetjunar hér hann kom inn hann Johnny Marr fyrir gítarleikari hljónstennar Smiths og hann kom eiga já, tölvöld langan svona fyrir og nokkuð farsalag Þetta nýjasta heitir It's Time.

þetta að syngja með þessum Mæja, þetta er Freaking Out og flutt af hljóðstinni Missy Gander og mig grunar svona þetta að sé eitt af þessum já, maður hétt Wonderlögum en svo til kannski verða rosalega ríkir og fræðir Þetta Nothing But Thieves Baby cool.

hljóðsveit Pixies hér með frábært lag með Of Mutilation. Þetta nýtt fyrir við, það var Modest Mouse og Califón sem hafa stilt saman strengi sína í laginu Barstool Blues.

0: síðdegis útvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
1: Svona óvísindalega skoðu verð á þessu í nokkur verslunum og Ísland líka. Og ég ætla bara að fullera það að Ísland var ekki ódýrari.
2: Við erum með allt á Reykjanesinu nema fossa og jökla.
3: Þetta náttúrulega bara staðan náttúrulega bara þannig að það ekki nægilegt aðgengi að meðferð við hæfi fyrir konur með endó.
4: Og við þurfum að skoða bara allan þennan feril. Hvernig erum við að vinna þetta innan hverfa? Þannig við séum ekki að skipuleggja viðhald á mörgum leikskólum innan sama hverfis á sama tíma.
0: Síðdegis útvarpið, alla virka daga, frá 4 til 6.
5: Þetta kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

Heilsmarsljóðstinn Íls hér á ferð með lagið That Look You Give That Guy sem nú líkla eitt svo starri lögum hans fyrir utan Nova Kane for the Soul en ég ætla mér ykkur það að það þriðjudagur í dag sem að þýðir bara eitt að hér strax lofum tíu fréttum á renduflutt Rockland frá því á sunnudaginn og Hörður Torfa í aðalhlutverki í kvöld hjá honum Óla Palla En við erum smá eftir okkur dættinni.

hérna á ferð með nýtt íslenskt og í ný íslensku. Haldum við okkur og förum næst yfir í Jón Frí og Lúpínu. Þetta lag kom út fyrir nokkrum vikum síðan og heitir Endalaus framtíð.

belgist tölvupopp hér frá henni Angel en það verið að stýttast hjá hann endan hjá okkur hér á kvöldvaktinni en það myndi kvöld á Cold War Kids í fantogram versjón en í Up to Dry og síðan Almost Monday og French Kids ég kallar á Fossi, takk fyrir að hlusta verið sæl

0: Fréttastofa RÚV, Erla María Davíðsdóttir segir fréttir. Tugur manna var handtekinn vegna rannsóknar á stórfelldu fíknefnamáli í dag. Málið snertir dreifingu og sölu fíknefna og peningaþvætti.
1: Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu réðst í samhæfðar aðgerðir í morgun og handtók nokkur fjölda fólks, að minnstakosti 10 manns, vegna rannsóknar á stórfelldu fíknefnalagabroti, dreifingu og sölu á fíknefnum og peningaþvætti. Þetta herma heimildir fréttastofu. Lögregla hefur ekki svarað fyrirspurnum málið í dag. Samkvæmt heimildum fréttastofu eru nokkrir þekktir brotamenn á meðal hinna handteknu, meðal annara Atli Freyr Fjölnisson sem situr í varðhaldi vegna aðildar að smygli á 106 kílóum af kókaini með súrálsskipi í Straumsvíkurhöfni í sumar. Hann var handtekinn inni á Litlahrauni. Einhverjum hinna handteknu hefur þegar verið sleppt en klukkan 7:30 í kvöld var komið með fyrsta sakborningin í Héraðsdóm Reykjavíkur þar sem farið var fram á gæsluvarðhald yfir honum. Fréttastofa hefur ekki upplýsingar hvort búið sé að úrskurða hann í varðhald eða hversu margir verði leittir fyrir dómara.
0: Malín Marta Eyfjörð Ægisdóttir sagði frá. Að óbreyttu stefnir í að ótímabundið verkfall flugvirkja Æslandir hefjist á miðnætti en ber talsvert í milli og engir fundir hafa verið boðaðir. Ástráður Haraldsson, ríkisáttasemjari, vildi ekki veita fréttastofu viðtal þegar eftir því var leitað. Hann sagði þó að hann hefði ekki séð ástæðu til að boða til fundar í dag. Staðan nú undir kvöld var í óbreytt og engin samningsgrundvöllur í augsýn. Fulltrúar samningsaðila vildu sömu leiðis ekki veita fréttastofu viðtal. Óskar Einarsson, formaður Flugvirkjafélags Íslands, sagði þó að þreifingar hefðu átt

0: Þess það í dag sem hefðu ekki borið árangur. Yfirvofandi verkfall og afleiðingar þess voru rætt á ríkisstjórnarfundi í morgun en ekki hefur verið tekin ákvörðunum inngrip stjórnvalda. Allar flugferðir Icelandair, bæði innanlands og millilanda, eru enn á áætlun. Samkvæmt upplýsingum frá Icelandair stendur til að ákveða síðar í kvöld hvort aflýsa eigi öllum flugferðum í fyrramálið svo far þegar viti hvers að vænta. Þetta verði gert í síðasta lagi sama leiti og verkfallið hefst eftir tæplega 2 klukkutíma. Eftir það verða aðstæður metnar eftir því sem á líður. Og knattspyrnumaðurinn Aron Einar Gunnarsson hyggst leggja landsliðsskóna á hilluna eftir þjóðardeild Evrópu í haust. Framundan eru 6 leikir en Aron 4 leikjum frá því að verða sá landsleikja hæsti í sögunni. Fréttalestri lokið.
1: Rás 2
2: Þetta Rás 2.

0: Já, komið sæl, ég heit Ólafur Páll Gunnarsson og þetta Rokkland. Hörður Torfason gestur Rokklands í dag, söngvaskáldi Hörður og leikarinn og aktivistinn, fyrsti hominn og svo framvegis. Hörður átti stór ammæli á dögunum, hann var 81 árs. Vertu velkominn.
1: Kæra þakkir.
0: Við setjum hérna
1: í... Já, fyrsti hominn sem sást.
0: Já, ég meina það. Við komum að því hérna eftir. En við setjum hérna bara í næs heitum í Studio 12. Já. Hörður með gítarinn með sér og hér við erum ekki einir hérna. Og við ætlum að spjalla saman bara lífið og listina og baráttuna sem eilíf. Mm-hmm. Og hörður alltaf líka að spila og mér langar til þess að beða þig að byrja á að spila.
1: Byrja? Ok. Svo getum við rætt söngin eða á eftir.
0: Já, þú getur sagt okkur frá söngnum eins og þú kallar
1: þetta. Já, þegar þú segir ég mig velja, þá kom ég til hugar að velja þennan opnunarlag sem heitir Trúbadur.
0: Já.
1: Opnuna söng.
0: Já, þú talar alltaf söngu.
1: Já, vegna þess að það er tónlist og texti.
0: Já, þú segir ekki gott lag, þetta
1: nei,
0: er söngur.
1: Nei, ég sagði þig gamla dag, ég búin að skipta skoðun.
0: Já.
1: Já. Nei, þetta er, ég kallt það orðið söngva.
0: Já, hvernig byrjaður á því?
1: Það man ég ekkert. Þessi söngur hérna, Trúbadur, það var til sem ég fór að hugsa og byttu þetta er útlenskt orð, hvað er ekki til íslenskt orð? Þá kom ég inn með þannig söngvaskald.
0: Já, átt þú það orð?
1: Nei, ég á það ekki orð, íslenskt.
0: Nei, ég menna, þú veist, var það komið?
1: Nei, ég byrja að nota þetta og allt í hennu bara rann þetta eins og þegar hún hittir í mark, þá bara það... þá fer þetta alveg víða. Það var alltaf að vera að tala trúpa og trúpadúra.
0: Já.
1: Og mér leittist það.
0: Já.
1: Ég leikari og ég var kallað trúpi.
0: Já. Ég... Það er ekki töff.
1: Nei, ekki, sko, það er alltaf lagi. Töff heitt skipta máli líka, en þegar það er svo fallegt íslenskt orð yfir þetta og svo, sko, það er til kráarsöngvar, það er söngvarar og svo framins. En orðið söngvarskáld er miklu betra.
0: Það er mjög gott.
1: Fallegra. Þá fór ég að nota það upp eftir ég gerði þennan söng. Og það er þessi söngur sem ég ætla að opna hérna á, Trúbadur. Það er söngur sem ég geri á árunum 84, 5, 6 í miðjum alnæmis tímabilinu. Þar var ég að vinna mikið af þeim málefnum bæði hér í Danmörku og hér og í Danmörku og sem þekktast í hominn og allt það og farandi landið þá var ég náttúrulega eins og oft sko, fólk reykti í mig alls konar hlutum spurði mig sko að ertu ekki með alnæmi, ertu ekki með einni, eitthvað slíkt og ég svaraði alltaf, getu. Það var eina svarið sem ég gaf sem fólki. Og ég fór að hugsa þetta sko starfið sem ég verið að gera og ferðast þetta er svona hugleðing út frá því að sko vinir mínir voru að deyja bæði Danmörku hér, þetta var ríkalegt álags tímabil nokkur ár. Og þetta er svona hugleðing út frá hvaða er að verða að vera svona eins og ég gerði að ferðast landið einn með gítarinn og berjast í þess að í áratugin fyrst að sko, það koma mengi sko, það vil enginn smitast af hommarskap og svo bættist alnæmi við og allt þetta sko. Og þetta er svona þetta er hugleðing út frá þessu ástandi sem það var

0: Trúbarinn.
1: Hörður, þú ert þarna bara að syngja til sjálfs þíns.
2: Sko, til sjálfs minns, leið, og ég kalli það stundum söngarnir eru svona frímerki og sendingarnar út í tómið.
1: Já.
2: Og auðvitað er þetta sem söng, sem trúbadur, þá er ég verð fyrir mikill áreitni, ég hlusta, ég tala við fólk, ég ferðast alltaf einn. Og þar finn ég og fæ efnisögurnar og hugsanir og sem ég þróa svo ég verið í söngtexta. Og þetta er eins og ég áratugum bent á, ég hugsa upphátt. Það eru tónleikarnir mínir, er byggjast af því ég leiði fólki að hlusta að sér að hugsa í gegnum sönga og sögur. Þetta er bara, þannig er þetta.
1: Já.
2: Og þetta, þessi text, og ofta er þetta svona viðbrögð við svona áreitni. Og þetta er að sem ég heyri sé og upplifi og alltaf og það kemur fram í söngunum mínu.
1: Mm-hmm.
2: Þetta er hryggjastykkið í öllu mínu starfi.
1: Já.
2: Í fyrstu árin var ég sko, þegar ungu strákur sko, innan við tvítugt að þá bara bjóma til lög og texta og svona og mér var sagt ég að veri vonlaus textaskáld. Ég er aldrei gott textaskáld og þannig að ég hendi öllum textunum mín sem ég átti þá sem ég sé eftir að hafa gert. En enga síður, þá er þetta sko að fara svona í gegnum þetta er að sem ungu strákur, það var bara gaman maður. Ég var búið til alls konar tónlist, ég var í leiklistaskólanum og löngu áður ég byrjaði í leiklistaskólanum, ég var að spila út á landi með hinum og þessum og þetta var bara gaman.
1: Já.
2: Bjótið fullt af söngum.
1: Ertu með dæmi, eitthvað sem að þú manst? Eitthvað svona smá dæmi? Eitthvað eldgammalt lag á texti?
2: Eftir mig?
1: Já.
2: Já, ég reyndar er ég með einn texta hérna sem er eldgammalt og átti að fara á plötu sem ég kallaði hérna Dæradvöl.
1: Já.
2: En einhver að hlita vegna, þá fór hann aldrei á þá plötu.
1: Er hann eldri en platan samt?
2: Já, hann er eldri, sko, þetta, ég skrifa hann á þetta 75 að þeir að gera þá flötu, en hann er mun eldri.
1: Já, hvað varstu gamall eldri?
2: Ég þori ekki að segja það, tvítugt eitthvað sluts.
1: Já.
2: En þetta er eini textin sem hefur lifað svona lengi, sko.
1: Ef við smá tóndæmi?
2: Á ekki bara spila það fyrir því?
1: Allt lagið?
2: Já.
1: Þú getur líka að gert það?
2: Það gæði fyrir, til þetta er í mættur.
1: En aðeins samt áður en að við förum við þá í lagið.
2: Já, ok.
1: Það langar mig til að spurja bara barnið Hörð Torfason. Hvernig barn varstu?
2: Æðislega sætt, barn. Nei, ég er númer tvö af sex sískinum.
1: Já.
2: Og ég breyttist við að fara í leikhús þegar ég var 60 ára gamall.
1: Já.
2: Það töluðu foreldrar mínir alltaf
1: Já, þegar þú fórst á leiksýningu í fyrsta skipti.
2: Já, og fórum með skólanum.
1: Já.
2: Og það, ég man alveg eftir, að þetta var allt einu það bara, ég opnaðist.
1: Já.
2: Þannig að opnaðist heimurinn fyrir mér. Þetta var abora sem hann sveif í loftum og ég sé svo lýsingin og leikararnir, allt þetta. Bara þarna festist ég einhvern veginn, þarna varð ég til. En svo gerist það með barn, ég veit ekki, ég var duglur í eldhúsna að hjálpa mömmu þó ég kynni ekki að kokka. En fóröldir bentu mér á það og töluðu um það, sko, ég var alltaf þessi róli, ef ég var í eitthvað mót mér, ég rífst aldrei, ég fór alltaf af sig þessu söng, ég hef alltaf gert þetta, ég sungi mig út úr alls konar erfileikum, þá fer ég bara og syng.
1: Já, bara alltaf verið. Sér satt líka þegar þú varst bara lítil strókur?
2: Já, ég man eftir stundum þegar ég var, sko, það var svo ekki erfitt að vera til. Þá fór ég einhvers staðar og fann mig bara stað og satt og söng upp og bullaði texta og melodýr og bara tjáði mig.
1: En hvað var erfitt þá? Af hverju var erfitt að vera til þá?
2: Kannski ef ekki fengi brjósugur eitthvað.
1: Já, og svo leðis, já.
2: Nei, þetta er bara erfileikar sem sækja barni og þegar ég ger þetta ennþænda þetta, ég er von 81 ás gamall og ef það er eitthvað sem ergir mig, eitthvað sem að trubla mig, þá fegði ég söngvana mína. Og sem söngva, endan dag í dag.
1: Já.
2: Og þetta er, sko, þetta er gríðaleg næring. Ef maður tekur, sko, ég menntast í leikhúsinu og þar læri ég þetta skilgreina, byggja og ég, sko, ég ekki leikari, ég nýtis ekki að vera á sviði. Það bara vinna mín. Ég mæti á svið, ég fer í vinnuna, svo ég farin heim, farin að sofa meðan hinn fór í partí. Þegar sko, ég ekki leikarefni, ég leikstjóra efni, ég var það strax í barn, þessi barn. Ég var alltaf að skrifa leikrit og leikstýra krökkunum, setja upp eitthvað, búa til söngvakeppni og út af eitthvað peninga til að, sem krónu sem verðlun eitthvað svona. Þetta er ég.
1: Þú ert að meina, þú var alltaf trefist á því að vera að búa eitthvað til.
2: Já, sköpun Já. Er alveg gríðarlega stór þáttur í minni tilvöru.
1: Já, en þessi söngur sem Já. Þú ætlar að flytja fyrir okkur núna,
2: Já.
1: Þessi sem að, það er að segja allavega texti.
2: Lýði af eyðileggingu.
1: Sem hún samtir þegar hún varst svona tvítugt inn á
2: tvítugt. Sennilega eitthvað það Já. Er kring.
1: Já.
2: Hann er alltaf fyllt mér.
1: Hefur þetta aldrei komið út?
2: Jú.
1: Já.
2: Ég sett hann á einhverja plötu, ég man ekki hvaða plötu það
1: Og hvað heitir þetta?
2: Þetta heitir Þáttaskil.
1: Já. Gjörðu svo.
2: Það var spilann.

0: þáttaskil.
1: Hörður, Torfason, gestur Rocklands í dag, þú ert 81 árs.
0: Já.
1: Og hérna, þú hljómar sko nákvæmlega eins bara og þú hljómar þegar ég sá þig spila fyrst. Svona, þegar ég fór á tónleika með þér, þegar ég var bara fyrir ábyggilega 40 árum með eitthvað.
0: Já, svo langt séð. Já.
1: Ekki kannski 40 árum.
0: Já, ok. Já, já.
1: Jú, hátt í 40 árum, 35 eitthvað svona þess. Hvernig ferð þessu? Af hverju ert í svona góðu formi? Nei, meina, af hverju ert í svona góðu formi? Söngformi og bara og allt, er þetta
0: okkur hlutin er eins og þeir
1: ertu heppin, er þetta, eru sískinni þín svona líka?
0: Nei, sískinni mín er ekki svona þau eldast betur en hraðar en ég segi oft í gríni, þetta er bara áttan að nenn að hafa fyrir þessu og stígu upp og sína af sér eitthvað lita og að taka ekki tilverun, að þeir vera að tróða tilverun og onýmann á rangan hátt að takast á við hana, það gefur mér daldin eld og ég finn það, ég voru stundum að passa eldin skapið, en ég veit ekki svo náttúrulega nokkuð sem að menn er að fatta og spurt mér mikið undarfærið að ég stundi alltaf göngur. Alltaf verið svona 10 km á dag, til dæmis því út á landi, því var út á landi, það var sama hvað gerir, sko, þú 21 klukkutími af 24 fer í það að reyfa líka aðkvæðan. Það er já. Bara það er út ganga.
1: Já, það er bara regla nummer 1.
0: Já, þú verður að passa upp á skrokkinn og andlihitinn og allt þetta. Sko, þetta
1: já, en finnur þú það til, ertu með einhverja, svona eins og margt eldra fólk með einhvers konar gikt eða eitthvað svo les?
0: Nei.
1: Og finnur bara hver ekki til?
0: Nei.
1: Þú ert bara eins og nýfemdur?
0: Já, en það segir fólk oft við mig svona hvernig evra og ég segi því miður allt og gott.
1: Já.
0: Ég er ekki hæfur til að fara í lækna talið.
1: Ég sá Morgan Freeman daginn í viðtali, hann var að hafa eftir, sko, hann var með heilræði frá Clint Eastwood.
0: Já, don't let the old man in.
1: Þú ertu búin að sjá þetta?
0: Já, ég hef heyrt svona ýmislegt. Já, já. Það er ekki, ég held að sko anstæða þeirra að ég mun alveg fagna þegar gamli maðurinn kemur ef það er eitthvað gamall maður. Ég held að sé, nú er ég svo lánsamur að fylgja foreldrum mínum báðum og pappi minn deyr þegar á afmælisdaginn þegar 95 og ég var búin að annast hann í þau 15 árin sem hann lifiði. Og mér fannst það fallegt hvernig hann eldist og hvernig menn svona við losum okkur smátt og smátt við áreitið og hverfum daldi inn í okkur sjálf náttur hann séra þetta og fáum að deyja í friði það er rólega fallegt.
1: Já, segðu mér aðeins frá mömmun og pappa hvernig fólk voru þau?
0: Hvernig fólk voru þau? Þú voru reyndu sem mér ákala góði vinnir allæfi og ég þakka þeim fyrir mikið sem að hvernig sko maður mótast af foreldur sínum og svo tekur maður sjálfur við og vinnur úr þessu öllu saman en foreldra mínir ég eftir að hugsa það sko í dag ofti raðinn er hann svo mikil stærstu stundinnar í æsku það var að fá að vera með pappa og mömmu það var æðislega gaman og við gerum daldi í því labbitúra og fari bíó með þeim það var æðislega gaman En þetta eru manneskjur sem að reyndust mér ákala vel og sér hann þegar ég ætla að segja að ég væri hommi
1: já.
0: Og svo bara elska mig við vissum þetta
1: já.
0: Og svo sest niður á rætt
1: Hvað varstu gamall á?
0: Þá ég verið svona 18-19 ára
1: já.
0: Og þá þurft ég aðeins að láta trúa mömmu fyrir já. Ég byrja náttúrulega alltaf á mömmu sko.
1: Einmitt
0: eins og flest ég gera
1: Hvenær áttar þið á því að þú værir bara hommi eða öðru vísi en aðrir?
0: Maður veit alveg frá barnæsku hver maður er það er aldrei merkjúli þetta er þetta rætt oft við samkynnegt fólk og svona, ég vissi að ég þetta var ekki vandamál aldrei, það er ekki fyrir en ég fer að verða sko eldri og svona þegar að tróða manni reyna að koma manni á sjens með stelpum og allt þetta þegar maður er komin upp í kynþrótt
1: hver var að reyna það?
0: Vini mínir, eðlilega
1: Já, tjekka
0: já, tjekka
1: þessi skotin í þér.
0: Svona var, að þetta voru svona höguðu sér allir.
1: Já.
0: Og maður á að vera með í þessari maskinu. Og eins og fyrsta kærastemmi, sko, það er, að, við erum ennþá vinir.
1: Já.
0: Eftir öllum
1: þá,
0: við erum ofboðslega góði vinir. Og ég kunni ekki þá, hann létt mig fá hring.
1: Já.
0: Ég geng aldrei með skark.
1: Hvað varstu gamall?
0: Þannig að ég svona 13 og 14
1: Já.
0: Ég fór bara með hann til hann, ég þarf ekki að nota þetta.
1: Nei. Það er bara að skilja þetta. Það er ekki að nota þetta.
0: En já, svona, nei, og eiga góða vini ennþá, það er gott.
1: En var þetta svona, þú veist, að því að þú, sko, þú hefur sagt að þú hafa aldrei komið út inn innum skáp, hafa aldrei verið inn innum skáp, þú hafa bara verið þú.
0: Þetta er svona setni tíma klísja, sko, sem allt í lagi og gott með það, en nei, ég hef aldrei þurft að, auðvitað voru mikil átök í mér og þurfa að gangast við þessu og vegna þessi samaburður og þetta miskunnalýsi, svona varst þú að vera, þetta var svona hérna.
1: Já.
0: Það var gríðalega harka í þessu.
1: Já.
0: Og, en svo fann maður það að vinir manns, það er allt í leið, þú veist.
1: Já, þeir voru ekki,
0: nei,
1: já,
0: nei.
1: Sem sagt.
0: Eiga góða foreldra, góða vini og svona strákandi sem ég þekkti, þetta var ekkert vandamál okkar á milli.
1: En rættu þið þetta eitthvað eða þú veist, vissu þeir að þessu, þú veist, var
0: sko,
1: þetta?
0: Kynfræðsla var nú ekki meirinn í þá daga en við vissum eiginlega ekki hvað það, en þetta var sótti á okkur alveg gríðarlega þessi hormónastarfsemi.
1: Já.
0: En það var nú aðalega að reyna að útvega sér eitthvað klámblöð og það var menntunin í öllu sem leita og fara og reyna að komast yfir eitthvað staðar og það var fórun svo bylgja um hverfi sko ef einhvern tókst að komast yfir klámbara. Það var bara röðinin á það herbyggi og spennan og þetta er eitthvað sem er sko innbyggt í okkur en þetta átti að vera svo stórkostlegt og þetta var svo, maður fann það hormannastarf sem þið dreifum mann áfram í alls konar hluti og en á þessum tíma er þessi kennarar töluð aldrei svona, fóreldar töluð svona aðeins báðum þau voru ekki að lesa svona texta yfir manni
1: báðum var,
0: bara að fara varlega
1: já, þetta var einhvern veginn svona kannski meira hlutinni voru ekki drættir þetta bara þurfti svona einhvern veginn að þurftu svona að koma að stað þessu einhvern veginn
0: já, þú veist að finna
1: þessu sjálfum
0: svo er náttúrulega í sveita á sumir og ég vissi alveg hvað að gera ég var bara, þú veist maður búin að fylgjast með þessu allir í sveitinni
1: þessu hverju þá? Þú meinar hegðum dýra?
0: Já, hegðum dýra, bara lærum þetta allt og sjá hvað það var að gera sko, það er, dýrin eru bestu kennararnir, gríðalega góði kennarar
1: en sko, þú áttir sem sagt einhverjar kærustur eða allaveina
0: Já, sko já, ég nú oft skrifað þetta sagt, sko, einhverjar neyðalegustu söguna þessu öllu saman, þá var ein sem vildi giftast mér, trúlófast og hún var ákveð
1: Hvað var þetta gammal á?
0: Þá var við 16, 17 já, hún komið með bílpróf, 17 og hún var alveg mjög hún var, þú sem vissi alveg hvað hún vildi
1: Hún var búin að velja þig?
0: Já og ég hef oft sagt þess að svo hérna kom hún, pappinu átti svona stóra Chevrolet Impala og rosar fleki og flottu bíl eitthvað svo langt þrjóðan minnstaldar sko og við fórum sem oftar í bíltúr og þetta skipti þá fórum út í Skerjafjörð og hún stoppar bílinn og bara tekur málefni fyrir við hefum að fara að kaupa ringa og svo Ég opnaði dyrnar og ég hljópi við það er flugvillin. Sá hann aldrei eftir.
1: Nei, er það ekki?
0: Nei. Þetta, ég gat ekki varist þessu. Hún var svo ákveðin.
1: Já.
0: Svo hitti hana fyrir tilviljum áratugum setna.
1: Já.
0: Og það elskulegu alltaf. Hún talaði við mig að fyrir að bræði. Og mér varstu vola væntum að fá að tala við hana.
1: Já.
0: En þetta voru mín viðbró. Sko, maður getur ekki, ég kunni ekki á þetta en þetta var alveg klárt mál ég ætlaði aldrei að kaupa ykkur hringi og ég ætlaði aldrei að gifta mig það var alveg á hreinu
1: Herðu, hörðu, nú myndi ég vilja fá lag af fyrstu blötunni þinni
0: Ok
1: Er þetta sem ég veðum það?
0: Já, já Og það er hvað eigum við að taka ég er hennar litt leitaði blára blóma.
1: Já.
0: Er ekki það, klassa?
1: Þú manst hvernig þetta spilað og svona?
0: Ég vona það.
1: Já.

fegurstu blöðinni. Er ég gat ei handsam að heldu, þá hljóma sem flöruðu mig. Því það voru allt saman orðlausir draumar um

0: Leitaðu blára blóma, já.
1: Takk. Eftir Hörð Torfa og Tómas Guðmundsson.
0: Tómas Guðmundsson, já.
1: Já. Þessi plata, hún kom út 1971, þá ertu...
0: Ég tók hana upp strax eftir, já. 25 ára haustið, já.
1: Já.
0: Ég útskrifa sem leikaði því 24 ára, já.
1: Já, einmitt.
0: Haustið var 25.
1: Og þú ert rosalegan, hérna, hóp af, sko, jafnöldurum, sko. Það Gunni Þórðar, Mike Eiríks, Megas,
0: já.
1: Neil Young, þeir eru allir
0: já, jafn,
1: gamlunum, já, já, hann fættur 11. november. 45.
0: 45, já.
1: Já. Og hérna, en sko, þessi plata kom út 1971,
0: já,
1: fyrsta plataðin. Eski Hljómplötur, Svavar Gerska út.
0: Yep.
1: Og þetta var alveg algjört hitt, en sko, á þessum tíma þá voru svo fáar plötur sem að komu út. Og sko, í dag, það alltaf erfitt að koma út plötu þanniglega, þetta vesen og bara svo kosta penning og svona.
0: Já.
1: En á þessum tíma var þetta svo... held ég, miklu meira mál
0: já, já, það var
1: fari í eitthvað stúdíó, hvar þetta tekið upp til dæmis?
0: Við vorum hingað og þangað, sko Pétur Steingrímsson hafði smíðað upptökuborð
1: já
0: og það var stereo
1: já, það er hún tekið upp
0: við vorum svoleiðis hingað og þangað bæinn
1: já.
0: Það þurfti ekki annan í miðju lagi þá allt einu kveikt ykkur og ljós upp á þriðju hæð, sko og upptakan ónýtt og þetta var svo primitíft og við vorum allt sumarið að ferðast milli staða og ég man við lukum plötunni inn í klúpp, gamla klúpp og það var stigagangur þar á bakvið sem gatt, sem notuðum ekkoið í.
1: Já.
0: Og svo er eins og þá tamt ég mig þennan hátt, þessa starfsafri, ég æfi mig heima, svo kem ég í stúdíu og það eintaka punktur. Ekkit spil aftur, ekkit að vera laga röddin eitthvað fleira þetta, ég bara alþýðum maður sem að tjá sig
1: er þetta allt sem sagt eintaka?
0: Já, yfirleitt? Já, þetta er eintaka sko.
1: Já, já.
0: Eintaka til dæmis að dagurinn kemur og dagurinn fer
1: mm-hmm.
0: svo var heldur að gera það aftur ég sagði bara nei að gera það
1: já, vildi hann gera það
0: hann var, aftur, með, hann var tónlistamaður, ég það ekki ég bara tilfinning að vera og hann og hann fannst ég draga tóni svona, hann vildi ekki taka það út og þá segi ég bara karakterin fann og söngu með að það er gert og ég búin að skila því og punktur
1: já, alveg grjótarður
0: já, ég nota þetta ennþá í dag bara ég lappa inn og einn taka búið
1: ef við förum aðeins tilbaka
0: já.
1: Bara þegar þú ert svona einmitt það leiti þegar þú hljófst út úr bílnum þegar þú vart að fara að pína þig í giftingu. Varstu með eitthvað plan fyrir lífið?
0: Þá?
1: Já.
0: Nei, ég metnaði að lausast því maður í heimi held ég.
1: Er ég það? Er það allt bara einhvern veginn óvart?
0: Mér finnst það, því ég hef aldrei, mér aldrei langa til að frægur, aldrei langa til að ríkur, aldrei langa til eitt eða neitt en að venda mér sem ég er að gera hér og nú, ég veit aldrei þannig. Og já, en ég hef aldrei átt svona stóra drauma, ég man þegar ég var í leiklistarskólanum og ég fekk var settur í hlutverk fjettga í fylarum þakinu og ég man alltaf hvað allir voru glaðir að fá frá hérna hlutverk þeir sem fengur hlutverk nema ég var hvað, bara vinna
1: já
0: mér setta, svo tók ég húunum ég var með hendin svona bjótt til að vera eins og hinir og greip bara Þetta er einhvern veginn, ég veit ekki, þetta er ekki tilfinning að leysi, heldur eða, ég bara hér og nú, það er einhvern veginn fyllt mynd aldreið, svona rólegt, engin,
1: súpumann. Já, meini, en þetta er svolítið merkilegt vegna þess að sömur sko eru með svona einhver dræf, einhver svona sín, alltaf einhvern veginn í leiðina einhver, en þú ert ekki tannig. Þú ert bara...
0: Ertu
1: meistari núvitundarinnar, Hörðu Torfason?
0: Nei, það veit ég ekki. Ég pæla aldrei því, en ef ég með verkefni, þá byrja ég á verkefnin, ég undirbý verkefnið, setja á koppin og vinna, klára það, punktur, labba frá því, búinn, hendi í tilbaka. Það er svo oft er í mótmælu með eitthvað slíkt og fólk stjórnmálamenn held að ég sé að gera eitthvað og efla enn á áhrifum minni stjórnmálin og buðum mig og fundi og reyndi að sæmja við mig og svona ég stróka þegar að mig stilja mig bless ég gerði það að því að við þurftum að eins og við búsaldabyltingunni og bara öllu starfið mínu það verður að taka á þessu og ég maður til að leiða vegna sem ég þorið því það bara ákveðlega einfalt en að leiða og ég búin að ná því sem og ég undirbýða eins og leikstjóri þetta er markmiðið svona vinn ég þetta, þetta ger ég svona og svona og svo legg ég að stað og svo hætti ég ekki fyrir en ég búin að ná markmiðinu punktur, farin
1: Já, við komum inn á bús og haldabyltingunni hérna
0: Þetta á við öll stöðum eins og þeir að gera plötu eða eitthvað svona þetta er öll verkefni, þau eru það unnig þannig
1: Einmitt. En þú, sem sagt, ungur maðurinn gefur þess að fyrstu plötu svo kom út önnur plata bara strax árið eftir þegi 72 eða 3
0: Jú.
1: Og svo það hérna, svona fyrsti stóri vendipunkturinn í þínu lífi þarna árið 1975 þegar þú fórst í viðtal við tímariti sem að hétt Samuel
0: Já.
1: Og sko það eru ekkert allir sem muna eftir Samuel. Samuel var ekkert venjulegt tímarit. Þetta var svona hálgert klámblað.
0: Já,
1: þannig laga. Þetta var svona
0: Það var allir að lesa Samuel til að læra eitthvað.
1: Nei, meina þetta voru þú veist þetta ég man eftir svo ég meira segja þegar ég var orðinn unglingur þá safnaði ég þessu sko. Ég held ég en þá hellinga þessu.
0: Já, já.
1: En það er hérna þetta voru svona öðruvísi greinar heldur birtust í öðrum blöðum og svo voru líka sko myndir af nöktu fólki. Þannig að þetta var ekki svona hefbundið, þetta var ekki svo vikan eða mannlíf. Já, þetta var svona underground og þetta var líka sko á þessum tíma, þá var þetta svona blað, ég menna fólk var ekki að flagga því þegar að var að kaupa þetta. Þetta var svona svolítið í leyni og Íslands samfélag var svolítið meira einhvern veginn á þessum nótum. Það var svona meira kannski tvöfalt siðgæði sko.
0: Já, já.
1: Og
0: feluleikurinn.
1: Já, svolítið feluleikur og það í rauninni sko kannski tengist líka þessu þegar þú ferði þetta viðtal og játar það fyrstu manna opinberlega að vera hommi. Að þú veist, við vissum öllum homma, það voru hommar.
0: Nei, fullt af fólki sagði ekki hugmyndu.
1: Já, já, það var allavega, það var til og
0: Hjálta að vera ykkur eftirréttur.
1: já, já, en þetta var allavega þessum, ok, við skulum segja þessum voru með svona radarinn í gangi, þeir áttu svo jú, því að það voru til hommar og lesbíur og eitthvað svona, en þetta var ekki opinbert,
0: það var lesbíur voru almennt ekki
1: það, nei, það var, ekki,
0: það var ekki svo mikið talaðist tvær vinkonur, það voru voðalega eðlilegt tveir vinir, sko
1: já, já fyrir ungt fólk í dag þetta er svo gjörbreyttur heimur þetta er svo allt annað samfélag sem við eigum heima í dag en þú gerir þetta og þú hefur sagt frá því oftar en einu svona, Þú varst ekki að koma út inn skáp, þú hafðir aldrei verið að fela þetta neitt þannig, en þú varst heldur ekki að flagga því. En þetta, þú fjast bara á kjaftin, bara heldur betur, sem þú áttir ekki von á.
0: Já, þetta er svo, ég ríf þögn sem hefur varað hér í 1000 ár meira. Og það kerfi þakkar þér ekki fyrir það var reynu og sko ég fór í gegnum hrikalega erfiða daga ár, nokkur ár og sem einu hálfu ári seinna þá ætla ég svipta mér lífið, ég var bara búin á því, það var bara einfalt
1: Já, þú þessi lífsglaði ungi maður
0: já,
1: sem
0: ég
1: var
0: bara
1: var
0: það kvarðu mér allt líf
1: Já, í hvernig einasta slag, alltaf
0: og jafn ákveðin og ég alltaf ég þagði yfir því þetta var bara þetta var búið þetta var engin leið að lifa við þetta og ég ætlaði bara að drepa mig og bara fór ég þann verknað og svo það sem bjargar því er það að ég átta mig á því að ég er þriðju hæði 5 hæða húsi og ég ætlaði að nota gas þetta voru í Danmörku og átta mig á því að það þyrfti ekki nema einn næsta til að tæta sko, þegar ég var í dauður tæta húsið bara, og fullt af fólki myndi farast
1: Já.
0: Og mér brá svo hrikalega ég bara hent upp gluggunum og skrúaði fyrir opninu og ég fór út og þetta varð eins og ég segi á svona til gamans sko, þarna endur fættist ég
1: Já, hefur einhvern tímann hugsað þetta aftur, hefur einhvern tímann hugleita aftur að fremja sjálfsmorð?
0: Nei.
1: Þetta var bara þarna?
0: Já, það var bara, það var svo af mér sótt, það var svikin allstaðar, það var alveg sem hvað ég gerði hérna, það var allstaðar skellt á mig, útilokaður bara og það var, höfninni var alveg gríðaðið sterk.
1: Já.
0: Og þegar þú lifir við svona höfnun, þá bara það tekur lífskraftin. Mm-hmm. Það er þannig. Og hérna og þetta var til þess að ég fór í langa labbitúr og ég hvað hef ég, hvað get ég gert? Ég gat búið að fara að byrja nýtt líf erlendis eða tekið á þessu sem ég bara áttaði mig þetta verður verkefni mitt sem listamaður.
1: Já.
0: Það að fara aftur til Íslands og stofna samtök, baráttusamtök. Og sem betur fyrir, þá hafði ég mjög góðan, gott orðspor og leikfélög sem ég hafði unni fyrir, nokkur sem leikstjóri. Þau treystu mér. Það var aldrei vesen í kringu það sem ég var að gera. Og ég hringdi til leikfélags Ólafsvíkur og sagði, hérna, geti ég komið í haust og sett upp leikrit fyrir ykkur. Jú, jú, endilega komdu. Og það þýtti það að þau borguðu fyrir mig farseðilinn, lögðu út fyrir hann, ég þurfti alltaf að borga það sjálfur. En fór til Ólafsvíkur og þá ég búin að ég skrifa sko, hvernig ég legg niður sko, starfsaðferðir hvað ég ætla að gera og þá var margt óleist í þessu en ég vann þetta sem leikhúsvinnu síðan fer ég til Íslands vinn þetta í Ólafsvík og lendi í því að tala við kallmenn sjómenn, hópa sjómennum hvaða að vera kynvillingur og það allt í enn áttaði mig sko, að ég ekki teinn í heiminum. Það fullt af fólki sem þarna úti sem þarf bara fræðslu, sem vantar upplýsingar. Það þetta sem við erum að vinna að.
1: Mm-hmm.
0: Og við erum ekki að lagalega rétt það, þessu þurftu að breyta. Þetta markmiðið. Og þar fer ég í, eftir áramóti og fór í Norður Akureyri, vann þar með ungu fólki settu fyrir menntaskólan á Akureyri.
1: Ertu að meina 1978 þá?
0: Já. Þetta er 77, þú voru 77 og svo lendi ég þessum dásamlega hópa svona 30-40 mennskjælingum krakkar sem var lit og handrit og lærða bara svona
1: mm-hmm.
0: og það var svona ekki orka og ég lendi í samtali við þau þau sko að því að strákarnir voru að skamma mig fyrir að labba fram hjá sér og tala ekki við sér og þeir fannst ég vera svo merkilegur með mig og allt þetta og þá útskýrði fyrir þeim að ég maður sem stimplar í bak og fyrir ég fer um landið og ég má ekki tala við ykkur út á götu
1: mm-hmm.
0: ég fer í burtu, þið verðu eftir og ég þekki hvað það að lenda í einelti og ég mun aldrei leggja á aðra mannstu, ekki til því og þá allt í henni kviknaði þessi umræða og þá áttaði mig á þessu ég verð að taka þetta ég fekk enga til að stopna með mér samtökin, menn voru svo hrættir og skiljalega og þá vissi ég, sko, ok þetta leikstjórnarverkefni ég þýtti dönsku lögin og ýmislegt á íslensku og svona færði það
1: er það þarna samtökin 48
0: já
1: heitaði það að því að þau voru stopnu 1948
0: nákvæmlega
1: 30 árum fyrr
0: já Þetta segir allt svona.
1: Já.
0: Þess vegna legg ég það að skýra samtöki hér 78. Og það, ég var heil lengi að finna einn mann sem átti íbúð og var að vinna hjá ríkinu þar að segja að það var engi sem gætt hendunum ykkur þar út og það var engi sem gætt hendunum út úr vinnunni. Þetta var það vera. Og að vera ekki allt í. Var ekki óáreiðalegu mannist. Þetta sameinaðist allt í einu manni, Guðna, Baldurssyni. Og það var að fá hann til að taka þetta á sig.
1: Mm-hmm.
0: Það var átök, en það tókst.
1: Öldum áfram með þetta hérna hettir, en værirðu til að syngja eitthvað fyrir okkur?
0: Já, já.
1: Einhvern söng?
0: Alltaf er ég með hérna, alltaf er ég með einhverja söng, va?
1: Já.
0: Að taka eitt söng sem ég er að tala við sjálfa mig.
1: Mm-hmm.
0: Þetta ég að tala við sjálfa mig, ég að rifja upp atvik sem ég átti, ég var búin stór verslunarstjórastaða á Íslandi og allt þetta, ég er ekki að hafnaði því, ákvað að fer í leiklistina, ég átti svo mikið skrifaði þetta, en þetta var vika, ég bað Silla og Valda að fá viku að hugsa þeim fannst það var skrítið allir myndu hoppa á þetta tilbúð og niðurstaða var svo ég myndi aldrei giftast konu ég myndi aldrei fara í þann leik ég ætlaði ekki að verða ríkur
1: Já, þú meinar eins og hommar gerðu oft á þeim tíma
0: já,
1: þegar þeir voru bara að fela sig
0: leiðin, já, mjög
1: alveg já.
0: og ég hét sjálfur með þessu og svona og ég var í heila viku út að ganga hverju einasta kvöldi þá hrikalegt átök að við sjálfa sig og þetta er söngu sem heitir Eldberinn og ég að rifja upp hvernig mér leið þarna og reynslan mín varð af þessu hún þessi

fylgja þinni dýrustu þrá. Því sér hvert spor þitt er spor út í bláinn. Sér hvert spurning.

0: Já.
1: Takk fyrir þetta, hörðu. Ég tek eftir í sko Árni Jónsen, hann var með svona Arnarkló hangandi á gítarhausnum hjá sér. Mm-hmm. Þú ert með útskorið tréhjarta, rautt.
0: Já, maður minn gaf mér
1: þetta. Já, já, einmitt, Massimo. Já, þegar þið kynntust. Mm-hmm. Hvað er kynntust þið?
0: Við kynntust á netinu.
1: Ah.
0: Hann var að leita upplýsinga Ísland.
1: Já, segðu okkur frá því.
0: Já, svo fóruð bara að spjalla og ég fór að tala við hann. Og við, það sko, við gafnaði að spjalla saman. Sko.
1: Já, hann ítalskur.
0: Hann ítali, já.
1: Arkitekt, já. Miklu yngri en þú.
0: Já,
1: ekki Slata. Þú,
0: 28 árum.
1: Já, einmitt, aðeins.
0: Já, já. Nei, svo bara spannst það áfram og svo hittumst við og það hefur aldrei verið viðsnúningur á því.
1: Nei, hvar var hann þá?
0: Hann var að læra arkitektur í Feneyjum.
1: Já. Já. Við höldum áfram með Herði í Rokklandi hérna rétt á eftir.

0: Hi, this is Yusundu. You listen to Icelandic National Radio 2. Yeah, yeah, yeah. Wow, wow, wow, wow, wow, wow.
1: Já, þetta er Rockland og Hörður Torfason er gestur þáttanins í dag.
2: Hann var að læra arkitektur í Feneyjum.
1: Já, og hann var þar.
2: Já.
1: Og svo kynnist þið og hann ákveður flytja hingað til Reykjavíkur.
2: Já, það er löngu setna, sko, þegar 2003 þegar hann var búinn að námi og svo tók hann, svo var hann í alls, hann ofboðslega vel menntaði maður. Og leikur sér að þetta er svolítið ekki að vatn fyrir hann, hann tók alls konar gráður í London Economy School of Economy og alls konar námskeið í Hollandi og fleira, við vorum alltaf eins og sagt einn fljúast á og hérna, já, spennandi líf og skemmtilegt og
1: Og hann er núna yfir arkitektadeildinni?
2: Hann er já, sem sagt, yfir maður arkitektadeildar Listaháskóla Íslands.
1: Einmitt.
2: Búin að vera þar síðan, bara fljótlega eftir hann kemur til Íslands, þá tengist hann, fyrir hann að kenna.
1: Já.
2: Og svo hefur hann bætt allar eins og öllu eins og hann er doktor og
1: já.
2: Allt þetta.
1: Doktor. Og hann gaf þér þetta,
2: hann
1: þetta
2: gaf hjarta? Mér, já, það fylgir mér.
1: og fylgir þér á gítarnum, alltaf.
2: Já, já.
1: Þannig að þú hugsar hann... Í hverju með einasta söng?
2: Nei.
1: Ha?

0: það kom að setna tíma menn með alls konar svona eins og ég sagt já, byttu, en ef ég með þetta hljómsveit þá veit ég alveg hvað ég þarf að gera ég þarf að bassa og trommar og svona þá finn ég þá að stopna hljómsveit en nákvæmlega sama þetta því að þetta unga fólk sem talar svona það svona 10, 20, 30 árum yngri ég það skilur ekki það sem ég var að þann tíðaranda sem ég var að taka stáfið mm-hmm. að fá nokkra manneskjur stráka að koma saman á fund til að stopna og tala að vera kynvillingur og allt þetta fólk ekkert að fatta þetta staðrindin þessi og þetta bara sögulstaðrind ég stopna samtökin og þá sko, það ákveðlega einfalt ég leikhúsmaður og öll mín vinna einkennist af þessum stílbröðum í vinnuminni. Hvað fólk vill svo með skoðanir sínar það hefur leifi til að gaggrina og alltaf gott en eins og ég segi farið aðeins varlega ykkar sjálfara vegna
1: mm-hmm. En tímalínan er svo að þú ferð í þetta Samuel viðtal og þá finnst þér þú bara að verða þér bara hafnað, þú hefur sagt að til dæmis að Ríkisútarpið hafi hætt að spila plötuna þínar
0: Já, ég hef ekki sagt það, mér var sagt þetta og ég ekki að fylgjast með þessu. Þetta var bara ákveðin stefna hjá ríkist, það voru kallar hérna eða kvenmenn, ég bara fólk sem að spiluðu ekki ákveðna blötur og brötuðar í einni útisendingu og ég veit ekki hvað. Þetta var bara tíminn.
1: En heldur að þetta hafi raunverulega verið svona, að ríkisútarpið hafi bara verið eitthvað svona nei, við skulum ekki spila hörð?
0: Sko, þú, maður getur aldrei sagt sko, að þetta bara tíðarandi. Og hver einstaklingu tekur ákveðið viðmið þar. Þetta, ég get ímynd að mér að útastjórið kalla á fund og segja,
1: ekki spila. Nei, ég mynd aldrei halda svona. Það.
0: Nei, en ég get aftur um að sagði til dæmis ástandið. Og það þetta sem að ég aftur að segja við unga fólki í dag, það að gagnrýna mig, það má það, mér alveg sama, það breytir ekki staðrindu. Þið eru með skoðanir, allt í lagi fínt, en skoðiði tíman, skoðiði þá þögn sem ég rauð og sko rétt áður ég tekin inn í leiklistaskólan þjóðleikhússins það var ungur maður sem komst þar inn í, hann tekin inn í leiklistaskólan en þá aukvæmdur hann hommi það var undirskriftalisti það mátti ekki sverta nafn þessar stofnunar með svona fyrirbrigði eins og þessum kynvilta unga manni og hann komst ekki áfram
1: Þetta var bara svona?
0: Já, svona var
1: Svo er, þú ert fættur 1945
0: Já.
1: Og bara það voru lög á Íslandi er það ekki alveg fram til 1940 þar sem að þetta var bara ólöglegt
0: að
1: þetta var lögbrot að stunda svona sódómsku
0: sjáðu bara sko, það eru gómaðir menn hér og menn neyra og svona sko, þetta eru alls konar blöðin segja sitt og það er svona korktopparnir sem fljóta ofan á tímarlínunni
1: og svo var þetta líka það var líka talað um þetta sem einhver svona geðveiki ég sá fyrir nokkrum árum og ég hef sagt á því að það var ég sá bara á Facebook fyrir nokkrum árum það var einhver að byrta gamla grein úr læknablaðinu sem 1930 og sex eða eitthvað svo leis það sem var verið að fjallum nýjustu svona vendingar í lækningu við homosexualisma og það var gert með því að fjarlæga eistu manna
0: Vana, það var sko, ég að býða eftir að koma í það voru sett á þeim tíma sennilega kring við 36, það voru sett lög hérna, sem voru kalluð þýsku lögin og fólk var bara tekið og vanað þú varst bara tekið og umferð
1: Mm-hmm.
0: Og þá ofboðslega illa farið með fólk
1: Já, það ekki allir sem að skilja en, þetta orð
0: en bara... á, Þessi lög Já. Voru á Íslandi til 2010
1: Er það?
0: Það er þá sem var Álfeður Ingardóttir Hún vannað því að fella þessi lögu gildi Ég leitaði til hennar að upplýsingum í kringum þetta Ég var að skrifa bók sem heitir Þegar múrarnir falla
1: þessi hér
0: Ég er að segja frá sko, og ég er að kenna fólki að mótmæla með þessu og mm-hmm. svona, vera vakandi og þetta er að fjölmörgum hlutu sem ég rak með á og rætti við Aðalheiði og hún sagði mig frá þessi lög voru í gildi hérna, til 2010
1: og það var ólöglegt líka að vera
0: homosexual
1: til 1940
0: já.
1: Bara ólöglegt, það var bara eins og hvað, það var bara jafn ólöglegt
0: bara glæpur
1: glæpun, hörðu Torfason

0: það var bara litið á okkur, við vorum bara barnanauðingar, nauðgarar og bara kynferðisglæpamenn. Þetta var, en svo fórum að tala við fólk, það fólk bara trúðist, það, lögin mátti fyrir það, en fólk trúði ekki þessu og það þarna sem ég finn styrk. Hann Sverri Reykn Agnarsson sagði mér mjög skemmtilega sögundaginn þegar hann var að sætta drykkja Hótel Borg með Sverri Kristjánssyni og sagnfræðingi og fleirum þegar svona laugardags eftirmiddagur og þeir voru að ræða allt einu það, já væri nú þið kynvillega ekki að reykja þeir vissu og svo fóru þeir að telja saman og þeir vissu sex
1: já.
0: Þetta 1970 eitthvað þá þið töldu saman það væri selna kannski sjö homosexualistar á í Reykjavík
1: það hefur margt breið síðan ég hef stundum sagt sögur líka ég sko fæddur 1969 og við í árgangnum okkar í hérna barnaskólanum á Akranesi við erum heldur næstu til 100 ég veit ekki neitt homma eða lesbi í árgangnum Svo það sko, svo á ég sem sagt vin sem maður bara heldur sig 5 árum yngri en ég og þá hann sagði mér frá því, það voru sko 4 eða 5 lesbíur í bekknum hans. Skilurðu? Þannig að þú veist, auðvitað er þetta fólk einhver staðar þarna líka í mínum árgangi. En það er bara heimurinn hefur breyst alveg ótrúlega mikið.
0: Já. Og að því komst að þetta á gaggrinni á mig með það og það er, ég hef bent fólki á því að ég hef aldrei verið sko framalega í samtökunum til dæmis, ég opna dyr fyrir fólk og á mörgum sviðum og fer frá sjálfur. Ég tek aldrei leiðtoga hlutverkið. Vegna að ég hef þennan eiginleika, ég þori að opna dyr. Og það það sem þau gleyma. Sko. Ég stíð alltaf til hlýðar. Ég set mig aldrei, og ég var að benda einum að sko, hann var að ásaka mig fyrir hversu kjánaskap. Og ég segi, áttaði því, ég fyrsti maður sem byrja þetta, og það eðlilegt að fólk kemur og tala við mig þetta. Og ég segi mína upplifun, unni mitt starf. Eins og með söngunum.
1: Syngdu fyrir okkur.
0: Já.
1: Eða viltu syngja fyrir
0: viltu
1: okkur?
0: Viltu plís syngja? Já. Hvað á ég að syngja næst? Hörðu, þú varst með lista hérna.
1: Já, ég var mitt eftir til dæmis bara í hug litli fugl.
0: Litli fugl.
1: Hvernig listar það?
0: Að, litli fugl. Hann er hér.
1: Já.
0: Við förum í litla fuglinn.

0: Það hafðist.
1: Hörðu, þegar þetta kom út 1987 á blötunni Hugflæði, þá svona í mínum huga, þá var það svona nýtt stuð hjá þér. Svona nýr auknar vinsældir. Það ekki?
0: Sko, það náttúrulega saga og ástæða bak við þetta.
1: Já, hvað
0: með það? Alltaf. Og þetta flugan á vinsældalista og líklegt til vinsælda og svo framvist.
1: Já, þetta var alltaf að þetta var spilað í útvarpinu mjög mikið. Alveg
0: bak og fyrir. Já. Og platan sjálf, þegar hún kom með nýjan og ferskan tón, eins og svona hluti gerast. Og ástæðan sko, ég geri plötuna dagrættvöld sem lýsir mínu lífi sem homma.
1: Fyrsta hommaplatan.
0: Já, og ég bara lýsa lífi mínu sem ákveðlega einfalt, ég bara venjuleg manneskja. Síðan gerist það að ég lendi öllu þessum mótstöðu og ég fer að vinna í versmiðu og borg og skuldir og svo framvegis. Svo fer ég að reyna að gera plötu og það verður tabu.
1: Versmiðu hvar?
0: Það var í Danmörku.
1: Í Danmörku?
0: Já, já. Og bara borg og skuldirnar og jafna sig og allt þetta. Og þetta tók smá tíma. Nú, síðan ger ég plötu sem heiti Tabú. Sem ég setti upp sem náttúrulega leikhúsverk og átti að gerast á Austurvelli fyrir utan hérna stemtist að þar
1: Já,
0: og
1: með kamerorkastanum með
0: Já, kamerorkastar koma þar inn í og hjálpa mér og þetta er lýsir heimi sem sett samkynhera eða hins einn leikans á Austurvelli og það byrjar á dýravörðunum sem er að henda á inn og sortera sko, ég mátti ofta ekki koma inn og ég var að henda út og fólki var henda út hérna Þegar, og svo allt í henni áttaði mig á því að svo plata fær rosalega neikvæðar móttökur og ég man, ég 1.80 og ég man, ég var undir 70 kílóum fyrir norðan að reyna að selja plötu í alls konar sko, stelt á mig hörðum og svona móttökurna en ég varð að vinna til að ég fekk lán í banka í Danmörku til að kosta þetta og ég varð að eiga fyrir því og mér tókst það en ég man það voru ansi töff og hérna og svona minn karakter er kannski að þegar var að skella hörðum á mig og þá svona tala peppa sjálfa mig upp sko, þá kallaði ég mig flatnef til að geta svona sé sjálfa mig í svona utanfrá og syngja eitthvað svona kvartnings að það voru níu eða tíu hörðaskellir á mann svo kom ein manneskja kifti og komum að þetta var ekki rúti ferðina og svo frá þess en þessi neikvæðni og ég fór að hugsa býtu hvað get ég gert alnæmið komið inn og þetta reynir gríðarlega á okkur og þá það að taka þá stefnu að gera eitthvað fallegt gera eitthvað létt ævintýri og gera og ég geri höfflæði og söngurinn litla fuglinn úr ævintýri sem ég skrifa á Ólafsvík 73 litla tröllið og hann eignast mjög góða vinn það litli fuglinn sem færir honum fréttið utan heimið það litli fuglinn og þessi plata höfflæði hún slær í gegn hún selst hérna í fleiri þúsundum og svona fær mig aftur á kortið og það var vegna að ég fór til Steinar Bergs og við samdum og hann tæki með þátt í þessu að dreifa og svo framins og gerum mjög góða samning og gott og fínt að vinna með Steinari og þeim, það björgaði miklu
1: Ef að heyra lag?
0: Ef þú vilt
1: Ég vil
0: Ok Þá byrja að ég taka eitt sem var svona splunkunýtt.
1: Já.
0: Það frá 2015.
1: Já, splunkunýtt, það næstu því splunkunýtt.
0: Já,
1: Er það óútgefið það?
0: Já, já, þetta ég geri aldrei plöt eftir þetta held ég því miður.
1: Ekki
0: langa
1: svona?
0: Mér langar til þess, en
1: já,
0: nei.
1: Já, af hverju ekki?
0: En maður hefur ekki tónlega, enga tekjur ekki, þetta allt. Það búið að stela allir lífsverkin af manni í dag, það bara þannig.
1: Hvað menurðu?
0: Byrju ég á 25-26 plötur, það er á Spotify og ég fæ kannski 50 kalli eitthvað svona, 5000 kalli eða, ég veit ekki, maður fær ekki neitt í til að þetta var aðal tekjulindi mín áður.
1: Já, að selja plötur.
0: Selja plötur og eiga fyrir næstu. Mm-hmm. Ég gerði plötur sko annarkvært ár. En ég veit ekki, ég svo sem ekki búin að gefa stupp alveg, en það voðalega astnalegt að ég fæ einhver styrki og svona, það, kannski hefur það breyst í dag, ég veit ekki, en mér langar til að gera plötu, það ekki það, en markaði fyrir því?
1: Já, ég, vínil.
0: Fæ ég eitthvað fjármagn fyrir því? Ég veit ekki, ég hef aldrei búið við það hvort þeir. Ég hef alltaf þurft að treysta sjálfa mig og held ég bara áfram. En mér langar til að hérna að því að ég ætla að syngja eitt söngi við bútt. Þetta er svona vangavelta já, ég ætla ekki að segja ykkur hvað söngun er það er svarsnaðlegt. En þetta heitir Tunglið tíminn og ég.

skot. Á skrýtjóttri leið sinn og far. Ilmur af bakarans brauði.

fóstra mér tók. Tuldrandi, ég tek því sátt. Ef þú hættir þessu nöldr og narti, því þetta nær

0: arf þar sem ég aldrei og seg. Tunglið þar skarpanir skar, minn skugga svo ég væri ekki einn.
1: Hvað áttu mikið af óugefnum söngvum?
2: 30, ég veit ekki.
1: Já.
2: Ég alltaf að búa til eitthvað. Og...
1: Já, þannig að það er alveg efni á nokkra plötur til.
2: Já, já, já.
1: Já,
2: já,
1: já, já, já.
2: Þetta er bara iðjan. Ég nýti tíma minn oft að svona, ég fæ svona flug í kollin og þá að vinna og fanga hana og...
1: Já.
2: Setja hann á blaðu og vinna hann út og ég gaf einu sinni, ég var hérna með bók sko, þegar ég var 75 ára sungnar sögur og ég valdi að handahófi bara fullt af textum sem þau gefið út og gefnum og svo fræðin svo er þetta hér
1: svo fór
2: ég að lesa þetta og svo sá ég texta sko, ég fór að hvað er ég að meina með þessum texta að það ofta að ég sem eitthvað sem óljóst
1: uh-huh.
2: það eitthvað sem sækir á mér svo bara leggja það til hliðar
1: uh-huh.
2: svo tekja það upp seinna og endur og yrkið það og allt saman og lagfæra og þá er það komið orðna hreina línur í því svo þetta bara þetta sköpunin, já
1: uh-huh. Akkurat en sko, hlustar mikið á músík?
2: Ekki í dag, nei.
1: Nei?
2: Nei.
1: Þú ég, svona, bara, hlusta bara á náttúruna?
2: Já.
1: Og þögnina?
2: Já, og við lifum að kyrrlátu lífi félagarnir og við erum lítið voffa, við erum mikið út að labba og við tölum mikið saman hitt og þetta en við hlustum ekki mikið á tónlist.
1: Nei. Eigið einhverja uppáhald staði sem að þið labbið á?
2: Nei, og ef maður á svoleiðis þá má maður aldrei segja frá honum því að þá villast hann að fólki
1: Nei, ég að meina, þú veist, þeir eru farið labbið bara út á heimilikar
2: Voffi, sko, Voffi fær að ráða sko,
1: Hann fær að ráða?
2: Hann verður að ráða, hann fer, við fórum út og hann þarf að kúka og pissa
1: Já.
2: Og svo þarf hann að þefa og það er bara þannig
1: Já
2: Og það, þú tekur það ekki frá dýrinu.
1: En ég meina, þú veist, ertu þú ekki að keiri eitthvað á okkur ákveðna staði og fara þar út, labbar og heima?
2: Jú, við förum oft út fyrir bæjarmörkinn til að leifa honum að hlaupa frjálsum. Það er alveg, það fylgir því, sko. Það er ekki gott fyrir dýr að vera alltaf í taum.
1: Hafður átt hund áður?
2: Já, ég átti hund þegar ég var 15 ára.
1: Já, en ekkert síðan?
2: Nei.
1: En þú talar hann sem litli minn, segir
2: Já, litli minn. já, að því hann er svo lítill.
1: Hann er ekki sérstaklega lítill, íslensku fjárhundur.
2: Já. En hann er svona þunga með henni okkar tilveru.
1: Já.
2: Svo sannlega.
1: Og það er sko fyrir þá sem eiga hunda, þá er það svona næstu því eins og að eiga badn.
2: Þetta er svona með ábyrð, samábyrð,
1: já, sko. En hefðu þeir vilja eignast börn?
2: Nei.
1: Bara alveg harður á því?
2: Alveg á hreinu.
1: Af hverju ekki?
2: Sko, ég sá fyrir mér listamanns því 21 árs gamall og hafnaði þessari upphæfu og alltaf og teka þessar stefnu og listamenn eru ekki menn sem eru að mokin peningum. Ekki mín tegund. Ég þetta vissi alveg. Og ég tæki ekki af mér þá ábyrð að fara annars mann. Það kemur ekki til mála. Það er ábyrð.
1: Já.
2: Þá annarkvort listamaðurinn er að eða fara á eignast börn og stopna heimilin eitthvað. Ég vissi að það eitthvað, sko það er ofta svona tímar á svo að hugsa að skýrt þá veit maður hvað býðum hans. Að því maður tekur þessa stefnu.
1: Mm-hmm.
2: Þetta er stefna mín og þá er að fylgja henni. Þannig að þetta er svona, eins og ég var, kemur fram í söngvara mínu, þetta er ákvarðun. En að ég veit lítinn hund, það veit ég, það er, slást við hann svona einu svona dag og elda bolta og hlaupa með honum og skemmta sér, það er æðis.
1: Já, er hann mikill varðhundur? En þetta er selig eða ekki?
2: Selig, já. Sem þýðir, þetta er jittiska og þýðir sá sem kemur með gleðina, gleðikjafi. Já, það er alltaf.
1: Geltir hann mikið?
2: Já, eðlilega, hann er varðhundur. Eins og ég er að segja fólk við sem er hérna að kvarta yfir hann að gelti, Og ég segi, þakki bara fyrir, þetta er rödd Íslands. Þetta er röddin sem við bjarga okkur í gegnum tíman. Setið og sagt þér á ágæni nálgast og hann hefur staðið sig eins og litlir hundar eiga að gera. Og þakki bara fyrir það. Verið ekki að þessu. Og hann gæltur undir með mér. Þeim er gælt.
1: Herðu, hérna... Eitt af lögunum sem að við tölum að þú myndir hugsanlega spila er lagi sem að þú samtir ykkur strákana í árgangunum.
2: Byttu við strákana í árgangunum. Nú kæk ég ekki að berðin.
1: Þig og Magga og Megas og...
2: Já. Árgangurinn. Þetta er þess að ég fór að skrifa í greinum þetta þegar ég var 60-ur. Þá allt inni bara opnaðist það fyrir mér, byttu... Við erum þetta sex strákar fættir 1945 og við allir haft áhrif á íslensk tónlistarlíf.
1: Já.
2: Og ég var svo sem ekki, en þarna kom upp þessi staða og ég gerði hana söng, svona til gamans.
1: Já.
2: Strákar þeir harkar, ég veist, ekki.

0: Þetta voru strákarnir í
1: Árgangnum. Það er Megas, Maggi, Eiríks, Gunni Þórðar, Rúni Jóls.
0: Það er svo lítið samfélag, sko. Megas og ég, við erum fermingabræður. Maggi Eiríks og ég, við erum bekkjabræður. Gunni Þórðar var kærastu besti vinkunum systur mínar. Og svo Rúnar Jól, ég kynntist honum áratugum seinna, sko. Að því að við vorum sjálfstæðir útgefendur og þannig kynntist ég Rúnar, yndislegur drengur. Og Villa Vil kynntist ég aldrei. Hann tók einu svona ofan fyrir mér því að ég var að fljúga frá Luxemburg yfir til Kaupmannahafnar. Og hann var flaug vélinni því að hann labbað fram hjá var hann flugmaður hann
1: flugmaður.
0: Sá mig og lyfti svona kastjétunum
1: hann var líka 45 mótil
0: já
1: og segur þeir eru allir já. Og þú ert last man standing eins og þú segja
0: síðasti móðu kanninn, gjörðu svo vel
1: já,
0: það er þannig
1: Herðu hörður, við ætlum aðeins áður en að tíminn leipur allur frá okkur, þá ætlum við nú að tala líka aðeins búsáhaldabyltinguna. Það er kannski svona hitt stóra máli sem að þú varst í svona farabróti, það er stofnun samtakana 78, 1978 og svo þarna 30 áru síðar, þegar Ísland hrundi, Guð blessi Ísland og allt það. Þá mun allir eftir búsáhaldabyltingunni og sérstaklega svona þegar fór að líða á en þú veist miklu meira um það hvernig þetta fór að stað hlutinni gerast ekki alltaf af sjálfu sér og yfirleitt ekki
0: nema að kjósi
1: já, þannig að segja okkur í stuttumáli hvernig þetta gerðist
0: ég er búinn að skrifa voða mikið þetta og ég er búinn að ferðast heiminn með fyrirlestra í meina 10 ár ég hef lært ofboðslega og ég er svona rannsóknar efni út í heimi út af þessu en þetta er sama uppskrifti nú þetta er bara leikstjóraverkefni og ég hef reynt að útskýra fyrir fólki að tala mig í pólitík og fleira og ég er að segja það er ekki pólitík þarna byggi ég er leikstjóri og það eru þúsundir manna sem hafa verið plataðir og settir í fjára skildrur og það ég hafi kynst þessu í Finnlandi á tónleikaferðalagi þar það verður að hjálpa þessu fólki þið getið ekki stjórnmálamenn fyrir að ykkur ábyrgð það voru þið sem gerðu þetta og ég fór og þetta er leikstjórnin sko hver er munurinn á að setja upp leikrit inn í Þjóðleikhúsinu eða á Austurvelli nákvæmlega svo sami, það er leikstjórinn ég leikstjórinn og ég set þetta ég fór þetta neyritir stóð í stóð í viku við styttum á Jóni, spjallaði við fólk
1: Já.
0: Hvað að gerast, veistu það hefur einhverja hugmyndir og ég rætti og ég fann svo mikla reiði og fyrirlitningu og svona kalla sem þóttu stráði einhverju að láði það rækt á mann og ég segi það fyrir að gera eitthvað betra en þetta.
1: Þú varst þess að niður á Austurvelli?
0: Já.
1: Við styttunum af Jóni Sigurðssyni?
0: Já.
1: Og hvað? Á hverju degi?
0: Já.
1: Hvað lengi?
0: Viku.
1: Í viku?
0: Ég byrja á laugardegi og næsta laugardegi þá var ég búin að setja upp stóra ræðupall fyrir almenning stjórnmálamenn máttu ekki koma að það þetta voru bara reglur sem ég setti og ekki kirkjan
1: það tala
0: já. Fyrir venjulegt fólk með þekkingu og ég fann það að hleypa venjulegu fólki upp á sem er bara reykt það voru ekki bestu ræðumennir Og það var bara reiði. Og þannig að ég fór inn í háskólana, ég fór inn í þekkingargeiran, ég bað fólk að koma og útskýra fyrir fólki hvað að gerast. Og þessu hélt ég gangandi í 5 mánuði, þangandi stjórni fjall og Davíð fór út úr bankanum. En leið og hann var farinn, þá pakkaði ég saman og fór. Sama og með allt önnur vekkinni. Ég framkvæmi þau, klára þau og svo ég farin. Og þetta hafði gríðalega áhrif bara líka allan heim. Það menn litu mikið hérna til Íslands. Ég var í öllum, bara helstu fjölmörum heim sem tíma. 2008.
1: Já, ég var búin að gleyma því. Þú varst valinn maður ársins á Rás 2, 2008.
0: Já.
1: Fyrir þetta, fyrir að hafa verið í farabroddi, búsáhaldabyltingarinnar.
0: Já. það hefði ekki gerst nema þetta er sama bara
1: þú varst þess að beinlínus að segja það ef að þú hefðir ekki verið þarna þá hefði búsáhaldabildingin ekki fara fram allavega ekki með sama hætti
0: nei það, sko, ég get ekki vil ekki,
1: en hefði ekki eitthvað annað gerst
0: með eitthvað svona stórir, auðvitað hefur menn menn voru að mótmæla en þú hefur hvergi séð það í Íslandssögunni jafn áhrifa mikil mótmæl eða svolítið áttu sér stað og þau hafa haft áhrif menn hafa lært það og þess að skrifa í svona bók, sko, hvernig ég gera þetta til þess aðri geti lært það vegna að í raun og veru ef skoðarmálið, hvort það samtíki 78 eða Paul Ramses líka sam, 2008 fór minna fyrir því búsaldabildingin, ég að takast á við kerfið það nákvæmlega það sem ég alltaf inn í með verkið, ég fer inn í kerfið Mm-hmm. Ég ekki að ráðast á einstaklinga og því við erum all einstaklingar en við erum með kerfi sem misnotað og það þar sem ég fer beinu kröftum mínum að fá því breytt og lagað mm-hmm. og þú breytir ekki sko, sérðu bara þegar að byrja með samtíki 78 eða sinns baráttuna fyrir okkur hins eginleggan eða hvað er sem er raunur bara er slétt og beitt mannréttinda baráta það tekur áratug að fá þetta í gegn það voru mikil vinna þetta ég ferðast um landið svo ég sagði við Guðna þegar hún stöfnuði samtökin þú sérðu Reykjavík ég sérðu landsbyðina það var bara þannig og að Guðni Baldursson var alveg gríðarlega sterkur aðil inn í þessu og má aldrei gleyma hans nafni og það varð úr ég fór út á landið landið ferðast með gítarinn og Mm-hmm. hann var hér í Reykjavík og þannig byggðum við upp og það fyrir að skila árangri sko, svo kom náttúrulega alnæmið inn í þetta en það var líka til að opna augu margra fyrir ástandinu þetta var ríkalegt ástand sko, mm-hmm. En þarna gerist breytingin og sér það frá ég stend fram 75, þetta er ein 15-20 ár sem að sko, við förum inn í kerfið og laga kerfið
1: mm-hmm.
0: Þetta tekur tíma.
1: En búsáhaldabildningin, sko, hvernig list þér á þetta svo þegar þetta var svona sem eldfumast, þegar það var verið að kveikja eld á Austurvelli og hérna...
0: Sko, mér kennt þetta allt saman.
1: Kasta eggjum í alþingishúsið og...
0: Já, þetta hefði ekkert með
1: mér. Og löggan kom með gasið.
0: Já. Og þetta voru hópar út í bæ sem stóðu fyrir þessu og ég hefði ekkert með þetta gera. En mér var kennt það.
1: Já. En hvað fannst þér um það?
0: Það var ekki það sem ég vildi en Nei. Ég réði þess ekki það var ekki ég bara málefnaleg baráta og sæki mjög fasta því sem ég að gera og stjórna því alveg eins og hersöðingi og það tókst mjög vel ef það, ég skrifa bók um það sem heitir Bylting það bara dagbók frá þessum tíma og af þessu getur fólk mikið lært en ég segi oft sko svona til gamast sko, það eru fáir Íslendingar sem hafa ekki komist út vegna þess að var ég var bara í lífshættu einn dag og það var sko stjórnin alltaf, ríkistjórnin og pólitíkin alltaf að stoppa mótmælin ég fór út og ég var bara í lífshættu, fólk var að ráðast á mig
1: Er það?
0: Já.
1: Hvað er fólk?
0: Þá fór ég bara heim, það veit ég þekki ekki fólk en
1: Nei, meina, þú veist eftir að meina ekki alþingismenn
0: Nei, bara fólk út á götu Og hvað ger ég þá? En ég fór bara heim og tók símann úr sambandi og settist með gítarinn og fór að segja mér lög.
1: Já.
0: Svo fór ég bara, þetta var föstudagur manni og mér var, það glumdi alls konar áróður gegn mér í öllum fjölmiðlum. Heilan dag. Þarna var allt vitlust. Og ég satt bara að loka þær inn í heilan dag.
1: Hvað ætlar að spila fyrir okkur? Núna?
0: Á ekki að spila eitthvað nýtt.
1: Hvernig væri það?
0: Já, ég vil bara setja eitthvað
1: nýtt. Alveg splungu nýtt?
0: Já, 2024.
1: 2024?
0: Það ekki það hérna.
1: Já, er dagsetningu allt?
0: Hæ?
1: Er dagsetningu allt?
0: Ég er að reyna, Mega sagði mér það, ég tók mig í 2000 að ég er alltaf að setja ártali, ég gerði það aldrei.
1: Já.
0: Ég bara skrifa
1: það. En ekki dagsetning, bara alveg.
0: Nei, bara þú eitt, ég skrifa hérna 2011 til 2024.
1: Já.
0: Þetta tekur langa tíma ofta. Ytta blíjandana.
1: Já. Hvað heitir þetta?
0: Þetta heitir Æþú tími.
1: Já.
0: Er það ekki vegna sem var að eldast með
1: Gæti verið
0: Vegna tímanum sko Nei, þetta er bara í huga því að byrkti sér það fyrir frá mig Ég var að fletta

0: Hörður Torfason í Stúdíó 12 í Rokklandi og lag sem er ekki komið út, kemur vonandi út, samt í 2024 og heitir áttur?
1: Æþú tími.
0: Æþú tími. Og nú er tíminn hérna að verða búinn í þessum þætti. Hörður, hérna, hefurðu vilja gera eitthvað öðruvísi, svona þegar þú lítur yfir farin veg, eitthvað sem þú sérði eftir? Sérði eftir að hafa verið með vesen?
1: Nei, alls nei, ég get alveg sett í dag og verið sáttur við það sem ég gert. Ég það.
0: Hefurðu vilja gera eitthvað öðruvísi?
1: Vafalaust ef ég fer eitthvað smáatriði, en nei.
0: Svona í stóru dráttum?
1: Ég verið heppin sérstaklega með það að vera boðin út allan heim og læra mikið sjálfa mig. Það voru háskólar víð heim. Og borgarasamtök sem buðu mér og fyrirlestra og ég átti opnunarmaður á stórum ráðstefnum og ég talaði blaðlaust og talaði við fólk svona á ráðstefnunum og ég var oft tekin fyrir í svona litlum sjölum og þau sögðu mér margt og kenndu mér ofboðslega margt það sem ég hef verið að gera. Ég hef ekki hugmynd þetta,
0: eins og
1: heil fræðikvöld. Þetta er sem sagt af hverju verð ég til í þessu samfélagi. Þetta er ekki tilviljun. Ég er bara þessi einstaklingu sem þetta lendir á. Og þetta er þekkt út allan heim og svo eru viðbröðin. Þetta er heil fræðigrein og þetta er ofbúslega gaman að sjá og kynnast þessum fræðimönnum og tala við og þau benda og sko, þetta gerist þarna og svona eru viðbröðin þarna og svo er tú í þessu þarna og þetta eru sömu viðbröðin þetta er maðurinn allstar allan heim, hann haga sér svona og það er þetta sem ég verið að læra í undanfarin ár og skrifaði meðal annars þessa bók út frá þessi hugmynd að útskýra fyrir fólki hvernig ég vinn út af hverju og vonandi að fólk geti þessna svona vitundavakning að fá fólk til að skilja þetta er samfélag okkar allra og við berum öll ábyrðaði og við getum ekki láti eins og ekkert sé það er ekki hægt
0: Nei.
1: Og þetta er mér ofbúslega mikið reynsla undanfærin ár og ég renna vinn í því og mun inn í því og þetta er allt sami að topa ég
0: 81 árs hvernig líst er á nútíman hvernig líst er á bara þú veist, samtökin 78 og þá baráttu er þetta
1: eins og ég er að segja fólk baráttu líkur aldrei hún er stöðugt hún er alltaf verður til staðar og ég er ekki dauður og allir ræðu ég er að horfa hérna í Íslands samfélag og það er hluti sem að þurfa virkilega að fara að taka á sem að bitnar á okkur saklausum.
0: En svo?
1: Nei, ég ætla ekki að segja orð núna.
0: Okay.
1: Meira með það, en það er að segja það sem ég er að segja, ég er ekki hættur í raun og veru.
0: Nei.
1: Og svo lengi sem hægt er að nýta mig í þetta, þá mun ég reyna að gera mitt besta í því. Og það er, markmiðið er kerfi eða sem sagt, þegar misnotkun á valdi á sér stað. Og hún getur spunst að alls konar aðstæðum og fleira. Og það er hluti sem við þurfum að laga. Það tekur tíma.
0: Hörður, það er búið að vera virkilega gaman að setja þetta með þér.
1: Já, sömulegist.
0: Og við eigum bara eitt lag eftir, sem er brekkan.
1: Já, þá tökum við bara brekkuna.
0: En viltu segja okkur kannski aðeins frá þessu lagi fyrst? Af því að þetta hefur mikla þýðingu, veit ég, fyrir margt fólk?
1: Já, þetta er mikil notaður söngur. Þetta er svona mitt viðþorf, sko, að ég er í mikill baráttu og ég fæ að gjalda þessu oft, en ég verð alltaf að muna hvað ég er að gera, það fari ekki út í að kvart og kveina og svona, maður heldur bara sín striki. Og innihald í þessum söng er þetta er brekka, lífið er brekka og farðu bara á stað. Það er ekki öðruvísi. Og það ekki kenna öðrum þetta er ekki öðrum að kenna þetta er bara lífið þetta er viðfangsefni listu það er bara svoleiðis
0: Takk fyrir komuna og takk fyrir alla músíkina
1: Takk fyrir mig, hjartalega, takk
0: Þetta var Rokkland á Rás 2 gott fólk, ég heit Ólafur Páll ég minni að það er að hlusta alltaf þegar mann hendar á rúf.is og í rúf appinu spilaranum Takk fyrir að hlusta.

0: Fréttastofa RÚV, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir með netu fréttir. Tugur manna var handtekinn vegna rannsóknar á stórfelldu fíknefnamáli í dag. Máli snertir dreifingu og sölu fíknefna og peningaþvætti. Sakborningur í Straumsvíkur málinu var handtekinn á Litla-Hrauni.
1: Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu réðst í samhæfðar aðgerðir í morgun og handtók nokkur fjölda fólks, að minnstakosti 10 manns, vegna rannsóknar á stórfelldu fíknefnalagabroti, dreifingu og sölu á fíknefnum og peningaþvætti. Þetta herma heimildir fréttastofu. Lögregla hefur ekki svarað fyrirspurnum málið í dag. Samkvæmt heimildum fréttastofu eru nokkrir þekktir brotamenn á meðal hinna handteknu, meðal annara Atli Freyr Fjölnisson sem situr í varðhaldi vegna aðildarað smygli á 106 kílóum af kókaini með súrálsskipi í Straumsvíkurhöfni í sumar. Hann var handtekinn inni á Litla-Hrauni. Einhverjum hinna handteknu hefur þegar verið sleppt en klukkan 7:30 í kvöld var komið með fyrsta sakborningin í héraðsdóm Reykjavíkur þar sem farið var fram á gæsluvarðhald yfir honum. Fréttastofa hefur ekki upplýsingar hvort búið sé að úrskurða hann í varðhald eða hversu margir verði leiddir fyrir dómara.
0: Malin Marta Eyfjörð Ægisdóttir sagði frá. Allt flug Æslandir er enn á áætlun samkvæmt vefsíðu Keflavíkur flugvallar. Ótímabundi verkfall flugvirkja átti að hefjast á miðnætti. Ástráður Haraldsson ríkissáttasemjari sagði stöðuna óbreytta klukkan 10 í kvöld og engan samningsgrundvöll í augsýn. Það sagði Óskar Einarsson formaður flugvirkjafélags Íslands sömu leiðis. Ástráður vildi ekki veita fréttastofu viðtal þegar eftir því var að leita í dag. Hann hefur ekki séð ástæðu til að boða til fundar í dag. Fulltrúar samningsaðila vildu sömuleiðis ekki veita fréttastofu viðtal. Óskar Einarsson formaður flugvirkjafélags Íslands sagði þó að þreifingar hefðu átt sér stað í dag sem ekki hefðu borið árangur. Yfirvofandi verkfall og afleiðingar þess voru rædd á ríkisstjórnarfundi í morgun en ekki hefur enn verið tekin ákvörðunum um inngrip stjórnvalda. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld, suðvestan 5-13 metra á sekundu og skúrir á morgun, en lengst af þurrt og bjart á norðaustur og austurlandi. Hiti 7-13 stig, mildast fyrir austan. Og horfur á landinu næstu daga, hvöss austanátt og talsverð rigning á fimmtudaginn. Frétti vera næssæðar í útvarpi klukkan 1 og alltaf á vefnum okkar rúf.is. Fréttalestri er lokið.
2: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2.